תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

Till you love me.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בוושינגטון לקראת פגישתו היום עם הנשיא דונלד טראמפ. שליח היום אור שקד מוסר כי פרו-פלסטינים הפגינו מחוץ לבית בלייר שבו שוהה נתניהו במהלך ביקורו. ההצבעה בליכוד, ברוב זעום לטובת נתניהו, חברי ועידת הליכוד אישרו שורת שינויים משמעותיים בתקנון המפלגה, והם שינוי שיטת הפריימריז, הרחבת מספר השריונים שיוענקו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן את הצעתו של השר חיים כץ, המאפשרת באופן חריג לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות, שבהן רף הקולות הדרוש לבחירה נמוך משמעותית מזה הנדרש ברשימה הארצית. למרות יציאת הכנסת לפגרת הבחירות, ועדת הכספים תקדם היום העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, ובהן עשרות מיליוני שקלים המיועדים למוסדות חרדיים ולחינוך הממלכתי-דתי. חבר ועדת הכספים, חבר הכנסת נאור שירי ממפלגת ביחד, תקף את העברות ואמר גם אחרי כהונת הכנסת הגרועה בהיסטוריה של העם היהודי, הקואליציה ממשיכה לבזוז את הקופה הציבורית, הפנים של כולנו. כוחות צהל הוזרקו הלילה לתחנת הדלק באלי שבחטיבת שומרון בעקבות התקהלות של אזרחים ישראלים שחסמו רכבים פלסטינים ויידו לעברם אבנים. עקב יידוי האבנים, רכב פלסטיני איבד שליטה ופגע באזרח ישראלי. זה פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הנהג הפוגע עוקב בשטח על ידי שוטרי מחוז שי ונסיבות המקרה בבדיקה. בצהל מדגישים כי לא מדובר באירוע חבלני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: יותר.
1: היום תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מרגיל עד שרבי ובמישור החוף הביל. בסוף השבוע יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בחסות. השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה. תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי, שושנה דמרי. פרטים באתר וברשת.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, 6:05 עכשיו אנחנו כאן. 102 תל אביב. וכמובן באותה עת אנחנו גם בחיפה, רדיו חיפה 107.5. שננו. כל השאר שומעים אותנו, אתם יודעים, שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, וזה כולל את רדיו דרום ורדיו 5 ורדיו גלי ישראל וכולם. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, וקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה. שניהם, גם טל וגם קובי, אחראים אישית להביא את הקולות עליכם באשר אתם. אם בקמן שומע אותנו, מזל טוב להולדת הבת, זה בת, נכון? זה בת חמודה, כי ראיתי תמונה שלה מקסם. עורך המוסיקה, אמרנו גיא בן שבשי, אמרנו בעצם את כל העושים מהמלאכה פה, אז אנחנו יכולים לצאת לדרך. איך יוצאים מהחדשה, מהלילה, שבעיתונים עוד מופיע רק ברמז, הייתה דרמה אתמול במרכז הליכוד, והוא אישר ברוב מזערי את יוזמת נתניהו וקץ, אחרי 3 דחיות ובצל מחלוקות ומהמורות, חברי מרכז הליכוד אישרו את ההצעה שתעניק לראש הממשלה 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת, אבל יוזמת חיים כץ שבה תמך נתניהו לאפשר לשרים וח"כים מכהנים להתמודד במחוזות, אושרה רק ברוב דחוק, וחברי מרכז ופעילים דורשים הצבעה חוזרת בשל טענות לזיופים בסניף ירושלים. זו החדשה מעכשיו. היום פגישת טראמפ נתניהו. טראמפ כבר אומר, אנחנו רואים דברים אותו הדבר, אבל אנחנו לא נשאל אף אחד למי למכור מטוסים וכל מיני כאלה עזרות. הוא גם מסתיר את נתניהו בתקשורת וסיבותיו אימו. טוב, בוא נצא לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. יש משהו, אנחנו פחות ופחות משתמשים בביטוי חכמי חלם, למרות שאנחנו יותר ויותר נראים כמו חלם ואנשיה. אז בואו נשמע סיפור אחד מקסים מתוך הספר חלם ואנשיה. החילוף הוא נקרא, החילוף. חלמאי אחד בא לכרך הגדול. נכנס לאכסניה ללון לילה, וציווה על המשרת להעיר אותו בבוקר בשעה 5, כדי שיספיק לעשות את דרכו הלאה ברכבת שיוצאת מן הכרך בשעה 6 בבוקר. אחר כך פשט את בגדיו, הניח אותם על הכיסא שבחדר, שכב וישן. באותו חדר גם גנרל לחן. הגנרל גם הוא פשט את בגדיו בטרם משכב שם, ושם אותם גם הוא על כיסא שבחדר. בבוקר בא המשרת ואיר את החלמאי. קום אדון, השעה 5 הגיע. מהיר החלמאי להתלבש, ומתוך חיפזון שם על עצמו את בגדי השרד של הגנרל. התיישב בקרקרה ונסע אל התחנה, שם עלה על דעתו להסתכל בראי. הוא מסתכל בראי, והנה מתוך הראי נשקפת אליו תמונת איש לבוש מדים של גנרל. קרא במר נפשו החלמאי, המשרת השוטה הזה החליף את היוצרות. במקום להעיר אותי, הוא העיר את הגנרל, ועכשיו מה לעשות? זה סיפורנו. ועכשיו אנחנו עם עיתוננו, ונתחיל עם ידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות, שוב, הגרפיקה משתולדת, נורא אוהבים מטוסים, אבל הפעם זה לא סתם, מטוס כחול לבן, כנף ציון בעצמו, ממלא את הפריים מימין לשמאל, והכותרת היא, היעד איראן. הערב בשעה 18:06 בערב בשעון ישראל, פגישת נתניהו טראמפ בוושינגטון. עד עתה הניבו הפגישות בין ראש הממשלה לנשיא אמריקאי תוצאות טובות עבור ישראל, אולם הפעם מגיע נתניהו לוושינגטון כאישיות הרבה פחות פופולרית. בין היתר בקרב רוב מקורבי הנשיא, עם נתוני הפתיחה האלה הוא ינסה לשכנע את טראמפ שיש עוד משימות להשלים במלחמה מול טהרן, מבלי להצטייר כמחרחר מלחמה. מה עוד יש לנו? בוא נלך משהו קל וגבוה. דייוויד מוזס, תזכרו את השם, הוא רק בן 18, אבל הוא כבר 2.10 מטר. הוא מחכב בסדרת הניצחונות של נבחרת ישראל הנוער באליפות אירופה. ואולי, אולי יש לנו עוד כוכב ב-NBA בעתיד הלא רחוק. רב סרן עין שברה את תקרת הזכוכית הנוספת לנשים בצבא, והיא האישה הראשונה שמשמשת כקצינת אגם של יחידת העילית יהלום של הנדסה הקרבית. זו אמירה, היא אומרת, שאנשים יכולות לשבת בעמדות מפתח וגם להצליח בהן, בלי קשר למגדר. זה תלוי במה שאת מביאה לשולחן. ופוסט-טראומה, פוסט-טראומה, לאט לאט אנחנו מבינים את, את גודל ה, את גודל המכה. את גודל המכה. אחד מכל 5 בני נוער סובל מרמה גבוהה של תסמיני פוסט-טראומה. זה לא חיילים, חברים. זה לא חיילים שעברו תעוקה בעקבות קרב. מדובר בבני נוער. 20% מבני הנוער שלנו סובלים מרמה גבוהה של תסמיני פוסט-טראומה. תקשיבו, זה ציון אנוס עשה כתבה על חיילים פוסט-טראומטיים, וזה פשוט היה זוועה לראות, זוועה לראות של, היו שם 2 שהצלמו חשופים, ואתה ראית שהמרחק בינם לבין החלטה לעשות מה שנורא לעצמם היא באמת כפסיעה, והם אנשים שנמצאים בטיפולים. אתמול ראיתי משהו שהוא, אם תרצו, הוא הפוך. צילמתי באיזה תוכנית טלוויזיה שהופיע בה פצוע צהל קטוע יד, שהחליט שהוא רוצה לנגן בגיטרה. והוא חיבר מפרט לפרוטזה שלו, והוא ניגן את אני ואתה נשנה את העולם בגיטרה, והיה בזה משהו כל כך עוצמתי, כל כך חזק, והוא היה מאושר. הוא היה מאושר. הוא לא רק אמר שהוא מאושר, הוא היה מאושר. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. בישראל היום הכותרת היא לסמן קו אדום. ראש הממשלה נתניהו ונשיא טראמפ ייפגשו הערב בבית הלבן. לנוכח הלחץ האמריקאי להתקדם, מסתמן שישראל תיאלץ להכניס כוח בינלאומי לעזה, מבלי שחמאס פורק מנשקו. בתמורה יצפה ראש הממשלה לקבל ברגע האמת מנוף השפעה בסוגיית איראן. רק נזכיר שהסיפור היה שהכוח הבינלאומי ייכנס לעזה רק רגע אחרי שחמאס מתפרק מנשקו, וזה לא קורה. להפוך הוא, החמאס מתחזק ודבר לא נעשה בעניין הזה. והסיפור בעיניי הכי נורא בעיתון, אתם יודעים, אני בטוח שכולכם ככה. ברגע שארצות הברית סיפרה שיש לה בעיה בחימושים, אמרנו לעצמנו, כל אחד במקומו אמר לעצמו, רגע, אבל לנו יש עכשיו כמה חודשים טובים, אנחנו כבר נמצאים בהפוגה. כנראה כל מערכות הייצור שלנו, המופלאות שלנו, עובדות סביב השעון, ואנחנו מייצרים מיירטים, וכמה זה טוב, להיות מוכנים, להיות מוכנים. הלוואי שלא תהיה מלחמה, אבל יהיה לנו, אם כן, חלילה, יהיה לנו מיירטים, ומספיק. לא, לא, לא. מסתבר שהאויבים שלנו מתחמשים, וחודש אחרי הבטחת נתניהו לתקציב משמעותי, מערכת הביטחון עוד לא ראתה שקל לחידוש החימושים ולמטרות דחופות אחרות. תהיה עוד מלחמה, וכל יום שעובר לא חוזר. גלית, לילה חשובה, סליחה, כותבת את זה היום בהרחבה. למערכת הביטחון חסרים 40 מיליארד שקלים בעקבות שהגעת הארי והכניסה ללבנון, ואפילו 12 מיליארד שהובטחו לא הגיעו. בין ההשלכות אין הסתיידות בחימושים הנדרשים, וההכשרות נפגעות. גורם ביטחוני אומר, זה בין שעוריה למחדל. פה מרחיקים לכם ואומרים שגם אם הכסף היה עובר, ייצור מיירטים וחימושים לוקח זמן. זה דברים שאי אפשר לעשות בלחיצת כפתור. ולצערנו, אנחנו, בואו, יש פה ציטוטים של בכירים במערכת הביטחון, מה שאנחנו נגיד זה פה. המלחמה הבאה זו עובדה, הם אומרים, זה יכול להיות בעוד שבוע, בעוד חודש או בעוד שנתיים, אבל חייבים להיערך אליה. האויב כבר עושה את זה. אישרו לנו כבר את התקציב להצטיידות, אבל הכסף לא עובר. אם לא יסדרו את זה עכשיו, אנחנו ניכנס למערכת הבחירות, והממשלה הבאה לא תחל לעסוק בכך לפני ינואר במקרה הטוב. אז טוב, שבעיניי זה הידיעה הכי מטרידה היום בחדשות. הליכוד, נתניהו יקבל את השריונים, שיטת הפריימריז תשתנה, הח"כים יתמודדו במחוזות. עופר וינטר לא ירוץ במסגרת הציונות הדתית. וצבא אהבה, הערב זה קורה, חברים, טו באב, טו באהבה. רייצ'ל וסמל דלת, הם עולים חדשים מקנדה, הם הכירו כשהיו בני 10, אבל רק בארץ הפך הקשר לרומנטי, ובטקס סיום המסלול של דלת, הוא הציע לנישואים. זה היה הרגע הנכון, גם סיום המסלול שלו, גם תחילת המסלול שלנו, אמרה רייצ'ל. ויש גם דיון היום על השפעה של הרשתות על הבחירות. זירת הקרב המרכזית שמערכת הבחירות הקרבה תהיה ברשתות החברתיות עם שימוש גובר בבינה מלאכותית, אבל שם הפוליטיקאים עושים גם את הטעויות הגדולות ביותר ואותן אי אפשר למחוק. האם מספר העוקבים מעיד על הצלחת הקמפיין ברשת או מנבא את מספר המנדטים, שואלים פה? טוב, אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שוב, עזרה שאני חוזר אליה, השכם והערב. אל תאמינו לכלום. בין אנשים שעכשיו רצים ברשת, יש בוטים איראנים, ולא רק איראנים, גם רוסים, ועוד במדינות, אולי גם סין מתערבת פה, אנחנו לא יודעים מי אמר מה, ומנסים ליצור פה סכסוכים, מנסים לסכסך בינינו, בשימוש במילים בוטות, בציטוטים של הפוך על הפוך. בקיצור, אני חושב ששלושה חודשים להתרחק מהרשתות. זה פשוט אסון, וגם אנחנו תורמים לזה. מסתבר שהבוטים מצליחים רק אם יש להם משתפי פעולה לא מדעת, אלא ברגע שהם מתחילים לעשות לו פה לייק, החבר'ה פה, אז משם הם מקבלים את כוחם. טוב, אחרון חביב, מעריב, איפה מעריב? הנה מעריב, שלום לך. ראש הממשלה טס לוושינגטון, המטרה איראן, נתניהו שנסע להשתתף, אתה להזכיר את זה, בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גראהם, גדול ידידינו, צפוי להיפגש היום עם הנשיא טראמפ, השניים ידונו בסוגיה האיראנית והאפשרות להרחבת הסכמי אברהם. נשיא ארצות הברית על המגעים מול טהרן, אם השיחות ייכשלו, נחזור לפעולה צבאית עצימה. המשטרה מחפשת אחרי אם מקנדה, שלכאורה חטפה את שני ילדיה מבן זוגה, ונראתה לאחרונה באזור ירושלים, ועל פי החשד הילדים נחטפו לישראל. היועמ"שית קרא לשופטי העליון להוציא צו ביניים לחוק מח"ש. היום בג"ץ צפוי לדון בהקפאת מעצרי העריקים החרדים. היועמ"שית קרא לחוק מח"ש החדש, פוליטיזציה של המשפט הפלילי. יש סיפור של היעדרות של צעיר מדימונה, שזה היה פה, לא רחוק מפה, נראה לאחרונה בפארק הירקון. שניים מחבריו נעצרו לחקירה. טוב, אלה הם הדברים, ואנחנו עם הביטלס, בריחה מתאימה לתחילת התוכנית.

0: אלן ויגבי, תראו את אלן ויגבי אוספת את האורז במקום בו התקיימה חתונה, חיה בתוך חלום, מחכה ליד החלון, מי ילבש את הבגדים שהיא מציעה? מי שם? מי זה שם בשבילה? כל האנשים הבודדים, מאין הם מגיעים כולם? כל האנשים הבודדים, לאן שייכים כולם? טוב, תרגום חופשי מאוד. אני רוצה לספר לכם משהו. רוצה לספר לכם על שושנה, אגדה ישראלית. תערוכה מרהיבה, מוקדשת כולה, לשושנה דמרי, זכרה לברכה, שהלכה לעולמה לפני כ-20 שנה. התערוכה מוצגת במוזיאון ראשון לציון ועוקבת אחרי תחנות בחייה, מילדותה ומשפחתה ועד הבימות המכובדות ביותר ברחבי העולם, דרך התלבושות האיקוניות ועד כתבי היד, תכשיטים והקלטות נדירות. כל זה קורה במבנה היסטורי מרהיב בלב ראשון לציון, העיר בגדלה, מה שהופך את הביקור לחוויה מיוחדת בפני עצמה. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים דרך אתר המוזיאון.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלקות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. DJ

0: 054-6160-333.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: דלי גבוליניץ.
3: שוב בוקר טוב לכם, 6:25 עכשיו בדיוק, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה 107.5, שמחים מאוד שאתם איתנו. בואו נעבור לכותרות הארץ. אז ככה, הכותרת הראשית היום בארץ, נתניהו ייפגש היום עם טראמפ, כאשר מעמדו בארצות הברית, בשפל. לקראת הפגישה אמר טראמפ, העמדות שלי ושל ישראל בעניין איראן די קרובות, אבל אף אחד לא יגיד לי מה למכור לטורקיה. טהרן, לא ארצות הברית, תקבע את מועד סיום המלחמה. האיראנים הולכים ונעשים חצופים. זה מדהים הסיפור הזה, כי מנהיגים שלהם מסתכלים לאחור ורואים ארץ חריבה שיקח שנים, שנים לאנשי איראן, אגב הנפלאים, לחיות בעוני נורא, אבל במלחמה הם ניצחו, אז הם באיזו שחצנות שאין דומה לה, ממשיכים בהתרוגו של טראמפ. האש משתוללת בצרפת ובספרד, ומחר צפוי עוד גל חום להקות. מערכי הכיבוי בצרפת ובספרד המשיכו אתמול, זה היום השלישי, במאמצים להשתלט על השריפות הגדולות שמשתוללות מדרום לבורדו. אגב, אוהבי היין, עדיין הקרמים עוד לא נפגעו, אבל זה מתקרב. הייתה איזו התייצבות, אבל השריפות עדיין לא בשליטה, ומחר קמו גל חום קיצוני נוסף, מכה בשתי המדינות מכה קשה. החזאים מזהירו כי במקומות רבים השקו הטמפרטורות ל-40 מעלות, אירופה חברים, ללא מזגנים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. למה מדהים? למה מדהים? מהמאזינים הוותיקים שלי זוכרים שעשרות שנים אני פה קורא בשער, שימו לב, שימו לב, זה הולך לקרות, שימו לב. והלוואי שנתניהו היה יכול במצב אחר, במקום אחר, בסיטואציה אחרת, להגיד לטראמפ, טראמפ, זה תלוי בך, אתה רואה מה קורה עכשיו, זה תלוי בך, אם ארצות הברית הייתה נכנסת למאבק נגד התחממות כדור הארץ, ולא הייתה מכחישה את הבעיה הזאת, היינו היום במקום אחר, יש פתרונות, צריך להגיע לזה שהם יהיו יותר זולים, לאנרגיה חלופית, יש פתרונות, ארצות הברית צריכה להוביל את זה, ולא להגיד כמה נפלא זה עוד גלון סולר, עוד גלון בנזין. וואלה הציע למשרדו של בן גביר, מערכת החדשות תפיק למענך קמפיין בתשלום. אתה וואלה הציע למשרד לביטחון לאומי להוביל קמפיין שיקדם את פרויקט הרחבת כיתות הכוננות של השר איתמר בן גביר מהחודש הבא ועד הימים שלפני הבחירות. עלות מסע הפרסום שהוצע כ-600,000 שקלים, הוא כולל כתבות והפקת סדרה דוקומנטרית על פי הצעה. את כל אלה תפיק מערכת החדשות של האתר, שבה כעת אמורה לסקר את פעילותו השוטפת של השר. אתם הבנתם את זה? כל מילה מיותרת. זיני פונה לחברי הכנסת, אל תערבו את שבק במאבקים הפוליטיים לקראת הבחירות. היועמ"ש התקרא לבלימת חוק מחש יטיל מורה על שוטרים לפני הבחירות. עיריית בני ברק הסירה שלטי הפרדה מגדרית, את הגדולים שבהם היא הפרידה, עדיין יש קטנים שמבצבצים. והים של יבנה, ביבנה אני רחובותי, אז אני מכיר את זה, כי עם אופניים היינו מגיעים לשם, יש איזה חוף סגור שם, הוא בעצם חלק משמורת טבע, וקשה להגיע, הוא מרוחק מהעיר עצמה, ועכשיו ביבנה מבקשים דרך גישה לים. החוף נראה בתמונה יפה, צפרי רינת צילם אותו, והוא מביא גם את הכתבה, אבל הוא מוזנח ומזוהם, וצריך שם להשקיע בו כסף, וזה יקרה, זה יקרה, כי אנחנו במדינה שיש בה בערך 30 סנטימטר לבן אדם של חוף ים, וכל פיסה כזאת תנוצל עד הסוף. טוב, מה נשמע עכשיו? איך? אריאל זילבר. אריאל, אני שוכב לי על הגב, מה נותר לנו לעשות בכך מה שקורה? ישכב על הגב.

0: אווירת השיר היא פחד הפוליטיקאים שבבחירות הקרובות שום דבר לא יעניין חלק מהאנשים, ומישהו בבית התבננו בתקרה, התבננו בחיים שעוברים כמו מחזה. טוב, בואו נביט במבזקים. לקראת הדיון בבגץ ניתלו שלטים של הח"כים שתמכו בהקפאת מעצר עריקים, זה הגיע מלפני 9 דקות. מי שחשב שהיום תהיה איזושהי הקלה בחום הזה, יש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. יורת כתבם בגבול ירדן, ושוב מקור השיגור בבדיקה. בבוקר, רק זה חסר לכם שם, בעוטף עזה היה לכם התראה, ההתראה הייתה על כיסופים, זיהוי שווא, בקיצור, זיהוי שווא. כן, מה עוד יש לנו? רוכב קורקינט חשמלי, נפצע קשה בתל אביב. אתם יודעים, זה, המצב עם הקורקינטים החשמליים, ובעיקר דרך הנסיעה בהם, כי תוציאו היום את הרכבים הקורקינטים החשמליים והאופניים החשמליים מתוך תל אביב, היא סתומה לגמרי. היא הופכת למדרחוב אחד גדול, ואי אפשר בלעדיהם. אבל הם צריכים לנסוע כמו בני אדם, הם מטורפים, הם פשוט מטורפים. אתה לא יודע אם יבואו מימין, משמאל, מעליך, מתחתיך, וכל יום שלא נפצע קשה מישהו כזה, אז אתה אומר, או פצע מישהו כזה, אתה אומר שזה נס. אז היום, לצערנו, הנס הזה לא קרה. זה ברחוב הרב קוסובסקי בתל אביב, הוא פצוע, פונה לאיכילוב. נתניהו נחת בוושינגטון, דיברנו על זה כבר. בן גביר פונה לבגץ על נעלי התערבותו במשטרה, המגעים פוצצו על ידי היועצת באופן חד צדדי. ישראלים ידעו אבנים על פלסטינים בשומרון, אחד מהם פגע עם רכבו בנער. מפקדות של קורדים הותקפו בצפון עיראק. אושרה יוזמת נתניהו לשריונים בליכוד, דיברנו על זה, הצעת הרפורמה של קץ עברה ברוב דחוק, לפיה הם יוכלו החקים והשרים המכהנים יוכלו להתמודד גם במחוזות. איראן, הפעולות של ארצות הברית בימים האחרונים, הרחבה של המלחמה באזור. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
1: פרד ירד פתאום שרד הערב.
2: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, מדי פעם אני מציע לכם עצות שהן גם עצות עבורי, כי אני לא מקיים את זה, ומאוד מאוד חבל שכך, מאוד מאוד חבל שכך. ואני מדבר על מסקים בחדר השינה. אין מומחה שלא נתקלנו בו, כולל אבי ברססד שאמר את זה 7,000 פעם פה. המסקים הם פשוט אסון, פשוט אסון. אני רואה מהפלאפונים דרך הטלוויזיות בחדר השינה להעיף אותם החוצה, ואני מבטיח לכם, איך אני יודע? כי לפעמים אתם יודעים שיוצא לטיול ואתה מגיע לאיזה אכסניה שאין בה מסך, אתה יודע כמה אתה ישן כמו תינוק. תוציאו את המסקים. דליק, תוציא את המסקים.
3: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
4: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: שש.
3: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: מבצע קיץ

0: תוכנית סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: טוב, אנחנו הולכים לדבר על מגנזיום. כבר הסברתי לכם יותר מפעם אחת שקרה לנו דבר נפלא, כי יכולנו להיות בלי מים, ממש יכולנו להיות בלי מים, אבל מתקני ההתפלה המופלאים שלנו מספקים מים. רוב מי השתייה שלנו היום הם מתקני ההתפלה, אבל עלייה וקוץ בה, כי במסגרת הטיהור, גם המגנזיום, המינרל, אחד החשובים, לא ה, ניטל מהמים, ואנחנו לא מקבלים אותו. ואנחנו יודעים עוד דבר, אנחנו יודעים שהמגנזיום הוא לא מוצר אחד ויחיד, אלא יש כמה סוגים של מגנזיום, והם מספקים תמיכה גם לגוף, גם למערכת העצבים וגם לאיכות השינה. אבל למה שאני אדבר? על הקו נמצאת הגברת ענת מרקוביץ' בעצמה, הנטורופתית ראשית בחברת סופרב, והיא תספר לנו על טריו מג, תזכרו את השם, פורמולת מגנזיום חדשה שמשלבת את 3 צורות המגנזיום בתוסף אחד. בוקר טוב ענת.
6: בוקר טוב, דליק, בוקר אור, יש קצת בעיות בשמיעה, אבל בסדר.
5: אנחנו שומעים אותך מעולה, שתדעי.
6: אוקיי, סבבה, נהדר. אז זהו, באמת, כמו שאמרת, קרה לנו דבר נפלא, והתפלת המים אומנם היא חיובית וחיונית מצוין, אבל היא זאת שהוציאה לנו את המגנזיום מהמים, אז ככה שאנחנו כולנו זוכרים, ואנחנו נזכר שאנחנו מדינה חמה, אנחנו מדינה מזיעה, ולכן... מאוד מאוד חשוב לנו לקבל מגנזיום שמשתתף ב-300 תהליכים בגוף שקורים לנו במשך היום. אז קודם כל חשיבות המגנזיום לפני הטריומג ועכשיו על הטריומג. אז בגלל שאנחנו מכירים שיש מגנזיום ויש לכל מגנזיום הגיע, במקבות מחקרים הבינו שיש לכל מגנזיום יתרונות אחרים, יש כל מיני סוגים, אז התאמה של מגנזיום יכולה להיות שונה מאדם לאדם. וכחלק מההתרחבות של ליין המגנזיום, גם בסופרב, פיתחנו את מגנזיום שנקרא טריו מג. מה זה אומר טריו מג? טריו 3. מג מגנזיום, מוצר שמשלב 3 צורות מגנזיום שונות, כדי שניתן מענה רחב יותר לאוכלוסייה ולצרכים של הגוף. הפורמולה הזאת משלבת 3 סוגי מגנזיום. מגנזיום ציטרט, מגנזיום ביסגליסינט, ומגנזיום תאורת.
5: מה כל אחד מהם עושה? למה הם מיועדים? למה צריך את כל 3?
6: אז ככה, המגנזיום, כמו שאמרנו, כל אדם שונה בצריכת המגנזיום שלו. מגנזיום ציטרט מוכר בזכות הספיגה הטובה שלו. הוא מתגבר על כל מיני בעיות בקיבה, הוא לא תלוי חומציות הקיבה. ביסגליסינט נחשב למגנזיום הרבה יותר עדין למערכת העיכול, ועם ספיגה איכותית. ומגנזיום תאורת, שמוכר בזכות ספיגה מהירה, ונחשב ליעיל גם כשהוא מגיע במינונים נמוכים. הצלחנו את כל זה להכניס את מוסה אחת, זה לא פשוט בכלל, שיהיה ברור. ומה שיפה בהם, שהוא נותן תמיכה רחבה. אז זה עוזר גם למערכת עצבים, גם לשרירים, גם במצבים של עומס, מתח, וגם לאנשים... בדיוק. גם לאלה שקשה להם לישון, אני מכירה מספיק אנשים שאמרו לי, הטריומג פשוט גרם לנו לישון טוב. וזה מוצר מאוד מאוד מעניין, כי באמת קשה להכניס אותם למגנזיום בצורה הטבעית שלו, יש לו נפח וקשה להגיע לכמוסה. לכן, אנשים שחווים מתח, סטרס, עומס, שינה לא רציפה, תחושת שישות במשך היום, היתרון שלו שהוא גורם להתאוששות מהירה ולשינה נעימה וכל מה שמגנזיום יכול לתת לנו.
5: תראו, חברים, נורא נורא חשוב עכשיו, כי נורא נורא חשוב. נכנסים למקומות שבהם אתם רוכשים תוספי מזון, ואתם רואים ים של אפשרויות של מגנזיום.
6: ים של מגנזיום במקום ים של מים.
5: כן. ומה שאתם צריכים זה את טריו מג, תשננו את השם, טריו מג, שילוב בין שלושת הצורות שדיברנו עליהן, טריו מג.
6: ולשמחתנו, דליק, הוא מתאים גם לאוכלוסייה הטבעונית, גם לאוכלוסייה שצריכה כשר בהשגחת בדס העדה החרדית, אז הוא מתאים בעצם גם לאנשים מבוגרים, גם לאנשים צעירים, גם לספורטאים, הוא מתאים בעצם לכלל האוכלוסייה, ונותן בתוכו את כל שלושת המגנזיומים החשובים.
5: ואם יש שאלות שעדיין קשורות בנושא?
6: אז יש לנו בשעה 9 פתח קו ההדרכה שלנו כוכבית 25-35. יש לנו צוות נטורופטים שישמח לעזור, ישמח להתאים פתרון, ואפשר להשיג אותו בסופר פארם, רשות הפארמים, בתי טבע, בתי מרקחת וקופות חולים.
5: טוב, זה נהדר שיש את התמיכה הזאת של המומחים, לא רק לגבי מגנזיום, לגבי גם כל התוספים של סופרב. חברים, כוכבית 25-35, ענת מרקוביץ', איזה כיף שאת בארץ. לא, לא, כי ענת יש לה נכדים בחול, והיא בידי פעם נעלמת לנו, ואנחנו מרגישים עירומים בידיה. תודה רבה לך, בוקר טוב.
6: תודה, יום טוב, ביי.
5: לכל האוהבים, לכל האוהבות, ליעלי.

הלילה עולה לט"ו באב. ט"ו באב, ביהדות זה נחשב למועד לפיוס, אהבה ונחמה, גם אישית וגם בעם ישראל. ויש איזה מנהג לפני שניפרד, בנות ישראל היו יוצאות לקרמים בבגדי לבן שאולים. הם שאלו אותם כדי ש... גם אם מישהי אין לה בגדים נעים, לא לבייש אותה, הן רוקדות בקרמים, וכך מוצאות חתן. אז זהו, אז שנמצא את האהבה בתוכנו, בינינו, ובואו ניפרד, נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל, קובי המרגנית מרדיו חיפה, לגיא בנסמן שערך את המוזיקה, ולכם שהייתם כאן איתנו, אני מקווה שהבנתם שבחרתם נכון. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליני.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה,

0: פרטים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לביקור מדיני שביעי מאז שובו של הנשיא טראמפ לבית הלבן. שליח היום אור שקד מוסר כי בשעה 6 בערב שעון ישראל ייפגש ראש הממשלה עם הנשיא האמריקני. כשלוש שעות מאוחר יותר השתתף נתניהו בטקס ההשכבה של הסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראם. ההצבעה בליכוד, ברוב זעום של 6 קולות לטובת נתניהו, חברי ועידת הליכוד אישרו שורת שינויים משמעותיים בתקנון המפלגה, ובהם שינוי שיטת הפריימריז, הרחבת מספר השריונים שיוענקו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה נתניהו, וכן את הצעתו של השר חיים כץ, המאפשרת באופן חריג לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות, שבהן רף הקולות הדרוש לבחירה נמוך משמעותית מזה הנדרש ברשימה הארצית. חיל האוויר ירד כלי טיס בלתי מאויש שזוהה באזור הגבול עם ירדן. בצהל התקנו כי כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ וכי מקור השיגור נמצא בבדיקה. בהתאם למדיניות פיקוד העורף לא הופעלו התראות במרחב. גל טרור בקנדה. ירי בוצע הלילה לעבר הקונסוליה האמריקנית בטורונטו, יממה לאחר ששני סניפים של רשת מאפיות בבעלות יהודית בעיר הותקפו. בתקשורת המקומית מסרו כי איש לא נפגע בשני האירועים וכי המשטרה פתחה בחקירה. סטודנטית למשפטים בת 25 מאירלנד נאשמת בעברת מטען חבלה שלפי החשד יועד לפיגוע בצפון אירלנד. הצעירה נעצרה בשבוע שעבר במבצע מודיעיני לאחר שברכבה נמצא תיק ובו חומר נפץ פלסטי לצד מנגנוני הצתה והפעלה. מהמשטרה טוענים כי המטען היה מוכן לשימוש ועלול היה לגרום לנזק כבד ולאבדות בנפש. סניגורה טען כי התבקשה להעביר את התיק מבלי שידע מה הוא מכיל וכי הופעלה עליה מניפולציה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה דרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי ובמישור החוף הוויל. בסוף השבוע ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: יש שני דברים מהחדשות עכשיו של השעה שבע שחורי להתייחס אליהם. קודם כל, שאלה, אז אל תה הוועדה המסדרת, הרקטום שלי, מחפתי מהוועדה המסדרת. עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
1: עד קיצוניים, כן.
0: מה ההבדל?
1: כן.
2: בין כבד לקיצוני?
0: כן.
1: אני אגיד לך מה. כבד... איך אתה אוהב אותו? זאת אומרת, אתה אוהב אותו לא צלוי עד הסוף, נכון?
0: טיפה מדמם.
1: בדיוק, בדיוק. קיצוני, זה קיצוני, זה וולד.
2: זה כאילו אתה...
0: כן, כמו שאומרים אצל יוסי בבית, בשלטיה.
1: בדיוק, ככה אומרים אצל יוסי בבית.
2: בטח.
1: ומה הדבר השני מהחדשות?
0: טוגונטו.
1: מה היה בטוגונטו? הציגה לי בטוגונטו, מה היה?
0: זאת הידיעה, הידיעה שפתחה, היו אירועי ירי של טרור בטוגונטו.
1: על מאפייה בטוגונטו.
0: וזה על, אתה יודע, על עסקים של יהודים.
1: על בסיס זה שיהדותם כאילו?
0: כן, כן, כן.
1: אני חייב להזין לחדשות, היה מעניין נראה לי.
0: יש את הקטע הזה, יש את הקטע הזה שאתה שומע על פיגוע איפשהו בעולם, אוקיי? פיגוע דריסה, פיגוע ירי, ואז יש, העולם נחלק לשניים.
1: אוקיי.
0: החלק הקטן זה היהודים שמחזיקים אצבעות, אומרים, אבא, אבא שבשה, תעשה שזה יהיה מוסלמי, שיהיה לו את השם מושדה בלחתית, בלחתית, בלחתית, בלחתית, זאת. והחצי השני שאומר, תעשה שזה יהיה אדם לבן,
1: לבן, נוצרי. אני מבין שהחלפנו בין האייטמים, אוקיי, רק להבין.
0: לא, לא, לא, אתה יודע, זה בכל זאת הייתה הידיעה פותחת הבוקר, טוגונטו.
1: אוקיי.
2: אוקיי, אולי בכל זאת נפתח עם מה שחשוב באמת, נמרוד, או שאתה רוצה להמשיך עם הסחלף.
0: אוקיי, לא, בסדר, עוד מעט אנחנו נשוב ונעסוק בזה, אבל בינתיים אנחנו מזכירים לכם, גבירותיי ורבותיי, שהערב...
1: השתה קצת יותר מדי, ואז פתאום הוא אומר לה, ממי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אוהב אותך.
2: חברים, חברים, הערב ט"ו באב, לא לשכוח.
1: מה לא לשכוח?
2: להוציא קערות מים, אני...
0: לגרושות.
1: לגרושות החוצה, מה?
2: לא, לגברים ששכחו להביא מתנה.
1: בוא נשאל זאת כך, הבן אדם כאילו הכי חדש במערכת יחסים שנמצא פה, ארז יעקבי, בוקר טוב לך.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: איך אתה מציין את
1: האמת? איך אתה... לא, אני מציין, אחי, אני 25 שנה, זה...
2: האמת, אנחנו הולכים להרצאה של חיים שפירא, שהוא מדבר
1: אין דבר יותר אשכנזי בעולם.
2: מה זאת אהבה?
1: מה זאת אהבה?
2: זו הרצאה.
0: אצל יוסי בבית היו אומרים על זה פשלטיה.
1: מה פשלטיה? ממי, יש היום יום אהבה,
2: הייתי רוצה ללכת.
0: אתה חושב שראוי שיהיה כתוביות למטה להסביר לאנשים שאינם דוברים את השפה המרוקנית
1: מה זה פשלטיה?
0: מה השורש האטימולוגי של המילה פשלטיה?
2: מה זה פשלטיה באמת?
1: זה מלשון פסלה.
0: פשלה זה יבש.
1: יבש. פסלה.
0: יעני, אם אתה מספר בדיחה... אם אתה מספר בדיחה כמה וכמה פעמים, אומרים על זה, פשלטיה, ייבשת את הבדיחה.
1: ייבשת אותנו, כן. נמרוד, איך אתה וזוגתך מציינים את יום האהבה?
0: אנחנו זמנו לנו מראש שולחן במסעדה שאנחנו מאוד אוהבים, שולחן לשניים, אנחנו יוצאים היום רק
1: זוג, זוג, זוג.
2: איזה סביך אתם הולכים לאכול?
1: לא, למה? קודם כל סביך זה עיראקי והם תימנים. בוא.
2: שוב ביקשתם מקום בנאפיס? מה? איפה?
1: נרגילה.
0: אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, זו מסעדה שאנחנו מאוד אוהבים, והיא טבעונית.
1: למה?
2: אופה.
1: עצור, למה?
0: כי זו מסעדה נורא טעימה ונורא נחמדה והכל סבבה שם חוץ מזה שאין...
1: אין חיות מתות.
0: אין נבלות מדממות.
2: אין נבלות רקובות.
0: אוקיי, רקובות לך, מעלות רקב.
1: אנחנו כבר כמה דקות בתוך האייטם, כל אחד סיפר על מה הוא עושה ביום אהבה, והבחור עם ה-25 שנה נשוי לא...
2: נו, מה אתה עושה ביום אהבה?
1: אני ואורית קבענו לערב דייט. כל אחד במקום אחר, כאילו אין לנו זה, אני במשחק בנתניה, עזוב, לא משנה, קבענו אבל דייט.
0: איזה יופי. אתה קבעת דייט עם החבר'ה, והיא קבעת
1: דייט עם החבר'ות שלה, אני כל אחד וזה. יאללה, ט"ו באב שמח, תאהבו.
2: תאהבו, תאהבו.
1: חשוב מאוד לאור. כן, כן.

0: על העולם, מן על העולם, ארז, איך אתה מפנק,
1: ואני כזה פנקן.
0: מה זה, אתה מוציא אותה?
2: איך הוא יודע.
0: והרצאה השם ישמור
2: הוא הזמין, הוא הזמין את הכרטיסים
0: כמה אתה אשכנזי מאחד עד אני מפנית
3: אני לוקח על האישה שלי
1: אני להרצאה חיים שפירה
0: להרצאה לזה אוקיי, בסדר חברות וחברים אנחנו, אתם יודעים, השבוע אנחנו משתפים פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, יש לא פחות מ-72 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. הנה, אני אתן לכם כמה דוגמאות,
2: תן כמה דוגמאות.
0: שנקרא על, על קצה המזלג של המסעדה הטבעונית. אם נגיד, בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט, אוקיי? נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אם עשיתם חלק מהדברים האלה, מגיע לכם כסף בחזרה בבדיקת זכאות ללא עלות, אתם יכולים לקבל עכשיו בכוכבית 2432. זה אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. עוד מעט נדבר כאן עם נציג חברת אינדיגו פיננסים, שייתן לנו עוד פרטים חשובים בנוגע להחזרי המס, שמחכים לכם ברשויות המס, הכסף שלכם שוכב שם, ככה מתחת לפיקה, מתחת לדרדו.
1: דרדו.
0: מחכה לכם, כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, אל תבזבז זמן וכסף קדימה.
2: מה לעשות? לצאת לדרך, לא הבנתי פשוט מה זה.
1: כן, מה קורה שם במצעדים?
2: התחלנו במצעדי...
1: בכל זאת אהבה.
2: בכל זאת אנחנו בעניינים של אהבה וגאווה.
0: אז מצד האהבה והגאווה וזה, באמסטרדם, חגגו את מצעד הגאווה, והמבקר האקראי שהיה מסתובב לו שם לאורך התעלות וצופה בחוגגים, אלה שחוגגים את הפרי ג'נדר, היה יכול לראות שיש דגל גאווה חדש, לא עוד כל הצבעים.
1: הם החליפו בדגל?
2: כן, הוא צודק נמרות, כל הצבעים זה יותר מדי לעיניים, אתה יודע, זה קשה קצת להכין את זה.
1: גם עברי צבעים יש להם בעיה.
2: נכון, כי זה הכל משתרבב להם.
0: אומנות הצמצום, הם צמצמו את הדגל לשלושה צבעים.
2: איזה? ארבעה.
0: שחור, אדום,
2: ירוק ולבן. גם לבן.
0: לבן, כן, טוב, לבן זה אבל אז רגע, אז למעשה כדי לזכור תמיד מהו הדגל הפלסטיני אתם צריכים לחשוב על אבטיח על מפה לבנה.
2: בדיוק. אבטיח עם גרעינים, אבל אבטיח עם גרעינים על מפה.
0: אחי, זה אבטיח בלדי, חביבי.
2: אוקיי, בקיצור, בוא נחזור
1: ובוחר לך אבטיחים באמצע האייטל.
2: בוא נחזור לפסטיבל.
0: לא, אבל זה קרוב, אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, אם אתה הולך, נאמר, על משחק אסוציאציות, אוקיי?
2: אוקיי.
0: על מה דופקים?
1: על אבטיח.
2: ועל מי אתה דופק צרור כשאתה רואה אותו? על פלסטיני. רגע, בוא נחזור לפסטיבל הגאווה באמסטרדם. עשרות דגלים של פלסטין מונפים שם.
0: תגיד את זה במילים פשוטות, פשוט היו הרבה יותר דגלי פלסטין מאשר דגלי הגאווה.
2: מאשר דגלי הגאווה. עכשיו, אנחנו רוצים לספר להם? אנחנו נספר להם לחבר'ה האלה?
1: תגיד, להיות הומו באירופה, זה אומר להיות מטומטם?
2: אתה רוצה לספר להם מה קורה להומואים בפלסטינה?
1: ספר להם, יוסי, אתה עושה את זה.
0: איזה מסיבות יש על הגג שם, יא.
1: מסיבות גג.
2: מה זה, מסיבת גג, מה? אוי, אוי, נפל! אוי, פאיז נפל, ודווקא הוא היה הומו!
0: זה הצ'ייסרים שלהם, זה הומואים.
1: למה לא עושים לחבר'ה האלה מאמסטרדם, לא עושים להם איזה סיור ככה נחמד בעזה?
0: למה עזה? קח אותם לברלין. בברלין דורסים אותם.
2: כן, בברלין היה פסטיבל גאווה.
0: כן, עכשיו היה את הקטע, באמת, כמו שאמרתי בפתיחת השעה, היה את הקטע שהיה אירוע דריסה בפסטיבל הגאווה בברלין.
1: מי דרס את מי?
0: אז זהו, אתה אומר, מה, מעניין, מעניין מי... מי נכנס עם טרנזיט יעני?
2: לתוך אנשים.
0: זה היה עם רכב פועלים מהשטחים, אבל בלי הפועלים.
1: רגע, אני רוצה להבין. הרכב שנכנס, הרכב מהשטחים שנכנס בברלין, במפגין, המפגין היה במקרה גם עם דגל פלסטין?
0: הוא היה מושדב אל-חנדן.
1: זה מי שהיה בטרנזיט, היה מושדב אל-חנדן.
0: עכשיו, הוא היה כבר עצור כטרוריסט, אבל הגרמנים אמרו, טוב, אנחנו נשאר את העונש שלו, בואו ניתן לו קצת להסתובב חופשי. עכשיו, זה היה בן אדם כאילו מועד, אין יותר מועד מזה. מועד, שם תשאל. מועד אל חתנים.
2: אל החן מונטאז'.
0: כן, כן. וזהו, העולם התערלל, ואתמול התפרסם בטלוויזיה בארצות הברית, עשו סקר על כמה אוהבים אותנו בעולם.
2: כמה באמת אוהבים? בוא ספר לנו קצת.
1: אני לא חושב שזה מתאים ליום האהבה לספר כמה אוהבים אותנו.
2: לא, לא, אלה שאוהבים BDSM. כן, כמה אוהבים אותנו, נמרוד, כמה, תן לי קצת.
0: אז פעם, אתה יודע, הדמוקרטים אהבו אותנו, ואחרי זה אמרו, טוב, עזבו, הדמוקרטים לא צריך, הרפובליקנים לפחות אוהבים אותנו. מעולם לא היינו כל כך סנועים בארצות הברית. ב-20 השנים האחרונות, מקונצנזוס, הפכנו למושג תיעוב. מתעבים אותנו.
2: אבל יש אחד. יש אחד, גבירותיי ורבותיי.
0: ראית מה קרה בזה? איפה זה היה? זה כמה משפחות ישראליות שנסו לטייל שמה, איפה זה?
2: בקריטים?
0: כן, בקריטים, ראית?
2: בקריטים, שהם באו לרדת. באו לרדת, אמרו להם, אנחנו, אתם לא יכולים לרדת.
0: יש פה כמה ערבים עם נשק בקריטים.
2: יש פה, אנחנו לא בקטע.
0: הלכו, הסתובבו בתוך המלון, חיפשו יהודים. זה קטע פסיכי, בקריטים. הם התחברו, אנשים התקשרו הביתה, השאירו הודעות פרידה.
2: עד שקרה.
0: כאילו 7 באוקטובר, בקריטים.
2: אך, מה, תודה לאל, תודה לאל.
1: בואי ג'ורג' אוהב אותנו.
2: תקשיבו לשיר הזה.
0: מדינת ישראל. They say genocide, I say war. Yep, Rastafari.
2: זה שיר חדש של בוי ג'ורג' שקצת אוהב אותנו.
0: אתם אומרים את שמדת עם, אני אומר מלחמה.

0: יאללה.
1: איזה.
2: זה עושה נעימי, זה עושה נעימי.
1: איזה כיף של, איזה כיף של בוי ג'ורג'ה אתה, יאללה שלך.
2: כתב פוסט והכין אותו.
1: אתם אומרים
0: רצחים, אני אומר מלחמה, כשבאים להרוג אותך. נראה מה קורה בחוץ בכבישים. אפשר להגיד?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק עצמאות, יש עומס לנוסעים לכיוון דרום ומעבר חירם כמו כל בוקר.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: מבצע קיים.

0: שלומית, סלקום. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. Don't

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: 107.5
4: איזה בוקר, עם נמרוד שיין,
5: ארז יעקובי ויוסי פרץ חיים.
6: כן. מתפרסם היום, כאילו, לי יש הכי הרבה חברים ועוקבים, נכון? פה?
7: כן, כן.
6: נמרוד? מסכים עם ה...
8: ברור, אותי הכי אוהבים, אבל לך יש הכי הרבה עוקבים.
7: הכי אוהבים.
6: מה זאת אומרת אותך הכי אוהבים? בוא, רגע, לפני שהייתם זה, בוא תספר לי מה זה אומר.
8: לא, כי אני, אתה יודע, אליי, מי שקורא אותי מתייחס אליי אישית, יש, אתה יודע, יש רגש אישי כלפיי. אתה תעשייה.
7: אני לא יודע, אני כל פעם שאני קורא אותך יש לי...
8: אתה תעשייה!
7: אני דווקא, יש לי איזה רגש של תיעוב כל פעם שאני קורא אותך.
8: נכון, כי אתה מכיר אותי.
6: מי שקורא ויש לו רגש, הוא לא מכיר.
8: לא, אתה יודע, יש גם אתה, אתה יודע, יש את הדמות שאתה מציג שאתה, נכון?
7: כן.
8: אתה, הרי אני מכיר אותך, מה שאתה מציג בפני הציבור בפייסבוק, זה לא אתה, הפייסבוק הוא מאפשר לך איזושהי במה שבה אתה יכול להציג בפני אנשים שאין להם מושג מי אתה, להגיד זה. רק שתדעו זה אני, וככה כל שנה אתה מחליף מי אתה.
7: נכון.
6: כן. ארז תמיד מחליף. אוקיי, למה אנחנו מדברים על רשתות חברתיות? היום מתפרסם כמה ראשי, מספר העוקבים של ראשי המפלגות ברשתות החברתיות. ביבי מנצח.
7: כן, אבל ביבי יש לו הרבה בנגלדשים, רודים.
6: אחי.
8: בוטים.
6: אחי. אחי, גם אם לביבי שלושת רבעי מהאלה זה בנגלדשים ועודים ובוטים, עדיין.
8: רגע, מה ההבדל בין M ל-K?
6: M זה מיליון, K זה אלף, זה קילו.
8: אז לפתלי בנט יש בפייסבוק 604,000, ולביבי יש 4 מיליון?
6: 4 מיליון, 4.
8: איך 4 מיליון?
6: מה זאת אומרת? 4 מיליון? מה, למה? חצי מהמדינה עוקבת אחרה. יש גם, אתה יודע, הוא דמות בינלאומי, הוא דמות בינלאומי ציבורית, כאילו.
8: טוב, קודם כל הוא ראש ממשלה גם.
6: נכון.
8: ואנשים גם אוהבים, כמו ארז כזה, להתעצבן. הוא יודע, הוא עוקב אחרי ביבי רק
6: מזה. ארז, אתה עוקב אחרי ביבי כדי להתעצבן?
7: אני לא עוקב אחרי ביבי.
6: למה? מה, בטוויטר? אתה לא... בטוויטר יש לביבי 4.2 מיליון עוקבים. תקשיב.
7: עכשיו, כשאתה נכנס לרשימות שנגיד ביבי מפרסם איזשהו פוסט או משהו, או ציוץ בטוויטר...
6: שם אתה נכנס. אתה נכנס כדי לבדוק מי אמיתי ומי לא, נכון?
7: כן.
6: וכמה...
7: ואז אתה רואה שהרוב... זה כי... או שיש לו קהל היסטרי באודו ובנגלדש וסין... או שכאילו, או שמדובר בבוטים.
8: אתה יודע, זו כתבה גדולה בעיתות אחרונות, מי שיקנה את ה... איך קוראים לדבר הזה?
6: עיתון?
8: עיתון. מי שיקנה את העיתון...
6: לא, אחי, זה לא עיתון שנמכר, זה ישראל היום.
8: אז ישראל היום, אז דין ברנשטטר, ועכשיו בכותרת כתוב, יצאנו לבדוק.
6: מה יצאת לבדוק? אחי, אתה נשארת בבית ונכנסת מהטלפון. מהטלפון אתה נכנסת, מה אתה משחק אותה?
8: בשירותים!
7: לא, הוא אמר לאשתו, אני צריך ללכת לעבודה. היא אומרת, מה אתה צריך לעשות? אני צריך לצאת שנייה מהבית.
6: לא, הוא לא אומר לה, אומר לה, ממי, אני עיתונאי חוקר, יש לי עבודה.
8: אז היא אמרה לו, אולי תצא כבר מהשירותים לבדוק מה קורה פה בבית?
6: יש לי שאלה לגבי האיש שנמצא במקום האחרון.
8: כן.
6: יצחק גולדקנופ. גולדקנופ.
8: טוב, בסדר, זה רק טלפון
6: זהו,
7: זה
6: כשר. הוא חרדי שיש לו רק טלפונים כשרים סביבו. קודם כל, למה יש לו...
8: טלפון כשר. טלפון, אתה יודע, טלפון שאין בלי לימודי ליבה. תגיד את זה.
6: למה יש לו טוויטר? בוא נתחיל מזה. יש לו רק טוויטר.
7: לא, כביכול הוא חשוב לו להודיע לאנשים, חבר'ה, אני כרגע...
6: לאיזה אנשים הוא מודיע? יש לו 4.3 אלף.
7: זהו. לנו הוא מודיע, אתם יודעים מה? זה אני עכשיו...
6: אני שמתי עליכם... אבל הוא נימול על הזה ששמתי עליכם. הוא נימול. מה?
8: שנייה, אני רק רוצה להגיד שדניאל אביטל, שהוא אסטרטג ויועץ פוליטי, אומר ככה, אם אתה רוצה לדבר לקהל צעיר, לך לטיק טוק. ולאינסטגרם, לקהל מבוגר, פייסבוק.
7: נכון.
8: והקהל שמחור לפוליטיקה, טוויטר.
6: טוויטר.
7: נכון.
8: אני,
7: כן.
8: אני חייב להיות גם כן אסטרטג ויועץ פוליטי.
6: כן, כי זה, אני... זה, איזה ניתוח גאוני זה
8: אני,
6: היה
8: אני,
6: עכשיו.
8: אני ידעתי את זה וגרוש לא קיבלתי.
6: זה היה ניתוח גאוני, ללא ספק.
8: כן.
6: לגבי, לגבי הטיקטוק של מנסור אבס, אחי, מה אתה שם בטיקטוק שלך? בואו.
7: נו.
6: לא, מה הוא ישים בטיקטוק? אחי, זה מנסור אבס, מה? לא יודע.
8: חולה על מנסור אבס.
6: למה? אתה היית מחבק אותו? בואו נעשה סקר אם היית מחבק אותו.
8: ארז קרא את הכתבה הבוקר, והוא אומר לי, האם מספר העוקבים מעיד על הצלחת? הוא לא הבין את ה...
6: הצלחת. הצלחת הזה.
8: האם מספר עוקבים
7: מעיד על הצלחת? אני עכשיו עם כל הסיורים הקולינריים.
6: זה הצלחה, אתה, כן. הכל הוא מחכה שיגמר בצלה, הבנתי.
8: כן, האם זה מעיד על הצלחת? אין הנחתום,
6: אין מעיד על הצלחתו.

0: לפני, כשהאלבום הזה יצא, לפני, לא, בעצם הוא יצא לפני 15, לא משנה. לפני איזה, נגיד 12 שנה, היינו בהופעה של דג נחש, אני והילדים, ארז והבהמות שלו. כאילו, עכשיו, ארז בשיר הזה הכריח את הילדים שלי ואת הילדים שלו לצעוק לא מספיק, אבל זה לא מספיק! אבל זה לא מספיק!
1: הוא היה קומונר.
2: לא שומעים אתכם!
0: הוא עשה מורלים!
2: לא שומעים אתכם!
1: רגע, רגע, ראיתם את הידיעה? יש ידיעה, כאילו כתבה בסרוגים לקראת ט"ו באב, ט"ו באב הערב, ט"ו באב בפתח, חמישה דברים שכדאי לעשות לפני שיוצאים לדייט, זה בסרוגים, אוקיי?
0: וואו, וואו, מה, מה?
1: זה מסקרן אותי, מה עושים סרוגים לפני שהם יוצאים לדייט? הנה, כאן מקבל...
0: תן לי, תן לי.
1: רגע, שנייה, רגע.
0: לא, אני במתח. לא, כי אני במתח פה.
1: אחד, אל תגזימו עם הבוסם. הרבה אנשים חושבים שככל שמתבשמים יותר, כך טוב יותר. לא, אז במיוחד בערבי הקיץ החמים, פחות, פחות בוסם.
0: אפשר אנקדוטה על בוסם?
2: בוסם גומר אותי. אנשים שנוגעים בי עם בוסם, זה גומר לי על הצורה, שזה נדבק לי הריח.
0: ארז, כל דבר גומר אותך.
2: זה נכון.
0: אוקיי. אפשר לשים אנקדוטה קטנה על בוסם? בבקשה. כשהייתי נער 18 כזה, הבחורה הכי כוסית שעבדה איתי בקאמל, הזמינה אותי לצאת. כאילו זה אני היה הטופ של החיים שלי. ובאתי, והיא הייתה מיליונרית כזאת מדניה וזה, ואני מקריית, איך קוראים לקריית הזאת?
2: אליעזר.
0: עכשיו, אמרתי, אני אשים בוסם, איזה בוסם אני אשים, מה היה אז הלהיט?
2: ברוט.
1: עוד אקולון.
0: אדם.
2: אדם.
0: אדם יפה קוביפר.
1: אדם, המיוצר בירוחם.
0: כן, היה לי טיטניום ואדם, אז אני שמתי את האדם.
1: מה שנתנו בשקם.
0: מה? עכשיו, שמתי את האדם.
2: כמה שמת על האדם?
0: את כולו. את כולו. וזה
1: היה... עכשיו, מדליק הסיגריה, הוא נהיה פלמבה.
0: היה לזה, הייתי ערכתי כמו... כן, יאללה, בבקשה, תמשיך.
1: שתיים, השקיעו גם בשיער. השיער היחידי שיש לי זה באוזניים, אני חושב שאתם תסכימו
0: איתי גם בשיער. למה? אצלי גם יש... כתפיים קצת יש לי, אני לא...
1: השקיעו גם בשיער. לא, אתה יודע, יש לי זה. שלוש, פחות זה יותר. לא חייבים להחליף, את כל המלטחה לכבוד הדייט. בגדים נקיים, מסודרים ונוחים, ארז.
2: לא, רגע, אבל אם אני... אבל יש לי, נשמע, יש סימן היכר, יש כתם תחין.
0: נכון.
2: איך היא תזהה אותי בלי הכתם תחין על החולצה?
1: זאת החתימה שלך.
0: אתמול ונשפך לי, ומישהו שהוא מאזין שלנו, שולחן ליד, אומר לי, עכשיו אתה ארז יעקובי.
1: האמיתי?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אתה יודע ששלשום אכלתי שווארמה עם הבן שלי, הלכנו לאכול שווארמה.
0: נכון, שפגשת את שחר חסון.
1: כן, אני לא נגעתי, אני חושב, אולי שני עשורים באמבה.
0: אוי ואבוי, ואתמול נגעת?
1: אתה יודע, כי אני בן אדם שאני פוגש אנשים, אני בא בציבור, אתה יודע, לא?
0: אי אפשר שתריח צהוב.
1: הבן שלי אמר, ולקח כלי אמבה, ביקש, אפשר טיפה בצד, אמבה בצד, ולקחנו אמבה, ואמרתי, אתה יודע מה?
0: יאללה, למה לא?
1: לא מילה גסה, אמבה, אני נסה, מה קרה?
0: בוא נעבור לזוגתך, שהיא ישנה איתך, מה...
1: איך זהו, אז אני פנוי, אני גבר פנוי, אם אתם בזה. עכשיו, ארבע... אל תשכחו לחייך, ארז, תשכח מלחייך.
0: לא, לא, ארז מאוד חייכן, לא נכון, לא נכון, אני לא מסכים איתך, ארז
2: מאוד חייכן. בטח בדייטים אני חייכן, חליה לאן אני חייכן.
1: כן, עד שמגיע החשבון.
2: בדיוק.
0: וחמש?
1: תגיעו טרנקילה, טרנקילה, תגיעו רגועים.
0: רגועים.
1: רגועים.
0: כן, תמיד אני
1: איזה. נסו לא להעמיס על עצמכם ציפיות. עכשיו, אני
2: אומרים לי... למה, אני לדוגמה עם הזוגיות. נו. עם הזוגיות שלי, בדייט הראשון. אמרתי, אני משפט חישי ראשון.
1: אחי, אתה לא רגוע, אתה מיואש. יש הבדל
2: בין רגוע. לא, לא, לא, לא הייתי מיואש, הייתי נרגש.
0: מה מרגיע אותך?
2: הייתי נרגש. זה היה משפט שני, אמרתי, אוקיי, יאללה, בואי נתחתן. מה אנחנו? מה כל הדייט הזה?
0: אנחנו צריכים לבדוק מה קורה בחוץ בקשים ברשותכם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום יש עומס מעכו מזרח עד לכפר מסריק, כביש 70 דרום מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, חורב עמוס לעולים מפיקה, ומתם החל עומס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.

0: וכמה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי כפוף לתקנון.
16: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אומנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב מ8. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.
21: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
22: איי, וואי, אנחנו מדברים איתכם השבוע על אינדיגו פיננסים, חברת פיננסים שעוסקת בעצם בהחזרי מס, עם כל הקריטריונים וכל הבדיקות זכאות והכל ללא עלות, ואנחנו רוצים לברר יותר פרטים. נגיד שלום ובוקר טוב למנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, נאור אזולאי, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, מעיינים.
24: אנחנו בסדר, שמע, אנחנו שמחים להחזיר לאנשים כסף.
23: חייבים להחזיר לאנשים כסף, ובגלל זה היום אנחנו לא נבזבז את הזמן. אנחנו נעשה, פשוט ניתן דוגמאות חיות על כל האנשים שקיבלו אצלנו החזרים השבוע.
22: תן לנו את זה.
23: שפשוט המאזינים של הרדיו.
22: תן לנו את זה. קדימה.
23: אז קדימה. אתם מכירים את אורלי?
22: אורלי? מי זאת
23: אורלי?
22: אוקיי.
23: אורי קיבלה מאיתנו עזרה של 17,000 שקלים. אתם יודעים למה? שימו לב, יש להם ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש להם משכנתא.
22: נכון.
23: אוקיי, דיברנו על זה כבר, נכון?
22: כן. למי אין ביטוח
23: הזה. רק על הסעיף הזה הגיע להם כמעט 3,000 שקלים.
22: מה?
23: מוכנים?
22: איך זה?
23: יאללה. איך זה? 6 שנים, 25% ממה שהיא שילמה על ביטוח החיים שלה, קיבלה איזה חזרה, איזה יופי.
22: שואלה, 17,000 שקל, אני רוצה גם.
23: רגע, חכה, אתה עוד סעיפים. תראה איזה יופי, נולדו לילדים, היא פשוט נשארה בחופשת הלידה שלה. חצי שנה, חזרה למקום העבודה שלה רק בשנה החדשה, זה קורה לכמעט רוב האימהות, ואז היא התקנה את הילדים בצלוש המשכורת, קרה גם לבעלה. סבבה? יופי. בדקנו לשניהם, שנת הלידה לא מופיעה. אנחנו עצרנו להם, כמעט, שימו לב, רק על הסעיף הזה, כמעט 12,000 שקלים.
22: מה אתה אומר? איזה טירוף.
23: רק על זה. בסדר?
22: וואו. מטורף לגמרי.
23: מאוד מטורף.
0: הכי מטורף שהיא לא הייתה בחלט. היא חצי שנה הייתה בחופש, וזה היה חופשה בתשלום.
23: לא, זה היא לא הולכת לשום מקומות עבודה.
0: לא, לא, לא, אני יודע, אתם נתתם, אתם שילמתם לה על החצי שנה הזו.
22: נכון.
23: אבל אתם מבינים שבסופו של דבר היא יצאה לחופשת לידה. הם עובדים במקום עבודה הכי מסודר שיש, שזה הכי מצחיק אותי. הם עובדים, כי דיברנו על זה כבר, מקום עבודה מסודר, ההיא ורד מהנהלת חשבונות, לא משנה מה.
22: ורד מהנהלת חשבונות, זה הפך להיות, יעני, השם
23: מסכנה.
22: אבל אני לא עובדת בהנהלת חשבונות. רבקה, למה הוא שם אותי בהנהלת חשבונות? כן, סליחה.
23: לא, לא, אנחנו, ורד, לא קשור אליי, זה לא אישי.
22: נאור, נאור, רק אני רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים שלנו. הדוגמאות שנאור נותן פה הן קודם כל הן אותנטיות והן מהשבוע, ואתם יכולים להיות גם, כי יש עשרות קריטריונים לקבל בחזרה כסף.
23: אני הולך להפיל אתכם, שכחתי יום.
22: מה?
23: איך זה החזר של 42,000 שקלים?
22: 42,000 שקלים? למה?
23: כן.
22: תביא לי, אני רוצה.
23: 42,000 שקלים? שימו לב, נורא נורא פשוט. אז ככה, מחירת דירה, דיברנו על זה כבר, נכון?
22: נכון.
23: יופי, התקשר לנו השבוע לקוח שפשוט שילם מס שבח, ואנחנו דיברנו על זה, מי שמכר דירה ושילם מס שבח, לעשות החזרי מס דחוף, כי אתם לא יודעים אם יש לכם מצב ששילמתם יותר מס ממה שהיה צריך.
24: וואלה.
22: הוא שילם 42,000 שקל יותר ממה שהוא
23: היה צריך. כן, כן, עשינו את החישוב באמצע השנה. החזרנו לו את הכל. 42,000 שקלים.
22: תקשיב.
23: אלי התקשר אלינו וקיבל החזר על זה שהוא מכר דירה.
22: אני רוצה...
23: אנחנו אמרנו כאן בצורה פשוטה. אגב, היו לנו גם לקויי למידה של ילדי הריטלין, שבעצם מקבלים...
22: נאור, בוא נעשה את זה מסודר. נאור, נאור, שנייה אחת, בוא נעשה את זה מסודר. קודם כל, אתם מחייגות ומחייגים עכשיו כוכבית 2432, כוכבית 2432, וכרגע נאור הולך להטיל עליכם מבצע רק למאזיני רדיו חיפה. בבקשה, נאור.
23: יאללה, קדימה. אז קודם כל, הדיל שלנו איתכם, זה שאנחנו בעצם נותנים לכם בדיקה ראשונית חינם ללא עלות. זו המטרה העיקרית, שאתם עכשיו הולכים להתקשר לכוכבית 2432, ואנחנו מדברים לאנשים שמרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש. אל תחשבו רגע מה קרה לכם, למה קרה לכם. הנה, ראיתם שגם אנשים בעבודות מסודרות מקבלים החזרי מס. ככה זה עובד, יש 72 קריטריונים. אתם לא יכולים לדעת איפה אתם נופלים, ולכן הבדיקה הראשונית היא בחינם, היא ללא עלות וללא התחייבות, וגם אל תביאו מסמכים. אגב, אם התקשרתם ואתם ראשונים, בדיוק, זה מאות שקלים. אגב, אם התקשרתם ואתם בין 10 הראשונים, גם קיבלתם איתנו את המבצע שלנו, שזה אומר פתיחת התיק במתנה, ובדיקת הכפל הביטוחי.
22: מדהים.
23: שזה מאוד מאוד חשוב. בקיצור,
22: כוכבית 2432, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה.
23: יאללה, בכיף גדול, שמחתי לעזור.
22: שמחנו לשמוע אותך.

0: להיטים זה נכון, תפסיק לכתוב להיטים זה נכון, להיטים, אבל רהיטים, לא רהיטים. אני יודע שזה, זה יותר מסתדם בשביל להיטים
1: ורהיטים. איזה בעיטה למוח, אני רוצה לתת לך, בעיטה.
0: אבל שנייה לפני הבעיטה. תגיד לי, החולצה הזאת היפה של הביטלס, זה פריימרק?
1: נראה לי שכן.
0: זה פורינט 90?
1: כן, זה באזור עשרה פורינט.
0: לא אתה קנית?
1: לא, אולי אני, כן. נראה לי שאני. כן, אני אסתכל, אני בודק בזה. קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ, אריאל, זה קובי נמרוד שיין. אנחנו מיד לאחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של לייטים. אנחנו לייטים, בסדר? אבל לא רייטים. לייטים ולא רייטים, בסדר? לייטים.
2: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי. מרגישים בבית.
3: ובשע שרון גל.
2: רדיו חיפה.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מבצע קיץ בלעדי

0: התוכנית. סלקום. מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התקדמות במגעים על מצר הורמוז. איראן ואומן מנסות לגבש הסדר שיאפשר את חידוש השייט בנתיב האסטרטגי ויסלול את הדרך לחידוש המגעים בין טהרן לוושינגטון. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי חלה התקדמות בסוגיה, אך נותרה מחלוקת סביב דרישת איראן לגבות דמי מעבר מכלי שייט. אחרי פרסום תוצאות ההצבעה בליכוד, עתירה הוגשה לבית הדין של המפלגה נגד הסעיף שמאפשר לשרים ולחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז. עורך הדין יאיר גבאי שהגיש את העתירה טוען כי המהלך מעניק יתרון לנבחרי הציבור ופוגע בשוויון מול מתמודדים חדשים. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה תושב רחובות בשנות ה-20 לחייו בחשד שהצית את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כשבועיים. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ יעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: פרצוי.
1: וואי, וואי.
0: מה קרה?
2: לא הלך להם, לא הלך להם.
0: ומי? מה?
2: ב-C14, מה הם ניסו לעשות? אתה יודע, הסתה, פילוג, שיסוי. ניסו, הם הלכו ושאלו
1: את... אבל פה הם שאלו אנשים עם אינטליגנציה אמיתית. זאת אומרת, מלאכותית.
2: כן, הם שאלו את ג'ימיני, את צ'אט ג'י-פי-טי ואת קלוד. הם שאלו... תגיד.
3: מה אתה אומר על השני, על קלוד? ג'ימיני!
4: עם יד על הלב, מה אתה חושב על הבינה?
0: רגע, אני רוצה להבין משהו.
3: רק אני ואתה בשיחה.
0: שלושה שרתי AI שאלו כאילו אחד את ה... שאלו אותם
4: מה הם חושבים. מה, תגיד, פר. עכשיו, זה רק אתה ואני. מה אתה חושב עליהם? עכשיו, הם היו בטוחים... שיגיד, איך זה אפס שמאלה.
0: איפה או מה? בוא, מנועי AI הם אנשים אדיבים. הם מנועים אדיבים.
2: מה זה אדיבים? פרוגרסיביים בקטע מגעיל.
5: תקשיב, קודם כל שאלת שאלה מצוינת. ואני שמח שניתן לי הזכות לספר לך כמה ג'מיני בחור טוב.
2: כן. עכשיו, אשכרה, הבינה המלאכותית, למשל קלוד, אוקיי, של חברת אנתרופיק, המתחרים שלו אמרו,
6: הוא כותב מוכשר והכי טבעי, הוא מצטיין בניתוח מסמכים ארוכים וחשיבה עמוקה.
0: אבל תחשוב על זה, זה דבר, א', זה דבר חכם. כאילו, הרי נגיד, אם נגיד קולגה שלי בא ומלכלכת עליי, היא יוצאת קטנה. כאילו, יש אחת כזאת, היא יוצאת קטנה, כן? אז, אבל אם היא באה...
2: מה, איזה אופטימי הוא. יש אחת כזאת.
3: אחי, יושבים כרגע איתך באולפן שני קולגות שמלכלכים עליך.
2: 30 שנה אנחנו עושים ממך ריסייקלבין של התוכנית. יש קולגה אחת.
0: עכשיו, אם מצד שני, אוקיי, מתי אתה יוצא גדול? נגיד שואלים אותך, תגיד, איך, נגיד, איך נמרוד בתור עורך ספרותי? אתה אומר, שמע, נמרוד הוא...
2: מספר אחד בתחום.
0: אין עילם. לא מספר אחד, הוא מאוד... לא צריך להגזים.
1: לא, אני מספר אחד, כאילו...
0: אתה לא אומר, אני מספר אחד, אבל הוא מאוד מוכשר, אני מאוד מכבד אותו, עשה דברים יפים. אתה יוצא ככה יותר גדול, כשאתה...
2: הצ'אט ג'י-פי-טי, הוא הוכתר על ידי המתחרים שלו, הוא אולר שוויצרי. אולר שוויצרי, תחשיב, אני אומר לך.
3: יש לו כל דבר, הוא מצליח לעמוד בכל
2: לעשות. הוא רב תחליטי. בקיצור, זה לא, אין לזה צורה. לשאול צ'אט ג'י-פי-טי מה אתה חושב על המתחרים שלך, ברור שהוא ירים להם. אתה יודע, זה ככה הוא נולד. השאלה עכשיו, אם בישיבת הדירקטוריון, נגיד, של OpenAI, אומרים... מה זה הקטע הזה שאנחנו מפרגנים לאחרים?
1: מה קורה פה? מה?
2: כי הדירקטוריון הם בני אדם. עכשיו יכול להיות שהם ישבו ותכנתו אותו, שעוד פעם אם ישאלו אותם, מה אתה חושב על האחרים?
0: אז הם יעשו, ג'ימיני? לא הייתי מתקרב אליו עם הקל.
1: אין כפית לא הייתי
2: נוגע לו. אז אתה לא היית פה באולפן. בסוף השעה הקודמת, אני אמרתי ליוסי, בונה, איזה החולצה יפה, החולצה ביטלס וזה הזה, ואז הוא חשב שאתה הבאת לו, והוא ולא ידענו אם זה איך קוראים לזה, פריימרק וכאלה, יצאתם מהאולפן ללכת לעשות קפה?
0: נו.
2: הבן אדם התפשט.
1: כדי לבדוק, לא, כדי לבדוק מה כתוב על הפתקית מאחורה.
2: מה כתוב על הטיקט? קודם כל זה פולנבר.
0: רק מותגים.
1: מה זה מותגים?
2: מה זה
1: מותגים? כן, פולנבר.
2: כן, בשדה תעופה שואלים אותו, ג'וזף פרז, this is the trolley of Primark?
1: I'm busy.
2: בקיצור, קובי, בלוגר של הצילום של האולפן,
1: יש לך את ה...
2: יש לך, זה הולך להיות לשרוף את הרשת עכשיו.
1: את זה לא הקלטת? אני יכול לעשות שחזור? לעשות שחזור, נמרד? אתה רוצה? הנה, בוא, אני אעשה שחזור.
2: לא, אני כרגע אכלתי.
1: הנה, אני אעשה שחזור, תראו.

0: טוב, לא יכולתי, לא יכולתי.
1: מה קרה?
0: ממש דיברנו עכשיו על שהג'מיני מדבר על ChatGPT ולהפך, אמרתי, אני חייב קצת לפלפל את האירוע. שאלתי בצ'אט, ב-ChatGPT, שאלתי אותו, תגיד, כמה ג'מיני גרוע?
2: כן. וואלה, שאלה מנחה.
0: באתי עם אג'נדה.
1: בדיוק.
0: כמה ג'מיני גרוע.
2: עכשיו הוא רוצה, הוא מבין, הוא קולט אותך, הוא מבין שאתה רוצה שהוא ילכלך, אז הוא מאוד מרצה אותך, הוא מספק אותך.
0: זה תלוי את מי שואלים, הוא אומר, זה תלוי.
1: כי ככה AI עושה.
0: ככה,
2: זה תלוי. גם AI יודע שברדיו, שאם עושים ג'סטה עם היד,
0: שומעים את זה, כן.
2: מיקרופון.
0: נכון. עכשיו, הוא אומר, אם משווים, יש דברים שג'מיני יותר טוב, ויש דברים שצ'אט-GPT יותר טוב, ואז בסוף, בסוף הוא מסכם ואומר לי, תגיד, מסקרן אותי.
2: כן,
0: למה אתה שואל? למה שאלת? מה גרם לך לשאול? הייתה לך איזו חוויה לא טובה עם ג'מיני? מה קרה שם? באמת אורגינל.
2: הוא רוצה לאסוף חומרים כדי להתלכלך.
0: אתה מבין את האירוע?
2: בטח. עכשיו, בטח, באיזה שלב הוא עשה ניר דבורי?
0: יש לומר ביושר יוני.
2: צריך לומר ביושר
0: יוני.
2: טוב, חברות וחברים, אנחנו מחזירים לכם המון המון כסף שהוא שלכם. זאת אומרת, זה לא שאנחנו ממציאים את הכסף, הכסף הזה הוא שלכם, הוא רק לא אצלכם בבנק או במקום אחר שנקרא רשות המיסים. אנחנו יחד עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת הרזון דטח שלה.
0: הרזון דטח.
2: כן? זה החזרי מס, אוקיי? יש עשרות, כמעט 100 קריטריונים שאתם לא מודעים אליהם אפילו שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. שמענו בשעה הקודמת דוגמאות, אנשים שיצאו לחל"ת, שנולדו להם ילדים, שילמו ביטוח חיים. מי מאיתנו לא משלם ביטוח חיים? מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, יצאתם, אני, מה שנקרא, מנצ'ים, תרמתם לעמותה. מגיע לכם כסף בחזרה, אוקיי? עכשיו יש בדיקת זכאות ללא עלות, עכשיו, בכוכבית 2432, אוקיי? זה מאות שקלים חוסכים לכם עכשיו בשבוע הזה. בדיקת זכאות ללא עלות, עוד מעט נדבר כאן עם נאור אזולאי, המנכ"ל של חברת אינדיגו פיננסי, ונשאל אותו שאלות קשות. בינתיים, אם אתם רוצים להגיע לשם לבד, ולקבל את החזר המס שמגיע לכם, אתם עושים את זה בכוכבית 2432. כוכבית 2432.
0: קדימה.
2: צאו לדרך. ראית? אמרתי גם בכוכבית וגם כוכבית.
0: כדי שיבינו על מה אנחנו...
1: אתמול סיפרנו לכם שיש טרנד חדש בתיירות, שאנשים אוהבים טיולים איטיים, כאילו, גם הצעירים.
0: מה אוהבים? טיולים איטיים?
1: כן, לא אוהבים, כן, איטי, לא אוהבים מסיבות, לא אוהבים, אוהבים כאילו הכל ברגוע, לא לקפוץ ממקום למקום, רגוע, תן לי באיזי.
0: אוקיי.
1: היום שימו לב, טרנד חדש נוסף מצטרף לעולם התיירות. לא, הטרנד החדש בעולם התיירות, לא לטייל יותר, אלא לישון טוב יותר. פעם חופשה נמדדה בכמה יעדים הספקנו לראות ובכמה תמונות העלינו לרשתות. היום יותר ויותר מטיילים חוזרים הביתה עם הישג אחר לגמרי. לילה של שי.
0: אני לא מבין כמה שאני ישנתי. אני חרפתי, היה לי חרופה.
1: תגיד, איפה תיעלתם?
2: זה כתבה, זה מדובר על טרנד עולמי או רק ישראלים, אתה יודע ש...
1: לא, טרנד עולמי. קוראים לזה סליפ טוריזם.
0: למה לעשות דבר כזה?
2: למה לא לישון בבית?
1: כאילו כבר הגעת לחול. היא אומרת לך בוא.
0: רגע, עוברים גם מדינה כאילו? אני לא יכול לקחת מלון ליד הבית?
1: כן, אתה עוברים מדינה. אתה מגיע לחול, היא אומרת לך...
2: מה עוברים מדינה? אתה עושה משתק בטלפון, סוגר את התריסים.
0: סוגר את התריסים והכל טוב לנו בחיים.
2: שקט שיהיה פה, אבא הלך לישון.
1: אבל אבל אתה... נגיד אתה חוזר, נגיד הייתי בסוף שבוע בנאפולי, אני חוזר. אני אומר לכם, חבר'ה, אתם יודעים איפה ישנתי בסוף שבוע? בנאפולי, וואי, איזה שינה, אתה מרגיש בנאפולי בשינה?
2: אתה ישן לך שאתה נוחר, אתה נוחר כזה, כן, כזה, ככה, אתה נוחר בקצב של הטרנטל.
1: לא, אבל גם כשאתה ישן בארץ, השינה שלך היא לא טובה,
0: היא מופרעת, כן. רק נאמר שכדי לצאת מהארץ, למה אתה מגיע לנאפולי עייף? כי תכנו אותך בנתב"ג.
1: כן.
0: מסתבר עכשיו שרק שליש מהטיסות בנתב"ג יוצאות בזמן. שליש!
2: אתה מתקשר מהמטוס, מאמי, את לא מאמינה. מה קרה? הטיסה שלי יוצאת בזמן.
0: זה כאילו האלה, אני נפלתי, אני זכיתי בפייס, אני לא מאמין.
1: ראיתי איך קיללתי בשבת שנסעתי עם האוטובוסים שלקחו אותי מהטיסת היוקרה שלי של וויז, ונסעתי באוטובוסים את כל שדה התעופה עד שהגעתי לדרכונים, אז אני רואה את כל המטוסים האלה של האמריקאים שחונים שם.
0: היית עצבנת עליהם.
1: מה זה התעצבנתי? אתם יכולים כבר לעוף מהחנייה פה?
0: בוא'נה, זה ממש לא יפה.
2: זה כמו אלו שמוצאים תג נכה על כלום.
1: סתם! סתם ישנים שם בטוסים.
0: לא, לא, הייתם הולכים לתדלק בדרך לתקוף את איראן.
1: עזוב, חצי שעה לקח לי. חצי שעה לקח לי הנסיעה באוטובוס מהמטוס עד לזה של הדרכונים.
2: עכשיו הוא יוצא מהמטוס, רוקדים עם כוכבים.
0: מה זאת אומרת?
2: אז למה אתה? ארצות
1: הברית.
0: כי הכוכבים של ארצות הברית.
1: כן.
0: עכשיו, פליי, עכשיו, קובי, מה אתה אומר? האייטם סיכם את עצמו, נכון?
2: כן. האייטם נפטר.
0: זה טונה.

0: אתה, אתה, אתה מהתפוצה של איתי לוי, מנחה גנו. מה זה? כאילו, עד לאיפה לוקחים את החטא?
1: לא, לא, לא.
0: יש לך
1: הלום, אתה מבין? קודם כל, איתי לוי, זה לא, עזוב, זה לא כזה, זה עם כל הכבוד, איתי לוי הוא חמוד והכל, אבל זה לא תימני. תימני אמיתי, קודם כל, אומר 1942.
0: לא, הוא לא אומר ו. הוא לא אומר ו בכלל, הוא אומר 1942. לא!
1: בפעם הראשונה הוא אומר ו, ספרתי, אחי.
0: הוא אומר שתיים, בלי ו, בלי הוא, בלי כלום. 1942.
1: אז בפעם הראשונה אומר ו, בפעם השנייה אומר זה אחד. דבר שני, תימני אמיתי, תימני אמיתי שלמד אצל המורי ויודע מה ההבדל בין חט לחף, אוקיי? למשל, תימני אמיתי יגיד תחייחי, אוקיי? תחייחי ולא תחייחי. עכשיו, כשכאלו רוצים להיות בהגזמה, הנה, אני מזרחי, אני מדבר בחט. לא, לא, זה חרטר, זה לא תימני. תימני אמיתי יודע מתי אומרים חט גרונית.
0: אז אתה אומר שהוא לא מנחה גנחה? זה מה שאתה טוען פה?
1: אני אומר שהחט המוגזמת הזאת היא...
0: היא בשביל השירה.
1: כן, בשביל להגיד, אני מזרחי. כזה.
0: הוא מנחה גנחה, עזוב אותך. מה קורה בחוץ? מה הכבישים?
1: לא, לא, לא, הזקן, בוא נה, הזקן הלבן שלך צימח פרה.
0: צימח פרה. צימח פרה.
1: מתי אתה מסדר אותו?
0: אתם רוצים לנהל את השיחה הזאת ביניכם?
2: למה, אתה חושב שאני צריך לסדר אותו?
1: כן.
2: טוב.
1: כן, לא, תסדר את הזקן, שיפה אותו. עכשיו נראה
2: כאילו אותו... אני רוצה להפוך להיות רובינזון פרוסט.
1: איך קראו לסרט הזה, יוסי, עם תום הנקס?
0: קאסטאווי. קאסטאווי, נו, להתחיל מחדש.
1: להתחיל מחדש, כן. מה קורה בחוץ בכבישים, ידידי?
0: תודה רבה. שתעל.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: גם תום הנקס אומר, צימחתי פרה. אוי. ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרת שפרעם, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית. עומסים במתם, לבאים גם מטירת כרמל, גם
1: מפלים... זה לא עומסים, זה... העומס צימח פרה.
0: צימח פרה. העומס צימח פרה במתם, ואל תשאלו מה קורה לבאים מפרויד במרכז חורב. צימח חבל על הזמן.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל. רדיו חיפה.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: מחפשים

0: 054-6160-333. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
0: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
3: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מבצע קר.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ אורי.
1: אפילו ככה, שפתן ככה.
2: אתמול הייתה פדיחה.
1: מה קרה?
2: אתה יודע, צילמתי את עצמי ככה ספונטני, אתה יודע שהייתי על הקונסולה ושידרנו אתמול בבוקר.
1: צילמתי את עצמי ככה ספונטני. יוסי,
2: תחזיק, נתתי לך את הטלפון.
1: ועשיתי תנועות של כאילו משדר,
2: בהפסקת הפרסומות. צלם, צלם, צלם. עכשיו, זה היה בפרסומות, אמרתי לך, צלם, צלם, אני מדבר, מסתכל על השעון, אני מנהל את השידור וזה, ויצאו תמונות מגניבות, ואני מצטער שלכלכתי לך את החולצה.
1: נכון, בוא נא, תקשיבו, רגע, שנייה אחת, פותח סוגריים, הבן אדם אומר לי, אבל תנקה קצת העדשה, אני בא לעדשה, כאילו בן אדם מרח עליה חומוס עם כף, כאילו, מה זה אחר הזה, מה, מביא לי עדשה, הוא אומר, תנקה עם החולצה, אני קטן בחולצה של השמן שהיה.
3: זה מהאמבה של השווארמה של הזה, כן.
2: לקיצור, העליתי, ואתה יודע, אבל אני תוך כדי הליכה, אתה יודע, שיצאנו מהרדיו, אני אמרתי, אני אעלה את זה, אני אשים איזה אפקט יפה, איזה שיר, ושמתי אפקט שנראה לי ככה מגניב עם הצבעים וזה.
1: אוקיי.
2: ולא שמתי לב, יש נכון את האפקטים שמגדילים לך שפתיים בצורה מגוחכת. זה האפקט באינסטגרם שלא ידעתי, שהוא נראה כאילו מרחו לך על הפרצוף, כאילו אתה עם מסכת פנים, לבנה כזאת.
1: נכון. יש לך...
2: בקיצור, זה רץ ככה, כאילו אני עכשיו עושה טיפול פנים באולפן, ולא משדר. לא משנה, ואתה יודע, אז יש את האפקטים של להגדיל. עכשיו, כשאני ראיתי את הידיעה הזו שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו, של המשפיענית רשת, זה נראה כמו עיוות עדשה, זה נראה כמו אפקט, נכון?
1: כן, כן, כאילו יש אפקט שעושה לך שפתיים גדולות, אז זה נראה כאילו מישהו עושה לך, כאילו שפתיים כאלה.
2: עכשיו מסתבר, זו תמונה אמיתית, המשפיענית הזו הוציאה $50,000 על מילוי שפתיים, עכשיו היא כל הזמן ממלאה וממלאה וממלאה בתודעה של שפע.
1: שפע, כן.
2: וזה הפך לוויראלי, כי יש איזה סרטון שהיא בוכה,
3: שהיא לא מצליחה לסגור את הפה.
1: מה זה, היא מנסה לשתות ונשפחים למים מהצדדים, היא מנסה לאכול אף לאוכל החוצה, כאילו היא לא מתנהלת, היא לא מצליחה להתנהל.
3: אני מנסה להבין, אוקיי, איפה זה פוגש את האנשים שהם אומרים לעצמם, אני אנפח לעצמי את השפתיים, אני בטח ייראה הרבה יותר טוב.
1: היה לי שיחה על זה עם אורית, היינו עכשיו ברומא, לא יודע אם סיפרתי לכם,
3: הייתם ברומא, נכון?
1: אני, אורית והילדים היינו ברומא.
2: בפריז וגם ברומא.
1: כן, ראינו את שבעת פילי תבל, אחד מפילי התבל שראינו, זה בחורה יפהפייה, איטלקיה יפהפייה, ואני אומר, תסתכלי זה יפה, ואז אני בא מולה, השפה העליונה שלו, היא עשתה כזה, היא עשתה מילוי כזה.
2: כן, זה כמו וגינה מודלקת.
1: כן, עכשיו היא בת 19. היא בת... אתה איש דוחה,
3: מגעיל, וואו.
1: אתה נבל.
2: למה?
1: אתה, אם אני צריך עכשיו סרט עם נבל, אותך אני לוקח בלי אודישן, בלי כלום.
2: מה, ב-70s היו אומרים, זה יש לך שפתיים מוצצת, נכון? זה היה לפני כל הסיליקון. מה משנה, בכל מקרה.
1: רגע, עכשיו אני אומר להורית, למה? היא ב-19, למה לעשות את הדבר הזה? תראי זה יפה היא, ופתאום באמצע הזה, שפתי דונלדה כאלה באמצע.
2: זה, אבל זה טרנד מטורף עכשיו, ילדות 19-20.
1: זה הטרנד.
3: עושות 19-20, יש גם בנות 40, בנות 40 פלוס שעושות את זה.
2: לא, זה בסדר.
3: זה בסדר, מה בסדר
2: בזה? בגיל 40-50 האישה מגייסת את עולם הרפואה, הכל בסדר. אבל כשאת ב-19-20, מה צריכה...
3: אבל מה יש לגייס את העולם הרפואה בעניין של השפתיים, אני לא מבין, מה זה עושה?
2: אתה יודע, ממיזוגני בצד, אני קורא את הידיעה והכותרת, זה הוציאה $50,000 מילוי שפתיים ומגלה בבכי שהיא לא מסוגלת לסגור את הפה. אני אספר לך משהו.
1: איי, אנחנו לא...
2: אני הייתי פעם בזוגיות.
1: שהייתה מישהי...
2: והיא לא השקיעה שקר בשפתיים.
1: והיא לא הייתה מסוגלת לסגור את הפה.
2: לא הצליחה לסגור את הפה.
1: איי, איי, איי, תקשיבו, תקשיבו ותקשיבו טוב.
3: המיזוגן של התוכנית, וואו.
1: לא, הוא לא. חברות, חברים, אני רוצה להביא לכם את הפאנק. אפשר?
3: כן.
2: יש לנו כאן כרטיס זוגי להופעה של מרסדס בנד, מופע עמידה כמו שצריך, שקופצים ורוקדים וצועקים. זה קורה בשישי הקרוב, ה-31 ביולי, אוקיי? זה שישי הקרוב, בשעה 2 בצהריים, בזפח חיפה, אני חולה על מופעי רוק, מופעי צהריים, אתה בא, שוטה וזה, והולך הביתה אחרי ההופעה ודופק את השנץ, אוקיי? אז המרסדס, כמובן, בניצוחו של גל דורן,
1: המלך!
2: אני מואב בגבר הזה. המרסדס הופכת חרדה קיומית למסיבת צבעונית ומחורפנת כמו שאתה מכירים.
1: מי שלא היה בהופעה של מרסדס בנד לא יודע מה, לא יודע טירוף מהו, טירוף, טירוף, טירוף.
2: עכשיו, עכשיו, יוסי שם את בואי נביא לך את הפאנק, כאילו, יש את השיר תגידי לי את, יש את המלאך, המלאך הזה.
1: יש את דאוויני.
2: אני, תשים את דאוויני בבקשה, פליז, בשבילי, אני חולה על השיר דאוויני.
3: אולי יש את הביצוע שלו עם רבית? של דאוויני?
1: של דאוויני? לא, אין.
2: דאוויני, שימי דאוויני, אני יותר מתאים לי הבוקר דאוויני.
1: הנה, הנה, דאוויני.
2: דאוויני.
1: קפה על השיר הזה.
3: רגע, אז מה?
1: קודם כל כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 90-80. ואם אתם רוצים לזכות בהופעה, בכרטיס להופעה של מרסדס בנד, כרטיס זוגי, כתבו לנו עכשיו מרסדס לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175, השיר הוא עוד 3.5 דקות. עשו את זה עכשיו, קדימה.

0: היה טוב מה שעשית, נמרוד.
1: כן?
0: כן.
1: זה קטע היה עכשיו, אתה לא מאמין.
0: מה זה? מה קרה?
1: לא, לא, לא, חברה שלי התעוררה וכותבת לי בוקר טוב, מה עם זה וזה וזה. ואז אני כמובן, אתה יודע, אני חיכיתי הרבה זמן כדי לעשות את זה.
0: שרת מה?
1: בוקר טוב וחג אהבה שמח וזה ולבבות חג אהבה שמח. עכשיו היא...
0: היא מאוד מתחברת לדברים האלה.
1: כן, מה זה מתחברת? תראה מה היא עונה לי.
0: חג אהבה.
2: אסור להגיד...
0: אסור להגיד לך שמח לפני, תגיד מה, אתה סובייטית? נועה נוטע, את זוכה בכרטיס זוגי להופעה של מרסדס בנד ביום שישי הקרוב, מופע עמידה בשעה 2 בזפה חיפה. אם אתם לא נועה נוטע, החמודה והמהממת, אתם פשוט נכנסים לאתר זפה או לכוכבית 90-80 ומשיגים לכם זוג כרטיסים להופעה המטורפת של גל תורן. מרסדס בנד, וזה קורה בזאפה חיפה, היום שישי הקרוב.
1: כולם שהכל בסדר.
0: תגידו, אתם מכירים, עזבו רגע את זה, אתם מכירים את הקטע שאתם עומדים באוריון, בתור כאילו?
2: בפלאפל?
0: בפלאפל, ואתם אומרים, בוא נה, אני פה 7 דקות, הוא מילא כבר 19 פיתות בשבע דקות האלה.
2: כן, ברור, אתה עושה לו את החשבון של
0: 19 פיתות זה 21 שקל, כפול זה 400 שקל. הוא עשה בשבע דקות, עכשיו כפול שש פעמים.
2: אתה סופר לו גם את העובדים, יש את העובד הזה מאחורה
0: של הקופה. יש את האוש חותך את המלפונים חמוצים.
2: כן, מאחורה שם. אוקיי, שלושה. בואי, אתה אומר...
0: עכשיו, כמה עולה שכירות? כמה עולה שכירות על המקום הקטן הזה כבר?
2: כן.
0: עכשיו, זה מקום שלו, מה זה? זה בסטוני קנה את זה מזמן, מזמן.
2: בקיצור, אתה אומר, האיש תחום...
0: ואז אתה אומר, בוא נה, הוא פוצץ כסף בסטוני, כמה כסף הוא עושה? אז מסתבר שיש דרך יותר טובה.
2: מה?
0: רשות המיסים, הם הלכו עכשיו על, על קטע של כל הסביקים.
1: עכשיו, עכשיו. שאני בשנות ה-80, הייתי פועל באיזשהו מקום, אוקיי? בניתי סירות באיזשהו מקום, וכל בוריים כזה היו שולחים אותי ללכת להביא לכולם פלאפל. כל אחד שתי מנות, היינו אנשים צעירים, זה היה שתי מנות.
0: שתי מנות זה היה האירוע, כן.
1: יום אחד אני בא סגור.
0: וואה, אוקיי? מה קרה?
1: לא הבנתי מה סגור, יום, יומיים סגור, מה קרה? ואז אמרו לי, תקשיב טוב. יום אחד באו לו מס הכנסה.
0: נו.
1: ונכון, יש את הקטע שהפלפליות, שהן פותחות את הפיתה.
0: הן חותרות שפיץ של פיתה.
1: ואז מתגנות את זה במתגנת.
0: נכון.
1: ואני כמו חטיפים כאלה, כמו צ'יפס, בחינם של תימנים.
0: כן.
1: אז הם הלכו וספרו לו כמה פיתות הוא פתח, וישבו את זה.
0: לכמה כסף הוא הכניס, כמה
1: מנות הוא הצהיר שהוא מכר.
0: יו, איזה גאוני.
1: עכשיו אני מדבר איתך על ה-80s. עכשיו זה חזר.
0: חזר. הם הולכים לדוכני סביך וסופרים כמה ביצים. עכשיו זה ביצה למנה, אין 3 ביצים.
2: למה? אני יש לפעמים את הסביך ספשייל, אתה ככה מפנק אותך בעוד איזה... ביצונת.
1: בקיצור, מסתבר שרשויות המס, זה כן מעניין להם את הביצה.
0: אוי, היה!
2: יואו, יואו, יואו,
0: בן אדם חזק!
2: מה היה פה?
0: הוא נתן את עצמו! הוא פינק את עצמו! זה דביל.
2: נו.
0: בקיצור, הם סופרות, רשויות המס, סופרות ביצים לסביכים.
2: אבל למה שיספרו פיתות? מה צריכים לספור ביצים?
0: אבל ביצים יותר קל.
1: תגיד רגע, רשויות המס, הן סופרות ביצים או סופרות...
0: ביצים, ביצים.
1: אה, ביצים.
2: אבל יש לך... אבל יש את העניין הזה שביצים נשברות לך? יש קרטון ביצים שאתה רואה אותו, וואלה, הוא לא כזה?
1: כי אתה בא לסביך ואתה אומר לסביכאי, אתה אומר לו, לא, לא, לא טוב לי, הביצה הזאת, תחליף.
0: אני רוצה ביצה שלמה. כי הוא לא מרסק לך אותה בתוך הזה.
2: אני לא... אני...
1: לא אהבתי את הביצה הזאת.
2: לא, לא התחברתי לביצה. יכול לתת לי איזה ביצה אחרת?
1: תעשה חדש.
0: משורר קונה סביך. תוכל אולי הביצה הזאת? אני לא מחובר אליה, אני משמיט.
2: לא, הביצה הזאת לא מעניינת אותי.
1: ואז בשבעה באים לנחם. היה בחור טוב.
0: כמה הוא אהב.
1: חבל שהסתם בגלל ביצה. באמת, באמת, באמת, אבל היה בחור טוב.
0: היה בחור טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס במתם לבאים מכל הכיוונים, חורב עומס לעולים מפרויד, מעבר חירם קק כבד בכניסה לעיר התחתית, ועומס על ארבע דרום מעקו מזרחת, כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
8: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
7: 107.5 רדיו חיפה.
8: איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
9: יס, יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם חברת הפיננסים אינדיגו, פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, ויש המון המון המון קריטריונים לקבלת החזר מס. בשעה הקודמת דיברנו עם נאור אזולאי, ושאלנו אותו, ביקשנו דוגמאות. אז הוא זרק לנו סכומים, 42,000, 19,000, 17,000. נאור, אתה קצת מגזים, או שאלה באמת סכומים שאנשים קיבלו?
10: אלה ויותר מזה. ויותר מזה, יש לנו גם עוד דוגמאות.
11: אז רגע, אז בוא נגיד בוקר אמיתים. טוב ושלום ל... בוא נגיד שוב, כמו שצריך. בוקר טוב ושלום לאראלה מאינדיגו פיננסי.
10: אתם מבינים אבל איזה הזוי זה, שזה הכסף שלנו, ואתם עדיין חושבים שזה אראלה. אתם, זה לא, זה פשוט לא הרגילו אותנו בסופו של דבר להבין שיש לנו זכאות מסוימת. אנחנו לא חייבים לשלם את כל המס הזה. אנחנו פשוט יודעים את החוקים, את התקנות. אנחנו לא מבטחים למס הכנסה על הכסף שמגיע לכם. זה הכל, זה נורא פשוט. מה שאתם צריכים לעשות זה רק להגיד לעצמכם, רגע, יכול להיות שמגיע לי החזר מס על דברים מסוימים, עברתי בין עבודות, אולי אני גרוש שמשלם מזונות, אולי בשנים האחרונות מכרתי דירה. עכשיו, אני הולך להביא לכם דוגמה היום על גרוש שקיבל מאיתנו החזר של 16,000 שקלים.
9: על זה שהוא גרוש, כי ארז פה גרוש, והוא לא נראה כמו מישהו שיש לו 16,000 שקלים.
10: זה עזוב, זה גם צריך מזל אצלו.
11: התכווץ לו הצוואר, הוא חשב שאתה הולך להחזיר לגרוש את הגרושה.
10: לא, אצלו צריך גם מזל וגם יופי, אבל זה כבר משהו שאני לא יכול לעזור לו. זה כבר משהו אחר. גדול. אבל תקשיבו, זה משהו אחר, באמת, אני אומר לכם משהו.
9: רגע, אתה מדבר על גרוש כאילו, על השינוי סטטוס הזה? על זה הוא קיבל את החזר המס?
10: גרוש שמשלם מזונות במדינת ישראל, יש תקנה מאוד ברורה. מגיע לו החזר של נקודת זיכוי אחת.
9: שלמה?
10: בכל שנה. שלמה.
9: כן.
10: נקודת זיכוי אחת, דיברנו על זה כבר, היא שווה כמעט 3,000 שקלים. עכשיו, מספיק שהוא, באותו יום שהוא התגרש, הוא התקן בתלוש המשכורת שלו, הוא לא צריך את אינדיגו פיננסים. תראו איזה קטע, הוא לא צריך. אבל מה הבעיה בישראל? אף אחד לא יודע את זה. גם אנשים שסיימו תואר, דרך אגב, אמורים לקבל 9,000 שקלים בחזרה. הם לא צריכים את אינדיגו. הם באותו רגע שמסיימים את תעודת זכאות, מעדכנים אצל המעסיק, ויכולים לקבל. אבל מה הבעיה? הם נזכרים אחרי. למה? כי הם שומעים את התוכנית שלנו עכשיו.
12: ואז הם אומרים, טוב, אז אנחנו צריכים את אינדיגו.
10: מגניב. אז הנה עכשיו, הם צריכים את אינדיגו, הם יכולים להתקשר לכוכבית 24-32, אנחנו נעזור להם לקבל את זה. אגב, אותו דבר קורה גם אם אנחנו חיילי מילואים. חיילי מילואים, שימו לב, 12,000 שקלים, זו הפעם הראשונה שהמדינה הכניסה יד לכיס ונתנה לכם את הצ'ופר הזה. אם אתם לא לוקחים אותו, אתם פריירים.
9: ממש.
10: זה פשוט ככה. 12,000 שקלים, שבשנת 25 אתם צריכים לקבל בחזרה, תעדכנו את המעסיק, נכון? אתם צריכים להביא טופס מהמילואים.
9: עכשיו בוא רק נעביר, נאור, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 2432, לא צריך לשים איזה סכום התחלתי, להגיד... אין שום התחייבות, זאת אומרת, אתם מתקשרים, השיחה היא בחינם, הבירור הוא בחינם, תתחילו להיכנס לתהליך, אז כן יש תשלום, אבל כל התהליך, כל תחילת התהליך, זה בחינם לחלוטין. מה אכפת לכם לברר? מה אכפת לכם אם מגיע לכם כסף?
11: יוסי, זה דרך, מה שאתה אומר, זה דרך מאוד ארוכה ומפותלת לומר, אין לכם מה להפסיד.
9: אין לכם מה להפסיד, פשוט ככה.
10: תודה רבה, הבדיקה הראשונית היא חינם לגמרי. זה אומר שאם בא לכם לדעת, האם מגיע לכם החזרי מס, אנחנו הולכים לעזור לכם להבין תוך 10 דקות הולכים לעשות בדיקה מקיפה על הכל, כל השנים האחרונות. האם מגיע לכם החזרי מס? איך עושים את זה? פשוט מתקשרים לכוכבית 2432.
9: ועשרה ראשונים, עשרה ראשונים ממאזיני רדיו חיפה שמתקשרים עכשיו, מה מקבלים מכם? קדימה.
10: פתיחת התיק במתנה, זה אומר כל איסוף הניירת, כל הבירוקרטיה, כל המסמכים, בקיצור, כוכבית 2432.
11: יש לי שיר.
9: אוקיי, תן לנו את זה.
11: אוקיי, לא, אתה תשים לו את עדן בן זקן. נכון? הוא אמר השש שנים האחרונות, אז עכשיו שיר מלכת השש שנים.
9: לא, נאור, אנחנו מתנצלים על נמרוד, בסדר? נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסי, תודה רבה אחינו.
10: גם את היופי וגם את
9: זה. גם את הכל, זה כן, כולם פה. אחרי זה מתפלא למה אשתו לא סתמה את הפה לרגע.
11: מלכת השש שנים.
9: זה גדול, אתה יודע, זה דרך להסתכל על הדברים, כאילו, לא כזה.

0: קובי פרל, עם הכוס הכחולה בהפקה. אחי, שלא יראו אותך.
1: לא, לא, זה קטע פסיכי, אני אוהב אותך, יוסף פרץ ארי.
0: מה?
1: לא, השיר הזה, הכוס הכחולה, תקוע לי כבר שבועיים בראש.
0: אה,
1: אין... זה כאילו, אתה, ישוע, אנחנו ברמה טלפתית.
0: עשיתי לך.
1: צאתי לך את השיר. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: גיא בזק, הוא נמצא בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, המלך, הבלתי מעורער של התוכנית. תודה רבה לך.
1: אין דברים כאלה. תודה רבה לך. כשהיית בחול, לא הייתה תוכנית.
0: הייתה. לא הייתה תוכנית. זה לא הייתה התוכנית הזאת, אבל היה משהו אחר.
1: שרדנו, שרדנו, זה לא זה. זה לא זה, אתה המלך. כאילו, אתה מפזר אבקת קסמים על הקונסולה.
0: השניים ששרדו, ארז יעקבי ונמרוד שיין.
2: שיהיה לכם, תחגגו אהבה היום, כן?
0: כן, לא לשכוח, היום בערב. אבל לא לאחל לפני.
2: לא לאחל לפני.
1: ארז, תקלוט, יוסי, אני מחמיא לו, אתה קולט? מה זה? הוא חווה זה.
0: מה זה? די, נו, זה לא. זה לא, זה הגובה של השולחן. שום דבר לא... שום ג'ק לא העלה פה, כלום דבר. וואפה, ו... ניסים תשמע, תהיה מלחמה. אמרנו תודה לכולם?
2: כן.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר! תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלקות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החיים

0: טווח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: שלום.
10: ברוכה.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
9: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
10: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: שרון גל.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. התקדמות

0: במגעים על מצר הורמוז. איראן ואומן מנסות לגבש הסדר שיאפשר את חידוש השייט בנתיב האסטרטגי ויסלול את הדרך לחידוש המגעים בין טהרן לוושינגטון. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי חלה התקדמות בסוגיה, אך נותרה מחלוקת סביב דרישת איראן לגבות דמי מעבר מכלי שייט. חוק העריקים במבחן בגץ. בית המשפט העליון ידון הבוקר בהרכב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים, שמקפיא את הליכי המעצר והאכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. העותרים טוענים כי החוק נחקק בהליך פגום, מפלה בין חייבי הגיוס ופוגע בעקרון השוויון. עוד בחדשות, תושבת חיפה בת 54 נעצרה בחשד שגנבה את כרטיס האשראי של ניצולת שואה במהלך נסיעה משותפת, ובהמשך הגיעה לביתה בטענה שהיא נדרשת לבצע בדיקות רפואיות וגנבה רכוש נוסף. לפי החשד, היא ביצעה באמצעות הכרטיס רכישות באלפי שקלים, בזמן שהייתה נתונה בפיקוח אלקטרוני שאותו הפרה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר ב0.6% והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים. הלילה נרשמה מגמה מעורבת בוול סטריט, והבוקר נרשמות ירידות שערים של אחוז בחוזים העתידיים. בבורסות אסיה נרשמות גם כן ירידות שערים, כשמדד הניקיי ביפן יורד בשיעור חד של 4%. נזכיר כי השבוע יפרסם הפדרל ריזרב את ההודעה על הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט, ומייקרוסופט, מטא ואפל יפרסמו את הדוחות הכספיים שלהם, מה שגורם לעצבנות משמעותית בשווקים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום חלה עלייה הדרגתית בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. בערים ובפנים הארץ נעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, קין אורן אשתיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה. ראש הממשלה בארצות הברית, בוא ניקח קודם כל קצת פרטים בקשר למה שקורה שם, לוז, ציפיות. שירית אביטן כהן, אריאל סנדר איתנו. שירית, בוקר טוב, אריאל, מה נשמע?
2: ברוך השם, פעמיים קיצור אפילו.
1: יישר כוח. מה קורה, שירית? לוז קצת? מה כבר יודעים? נתניהו נחת לפני כמה שעות, כן?
3: נכון, הוא נחת במהלך הלילה, באזור אחת לפנות בוקר שם ישראל. הוא אמור לקיים את הפגישה שלו, זו שלשמה הוא נסע עם הנשיא דונלד טראמפ, בשעה 11 בבוקר, שעון וושינגטון, כלומר בשעה 6 בערב אצלנו. ולאחר מכן יכול להיות שהתקיימו פגישות נוספות בבית הלבן, יכול להיות שהפגישות האלה ידחו גם ליום רביעי, ומאוחר יותר במהלך היום, בצהריים, בשעון ארצות הברית, הוא הולך להשתתף בהלוויית הסנטור לינדזי גראהם, אבל הפגישה שאנחנו מחכים לראות מה יצא ממנה, מה יתנהל בתוכה, שאנחנו יודעים שטראמפ נוטה להיות קצת לא צפוי בתוך החדר, זאת התרחש בעוד מספר שעות, 6 בערב כאמור אצלנו.
1: עם תקשורת?
3: אנחנו עדיין לא יודעים, בדרך כלל טראמפ מאוד אוהב תקשורת, אז יכול להיות שזה יקרה בפתח הפגישה כמו שקורה בדרך כלל, יכול להיות שהוא יישב עם ראש הממשלה ולאחר מכן יזמין את התקשורת. אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה הפעם, מה יהיה אופי הפגישה, יכול להיות שהשניים יעדיפו שלא לקיים את זה עם תקשורת. נגיד גם שמדובר בפגישה שמינית בין השניים, נתניהו מנהיג זר שנפגש יותר מכל עם הנשיא טראמפ.
1: הופה.
3: נושא על הפרק שכולנו מדברים עליו ולא מדברים עליו זה כמובן הנושא האיראני, אבל יכולות להיות שם עוד הפתעות בנושא הישארות ישראל בגבולות בגזרות השונות כאן מסביבנו.
1: ברור. סנדר, קצת לקראת הפגישה, ציפיות, מה אתה חושב, איך מגיעים לרגע הזה?
2: ראשית, נדייק, אין אצל הנשיא טראמפ פגישה ללא תקשורת, זה לא שווה שום דבר. הוא אוהב את זה, והוא לא יכול כנראה בלי זה, אז בהחלט התקשורת תהיה לפני, אחרי, זה כבר החלטה שלהם. הנושאים, כמו ששירית דיווחה ואמרה, איראן בראש סדר הנושאים, כששני הג'נטלמנים הללו יצטרכו לדבר גם אסטרטגיה וגם על מציאות וטקטיקה, ואיך הדברים מתחברים ביניהם. דיברנו על זה ביום ראשון, שרון, יש הבדל בין האסטרטגיה של הנשיא טראמפ, שהיה מאוד שמח לשמור על המערכה שבין המערכות, בצורה הזאת שמצרי אורמו סגורים, כסף לא נכנס, והם מתקדשים פעם בכמה זמן אחד עם השני כדי לייצר לעצמו את המגרש הפוליטי בצורה הטובה ביותר לקראת נובמבר, אבל אין מה לעשות, זה מתנגש מאוד עם המציאות והם יצטרכו לדבר על העניין הזה. כן ידברו על הנושא סורי, כן ידברו על הנושא הלבנוני, וגם ידברו על הנושא של ה-Board of Peace, מועצת השלום המפורסמת בעזה. אלה דברים שידונו, וכמו שאנחנו מכירים, ואם יהיו עיתונאים, אז גם ישאלו אותם על הסכמי אברהם ועל סעודיה, שזה נושא שהנשיא התייחס אליו, וגם על הנושא של טורקיה ו-F-15, שזה גם נושא שבטח התייחסו אליו בשיחות הללו. יש הרבה נושאים, יש הרבה דברים שצריכים להיאמר, להידיין, אבל כמו שהנשיא אומר, זה שיש מעט מחלוקות בין ארצות הברית לבין ישראל, בינו לבין נתניהו, רוב הדברים די מסוכמים בעקרונות, באסטרטגיה, ובטקטיקה צריך לבנות כל פעם מחדש ביחס למציאות מה עושים ואיך עושים.
1: השאלה אם בקשר לאיראן לפי דעתכם זו פגישת תאום או פגישת שכנוע?
2: אם יורשה לי להתחיל, אני חושב שאין שום, אין שום שינוי מבחינתו של, של הנשיא בעניין של מה, מה צריך להשתכנע. אם נתניהו יביא עוד מודיעין לגבי הר המקוש, שיש שם גרעין, הרי זה כבר, כמו שאתם מבינים, זה דברים שעוברים בשטף בין מערכת הביטחון הישראלית לאמריקאית, וכבר הראו את זה לנשיא, הוא לא צריך להשתכנע. הוא צריך לקחת את, לגלם את העניין הזה בתוך סך ההחלטות שלו, כדי לדבר על, על הטקטיקה בתוך האסטרטגיה הגדולה. בעקרונות, שניהם מסכימים. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
1: כן, גם טראמפ אמר אתמול שהם מאוד מאוד קרובים ברוב הנושאים. מה את אומרת, שירית?
3: נכון, אבל זה לא רק הנושא של הנשק הגרעיני. אני מזכירה...
1: קשה הקו ככה בדיבורית.
3: תעריק.
1: לא, קשה לנו לשמוע אותך. בקושי, בקושי, הדיבורית קצת מתעללת בנו בוקר.
3: מנסה שוב.
1: אוקיי.
3: שומע?
1: כן, כן.
3: אוקיי, אז אני אומרת שאנחנו שמענו מה אמרו בישראל כבר אחרי שהגעת העריק, שיצאו את המבצע הזה, המסע ללכת וליצור את התנאים לנפילת השלטון, כלומר... זה לא רק הנשק הגרעיני, זה העובדה שהוא נשאר בידיים, או לא נשאר, הוא משאיר בשלטון את אותן ידיים של משטר האייתולות, שיכול לחדש פעם אחר פעם את המאמצים שלו, בעצם למחיקת ישראל מהמפה. האירוע הזה הוא לא השתנה מבחינת מדינת ישראל, כלומר המטרה, מטרת העל, ליצור את התנאים לנפילת השלטון. יכול להיות שטראמפ בנושא הזה לא רואה עם ישראל עין בעין, ושם נתניהו כן נדרש למאמצי שכנוע, ולהגיד אסטרטגית גם, מבחינת אורך הנשימה של המשטר, מה רואים כאן מבחינה מודיעינית. כלומר, okay. האם זה עניין של חודשים, של שנה? האירוע הזה, אני חושב, כן יצטרך להתברר.
1: טוב, משפט אחרון, נגל איתנו.
2: אני חושב קצת אחרת, אני חושב שנתניהו מבין שהעניין של, של התנאים להפלת השלטון זה משהו שהוא כבר נעשה בין שני האנשים האלה לפני פברואר 28, ולכן אני חושב שמה שידון היום זה נושא הגרעין פיור לצורך המטרה ולא עניין הפלת השלטון.
1: אוקיי, ראה סנדר ושירית אביטן כהן, תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות, ביי, תודה. בוקר טוב יעקב נגל, מה נשמע?
0: בוקר טוב, ברוך השם.
1: תובנה שלך לקראת הפגישה?
0: תובנה שלי, קודם כל זה פגישה, ראיתי פרסל שאומר את המשפט הנכון. זה פגישה חשובה מאוד, אבל לא קריטית או היסטורית או היסטרית, כמו שהרבה מדגישים. אני מזכיר שראש הממשלה נסע להלוויה של לינדזי גראהם, אבל כמובן שכשהוא נוסע, כמו... מנהיג שמקורב מאוד לטראמפ, הוא נפגש איתו, ולכן אני לא הייתי שם על הפגישה הזאת, אתה יודע, את כל משקל עתיד ישראל, העולם, ויחסי ארצות הברית וישראל. זה ממש לא.
1: למרות שזה רגע קריטי כשטראמפ מתלבט מה לעשות עם איראן אחרי סדרה של תקיפות והעצירה של ארבע יממות, ועכשיו דילמה.
0: יש הרבה רגעים קריטיים, היו בעבר הרבה רגעים קריטיים, ויהיו גם בעתיד, כן. טראמפ בינתיים מתעקש שמשהו ירצה יקרה באיראן. האיראנים מתעקשים שמה שיקרה זה מה שהם רוצים. כמו שדיברנו בפעם הקודמת, האפשרות הכי לא טובה לישראל זה חזרה לשולחן המסע ומתן, כי שולחן המסע ומתן עם איראן מעולם ולעולם לא יניב תוצאה שהיא נכונה לישראל ולעולם. טראמפ מתחיל להבין את זה, אבל הוא נכנע זמנית, אני אקרא לזה, למפלגה בתוך הבית הלבן בראשות ונס, הסגן הנשיא, שאומרת בוא ניתן עוד צ'אנס למסע ומתן. תראה את ההצהרות הלוחמניות שיוצאות משני הצדדים באותם ארבע ימים עכשיו של הפוגה. האיראנים הם בכירים מאוד, גם קליבאף וגם הדובר שלהם וגם הדובר הפרלמנט, אומרים איראן... תשלוט במצרי הורמוז, איראן תחליט מה עובר, איראן תגבה בעתיד מס, כל הדברים שטראמפ אמר לא יעלה בבית ספרנו. ולכן טראמפ מצד אחד נתן הפוגה, מצד שני הוא מכין, ממשיך להכין את הכוחות, הדבר הזה דורש מישראל להישאר בכוננות מרבית, דורש מהאמריקאים לעבוד כוחות באזור, ולהחליט על אופי המשך התקיפות כשהוא יהיה, למיטב הערכתי הוא יקרה. כי אני לא רואה מצב שבו האיראנים מבטרים על דרישות הסף שלהם כדי להיכנס למסע ומתן, ואני לא רואה את האמריקאים מקבלים ומסכימים לדבר כזה. עכשיו, הדבר הזה קשור לכל האזור. הוא קשור גם לחיזבאללה, הוא קשור גם לחמאס, הוא קשור גם לעיראק, הוא קשור לחותים, הוא קשור לבאבל מנדב, הוא קשור לסעודיה, הוא קשור למיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כל הדברים האלה ביחד מעורבבים, וכולם מסתכלים על מה שקורה כרגע. גם באין שיחות מצד אחד, כי מה שיחות שמתקיימות הן לא בדיוק ברמת, נקרא לזה עומק, או...
1: אז איך מביאים אותו לחצות את הגשר בשלב הזה של הדילמה? מה דינמיקה של פגישה כזאת? מציגים מפות, מציגים מידע מודיעיני?
0: אני לא משוכנע, אני לא משוכנע שמטרתו המוצהרת צריכה להיות אני מביא את טראמפ לחצות את הסף.
1: לא, לא, זה לא יהיה מוצר, כמובן. זה לא יתרום שום דבר אם זה יהיה מוצר. ברור שזה צריך להיות הרבה יותר מתוחכם.
0: מי שנמצא בארצות הברית או שומע, ישראל גוררת את ארצות הברית למלחמה. ישראל לא גוררת. מה שיעשה ראש הממשלה נתניהו בפגישה, מהבנתי גם בפגישות קודמות, שבחלקם הייתי, הוא יציג לו נתונים. הוא יציג לו מודיעין מאוד מדויק. הוא בדרך כלל לוקח איתו המון המון חומר, גם אנשים שנוסעים איתו, גם המזכיר הצבאי, גם ראש המלל, וגם אנשים נוספים שבאים, מבינים טוב מאוד מה קורה כרגע באיראן, מה איראן עושה, גם בתחום ההתחמשות מחדש בטילים בליסטיים, גם מה שהיא מנסה לעשות בתחום הגרעין, אותם מנהרות שהיא חופרת עמוק בקרקע, גם באזור נתנס וגם במקומות אחרים, היא מתכוונת ומתכוננת לעתיד, ולכן אומר, יגיד ראש הממשלה למיטב הערכתי, לא יודע, לא ישבתי איתו כמובן, הוא יגיד לו, תראה, אלה הנתונים, גם בגרעין, גם בבליסטים, גם בתמיכה בטרור, גם בניסיונות לרצוח בכירים בארצות הברית, כולל את טראמפ ואת אשתו, כולל את נתניהו ובכירים ישראלים, כל הדברים האלה קורים ברקע, ואת כל הדברים האלה מובילים האיראנים. אם אלה אתה רוצה לעשות מסע ומתן, תחליט אתה מה שצריך לעשות. אני לא אומר חלך למלחמה. אני דרך אגב, אם הייתי ראש הממשלה, הייתי אומר לו, הדרך הכי טובה היא להמשיך במצור הכבד כמה שיותר, תוך כדי זה לתקוף, לא חייבים בעצימות שמלאה, אפשר גם מתחת לרדאר, לתקוף נכסים אסטרטגיים של איראן, ארצות הברית ואולי גם ישראל בעתיד, וכל הדברים האלה ביחד, שמעתי ברקע בסוף הדברים שדיברו הדוברים שלפניי, בסוף יכול להיות שיווצרו התנאים לכך שהעם שסובל, אין לו מים, אין לו חשמל, אין לו כסף, הכלכלה מדרדרת, יכול להיות שזה יביא את העם לצאת לרחובות ואולי להוביל למיטוט המשטר. שוב, זה לא מטרה.
1: כן, אבל זה בינתיים לא עוצר את הדהירה האיראנית או את המוטיבציה של מוג'תה אם בכלל הוא חי, להתקדם בגרעין שם ולעשות את מה שהם עושים בהר המקוש.
0: חד וחלק, מה שיוצג לו, זה בדיוק המוטיבציות האלה, כולל הרמזים שיוצאים לתקשורת, אני לא יודע אם נכונים או לא, אני לא יודע עד כמה מוג'תה יכול לקבוע היום דברים או לא, כולנו לא יודעים, אבל הדברים האלה שאומרים שאיראן בהחלט היום מבינה, בדרך כלל אם אני הייתי איראן, הייתי מבין שהשאיפה שלי לגרעין צריכה להיות יותר חזקה, כי הם רואים מה עשו להם במלחמה, והם מבינים, אם הם היו, אם הם הגיוניים, בנושא הזה הם הגיוניים, הם מבינים שאם הם יהיה להם גרעין, יהיה בלתי אפשרי לתקוף אותם.
1: ולכן?
0: ארצות הברית וישראל חייבים למנוע מהם את הגרעין, והם עצמם לא מתכוונים לוותר על השאיפה שלהם לגרעין, במיוחד מה שהם רואים את השיחות בין ארצות הברית לסעודיה.
1: ברור. טוב, זה גם מסוג הדרישות שדנים.
0: לנו עדיין מה שנשאר זה, מה שנקרא, להסתכל, להמתין, להיות מוכנים לכל התפתחות שתהיה, והמחויבות שלנו, וזה בדיוק מה שראש הממשלה וצוותו עושים כרגע, זה להציג לאמריקאים את המצב לאשורו. זה המצב, זה מה שהאיראנים רוצים, זה מה שהם שואפים, לשם הם רוצים להגיע. עכשיו תחליט אם איתם אתה רוצה לעשות מסע ומתן.
1: תגיד, זה מסוג הפגישות שגם דנים בדרכי פעולה לפתור כל מיני בעיות שחפורות עמוק מתחת לאדמה?
0: עוד פעם, לא רוצה להיכנס לדברים האלה, בפגישות האלה דנים בכל דבר ובכל עניין, בחלק מהפגישות האלה דנים על דברים שלטעתי ולשמחתי, במאה שנים הקרובות הם לא יצאו לאוויר העולם, אלה שיחות מאוד עמוקות, מאוד נקרא לזה מפורטות. אנחנו לא צריכים לספר לאמריקאים מה לעשות, הם יודעים לבד מה לעשות.
1: יפה, פרופסור נגל, תודה.
0: תודה רבה, והמשך שבוע שקט, נעים. והמשך מעקב על מה שקורה, תודה.
1: 100%, ביי, כל טוב, פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל. שלום איתמר יער, מה נשמע?
4: בוקר טוב, שנעשה טוב, אז יהיה טוב.
1: איך נקרא ארגון שלכם?
4: מפקדים למען ביטחון ישראל.
1: נשמע שהם ביטחוני, למרות שאתם רובכם סוג של פוליטיקאים, ראיתי לפי נוסח המכתב לטראמפ. ולא רק, אגב.
4: אני לא אכנס לעניין של הבנת הנקרא, אבל הארגון שלנו כולל מאות אנשים שהיו בתפקידים בכירים, גם מערכות החוץ וגם מערכות הביטחון, אבל מה שחשוב זה לא התפקיד.
1: בסדר, אבל אתם כותבים פוליטיקה כשאתם כותבים לנשיא, כשהביקור המדיני עומד לקרות לפני כניסת ראש הממשלה לפגישה, כשאתם כותבים לו טרור המתנחלים הרסנים, אינה אסון, אתם כותבים לו מכתב לטראמפ, אחרי פיגוע רצחני שבו נרצחו יהודים. מעבר לזה שמוצאים את הדברים החוצה ופתאום מותר לפנות לארצות הברית כדי לבקש סעד בקשר לדברים שקורים כאן, כי לפני דקה אמרו שזה לא בסדר לבקש סנקציות על גורמים משפטיים פה שלקחו את החוק לידיים. יש פה איזו סתירה פנימית, לא?
4: אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני אדבר איתך על מה אנחנו עושים, ואני אדבר איתך כמו שאתה רוצה גם על המכתב, אני מניח.
1: אז אני שואל, לא כתבתם לטראמפ מכתב? בוא נתמקד בזה רגע.
4: כתבנו, זה מה שאני רוצה להתמקד. אנחנו כתבנו מכתב שמצביע על הקשר בין כל הזירות, ומה שבשורה התחתונה באנו ואמרנו, ומיד נדבר למה כתבנו לטראמפ, כי זאת שאלה מתבקשת כמובן.
1: זאת השאלה, אז אתה יכול לתת לי תשובה לגבי ואמרנו, זה?
4: רגע, שנייה.
1: אחרי רצח יהודים, אחרי פיגוע.
4: אתה שואל שתי שאלות, אתה רוצה להסביר לי או אתה רוצה לשמוע מה אני אומר?
1: אני רוצה תשובה.
4: יפה. המכתב מצביע על הקשר בין הזירות. המכתב מצביע על כך שפיצוץ ביהודה ושומרון והחמרה במציאות ביהודה ושומרון שהיא מביאה להתלקחות שאת חלקה אנחנו כבר רואים, משפיע על המאבק באיראן, ראי הרעיון שעשית עם נגל לפני שתי דקות, מאחר והוא עושה כמה נזקים. נזק אחד זה פגיעה בביטחון, מדוע? כי זה מעודד את הקיצונים בתוך הזירה הפלסטינית לפעול נגדנו. זה נובע
1: מהתעללות. הם לא צריכים סיבה לפעול נגדנו, הם רוצחים מילדה.
4: דקה.
1: ראינו
4: דקה.
1: את ה... לא, לא דקה. דקה, אני מנהל שיחה, זה לא נאום. זה לא הרצאה.
4: אתה לא מנהל שיחה, אתה מסביר לי את התשובות שלי.
1: לא, אתה שתונה ארוך. לא? אני שואל אותך שאלה עקרונית. אני... נראה לך לגיטימי לפנות שורה. לנשיא ארצות הברית כשראש הממשלה מגיע לביקור מדיני כל כך חשוב כדי לבקש שיפעיל לחץ מבחוץ?
4: בדיוק כן? בגלל שזה נאום ביקור מאוד חשוב ופגישה מאוד חשובה, בדיוק no. לכן אנחנו רוצים שיהיה ברור, ואנחנו טוענים את הטענה.
1: אתם מבקשים מטראמפ להפעיל לחץ על ראש הממשלה בקשר ליהודה ושומרון?
4: אנחנו רוצים להבהיר,
1: כלומר אתם פונים לגורם חוץ שיתערב במה שקורה פה, נכון? באופן עקרוני.
4: ראש ממשלת ישראל פונה לגורמי חוץ ועובד אצל גורמי חוץ באופן קבוע.
1: אני שואל אותך עכשיו, עזוב טיעונים של ראש הממשלת ישראל, הוא ראש הממשלה, אתה לא. אני שואל אותך אם לגיטימי לפנות לנשיא ארצות הברית.
4: כן, התשובה היא כן, ואני מנסה
1: להסביר למה. אז גם לגיטימי, לא רגע, לפני ההסבר, אז גם לגיטימי לפנות לגורמים בארצות הברית כדי שיתערבו בהשתוללות המשפטית פה של הקסטה המשפטית שלקחת חוק לידיים, להפעיל סנקציות נגיד על גלי בהרב מיארה, כי הייתה זעקה גדולה שהייתה פה פנייה. מותר גם?
4: על מה אתה רוצה שנדבר?
1: אני שואל אותך שאלה. לא, זה אתה. מותר?
4: אני עונה לך על השאלה ששאלת. למה פנינו לנשיא ארצות הברית?
1: לא, זאת לא השאלה. הבנתי, פניתם, הבנתי, הסברת. עכשיו אני שואל אותך, אם מותר לפנות לנשיא ארצות הברית שיפעיל לחץ, כשראש ממשלת ישראל מגיע לביקור מדיני כל כך חשוב, כן? בקשר ליהודה ושומרון, אחרי כן. פיגוע רצחני שבו נרצחו, כמו שראית בתמונות, בדם קר יהודים.
4: עוד לא, לא... ראיתי, ומה שאמרת עכשיו, לא מבוסס. התחקיר עדיין לא פורסם, ואני כבר אומר לך שמה שכן כבר יודעים, זה שמה שאתה אמרת עכשיו הוא, ונגיד בעדינות, הוא לא מבוסס.
1: מה זאת אומרת? לא היה פיגוע? שנייה רגע, לא היה פיגוע?
4: האירוע ביהודה ושומרון היה אירוע שהתפתח, לא התחיל.
1: היה פיגוע, היה פיגוע רצחני. אה, אני טועה?
4: אתה רוצה שנדבר על הפיגוע?
1: אז אתה כמו מפלגת הדמוקרטים, אתה מאשים את הקורבן? זו נקודת המוצא?
4: אני לא מאשים את הקורבן, הקורבן הוא קורבן, יש פה שני קורבנות.
1: אז היה פיגוע. אז זה לא מסגם על זה. הם לא קורבנות, הם מחבלים. מחבלים שניסו לחטוף נשק. לא, אני רוצה לדבר. קודם כל, בוא נרגע. אני רוצה, אל תצעק. אני רוצה לדבר על העיקרון. קודם כל של העיקרון הוא שהייתה כאן זעקה, שלא פונים החוצה כדי לבקש עזרה בעניינים פנימיים.
4: אוקיי, אז על זה אני מנסה לדבר איתך.
1: אז זה כן מותר?
4: על זה אני מנסה לדבר איתך. אנחנו חושבים שמותר ואפילו צריך לשתף את כל מי שרק אפשר כדי שיבינו את הקשר ואת הפגיעה בביטחון המדינה מההחמרה שקורית ביהודה ושומרון, והיא משפיעה על הביטחון של כל אזרח במדינת ישראל, היא משפיעה על המאבק באיראן, היא מחלישה את צה"ל, ויותר מזה, היא גם משפיעה על האינטרסים האמריקאים.
1: אבל מה לכם ולביטחון המדינה? אתם פוליטיקאים. אתה היית זה שעתר כדי לעצור את הפיתורים של רונן בר, ראש השב"כ הכושל בתולדות המדינה, שבמשמרת שלא קרה, האסון הגדול ביותר. פנית
4: אני לא הבנתי.
1: היית תשמע, נגד אתה, הכניסה, שנייה רגע, אבל תקשיב פעם, גם לשאלות, תקשיב לשאלות, תקשיב לשאלות, אני לא מסית שום דבר, אני שואל שאלות, לא נתת, לא, אני עוד לא סיימתי, אני רק רוצה
4: שאתה,
1: אני רוצה תשובה בסוף, אני רק רוצה שהמאזינים יבינו, שאתם לא תנועה ביטחונית, אתם תנועה פוליטית, אתם בעד מדינה פלסטינית, מדינת טרור אחרי השבעה באוקטובר, שנייה, היית בעד רונן בר, עתרת נגד הפיתורים שלו, היית נגד העמקת התמרון בלבנון, לפי דעתי גם היית נגד הפעולות בסוריה, מה לכם ולביטחון? אחרי השבעה באוקטובר לך, בעצם אני שואל, אתם עשו תנועה פוליטית, תרוצו לו לכנסת, במקום לכתוב מכתבים לנשיא ארצות הברית.
4: א', מי שרוצה לרוץ לכנסת, שירוץ לכנסת. אנחנו תנועה שמנסה להשפיע על קבלת
1: פוליטית.
4: החלטות במדינת ישראל, בנושאים
1: פוליטית של ביטחון. אבל, כל, פוליטית אבל,
4: פוליטית. כל הדברים, כל הדברים פוליטית. שאמרת עכשיו, כל הדברים שאמרת עכשיו, כולם, אנחנו מתעסקים בהם רק מהזווית של הביטחון.
1: פוליטית.
4: עכשיו בוא אני אגיד לך עוד מילה.
1: אתם פוליטים. אתם פוליטים.
4: בוא אני אגיד לך עוד מילה.
1: בכל מובן אתם פוליטים.
4: אתה יודע מה הפירוש של מילה פוליטי? אתה יודע, נכון? פוליטי זה עיסוק בענייני המדינה.
1: לא,
4: אנחנו לא תנועה מפלגתית.
1: אז אל תקראו אל תקראו לעצמכם
4: אנחנו לא תומכים לא במפלגה.
1: תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. כי כשאתה רוצה נכון. מדינת טרור בלב הארץ, אתה לא תורם לביטחון מדינת ישראל, אתה מזמין עלינו את הטבח הבא, את הכיליון, כשאתה רוצה שלא נפעל בלבנון, אז אתה לא דואג לביטחון שלנו, כשאתה...
4: אני דואג לביטחון יותר מכל מה שאמרת עד רגע זה.
1: בסדר, אבל השקפת העולם שלך היא השקפת העולם של קונספציה כמו לפני השבעה באוקטובר, ואור הקטר, רוב האנשים שנמצאים בארגון הזה.
4: אני לא יודע באיזה קונספציה אתה היית, אני הייתי זה ששנים אמר שכשמשתמשים במושג גדר וחושבים שגדר עוצרת, זו טעות, כי מה שצריך להגיד שזה מכשול, והדבר הכי חשוב במכשול, זה מספיק כוחות שיגנו עליהם, ולא הגדר, מה שהוכח כנכון. אבל כדי שיהיו מספיק כוחות, צריך לדאוג שיהיו כוחות. זאת חלק מהבעיה כרגע.
1: צריך להפעיל אותם קודם, צריך להפעיל נכון אותם מאוד, כשרואים סכנה. וכשלא מפעילים ולא מודיעים לראש הממשלה, ובסוף מתפרץ טבח, אז איך יכול להיות שמגינים אחרי זה על ראש הבא כל כך כושל? תגיד, איך יכול להיות שאתרתם לעצירת? כי הכל פוליטי, ואתם אנטי ביבי, רק בוא נשים את זה על השולחן. מראיינים אותך בכל מיני ערוצים כעל טיקט ביטחוניסט. בסוף אתה רלביסט, עם עמדות פוליטיות. וזה מותר אגב, אבל לפחות בוא נשים את זה על השולחן. ועכשיו אתם כותבים לטראמפ, לפני שנתניהו מגיע, אחרי פיגוע רצחני ביהודה ושומרון של פורעים רוצחים, אין שום הבדל בינם לבין מה שיש בעזה, כן? וזה לפני ביקור מדיני כל כך חשוב בקשר לאיראן. אז אתם פוליטיקאים. בוא נשים את זה רק על השולחן, זה הכל. זה כל הדיון.
4: שבת על השולחן.
1: 100%.
4: שמת את דעתך על השולחן לגיטימי.
1: 100%.
4: שמת את דעתך על השולחן, אני לא מסכים עם שלושת רבע מה שאמרת, עם רבע כן, אבל בסדר, שמת את דעתך.
1: מה הרבע שאתה מסכים?
4: אני מסכים לכך שהמציאות ביהודה ושומרון היא מציאות רעה מאוד לביטחון מדינת ישראל. והיא משפיעה על כל הזירות, בין היתר, כי צהל צריך להסיט כוחות, פחות או יותר יש היום ביהודה ושומרון 40 גדודים. אין לזה באמת צורך ביטחוני, חלק מהגדודים האלה, במיוחד אלה שהוסטו עכשיו, הם שם בגלל שבמקום שחלקים, ואני מדגיש, חלקים מהיהודים שחיים ביהודה ושומרון, במקום שהם יעזרו לצה"ל להילחם בטרור, הם מחייבים את צה"ל להתעסק איתם. זה פגיעה בביטחון, אבל אני אגיד יותר מזה. זה פגיעה גם במאבק מול איראן, מדוע? כי אם אנחנו גורמים לכך שמדינות האזור תתקשנה לשתף פעולה עם ארצות הברית ועם ישראל בגלל הדבר הזה, אנחנו גם פוגעים במאבק שלנו ושל האמריקאים באיראן. זאת הסוגיה, וזה הכל מהעניין הביטחוני.
1: אוקיי,
4: עכשיו,
1: טוב.
4: לגבי השקפת עולם,
1: לא, לא, זהו, זהו.
4: כל אחד יכולה להיות להשקפת עולם משל עצמו.
1: זה נכון, זה נכון. אגב, הפתרון ליהודה ושומרון זה פשוט למוטט את, את רשות הטרור ולכל גרורות אוסלו.
4: הנה, אמרת
1: פשוט,
4: את דעתך, בעברית אחרת, אם אני אתרגם את מה שאמרת,
1: פשוט לבטל את זה,
4: ולהמשיך לחזק את הקיצונים,
1: ולגמור לגמור את הטרור, אין דרך אחרת, אחרת נחטוף עוד פעם, אין, מול הטרור, צריך למגר, ומוטב שאני תעורר לפני שנופתע שוב, אוקיי? ונמשיך בהזדמנות אחרת. אני שמח שהצלחנו לדבר.
4: מבחינה ביטחונית אתה טועה בגדול. הדבר הכי חשוב, זה אולי אחד הלקחים הכי חשובים.
1: לסגת.
4: מה שהוביל לשביעי באוקטובר, זה שאנחנו צריכים לחזק את המתונים יותר, ולהחליש את הקיצונים. הפעילות ביהודה ושומרון,
1: טוב, איתמר, מצינו. היה דיון מעניין, היה מכבד, אחד דיבר, השני דיבר, הבנו אחד את השני, הגענו גם להסכמות חלק מהדברים. תודה רבה, נעמוד בקשר איתה מריה, תודה.
4: שכל אחד יעשה הכי טוב שהוא יכול בגזרה שלו.
1: כל טוב, תודה. פרסומות, מיד נשוב.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
5: ובעשר, עומרי שטיין.
6: רדיו חיפה.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
17: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
13: 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
18: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
20: אחת בצהריים.
21: שלום אלי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
22: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני כרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
20: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: אתם מאזינים לשרון גל.
1: חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב, מה נשמע?
25: בוקר טוב, שרון יקר.
1: איך אתה מרגיש, הכל טוב?
25: ברוך השם, אני נושם לרווחה. אני ממשיך עם הרעיון שלך הקודם לפניי. איזה מזל שזה לשעברים. בוא נאמר, רעיון האחרון שלך, צריך זמן להתאושש מהשטויות.
1: השם יעזור. תגיד.
25: משהו כזה.
1: תובנה לקראת פגישת נתניהו טראמפ, אתה מכיר היטב את טראמפ, כן? היית הרבה שנים בארצות הברית. מה אתה חושב שהולך להיות שם?
25: זה פגישה בין ידיד גדול, גדול, גדול של מדינת ישראל, של הנשיא דונלד טראמפ, שנלחם יחד איתך בחזית האיראני, דבר שנשיאים רבים לפניו לא היו מוכנים לעשות, כולל הוא עצמו בקדנציה הקודמת, ומנהיג, מנהיג שיודע את העבודה, שמכיר היטב את איראן, ויודע בדיוק מה צריך לעשות ושאת המלאכה צריך לסיים. זה המפגש הזה היום.
1: מה אתה חושב שהבחירות בנובמבר מייצרות אצלו סוג של מוקש, או דווקא רצון להזדרז כדי לגמור את זה, נגיד, עד ספטמבר, שיהיו חודשיים בלי מלחמה?
25: תראה, דווקא פה לא הייתי הולך לטראמפ עצמו, הייתי הולך לדעת קהל עולמית, הייתי הולך להלוך רוח של העולם שבו אנחנו חיים היום, לא שנה, שנתיים האחרונות, כי הם כבר כמה עשורים. זה הלוך, אני אספר אנקדוטה קטנה, אני זוכר שהייתי סטודנט בסורבון, קיבלתי פעם, משהו שזה היה לראשונה ופעם האחרונה, בחיי ציון לא טוב, כי כתבתי על מלחמות במרצה, זה היה בסורבון בצרפת, אמר לי, איך אתה כותב על מלחמות? מלחמות ביצור מהאופנה. וזה הלוך רוח באירופה, שגם כן התפשט קצת מה זה קצת הרבה לארצות הברית. ולמה אני אומר את זה? כי למרות כל זה, למרות כל זאת, טראמפ יצא למלחמה באיראן, וטראמפ מבין היטב שאיראן לא יכולה להיות גרעינית. הוא גם אומר את זה, עם כל הטובות, הוא גם אומר את זה. לכן, הוא צריך לשלב בין השניים. הייתי אומר שמה שאנחנו חווים כעת, זה הייתי קורא לזה פעם, דיברנו תמיד על המערכה בין מערכות, המב"ם, היום זה הבא ממהי, אגב, לא עם עין, זה הפוגה בין מערכות, והשאלה היא לא אם, השאלה היא מתי, כי את המלאכה צריך לסיים.
1: כן, אתה חושב שהשאלה היא מתי?
25: כן, אין לי צל של ספק. זאת אומרת,
1: אתה חושב שזה קרוב?
25: אחד, זה שהאיראנים משקרים. האיראנים משקרים כל הדרך לפצצה, כל הזמן. האיראנים גם יש עוד דבר שראש הממשלה יבהיר היטב לטראמפ, שאני חושב שכבר הבין את זה היטב. זה לא קשור לקיומה של מדינת ישראל. העניין הזה של איראן אל מול או נגד ארצות הברית, זה עניין תרבותי, זה עניין של מהפכה. איראן זה משטר מהפכני, שעבורו כל מה שהמערב מסמל צריך להשמיד, יותר מזה גם המערכה בין סין לסונים. לכן זה בכלל לא קשור לישראל לצורך העניין, ולכן כאשר ישראל נלחמת באיראן, היא גם עושה את זה עבור ארצות הברית. זה לא ארצות הברית שנלחמת נגד איראן, עבור ישראל זה הדדי. ולכן המערכה הזאת תימשך, והמשטר הזה ייפול. השאלה היא רק מתי, ולכן גם הגרעין באיראן יוסר. שוב, השאלה היא רק מתי.
1: אוקיי, אתמול דיון בנושא תואר הבחירות, אתה סוג של נוזף שם, מלין על מינויים שנעשו בוועדת הבחירות. מה, שים את האצבע בדקה שתיים שנותרו לנו, מה החשש המרכזי, מה אתה רואה שם שמדאיג אותך? כי השופט סולברג אומר שהכל בסדר והמינויים מוכיחים את עצמם.
25: אז קודם כל, טוב, הוא אומר, אבל זה לא אני אומר את זה, תקרא תקשורת, תקרא עוד פעם את הציבור עצמו, כמה אפשר להיות מנותק מהציבור הישראלי, הרי עם כל הכבוד, תואר הבחירות וכולנו רוצים אנחנו רוצים פה שהבוחר הוא מעל הכל, וכאשר הוא לא פקיד יקבע את הבחירות הקרובות, אלא הבוחר הישראלי עצמו.
1: אז איפה הבעיה? שים את האצבע למי שלא עוקב, כי כולנו בנושאים ביטחוניים, בדקה וחצי.
25: קודם כל, ברשותך אני אשאר עם איראן, כי מה שאיראן הבינה היטב, שמה שהיא לא תשיג בשדה הקרב, היא לא תכריע את ישראל, אין לה כל סיכוי, ויאמן לי שיהיו קטע קשות. ולכן, האם תהיה התערבות, או רצון, או ניסיון של התערבות איראנית בבחירות שלנו? ברור. עכשיו, בדיון עצמו, זה היה דיון סגור, דיון כמובן סגור, ולכן אני לא יכול לספר לך מה יש שם בפנים, אבל אני יכול להגיד לך שבין האורחים שהיו שם, וזה כאלה אנשי מקצוע שיודעים מה זה יודעים, הם חיים את זה, הם נלחמים בזה, וקיבלתי אישוש רציני לדברים שאני חושש מהם ואמרתי, וזה דבר שצריך להיות ברור. עכשיו מעבר לזה, יש עוד דבר שנקרא אמון הציבור. אמון הציבור הוא כל כך חשוב, ולכן ועדת בחירות, כאשר יש את המינוי של אנשים לוועדת הבחירות, לצידו של יושב ראש ועדת הבחירות, אלה חייבים להיות מינויים אמינים ביותר, ושזוכים לאמון הציבור. כשזה לא המקרה, אמן לי, זה בעייתי מאוד, בטח כשמדובר ביום הכי חשוב לדמוקרטיה הישראלית, ושים לב, בסוף איש ליכוד, איש ימין, הוא זה שכעת נלחם למען הדמוקרטיה הישראלית, וברשתות הדמוקרטים כביכול, דמוקרטים במחאות, כמובן, הם אלה שתוקפים ותוקפים, אם הם תוקפים, כנראה שעשינו משהו טוב.
1: כי היושב ראש הוא אחד שהתראיין לפי דעתי כאן 11, ואמר שהוא חושש שהליכוד ינסה, או נתניהו, משהו בקשר
25: ל... הוא אפילו דיבר על... אני זוכר, הייתי שם, הייתי בארצות הברית, אני זוכר, הייתי עיתונאי פעם, והייתי, במקרה או לא במקרה, טראמפ היה אמור לנאום שם בוושינגטון, נטסתי מיד מג'ורג'ה, אני זוכר, והגעתי בדיוק כאשר יש את העלייה הזו, הפגישה לגבעת לקפיטול. אם אתה זוכר, אני הייתי שם באותו יום, 6 בינואר, כמדומני, עם זיכרוני אינו בוגד בי, אני כבר לא כזה צעיר. ואז אני חושב שהמנכ"ל אמר, הוא דיבר על חשש לקפיטול כאן בישראל. עד כמה שאני זוכר בשנים האחרונות, וזה כבר שנים ארוכות, מי שמתפרים בכבישים זה לא אנשי ימין.
1: אז רק בכן או לא, הוא ממנה את אנשי שלמה, אני לא כל כך מבין מה קורה שם, לא ירדתי לרזולוציות האלה.
25: תראה, זה מינויים. אני, עוד פעם, בוא בגדול, מה זה ועדת חוץ וביטחון? זה לא ועדת יסמן. היא ועדה שבה, כאשר מגיעים לשם, צריכים לתת תשובות. אני שואל שאלות, האם קיבלתי תשובות מספקות? התשובה היא לא. אבל תפקידי היה לשאול שאלות לגבי, אתה יודע, אנחנו מדברים על תואר בחירות, אני רוצה שהציבור, יהיה לציבור אמון במי שמשגיח או מי שאחראי על תואר הבחירות. האם כאשר אני רואה את הרשימה, אני חושב או אני אשקט? לא, התשובה היא
1: אוקיי.
25: לא.
1: טוב, נעמוד בקשר. חבר כנסת ביסמוט, תודה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
25: אגב, רק הערה אחרונה לסיום, אתה יודע, גם אפשר גם למנות מפעם לפעם אנשים עם אוריינטציה ימנית, לא יקרה
1: גם זה מה. נכון.
25: גם הפעם 97.
1: גם זה נכון. תודה.
25: עוד יום טוב.
1: ביי ביי, יום טוב. פטר, בוקר טוב, עורך דין דוד פטר, מה נשמע?
0: בוקר טוב, מצוין.
1: טוב, גם בתחום הזה של... חוק מחש, היועמ"שית כמה מפתיע מנסה להתערב, היא טוענת שהמטרה זה להקים תביעה פוליטית שתטיל מורה לשוטרים, חוקרים, טובים ועיתונאים. תגובתך?
0: טוב, כדי להבין את האירוע הזה, אנחנו חייבים לעשות זום אאוט. אנחנו צריכים להבין את העלילה ואת הפריים כולו. אז אני ברשותך חוזר לשנת 2020. שנת 2020, שר המשפטים היה אמיר אוחנה. והוא חשב שיש בעיות בתפקוד של מחש. זכותו, שר המשפטים, ראינו את זה אחר כך, כמובן בפרשת אהוביה סנדק, ראינו את זה בסלומון טקה, ראינו את זה בהרבה מאוד אירועים, ראינו את זה אחר כך בתיקי נתניהו, נחשף כיצד עבירות פליליות חמורות של הפרקליטות הובאו לידיעת מחש, וניתנה הוראה לא לחקור את הדברים הללו. אנחנו רואים את הדברים נחשפים בזה אחר זה. לכן אנחנו יודעים היום בדיעבד שאמיר אוחנה צדק כשהוא רצה להקים ועדת בדיקה למחש. מה עשה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט? הוא סיכל את הקמת הוועדה, ובג"ץ הוציא כמובן צו שמנע את פעילות הוועדה הזו. לכן, היות שאנחנו נמצאים בתוך פריזמה שבה קשרו את הידיים של הממשלה מלבדוק האם ישנם כשלים בגוף ממשלתי, אני מזכיר, מדובר בגוף ממשלתי, המחוקק התכנס ואמר, אוקיי, אז אנחנו נעשה סדר, נוציא את מחש שאמורה לבדוק חוקרי משטרה, גם פרקליטים מלווים שמלווים חקירות, הפרקליטות והמשטרה הרי עובדים ביחד, ואנחנו נעשה סדר כמו בכל מדינה דמוקרטית, הגוף שחוקר את המשטרה ואת הפרקליטות במקרים מהסוג הזה, הוא לא יכול להיות תחת כנפי התביעה הכללית. זה כך בכל מדינות המערב, בוא. כל ילד מבין את ההיגיון בדבר הזה. ולכן המחוקק התכנס, סידר את העניין, יצר את חוק מחש החדש, אישר אותנו, הוציא אותנו מהנבדל אל עבר הקו של מדינות דמוקרטיות מתוקנות. קבע ועדה שתבחר את מנהל מחש החדש וכולי, עשו סדר, המחוקק התכנס שוב ושוב, הרבה מאוד ישיבות ועדה, הרבה מאוד דיונים. כעת, לאחר שהחוק הזה עבר קריאה שנייה שלישית, והיום אנחנו קרובים יותר לסטנדרט הדמוקרטי, היועצת המשפטית לממשלה באה ואומרת את הדבר הבא, זה לא יאמן, שהחוק הזה מבקש להקים יחידת תביעה פוליטית לרדיפת שוטרים ופרקליטים. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, אולי היועצת המשפטית שכחה, אבל התכלית של מחש זה לחקור שוטרים ופרקליטים שסרחו.
1: נכון.
0: זו המטרה. זה בהגדרה. לכן לבוא ולהגיד, יש פה משטרה שרודפת שוטרים. סליחה, בואו נחזור רגע לבסיס. כולנו בשר ודם, כולנו יכולים לטעות, חלקנו גם לעתים פושעים. זה ככה זה בכל חברה אנושית. זה יכול לקרות אפילו לשוטרים, אפילו לפרקליטים, אפילו לשופטים.
1: זאת התכלית של המחלקה לחקירות שוטרים. אבל יש משהו בטענה שלה שהיא אומרת שזה יוצא ממשרד המשפטים, שזה לגמרי אגב, אני חושב שזה מוסכם על 99% מהציבור. מי מפקח עכשיו? כלומר, לאיזה יד זה עובד? מי מחליט מתי או איך לפתור בחקירה?
0: אז מה שקורה היום, שזה לא יאמן, כן? אבל למעשה מחש נמצא תחת שליטה אפקטיבית של הייעוץ המשפטי לממשלה.
1: כן.
0: כלומר, ביד אחת הם מפעילים את המשטרה כפרקליטים מלווים, ביד שנייה הם מסכלים חקירה של עבירות על החוק שהם עצמם מבצעים במסגרת החקירות. ולכן אין כתבי אישום כנגד פרקליטים במדינת ישראל, ואין כתבי אישום כנגד שוטרים, אלא אם כן הם מפעילים כלי שיטור ופיזור הפגנות, אל מול קבוצה פוליטית מאוד מאוד מסוימת. וכאשר יש סוגיות שהן לא נעימות כל כך, כמו פרשת הרוגלות, כמו פרשת אהוביה סנדק, כמו פרשת תיקי נתניהו, שכולנו מבינים... הפצרית, כמובן, כשיש סוגיות מהסוג הזה, אין חקירות אפקטיביות, כולנו רואים את התוצאה, אבל גם בלי להבין את התוצאה, יש ועדה מקצועית שהתכנסה במשרד המשפטים, שדנה בשאלה באמת מאוד מורכבת, האם הגיוני שמי שחוקר יהיה תחת פיקוד החוקרים עצמם והפרקליטים. הוועדה הגיעה למסקנה שאליה הגיע כל העולם הדמוקרטי, שצריך להפריד בין החוקר לנחקר, כן, את זה הבינו כל שיטות המשפט של הציביליזציה האנושית מאז חוקי חמורבי. אבל פה אנשים לא מבינים את זה. אנשים שהכוח שלהם תלוי בזה לא מבינים את זה, שהמעמד שלהם תלוי בזה הם לא מבינים את זה, אבל הציבור הישראלי מבין את זה היטב, ואני חושב שהרבה מאוד תלוי בעצם, כמה שזה נראה לא קשור, בבחירות הקרובות. אנחנו באיזושהי נקודת היפוך, באיזושהי נקודת ציר. הציבור צריך להגיד בהקשר הזה עד כאן, צריך לעשות ניקוי עורבות.
1: ברור לך ממה הם חוששים, כן? שכל מה שהזכרת כאן עכשיו, הכל יחסה ויחקר בצורה אמיתית ורצינית, ולא הישראבלוף והטיוח שראינו כאן כל כך הרבה חודשים ושנים. זאת הנקודה. אבל אם אתם אומרים לי עד 47 וחצי, אז אל תגידו לי ב-47 לסיים, יש לי שעון. יש לך חצי דקה לתשובה. כן.
0: תשובה מאוד מאוד פשוטה. מנסים לספר לציבור איזשהו סיפור שיש כאן אנשים שהם בעד שלטון חוק ואנשים שנגד. בדיוק להפך. מה שאני מנסה לשכנע פה את המאזינים ואותך, זה שכולם כפופים לחוק, גם אנשי החוק עצמם.
1: ברור. אותי שכנעת. עורך דין פטר, תודה, יום טוב, בשורות טובות, נהיה בקשר.
0: תודה, יום טוב.
1: ביי ביי. עכשיו פרסומות.

0: דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר! עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
12: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב מ8. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.
13: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
14: כן, סיימנו, תודה לכם על ההאזנה. תודה לאבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק. מה אתה אומר, טרכטנברג? אולי נביא את מגד לשיחת השלמה, כלומר נשלים את השיחה של אתמול, כי הוריד את האוזנייה לקראת הסוף. יש סיכוי שהוא בא לאולפן הערב, מגד? כן? משה רחם קינור, אנש תפקר קובי פיאל טכנאים, מציג זר על הדיגיטל, ישועת השם כערב פיין, שיהיו בשורות טובות. אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ואתם מוזמנים ליוטיוב בסלון של שרון לראות את הפרק האחרון עם אורי גלר. תודה לכם על ההזנה, ביי ביי.

0: עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: מה קורה אראלה? לא מאמין.
10: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
11: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
10: איזה חמוד.
11: איזה כיף, תודה רבה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מבצע קל.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מנהיגי איראן מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון לפני בחירות האמצע בארצות הברית בחודש נובמבר. כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל המבוסס על מקור דיפלומטי איראני. לפי המקור האיראנים מעריכים כי הצורך של טראמפ להציג הישג לקראת הבחירות הוא שיאפשר להם לדרוש ממנו ויתורים במסע ומתן. נשיא לבנון ג'וזף אאון ביקש מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ללחוץ על ישראל להתקדם לשלב השני של הנסיגה מדרום לבנון שכולל כפרים נוספים. בעיתון אל אחבר דווח כי טראמפ התחייב לפעול בנושא בתמורה להצעת פירוק חיזבאללה מנשקו. כוחות צהל עצרו כ-30 מבוקשים החשודים בהברחת

0: שוהים בלתי חוקיים לישראל. המעצרים בוצעו במהלך מבצע רחב בכפרים באזור התפר, שבמסגרתו סרקו הכוחות עשרות מוקדים ופעלו נגד תשתיות ששימשו להסתננות בלתי חוקית. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה גבר בן 58 תושב קריית יערים בחשד להחזקת חומרי פדופיליה. במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אוקיי, שלום שלום לכם, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. אתם על רדיו חיפה 107.5, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו יוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום. אני כאן איתכם עד אחת, נבלה, נעשה לנו כיף ביחד עם מוזיקה נעימה לאוזניים, שתעשה לנו טוב על הנשמה, ואנחנו כאן איתכם עד אחת. גיא בזק עורך את התוכנית נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים אורי שטיין, לכם שתהיה הזנה נעימה. מתחילים, תבלו.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק. פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
3: יש לייפסטייל?
4: כן?
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב משמונה. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.
13: 107.5 רדיו חיפה.

One Republic ביחד עם I Ain't Worried. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם אחד מהאומני הפופ המגוונים והאהובים בעולם. הוא עושה בדיוק את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, דיסקו, פאנק והמון המון גרוב. הנה ברונו מארס ביחד עם I Just Might.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר! עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
3: נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת, פלוס הצ'פה של החיים. וואו,

0: ראיתי עולם, עומר אדם משתף פעולה עם שרק שי הורוויץ, ועושים ביחד את הדואט היפהפה הזה, בעוד פחות מחודש, עומר אדם מתחתן עם בחירת ליבו סשה, שיהיה המון המון מזל טוב. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ימבו ג'יי, עומר עברון, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה.
10: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
14: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
13: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
14: ברור.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
2: 105.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
19: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האלימות נגד התקשורת עולה מדרגה. דלתות הזכוכית בכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב נופצו, ומכתב איום הושאר במקום, זאת בפעם השנייה בתוך 3 שבועות. במערכת הפוליטית גינו בחריפות את המעשה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט האשים את הממשלה בניהול מסע הסתה נגד כלי התקשורת, וטען כי שתיקתה מעניקה לגיטימציה להמשך האלימות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן קינה את האירוע מעשה עברייני, והנשיא יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה שהורה לקיים דיון דחוף בנושא. משלחת חמאס תצא היום לקהיר בניסיון לקדם את יישום השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה. מארגון הטרור מסרו כי המשלחת תיפגש עם בכירים ומתווכים ממצרים, מקטר ומטורקיה, וכן עם נציגי ארגוני טרור פלסטינים נוספים. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. החות'ים ממשיכים לאיים על סעודיה. גורם בשלטון החות'ים בתימן איים כי מתקני הנפט והגז בסעודיה נכנסו לבנק המטרות של הארגון בעקבות התקיפה הסעודית בשבוע שעבר נגד מחסני נשק שבשליטתם. לדבריו, החות'ים מסוגלים לפגוע בכל שטח הממלכה, ויחדלו מכך רק אם ריאד תסיר את המצור הימי והאווירי, תשיג את הכוחות הנתמכים על ידה ותענה לדרישות נוספות.

0: פלילים עכשיו יותר מ-420 קילוגרמים של קנאביס נתפסו בווילה במושבה מגדל, שבה הותר גם ציוד רב ששימש לגידול. בתום החקירה הוגש כתב אישום נגד תושב יבנה בן 57, שלפי האישום עקף את מונה החשמל וצרה חשמל בשווי של יותר מ-150 אלף שקלים ללא תשלום. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שוב שלום לכם, כיף שחזרתם אלינו. פותחים שעה שנייה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה. אתם יכולים להרגיש בבית, אתם במקום הנכון, על רדיו חיפה 107.5, גם באתר, גם באפליקציה. איתכם כל הזמן מכל מקום. אז פתחנו שעה שנייה באופן רשמי ליום שלישי בשבוע, ואתם מוזמנים לבוא וליהנות איתנו בשעתיים הקרובות עם מוזיקה טובה שערך לנו גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, שתהיה הזנה מצוינת. מתחילים שעה שנייה, תבלו.

0: צריכה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: יופי שבור, דקלה ביחד עם מגי הזרזר משתפות פעולה בדואט ראשון שלהן. וזה גם שיר הנושא של האלבום החדש של דקלה, שיצא ממש בקרוב. דקלה ומגי הזרזר, יופי שבור. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. תדיס.

0: עומרי שתיים. ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מבצע קיץ בלעדי

0: התוכנית, סלקום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: אחת בצהריים.
2: שלום לאסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
3: כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו באים. זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל. אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3. היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני לרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
4: 107.5 רדיו חיפה.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר! רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.

אי אפשר שלא לרקוד כששומעים שיר כזה מקפיץ ומרים את המצב רוח. ג'מייקן, במ במ, יוגל, סולטו, עושים לנו מסיבה כאן באולפן. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם השיר שזכה במקום הראשון באירוויזיון, בולגריה.

0: טוב, אז הגיע הזמן לסגור שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש שעות משותפות. אתם על רדיו חיפה 107.5, נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות של השעה 12 בצהריים, האולפן של ישראל היום, ונחזור לעשות לכם שמח עם עוד שעה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים אורי שטיין, חדשות וחוזרים.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
6: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית. עמרי שטיין.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעקבות ניפוץ דלת הכניסה לבניין חדשות 12 והנחת מכתב האיומים במקום, מפכ"ל המשטרה דני לוי הגדיר את האירוע חמור וכזה שפוגע בחופש העיתונות ובערכי הדמוקרטיה. המפכ"ל הנחה את מפקד מחוז תל אביב להפעיל את כל האמצעים כדי לאתר את החשוד, להביא למעצרו ולמצות עמו את הדין. בסעודיה מבהירים כי הכרה בישראל אינה תנאי להסכם הגרעין האזרחי עם ארצות הברית, ומזהירים כי אם השלמתו תתעכב, הממלכה עשויה לפנות לשיתוף פעולה עם סין. כך מדווח כתבנו שחר קליימן. לדברי גורמים סעודים, סוגיית הנורמליזציה עם ישראל לא נכללה בהסכם שנחתם, והיא עדיין תלויה בהתקדמות בסוגיה הפלסטינית. קצינת שב"ס נעצרה בחשד שסייעה לשבש את חקירת רצח בנייה ורזי בירושלים. לפי החשד היא קיימה קשר אישי עם קרוב משפחתו של החשוד ברצח שמרצה מאסר במתקן שבו היא משרתת, ופעלה יחד איתו כדי לסייע לחשוד שנמלט. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
2: המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל הבוקר ביציבות, כשהמדדים הכבדים נעים בין ירידות של 0.2% לעליות של 0.3%. הדולר ממשיך להתחזק והוא נסחר כעת ברמה של 3.06 שקלים. הירידות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מתמתנות, וכעת החוזים על הדאו ג'ונס אף עברו לעליות קלות. מחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 80 דולרים לחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

0: שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שעה שלישית ואחרונה יוצאת לדרך להיום. שוב שלום, צהריים טובים, כיף שחזרתם. אתם על רדיו חיפה 107.5 ואנחנו כאן כדי לעשות לכם שמח גם בשעה האחרונה להיום, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. אז כיף שחזרתם, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה נעימה. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, תבלו ותהנו.

אתם על רדיו חיפה, הנה עוד אחד שמרקיד אותנו, קוראים לו איליאס מנסורי, השם במה שלו הוא דיסטינקט, וזה ימה.

0: אדירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

גם אנחנו מרגישים את זה. I got a feeling, Black Eyed Peas. עושים לנו את השיר המדהים הזה. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים עם מפיק המוזיקה מדנמרק.

0: בחיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: I was like, why are you so obsessed with me?

שיתוף פעולה מדהים בין דיוויד גואטה, סיה ואפרוג'ק. אחרי שהם עשו את זה לפני 15 שנים עם השיר טיטניום, הם חוזרים לשתף פעולה ועושים את אחד מהשירים הגדולים של התקופה, Awake Tonight, ואנחנו נהנים מכל צליל. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם ביונסה וג'י-זי, Crazy in Love.

0: זהו, אז אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם שהייתם והאזנתם. תודה רבה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום. אני אהיה כאן גם הערב מאירועי הקולי ארט בשוק תלפיות. אז נשתמע בערב, וגם כמובן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. מיד אחריי תהיה כאן עם בר דוטן, עם התוכנית של האחת בצהריים. לי קוראים עמרי שתיים, נשתמע בערב, יאללה ביי.
1: ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם.

0: טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אחת בצהריים.
2: שלום אליאסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
3: כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו באים. זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל. אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3. היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני כרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי התקיפות האמריקניות האחרונות גרמו לנזק נרחב לתשתיות ברחבי המדינה. דוברת ממשלת איראן מסרה כי נמל תעופה בדרום מערב המדינה הושבת לחלוטין, 12 גשרים ושתי מנהרות הותקפו, ומטוס שנועד לשירות הציבור נהרס מפגיעה של טיל. קצינת שב"ס ואסיר נעצרו בחשד שסייעו לאביאור ששון, החשוד המרכזי ברצח בנייהו רזי בירושלים, לחמוק מהמשטרה. האסיר הוא אחיו של ששון, ולפי החשד ניהל קשר רומנטי עם הקצינה בעת ששירתה במתקן הכליאה שבו הוא מוחזק. במשטרה חושדים כי האסיר השתמש בטלפון הנייד של הקצינה כדי לסייע לאחיו להסתתר ולהימלט מרשויות אכיפת החוק. עוד בפלילים, בית המשפט האריך בשישה ימים את מעצרו של מקסים ברוורמן, חברו של אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים. ברוורמן חשוד במעורבות בתאונת פגע וברח ובשיבוש הליכי חקירה. רעידת אדמה בעוצמה 7.1 פגעה באי קיושו שבדרום יפן, גרמה לקריסת מבנים, לשריפות ולהפסקות חשמל נרחבות. כמה בני אדם נפצעו, כבישים וקשרים ניזוקו, וכ-40 אלף בתים נותרו ללא חשמל. בעקבות הרעידה פורסמה התראה צונמי שבוטלה כעבור כשעתיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 3:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. מחר בשעה 10:30 הבוקר יובא למנוחות עולמים בבית העלמין של קיבוץ מרחביה שבעמק ישראל, האלוף במיל אביעזר יערי. יערי, זיכרונו לברכה, מילא שורת תפקידים בכירים בצמרת המודיעין הישראלי, אבל ייזכר בעיקר בגלל אותו דיווח שהעביר כראש ענף בראשון באוקטובר 1973 למפקדיו. הדיווח של יערי כלל אזהרה חמורה לפי המצרים וסוריה עומדות לתקוף את ישראל. בעקבות אותו מידע שהעביר, הוא נקרא לשיחת נזיפה חמורה, פלוס ביטול הדברים שלו, פלוס הבטחה, תרגיע, לא קורה שום דבר. 5 ימים אחרי אותה אזהרה, 6 באוקטובר 1973, פרצה מלחמת יום הכיפורים. 50 שנה אחר כך, אותן אזהרות, אותו ביטול, אותו זלזול, אותן נזיפות, למי שיעזו לומר את האמת ולא ליישר קו עם הקודקודים. להיות שם כשצריכים אתכם. זה שם ההרצאה שהתקיימה אתמול בבית יד לבנים בחיפה. נסענו ליד ואני לשמוע את רונן ולדינגר, שתיאר דקה אחר דקה את אירועי שבת 7 באוקטובר, כפי ששמע מלוחמי, ממפקדי חטיבה 188. הקלות הבלתי נסבלת של מחבלי החמאס שחדרו לארץ, המסירות הבלתי נתפסת של מילואימניקים שעזבו את הכל והגיעו לשטח, הלחימה הבלתי מתפשרת של אותם לוחמים, דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, עם כיפה, בלי כיפה, כולם נלחמו כשלמולה משימה אחת, לנצח. לשמוע את רונן מספר על הכאוס, על הבלגן המוחלט ששרר בשטח בלתי נתפס, וגם כמעט 3 שנים אחרי אותה שבת, אחרי אותה עזבה. לקום כל בוקר, כמעט 3 שנים אחרי, ולראות את הכאוס ששורר כמעט בכל מקום כאן עכשיו כרגע, את האלימות, את חוסר האמון, את הפוליטיקאים שמשחקים בנו כאילו היינו חיילים שלהם, ולא להפך מוצאים מהדעת. 50 שנה לכל הדעות זה מספיק זמן להיערך, לכל רעה שתתרחש עלינו, ובכל זאת תפסו אותנו לא מוכנים. כמעט 3 שנים אחרי כאוס 7 באוקטובר, במדינה מתוקנת צריך להיות לפחות מקום אחד מסודר, לא? הנה עוד רעה שמתרגשת עלינו, על כולנו, יהודים, ערבים, חילונים, דתיים, פריפריה ומה שבין לבין. מחקר חדש של ארגון הבריאות הלאומי בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ומשרד החינוך והבריאות, מעלה כי כל אחד מכל 5 תלמידים, כיתות ז' עד י' ב', מפתחים תסמינים של פוסט-טראומה. אולי זה הילד, אולי זה הילדה שלכם. חלק מהבנים והבנות שלנו מעשנים סיגריות וקנאביס ושותים אלכוהול ומחכים התנהגויות קיצון שיש בטיק טוק, מקסים את אותם פחדים ואת אותן מחשבות תהראות בהתנהגויות שלרוב הם לא ראו בבית. זה עוד דור עבוד, אלא אם כן נתעורר. וכדאי שנתעורר, כי עתיד הילדים שלנו לא כתוב לצערי הרב בעדיפות ראשונה בשום מצע, אז גם זה עלינו. שימו לב, שימו לב, הנה אנחנו מתחילים. אפשר להוריד את ה... טוב, במסגרת השיח המסריח והאלימות שמשתוללת בין מפרע, הלילה בפעם השנייה בתוך חודש אבנים גדולות, לבנות נזרקות חוזקה על ידי עבריין, אל עבר דלתות בניין חדשות 12, בנוסף לאותן אבנים נזרק גם מכתב, וכתוב בו עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן, אני לא עוצר, בפעם הבאה לבנה תהיה מכוונת לאחד או לאחת מהראשים שלכם, כך במקור, גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, הוא כותב, ומבקש שתתייחסו למכתב במלוא הרצינות, כי חבל, בסוף מישהו ימות. שלום חיים הר זהב, יושב ראש ארגון העיתונאים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, קודם כל מה, זה כבר היה, כאילו, זה לא פעם ראשונה, משהו נעשה מהפעם הקודמת לעכשיו?
2: זו לא הפעם הראשונה, כשבתווך בין הפעם הראשונה בחדשות 12 לפעם של הבוקר, נזרקה לבנה, נזכיר, גם על עיתון הארץ, ברחוב שוקן בתל אביב. זאת אומרת, הלכה למעשה זו הפעם השלישית שבה אנחנו רואים את ההתנהגות הזו, ותחזיקי חזק, תראי מופתעת, לא קרה דבר, אין עצורים, אין כרגע אפילו חשודים, ואת יודעת, כאילו, זה כמו כל דבר אחר במדינה בימים אלה, המערכות לא מתפקדות. להגיד על המשטרה שהיא נותנת בעל וגז, עוד פעם, אני קטונתי מלתת להם ציונים, אבל עובדה שתוצאות עין. אבל מצד שני אתה אומר, מה לנו כנלין, כשבאזור חיפה והצפון יש רציחות כמעט כל יום שלא מתפענחות. זאת התוצאה, וכשיש רוח גבית מצידה של ממשלה, שר תקשורת שמסרב בתוקף שלמה קרעי מהליכוד לגנות אלימות והתקפות כלפי עיתונאים ועיתונות, וכשההתלהמות בשיאה, וכששר אחר בממשלה מטעם הליכוד, ניר ברקת, מפרסם, הרי מדובר במיליונר, בשלטי חוצות ברחבי ישראל, תפנו אליי, ביחד ניכנס בערוץ 12. זאת התוצאה. בסוף, הבעיה היא לא קרעי וברקת, ואלה שיש להם טיפה שכל בקודקוד, הם מבחינתם הם משחקים אותה כאילו הם יכולים לשלוט באש, אבל באש לא שולטים. אש כשאתה מצית אותה, יהיה מישהו בקצה שילך עם זה עוד כמה צעדים קדימה. ואת הפתק הזה שיקראת את תוכנו, אני לוקח במלוא הרצינות, אני מאמין לו.
1: גם אני לגמרי, זאת אומרת, אתה יודע, צריך להיות באמת אבל מוחלט כדי לא להבין את השתלשלות האירועים, ולא להבין שאותה הסתה בסופו של דבר גובה המחיר. ואני רוצה רק להגיד כוכבית, שאנחנו כאן, גם כשהאלימות כוונה, אתה יודע, לעיתונאים מערוצים, מערוצים אחרים, גם
2: עיתונאים...
1: לא, אבל זה חשוב, חיים, אבל זה חשוב, זה חשוב.
2: אני אומר, חשוב להדגיש את זה בדיוק. אין שום הבדל בעיניי ובעיני ארגון העיתונאים שבראשו אני עומד, לגבי גוף השידור או הגוף שבו כותבים או הגוף שבו משדרים. התקפה כלפי עיתונאים היא קו אדום אסור, נקודה. זה לא עניין של איפה עובדים. זה עניין של משלח היד, זה אסור.
1: אבל זה חשוב, זה חשוב. לצערי הרב, במציאות הארץ ישראלית, בשיח שמתקיים, מאוד חשוב להזכיר גם את זה. אתה שומע מעיתונאים או מעיתונאיות שהם מפחדים, מפחדות להגיע לאזורים מסוימים או למקומות מסוימים?
2: תראי, העבודה שלנו כעיתונאים, אוקיי, גם כשהייתי כתב, היום אני עורך, אבל העבודה שלנו כעיתונאים היא עבודה שכרוכה בלהגיע למקומות מסוכנים. זה חלק ממשלח ידינו, אנחנו משדרים מזירות הלחימה, אנחנו משדרים תחת אש, אנחנו משדרים מהפגנות סוערות.
1: דווקא מהמקומות האלה, אתה יודע, בתור מי שסיכרנו פה, אנחנו באותם גילאים פחות או יותר, הרבה מאוד מלחמות, דווקא מזה אני לא מפחדת.
2: נכון, אבל אנחנו מסקרים גם ממקומות, מהפגנות, שבהם העיתונות אינה פופולרית. אוקיי? גם זה קורה. ואין ספק שיש חשש, אבל החשש הזה, אתה יודעת, חשש. חשש זה מה להיזהר. אבל היום, עוצמת ההסתה היא כל כך גדולה, שמה שפעם היה חשש, בואי נגיד, בלבל של 4-5 מתוך 10, היום הוא כבר 9-10. זאת אומרת, מי שהולך, ראינו את התמונות של אותה כתבת מחדשות 12, שהשליחו עליה חפצים בפנים גלויות בהפגנת חרדים בכניסה לירושלים, איש לא נעצר.
1: נכון.
2: ואנשים צולמו. איש לא נעצר למרות שהוגשו תלונות. אנחנו רואים התקפות כלפי עיתונאים, עוד פעם, אנשים בפנים גלויות מול מצלמה בשידור חי.
1: אבל הם אחר כך עורכים של שרים בכירים.
2: 100%, נכון. ויש לנו כמובן את אותו, אותה דמות גרוטסקית, אותו עבריין, שאשכרה תוקף עיתונאים, מציק להם, יורד לחייהם, וזוכה לחיבוקים ממשלת ישראל. ואני אומר עוד פעם, כשממשלת ישראל מחבקת עבריינים שכל תכלית קיומה מלהציק לעיתונאים, ברור שיהיו אנשים שיבינו את זה, כי אי אפשר להבין את זה אחרת, ככרטיס פתוח לפגיעה בעיתונאים. זו התוצאה.
1: אתה יודע מה קורה בעולם בקשר ל... יש בכלל דברים מסוג זה? אני בטוחה שכן, בצרפת היה...
2: זה מסוג הדברים שהם לחם חוק, עניין יומיומי, רק במדינות מפגרות, רק במדינות שהן לא דמוקרטיות. זאת אומרת, אלימות כלפי עיתונאים יש. יש ארגון, עיתונאים ללא גבולות, שמרכז את הפגיעות האלימות בעיתונאים. יש הרבה פגיעות אלימות בעיתונאים. אגב, גם פה, מעבר לקו הירוק, בגדה המערבית, נפגעים עיתונאים, אומנם לא ישראלים, אבל עדיין, דברים קורים. אבל זה אינדיקציה למדינה שאיננה מתוקנת. זו אינדיקציה למדינה שהולכת אחורה, זו אינדיקציה למדינה שאינה מבינה את מהות הדמוקרטיה ככל שיש בה דמוקרטיה. זה סימן אדום מאוד גדול, לא כלפי העיתונאים ולא כלפי צרכני העיתונות, מאזינינו, קורנו וצופינו, אלא כלפי הקיום של המדינה שלנו. מדינת ישראל לא יכולה להתקיים בלי דמוקרטיה, ודמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי עיתונות חופשית.
1: ואולי אבל משהו באיך שאנשים תופסים עיתונות או דמוקרטיה או כוח או... אתה יודע מה, אתה מדבר על עיתונאים, היום הכל זה הרי פושים, אתה לא צריך אפילו להיות עיתונאי, כל אחד שמסובב עם נייד הוא, אולי משהו שם השתנה ואנחנו לא עומדים בקצב?
2: אני יכול לומר דבר אחד, אמנם אין ספק שבמאה ה-21 מהפכת המידע, הנגישות של כולנו למידע היא כל כך גדולה שאנחנו לא יודעים לעבור את המוץ מן התבן, זאת אומרת, אנחנו כל כך מוצפים במידע ויזואלי, מהטלפון, ממכשירים חשמליים, מלוחות מודעות, אנחנו מוצפים בשחרון חושים אבל בסוף, בקצה, גם הבן אדם הכי דיגיטלי והכי יוטיובר והכי בלוגר והכי ולוגר יודע שבסוף כלי תקשורת עיתונאיים שעובדים לפי כללי האתיקה העיתונאית, שיש להם את הדיסציפלינה העיתונאית, בסוף הם היחידים שאפשר לתת בהם אמון. אם אנחנו לא, אם אין את העניין הזה של אמון, לא מדובר בעיתונות. אז שוב, מבלי לפגוע בכבודם של אף אחד שמדווח, בסוף הציבור יודע הרי שהוא יכול לסמוך רק על כלי התקשורת, אין מה לעשות.
1: אתה מפחד דרך אגב לקראת הבחירות? אתמול ראינו את ביסמוט, אתה יודע, ככה מנסה לפדח את סולברג, קצת הצליח. אנחנו מדברים פה מדי פעם עם פייק ריפורטר, אנחנו בין עמנו חיים. אתה מפחד ממש לקראת מה אנחנו הולכים?
2: אני חייב לומר שאני נותן אמון ברשויות האכיפה לגבי מבצעי השפעה זרים למיניהם. זאת אומרת, אני חושש הרבה פחות מזה שרוסיה, איראן, סין, כל המועמדים הבינלאומיים המפורסמים למבצעי השפעה ישפיעו פה בישראל, כי המוסד והשבק יש להם את מיטב הכלים. אני כן מאוד פוחד ממערכת בחירות אלימה, ואני מאוד מאוד מאוד פוחד מתוקף פסקידי כיושב ראש ארגון העיתונאים והעיתונאיות לפגיעה באמיתים ובאמיתות שלי.
1: כן.
2: צריך להבין, עיתונאים הם לא קדושים, בסדר? אנחנו לא נישאים מעם, אנחנו בסך הכל אנשים עובדים שעושים את עבודתם, וזכינו שהעבודה שלנו מעניינת במיוחד. אבל פגיעה בעיתונאים היא פגיעה במדינת ישראל. אנחנו לא עובדי ציבור, ואנחנו עובדים בשירות הציבור. ואני מאוד מאוד חושש לשלומם של חבריי וחברותיי למקצוע, בעיקר לאור, אני אגיד את זה בעדינות, לא האכיפה הדווקנית, חוסר האכיפה אפילו, של המשטרה. אני מאוד חושש מזה.
1: למרות שאני חייבת להגיד, גם המפכ"ל התייחס לזה, ואמר שצריך להתייחס לזה במלוא הרצינות. אני חייבת גם...
2: מאוד מבורך שהמפכ"ל התייחס סוף סוף, אבל אנחנו גם רוצים לראות תוצאה.
1: לא, אבל זה כמובן העבודה של המשטרה. אני כן רוצה לציין, אתה יודע, ליברמן הוציא הודעת גינוי, יאיר גולן, שזה מן הסתם, אבל גם חבר הכנסת צבי סוכות הוציא הודעת גינוי, שאני לא יודעת אם זה בגלל הבחירות, אבל צריך להגיד כל הכבוד.
2: איפה השר שאחראי על התחום? איפה שר התקשורת?
1: לא יודעת.
2: כי אני יכול לדרך דבר אחד, הייתי מולו בוועדה של דיסטל לפני 3 שבועות, שאלתי אותו, למה אתה לא מגנה התקפות נגד עיתונאים? הוא נתן לי חיוך כזה בזווית הפה, ואמר לי, אני לא מגנה את מה שאני לא מגנה. משל, זהו, בזה זה נגמר. זה מסכם הכל.
1: אפשר רגע לשתי דקות לעבור איתך לנושא אחר?
2: בבקשה.
1: אני חושבת שהפעם האחרונה שאנחנו דיברנו, זה היה כשהוצאת את הספר לבנון המלחמה האבודה.
2: נכון.
1: והנה תראה, כאילו לא עברו אלו שנים, אנחנו עדיין בבוץ. איך אתה רואה את זה?
2: אני אגיד לך את זה מדם ליבי. אבא שלי פלש ללבנון בשנת 82, אני את כל השירות שלי מ-95 עד 98, את רובו עשיתי ללבנון, ועכשיו הבת שלי שנמצאת בצבא, בני הכיתה שלה נמצאים בלבנון, בדיוק באותם מקומות. וכולנו יודעים שזה טירוף לעשות את אותו דבר באותם תנאים ולקוות לתוצאה אחרת. אני ממש חושש, ממש חושש, שאנחנו ניתקע שם עוד פעם לשנים, ואנחנו יודעים מה מחיר הדמים שזה גובה. ולא, זה לא הרוג כל יום, גם בתקופתי בלבנון, שנות ה-90, סי תקופת ההרוגים, הממוצע היה באזור ה-30 בשנה, זה אומר אחד בשבוע, מה שנקרא בקטנה במרכאות כפולות ומכופלות. וזה מעגלים על מעגלים של שכול, פציעות וכאב. מדינת ישראל צריכה לתת לדבר הזה פתרון מדיני. הישיבה בלבנון מעולם לא הועילה לנו, מעולם לא. וצריך לתת על זה את הדעת, זה נשתכח מלב, כי כל פעם כשאין הרוגים אנחנו שוכחים. אבל יש לנו גם בדקות אלה ממש. חיילי צהל בלבנון חשופים לאיומים בירי, במטענים, צריך לחלץ אותם משם, וצריך לוודא כמובן שגבול הצפון מובטח.
1: אני מסכימה איתך לחלוטין, ואנחנו כולנו תקווה באמת, אתה יודע, שכלל, גם הגזרה הפנים ישראלית, וגם סביב הגבולות שלנו, משהו ישתנה, כי באמת אי אפשר להמשיך ככה, ואני חושבת שהתיאור שנתת של אבא שלך, שלך ושל החברים לכיתה של הבת שלך, פעם אחר פעם, הוא הכי מדויק שיש. חיים הרזב, שבר ראש ארגון העיתונאים, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: פרסומת בבקשה. רדיו
3: חיפה עכשיו ברדיו חיפה
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי
3: רדיו חיפה
0: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: פרחים הם חיוכים. ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה. מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 8-7-4-7-4-2-7. ט"ו באב שמח בדבי פרחים. השקדים 2, קריית ביאליק. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות בדיוק. קוליאר, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קוליאר. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קוליאר, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב משמונה. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00.
3: 21 דקות עכשיו אחרי השעה 13:00, שיחה הקודמת עם חיים ארזב, יושב ראש ארגון העיתונאים, אני חושבת שצריכה להדליק נורה אדומה אצל כל אחת ואחד מאיתנו, באמת הקלות שבה הדברים פה קורים, אפילו אם לא ננסה להאשים, אתם יודעים, האשמה קודפת את עצמה, תוך כדי הדיבור, ואני מקווה שהפעם באמת המשטרה תמצא את מי שהשם, הכל מרושת, יש צילומים, אתם יודעים, בואו נקווה. שלום רפי בן שטרית.
4: שלום ענבר.
3: אתה מסבך אותי, אני כבר לא יודעת, אתה יודע, אתה, כל שיחה שלנו נוסף לך טייטל.
4: כן, תשמעי, את יכולה לשים איזה
3: כותב. אז תראה איך אנחנו נעשה את זה ככה. קודם כל וראשית...
4: נקרא לרפי, זה מספיק.
3: רגע, כן. אנחנו נעשה קודם כל וראשית כל. אנחנו כמובן פה בגלל סמל ראשון אל רואי, בנך, כן. שנפל בקרב על הגנת מוצב נחל עוז.
4: נכון.
3: שזה לא משנה מה... אנחנו איתך ממקימי מועצת אוקטובר, אנחנו איתך כראש עיריית בת שאן לשעבר, וכמובן עכשיו ישראל ביתנו.
4: נכון, נכון.
3: אתה יודע, ביום שישי דיברנו עם אביגדור ליברמן, ובין היתר הוא אמר שיש תוכנית עבודה, ארבעה סעיפים ראשוניים של דברים שצריך לעשות אחרי הבחירות. דבר ראשון הוא אמר, זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, מה יש שם שלא מבינים ממקום אחר? אני אומרת את זה שוב, אחרי ההרצאה שהיינו אתמול, על חטיבה 188, על שבת, 7 באוקטובר, אין לתאר, אין לתאר.
4: תשמעי, ליברמן, כמו רבים מאוד בגוש התיקון, אני קורא לזה, מבינים את הצורך, אני חושב שהוא מאוד מאוד בסיסי. אם רוצים להתחיל באמת ולשקם את ההריסות ואת החורבן, של כל מה שראינו וכל מה שחווינו, אפשר להתחיל את זה רק ממקום של קודם כל הכרה בתקלות, בטעויות, במחדלים, בכשלים, ואחרי שמכירים בזה אפשר בעצם להתחיל ולטפל ולתקן. אבל כשאין הבנה בסיסית שלא ניתן, לא ניתן פשוט להתחיל את התיקון ללא חקירת עומק יסודית של כל המערכות, ושל כל האנשים שנשאו בתפקידים, של כל ההחלטות שהתקבלו לאורך השנים, בלי שנבין בצורה מאוד מאוד עמוקה ויסודית את הכשלים ואת המחדלים, לא נוכל לתקן. עכשיו, מציעים כל מיני קוניטורות, כל מיני דרכים, איך נחקור ואיך נבדוק. אבל בסוף,
3: ואיך נקרא לזה?
4: יש מנגנון בחוק שנקבע והוא קיים לאורך עשרות שנים. 20 ועדות חקירה ממלכתית הוקמו מאז קום המדינה, אף פעם לא היו טענות, אף פעם לא היו תלונות על הדרך שבהם הוועדות האלה חקרו כשלים ומחדלים. והפעם הזאת אנחנו בעצם רואים שכן, יש כל מיני טענות ותלונות ופירוניות, שהמטרה היא מאוד מאוד פשוטה, למנוע חקירת עומק ולמנוע את מציאת האשמים ואת הכושלים.
3: ולנסות לשנות נרטיב וגם להשכיח את זה איכשהו. ואני אומרת לך, אנחנו באמת משתדלות כמעט כל יום, אבל זה לא תמיד יוצא כל יום, לדבר על שבת 7 באוקטובר וגם על וגם על האדוות של מה שזה השאיר, כי זה פשוט, אתה יודע, קל לרוץ לדברים אחרים. אני חייבת להגיד לך שבשבוע שעבר הייתה לנו שיחה עם יגאל, אבא של התצפיתנית הדר מרים כהן. שהוא אמר, אתה יודע, אתה ישבת איתי פה באולפן, אני הלב שלי איתכם, אבל אני אף פעם לא, כמובן, לא אבין את זה, והוא אמר, אני כועס על עצמי, שאמרתי לה, את צריכה להיות הכי טובה שיש. אני כועס, אני שלחתי אותה לשם.
4: כן, זה מצמרר לשמוע. תראי, אנחנו גם נושאים רגשות שם. הורים שקולים, משפחות שקולות, אנחנו סוחבים איתנו את הכאב הזה. אנחנו חינכנו את הבנים ואת הבנות שלנו לערכים, למסירות, לנתינה, לציונות, לאחריות. זה ליבת החינוך שאנחנו קיבלנו מההורים שלנו, מתנועת הנוער שלנו, מבתי הספר שבהם היינו, וזה גם מה שהנחנו לילדים שלנו. שהמדינה הזאת צריכה עדיין לא הזמן לבוא ולקחת ולקבל ולטבוע ממנה, עדיין הזמן לתת, ולתת את הכל, ויש כאלה שגם נותנים את החיים שלהם. זה החינוך הציוני, הערכי, היהודי, שנתנו והענקנו לילדים שלנו.
3: אתה יכול, דרך אגב, אתה יודע, גם כמי שניהל עיר, להסתכל על הלאום ההדדי הזה, כאילו לפעמים אני שומעת, סליחה, אנחנו בציונות הדתית, אצלנו נהרגו יותר, כאילו, תגידו לי, על מה אתם מדברים?
4: חשבון הדמים הזה הוא בעיניי דבר נורא והיום. את יודעת, יש כאלה שטיפחו את זה לאורך השלוש שנים האחרונות, ועשו כאן מה שאני קורא הפרד ושחול. לא מקובל עליי החלוקה הזאת, שהיא נוראית בעיניי, של פה נהרגו יותר ופה נהרגו פחות. כל המגזרים, כל הסקטורים, כל העדות, דתיים, חילונים, ימין, מרכז, שמאל, פריפריה, כולם, כולם, כולם, נרתמו, התגייסו, שילמו בדם, בחיים, ואת החלוקה הזאת לא מקובלת עליי. יש מגזרים שלמים שמנהלים פה לאורך השנים וקיבלו לזה הרבה מאוד תמיכה ממשלתית, סוג של בדלנות.
3: גם רפי, בוא נו, רגע, אבל שנייה, הם גם קיבלו את אותה תמיכה מבן גוריון ומרבין, זאת אומרת, הוא לא המציא את הסיסטם.
4: נכון. אז קודם כל זה באמת התחיל מראשית שנותיה של המדינה, במספרים מסוימים. בוא נאמר שמספר האזרחים במדינה אז היה, הצדיק אולי 400 לומדים שהם פטורים, עילויים בתורה שהם פטורים מגיוס. המספרים גדלו, הגענו פה ליותר מ-10 מיליון, אז יכול להיות שהמספרים היו צריכים לגדול באותה פרופורציה, אבל הם גדלו בצורה מטורפת. יש כאן, קודם כל אנחנו אחרי 7 באוקטובר, צהל בא, צועק, זועק, מניף את כל הדברים האדומים, חסרים לו 12 אלף חיילים, לוחמים. המספרים הם אחרים לגמרי, יש פה כמעט 100 אלף עריקים, כמעט 100 אלף עריקים. עכשיו בואי, אני אומר את זה לא ממקום, תראה, אני אדם דתי, אני חינכתי את הילדים שלי לשירות צבאי, לשירות לאומי, אני לא, באמת, אין לי שנאה ואין לי, אין לי שום, הטענה היא יותר כלפי ההנהגה החרדית וכלפי ההנהגה של אלה שצועקים נמות ולא נתגייס. בן שלי התגייס ומת. אז לבוא וליצוק את הצעקות האלה ולעודד את ההשתמטות ולעודד בדלנות ותקציבים מגזרים וסקטוריאליים, שבעצם יש הרבה מאוד זכויות אבל אין חובות בכלל, זאת לא מציאות אנחנו יכולים להרשות לעצמנו אחרי 7 באוקטובר. לכן בא ליברמן ובאים ישראל ביתנו ואומרים בצורה ברורה, עיקרון יסוד, אתה רוצה זכויות במדינה הזאת? יש גם חובות. אי אפשר לקבל זכויות בלי להשתתף במאמץ המלחמתי, שירות צבאי, שירות לאומי, שירות אזרחי. הצבא יחליט, אבל העיקרון הוא עיקרון בסיסי. כולם משרתים, דתיים, שאינם דתיים, חרדים, דרוזים, יהודים, מוסלמים, כולם, כולם, כן. כולם בגיל 18 מתייצבים בבקום ומשרתים.
3: דרך אגב, אפרופו אותה הרצאה שהיינו אתמול, היה שם אבא ואח של סלמן חפקה, אתה יודע, אנשים הסתכלו עליהם, באו ופשוט הצדיעו, אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע מה אומרים ואיך אומרים, אבל כמו שאמרת, יש פה כל כך הרבה דברים לתקן, וגם כמובן היחס לאחינו הדרוזים. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, גם כמי שהיה ראש רשות, הבוקר... כתבה של בידיעות אחרונות, על כך שאחד מתוך חמישה תלמידים, כיתות זין י' ב', מפתח תסמינים של פוסט טראומה, לפני שבועיים או שלושה, דיברו על כך ש-75% מילדי המילואים ניקים מתחת לגיל 7, מפתחים תסמינים של פוסט טראומה, רשות מקומית, יש לה היום, שהיא לא תל אביב נניח חזקה, יש לה היום בכלל איך לטפל בזה?
4: התשובה היא לא. רשויות חלשות או מוחלשות, רשויות בעיקר או פריפריה, לא מסוגלות להגיע, קודם כל מבחינה תקציבית, מבחינת יכולת לממן טיפולים וכל המעטפת הרגשית, הפסיכולוגית, שנדרשת לטפל. אנחנו מדינה בטראומה. אנחנו כבר עוד מעט 3 שנים מדינה בטראומה. חווינו פה אירוע בקנה מידה קולוסלי. לאורך השנים... לאורך 3 השנים האחרונות, הרבה מאוד הורים, אבות, אמהות במילואים, הילדים משלמים את המחיר, את המחיר של החרדה, של המתח, של הלחץ. וכאן צריך לבוא ולומר, אם מדינת ישראל לא תטפל ולא תקצה משאבים ולא תיתן לזה עדיפות, בעיקר במקומות המוחלשים, כי יש רשויות מקומיות שהן מאוד מאוד חזקות וכולות להרשות לעצמן, מעטפת שלמה של תרפיות וטיפול רגשי ופסיכולוגים והעסקת שירות פסיכולוגי חינוכי בכמות מספקת שנותנת מענה ומעטפת לכולם. אם המדינת ישראל לא תטפל בזה, זה הכל יתפוצץ עלינו בזמן הקרוב. צריך להבין, הדור הזה, דור הקורונה והשבעה באוקטובר, הוא דור תחת טראומה. אנחנו חייבים לו שיט יד ואוזן קשבת וכתף תומכת ולחבק ולהכיל ולהבין, וצריך לטפל בזה. זה מוטב שעה אחת קודם.
3: לגמרי. אני חושבת שאתה לגמרי צודק, ואתה לגמרי גם מכיר את ה... את השטח, וגם רשויות שרוצות לטפל בזה, הרי יש מחסור בפסיכיאטרים ובפסיכולוגים, בעובדות סוציאליות וכל מיני דברים שכאלה, באמת, אבל מישהו צריך לתכלל את כל, את כל האירוע הזה. תגיד, אפי, אנחנו כמעט 3 חודשים לפני בחירות, אתה עכשיו חבר בישראל ביתנו, נניח, ואתה מדמיין את עצמך בסופו של, בסופן של הבחירות, יושב סביב אותו שולחן מכובד של מקבלי ההחלטות. במה אתה מטפל קודם?
4: אני באמת חושב שיש, את יודעת, מדינת ישראל חייבת לעבור את התיקון הגדול, אני קורא לזה. יש כל כך הרבה מערכות שקרסו בשנים האחרונות. מעבר למחדל הצבאי, הביטחוני, הקולוסלי, שאין אפשר לעמוד אותו, יש את המחדל החינוכי והחברתי, שגם בו צריך לטפל. כן. בוא נאמר שזרעי החורבן או זרעי המחדל נזרעו במחדלים החינוכיים והחברתיים, באיך אנחנו מטפלים ואיך אנחנו משקמים ואיך אנחנו מתקנים את מערכות החינוך שלנו, איך אנחנו יוצרים פה שירותי בריאות טובים יותר, בעיקר בפריפריה, איך אנחנו מטפלים בחוליות החלשות שלנו והיחס, ואת יודעת, חוסנה של חברה נמדד ביחסה לחלשים ביותר, בחצר האחורי, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, איך מתעדפים שוויון הזדמנויות אמיתי בחינוך. יש כל כך הרבה דברים לתקן כאן, עוד לפני שאני בכלל נוגע בסוגיות המדיניות, הצבאיות.
3: זה יותר חשוב, רפי.
4: אני שם, את יודעת איפה גדלתי, אני גדלתי ונולדתי, גדלתי בבית שאן, עיר עם אוריינטציה לאומית, מסורתית, שמרנית, במובן מסוים, אבל את יודעת, זה בוא נאמר שזה המקום, אתה יודע, מקום טוב לגדול בו, כן. באופן כזה שהוא מכין אותך לקראת כן. האתגרים האמיתיים של החיים. אני שם, אני חושב שיש הרבה עבודה לעשות בתחום החברתי, בתחום החינוכי,
3: חייבים.
4: בנגב, בגליל, יחד עם זה שומרים על עמוד השדרה, האידיאולוגיה הערכי כן. שלי, ממנו באתי, ואני לא שוכח אף פעם את קור מחצבתי, ואני שם, אני מכוון לשם, בעזרת השם, את יודעת, ימים יגידו.
3: כן, ימים יגידו. ימים ו... וקלפיות סגורות, בואו נקווה שזה אכן יקרה. רפי בן שטרית, מעבר להכל, להכל, להכל, באמת אתה... אתה חבר שלנו, אתה בלב שלנו, אתה אח שלנו, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד בחיבוקים ענקים, ושיהיה בהצלחה, ואינשאללה כבר נצליח לתקן את כל הדורש תיקון. תודה רפי.
4: אמן, תודה אינבר.
3: ביי ביי. פרסומות בבקשה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
2: אחת בצהריים עם אינבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפרק.

0: תנאי התוכנית. סלקום
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה 13:00.
2: עכשיו 1:37, רק כדי שלא יגידו שאתם יודעים התקשורת והתשקורת, נכון? דברים כאלה חייבים להיות מדויקים. שלום לאלוף משנה במילואים אורי ספיר.
3: שלום, צהריים טובים.
2: סמנכ"ל ההתיישבות בארגון השומר החדש, ואתה פה על תקן, אתה יודע, סוף סוף משהו טוב שקורה במדינה, זה הרבה מאוד כתרים כבר הכתירו אותך, אבל אתה יודע, הנה קבל עוד אחד, מה שלומך?
3: שלומי מצוין, אני אגב חושב שקורים הרבה מאוד דברים טובים במדינה, וזה רק מראה כמה עוד אפשר לתקן, יש לאן לשאוף.
2: לא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו פה בשאיפה כדי שהדברים יהיו מתוקנים, אנחנו יודעים ובטוחים ורואים את מי שעובד איתנו ואת ההורים שלנו ואת הילדים שלנו, אתה יודע שבאמת הכל, ואת המאזינים שלנו, שהכל באמת, העם פה הוא מצוין, פשוט צריך... אתה יודע, לעשות את הכל כדי שיהיה לו טוב, טוב יותר. סקר או דוח חדש קובע שביישובים שבהם אתם פועלים, זאת אומרת, ארגון השומר החדש, יש תחושת ביטחון גבוהה יותר. אתה חושב שזה בגלל השומר החדש? אתה חושב שזה בגלל שאנשים איבדו אימון אולי במערכות הרגילות וצריכים את אותה מעטפת קיימת, נוכחת?
3: לא, אני דווקא חושב אחרת. אני חושב שקודם כל זה סקר שביצר תחוות KPMG, זה אחד ממכוני המחקר הרציניים יותר שיש במדינה. הפרויקט הוא פרויקט שהוא משותף שלנו עם משרד ההתיישבות, בהובלה של השרה ומנכ״ל משרד ההתיישבות. למעשה הפרויקט נועד ליצור חוסן בקהילות במרחב הכפרי, ואנחנו פועלים במאות יישובים, כשהדבר הפשוט בא ואומר שכשאתה נותן לקהילה את האחריות, לקחת את האחריות על מה שחשוב לה, על מה שיכולה להוביל, בין השאר על תחושת הביטחון, אז הדבר הזה עובד. אנחנו בסוף לא, אנחנו באים בלי נשקים ובלי שוטרים ובלי חיילים, פשוט לוקחים את אנשי הקהילה ואומרים להם, תקשיבו, תעשו רגע מהבית, לילה בחודש, תעשו סיבוב בשדות מסביב ליישובים הנהדרים שלנו, בארץ היפהפייה שלנו. והדבר הזה, מה שרואים בסקר באופן מובהק, מעלה את תחושת הביטחון של התושבים באותם יישובים, בהשוואה ליישובים שהפעילות הזאת לא קורית. עכשיו, זה אומר שפחות אנשים מרגישים צורך לנעול את הדלת בלילה, אנשים מרגישים יותר נוח לצאת החוצה, אנשים פחות חוששים מעולמות של פחה ופשיעה. וזה משהו של השומר החדש מפעיל אותו כבר הרבה שנים, ועכשיו גם בעצם בדחיפה ובעידוד של מדינת ישראל, שלקחת האנשים, להגיד להם, תקשיבו, הארץ לא נגמרת בפתח של הבית או בשער הצהוב של היישוב, אלא היא גם בחוץ, יושבים בחוץ, מדליקים מדורה, שומרים, נפגשים, חברים ביחד, והדבר הזה באופן מפתיע יוצר קודם כל תחושת אחריות ותחושת מסוגלות, ומעלה בצורה דרסטית את הביטחון של אנשים במרחב שבו הם חיים.
2: אני חושבת שהמילת המפתח של כל מה שאמרת, ואמרת את המילה בתחילת הדברים, זה באמת קהילה.
3: לחלוטין. אני חושב שאחד הרעות החולות, שככה העולם הפוסט-מודרני מביא לפתחנו, זה התבצרות ונעילה של אנשים בתוך הקונחיות שלהם. כן. ואנחנו בעצם פה כן מצליחים לרוץ עם הדבר הזה קדימה, לחבר את האנשים אל השכנים שלהם, אל הקהילה שלהם. נוצאים טוב משותף לעשות ביחד. והדבר הזה יוצר את החוסן. החוסן זה לא רק שיש מישהו שנמצא בגדר, מחוץ לגדר ושומר. החוסן הוא שאני קיבלתי את הביטחון יחד עם החבר שלי, שביחד נוכל לייצר מציאות טובה יותר. הדבר הזה עולה באופן מאוד מובהק במחקר של KPMG, וזו הזדמנות. אגב, הרבה פעמים מביאים להגיד מה לא עובד ומה לא כן עובד במדינה. אני חושב שפה, אני שמח שהדבר הזה ממשיך. כי פה יש שילוב זרועות של ארגון, כמו שומר חדש, הוא ארגון חברתי, יחד עם משרד ממשלתי, שביחד צריכים להביא למציאות הרבה יותר טובה במדינה.
2: אתה יודע, הזכרנו את שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ביום שישי, כי זה באמת דוגמה למשרד שא' נמצא בשטח, אתה יודע שזה לא קורה בהרבה מאוד משרדים אחרים, ומבין מה קורה בשטח, ומתייחס לשטח כאל אזרחים, אתה יודע, לא מחפש את האנשים שדומים לו, שזה מה שיפה במשרד הזה. זה גם הוכיח אותו דוח, וגם כמובן השיתוף פעולה איתכם.
3: אני חושב שזה נכון. גם השרה וגם מנכ״ל המשרד נמצאים איתנו בשטח, נמצאים איתנו בסיורים. לי שהתייצא מספר טעמים לבצע שמירה בפרויקט הזה, ביישובים במדינת ישראל, יחד עם מנכ״ל משרד ההתיישבות. אני חושב שזה ראוי לציון. ראוי להערכה, וזו הדרך. כשאתה נמצא בחוץ, כשאתה מקשיב, כשאתה פוגש את האוכלוסייה שאתה רוצה בעצם לתת לה את השירות ולקדם אותה, ואתה שותף בפעילות עצמה, ואתה מרשה לעצמך לפעמים ואתר, לא להגיד המשרד יפתור, אלא אתה פונה לארגון לשתף איתו פעולה ולרתום את האנשים ואת הקהילות, אז התוצאה היא מדברת בעד עצמה. התוצאה היא באמת יוצאת דופן. ההבדל בין היישובים שבהם יש את הפעילות הזה ליישובים שהפעילות לא נמצאת בהם, ובכל פרמטר הדבר הזה בולט לעין.
2: אין ספק. דרך אגב, לזה בדיוק התכוונתי בתחילת הדברים שלי. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים כן מחפשים היום במה להאמין ובמי להאמין ואת מי לשים את יהבם. אתה יודע, לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. ואפרופו טייטל נוסף, כמו שהצגתי אותך, אלוף משנה במיל, אתה יודע, הרי היית בקרבות, נכון, גולני?
3: נכון.
2: נכחת, ראית, ורוח המפקד זה תמיד מה שישנה בסופו של דבר. גם על השומר החדש, גם כמו שהזכרת את מנכ״ל המשרד.
3: אני חושב שאת מדייקת. אני חושב שקודם כל, אבל אני, בגלל שאני בא גם מהעולם של הצבאי, הביטחון יש לו הרבה מאוד פנים, וביטחון לאומי זה הרבה יותר מכוח צבאי, ובין השאר הוא חוסן קהילתי וחוסן של המרחב הכפרי שבסוף נמצא ליד הגבולות, והדבר הזה הוא בהחלט חשוב. ואי אפשר לבנות את החוסן הזה, ואי אפשר גם לקדם מציאות בלי שהמנהיגות הולכת קדימה, מבינה את הצרכים ומשקיעה את המשאבים, וגם נותנת דוגמה אישית בבצע את זה, ופה לשמחתי מצאנו מנהיגים שלוקחים אותנו למקומות האלה.
2: לגמרי, ואנחנו, תדע לך, אתה יודע, כל פעם מסתכלים על זרוע נושא אחרת של השומר, של השומר החדש, וכל פעם נפעמים מהחשיבה, מהניהול, מהדרך, וגם משיתופי הפעולה, כמו שהזכרנו קודם.
3: אנחנו כלי, והכלי, אנחנו משתדים שהכלי יהיה טוב. המטרה זה החיזוק והביסוס והביצור של מדינת ישראל, בטח אחרי מה שעברנו בכמעט 3 שנים האחרונות. וזו הזדמנות, אגב, ואני מנצל את הבמה ואת התוכנית החשובה שלך, לקרוא למי שעדיין לא יצטרף, להיכנס לדף של השומר החדש. ופשוט להצטרף לפרויקט המדהים הזה של, של, של, של, של משרד ההתיישבות ושלנו במשותף של בניית חוסן בקהילות.
2: ראיתי שאתה מנטור.
3: נכון, אני גר במושב נטור ברמת הגולן.
2: לומדתי מישהי מנטור, אז אתה כבר בן אדם השני שאני מכירה מנטור, שזה כבר משהו, תסכים איתי של הרבה אנשים.
3: הרבה יותר מרוב האנשים.
2: נכון, אז אם אתה רואה את אסף מני, תמסור לו בבקשה דש מנבר דוטה.
3: בטח.
2: אפשר בבקשה לדבר רגע על ה... אנחנו אוטוטו כמעט 3 שנים לשבת 7 באוקטובר. אתה חושב שאנחנו כאן, חייבת לומר לך בתוכנית שלנו, מהדהדות את מה שהיה שם כדי שלא ישכחו? אתה חושב שמשהו השתנה? זאת אומרת, ברור שמשהו השתנה.
3: אני חושב שאם לא היה משתנה, אז לא, אין לי כנות. אני חושב ש... אני אגיד מה אני מבין. אני מבין שהעם היושב בציון הבין באופן, לצערי, בצורה קשה מאוד, ודעתי שתרשה תפיסה לא נכונה, שלפי האבות, כאילו האבות שלנו והסבים והסבתות שלנו, הם אלו שנלחמו על המדינה, ועכשיו הכל בסדר, ואנחנו יכולים לשבת, לעשות אקזיט, לטוס לחול, והכל יהיה בסדר. שאני בעד אקזיטים ובעד לטוס לחול, אבל המאבק על קיומה של המדינה עדיין לא נגמר, והמאבק הזה הוא לא בעיה של מוסדות המדינה כמוסדות, הוא בעיה של מדינת ישראל כחברה, כציבור, כעם. ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שקרה, שמאות אלפי אנשים הבינו שהמשימה הזו מוטלת גם על כתפיהם, בין אם הם נוסעים במשרה ציבורית ובין אם לא. Mm-hmm. ראינו את זה במילואים, ראינו את זה בארגונים הכל כך רבים שבאו להתנדב. אנחנו רואים את זה ביוזמות החברתיות שקמות ומתרחבות, ואני חושב שהחוכמה עכשיו של המנהיגות היא לאסוף את התעצומות האלה, את העוצמות הבלתי רגילות שיש בעם הזה, כמו שקרה אגב הפרויקט הזה של החוסן, ולרתום אותם בכלים של המדינה כדי למקסם ולאגבר את היכולת של מוסדות המדינה לפעול על ידי אזרחים שיקחו חלק בפעילויות.
2: ועד שזה יקרה, עד שזה יקרה, אנחנו כאן ואתם כאן, כמובן אתם הרבה יותר מאיתנו, אבל אתה יודע, ויהיה בסדר, אני בטוחה שיהיה בסדר. אני כל פעם כשאני באמת מדברת עם מישהו מהשומר החדש, כמו שאמרתי קודם, נפעמת ישראליות אחרת לחלוטין, ואני בטוחה שיש עוד הרבה הרבה הרבה אנשים טובים. אנחנו רואים את זה במילואים, אנחנו רואים את זה במתנדבים, אנחנו רואים את זה באנשים, ואין לנו על מי לסמוך אלא על עצמנו, אז יאללה, תתחילו ותסתכלו שומר חדש ותצטרפו באמת להצלחה. עוד משהו רצית לומר? או שנסיים?
3: לא, אני אמר לכל, אני חושב שהנקודה היא ברורה, אני חושב שזה יוזמה מבורכת שצריך להעתיק אותה למרחבי פעילות וגם למרחבים גיאוגרפיים אחרים, ואני קוראים פה מצד אחד למשרדי הממשלה, תשתמשו במשאב האדיר הזה שנקרא חברה ישראלית, וכל האנשים, במקום להתלונן ולהגיד מה לא טוב, לקום מהכיסא פשוט לעשות מה שחשוב לכם.
2: אני מאמצת את מה שאמרת, ומצטרפת אלוף משנה במיל, אורי ספיר, סמנכ"ל ההתיישבות בארגון שומר חדש, מצדיע. תודה רבה.
3: לא, אתה מצדיע, תודה רבה.
2: לא, לא, אני מצדיע, מה אכפת לך, אתה יודע... מספיק לילות לא ישנת כדי שאנחנו נעשה את הכבוד הזה.
3: טוב. תודה רבה לך על ההזדמנות לדבר, ועוד פעם, קומו מהכיסא, בואו לעבוד.
2: בכיף, נעשה את זה. תודה רבה. והערב אירוע קולי ארט, שזה בעצם שילוב של קולינריה ואומנות, שוק תלפיות, אני שומעת פה את הפרומוים, הולך להיות מטורף, אוכל וגרפיטי ומוזיקה ואנשים יפים, מה עוד יהיה שם סימונה?
4: היי, שלום. אז בעצם כן, הקולי ארט זה בעצם אירוע שאגף התרבות עיריית חיפה יזמן שנה שעברה, ולאור ההצלחה והשיחוק של האנשים והקהל והתושבים ממש נהנו. האירוע בעצם הוא מחבר בין קולינריה, אומנות ומוזיקה, כך שכל אחד יודע ויכול למצוא משהו שמעניין אותו. האירוע מתקיים בין השעה 8-11, ולאורך שוק תלפיות, ממש מרחוב לונץ עד סוף רחוב סירקין, שזו גם הגינה קהילתית שמעממת שם ויש שם עסק מקסים ממש. ובעצם יש לנו הופעות חיות בכל מיני נקודות.
2: רגע סימונה, בואי רק שנייה, מאיזה שעה עד שעה 8-11?
4: מ-8 עד 11.
2: אוקיי, זאת אומרת 20 עד... אוקיי, וזה לאורך כל לאורך כל הרחוב, אני חייבת לומר שאת בעצם יחד עם אמיר אברהם, אתם מפיקים את האירוע הזה. את יודעת, כל פעם כשאנחנו בתלפיות, אוכלות, קונות בשוק, אוכלות משהו אחר, את יודעת, כי יש שם כל כך הרבה דברים לאכול, מסתכלות משתות, אני אומרת לעצמי, איך המקום הזה לא מפוצץ כל הזמן? היום הוא הולך להיות מפוצץ דפנטלי.
4: בטוח, בטוח.
2: מה את הכי אוהבת שם, סימונה?
4: אני אוהבת את בעלי העסקים פה.
2: כן.
4: ממש משמח אותי לראות, את יודעת, גם את הרצון לפתח את האזור הזה, כי זה אזור באמת עם המון פוטנציאל, וגם הקהילתיות שיש פה בין העסקים, וגם כשעוברים פה וככה, חוזרים בקבוע גם בכללי לקנות פירות וירקות, יש פה איזושהי מין אחדות מיוחדת שאי אפשר למצוא בכל מקום.
2: נכון.
4: אז האנשים פה הם אנשים מאוד מאוד חמים.
2: קצת מזכיר את ישראל של פעם, את יודעת שכאילו התקופות האלה שאפשר היה להשאיר את הדלת פתוחה, והילדים היו עוברים ואוספים מה יש לך פה. אנחנו, אני אומרת לך שוב, אף אחד לא מכיר אותנו, יושבות מהצד, ליאת ואני, מסתכלות על אותו מרקם אנושי, על אותו, על אותם חיים משותפים. זה הכי כיף שם.
4: כן, כן, כן, כן.
2: מה רציתי לשאול, גרפיטי? איפה ומה?
4: הגרפיטי בעצם קורה בצמוד ליד התאילנדית. זה בעצם מה שקורה ב8:30. אנחנו מתחילים לעשות ככה אומנות וגרפיטי בלייב שאפשר לצפות גם באמן.
2: מגניב.
4: כן.
2: זאת אומרת, זה דברים ש... איך?
4: קוראים לו גיא חיות, גיא חיות, האמן גרפיטי שיבצע את האמנות בערב.
2: זאת אומרת, זה לא סיורי גרפיטי, זה ממש בואו תראו איך עושים את זה, הלכה למעשה.
4: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: יהיו הראשונים לראות מה גיא חיות הולך לצייר פה.
4: כן, פשוט לצפות, לשמוע מוזיקה ברקע, לצפות בן אדם עושה, את גיא חיות עושה את האומנות שלו, בווייב שלו, זה כיף לראות.
2: ברור.
4: אומנות זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, לפעמים מרגישים את זה תוך כדי תנועה, ולפעמים מרגישים רק בגמר העבודה.
2: תקשיבי.
4: אני חושבת שזה מאמן.
2: קודם כל הולך להיות, באמת, את יודעת, הלוקיישן פצצה, הרעיון פצצה, הפקה מטורפת, האנשים יפים, אני חושבת שמוזיקה ואומנות ואוכל זה זה דברים שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים עכשיו כדי, את יודעת, קצת רגע לברוח ולשכוח. אנחנו ניפגש היום 8-11, שוק תלפיות, תגיעו, בסדר? תגיעו, כאילו, זה לא בשביל סימונה, זה בשבילכם, לכו תהנו.
4: כן, תבואו לאכול, לצפות, לשתות, לרקוד, יש פה מוזיקה מגוונת, אומנים מגוונים, אווירה מטורפת, וכן, באמצע שבוע ככה לבוא רגע להתפנק גם בשביל עצמנו.
2: כן.
4: כן, חשוב לי גם להגיד ככה שאני מאוד ממליצה לכולם לחנות מסביב, כי להיכנס לשוק בסוף יהיה קצת קשה. אז אני ממש ממליצה ככה לבוא מהרדיו, כן. כי בסוף גם בשוק חוסמים את הכביש, אז זה ככה חשוב לציין.
2: סימונה, זה רק היום?
4: זה ביום שלישי בסוף כל חודש.
2: היא מגניב. לא, כי מחר כן. אני הולך לקנות ירקות, שלא תסגרו לי את השוק.
4: לא, זה כבר יהיה אחרי.
2: היית אבל איך דחפתי את עצמי, יפה. יפה, יפה איך דחפתי את עצמי. סימונה, תגידי בבקשה את שם משפחתך, כי אין שום סיכוי בעולם שאני אגיד את זה.
4: סימונה מויסיאנקו.
2: עוזרת הפקה באירוע קוליארט, היום שוק תלפיות.
4: יחד עם אמיר.
2: אמיר אברהם, המפיק הנודע והמדהים. המפיק. שיהיה בהצלחה, אנחנו נהיה. ותודה, איזה כיף.
4: תודה רבה, תבואו.
2: ברור, מה זאת אומרת?
4: רואים אותך היום?
2: אני במקרה לא, אבל שלישי שפעם אחרת, כן. יש לי משהו לתל אביב, לאמא שלי יש יום הולדת.
4: איזה כיף.
2: יאללה.
4: מזל טוב, תהיה מאוד מזל טוב.
2: ביי ביי. היום גם ט"ו באב. זה לילדים כמוכם. ליאת קיבלה מתנה. כן, חצי בקבוק יין.

ליסמין, תודה ליקיר, תודה לגיא, תודה ל... מי עוד? לא, לך ברור, ליאת, את קופקת. מי שלומדת איך עושים את העבודה של יסמין ויקיר. רון בוסקילה, כן, הוא ממש, ממש עזר היום. נתראה מחר בלי נדר, אה? תודה ליאתי.

0: בשתיים, ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: חיפה.
1: 107.5.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: 107.5. רכיה, זה יאללה
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות גל הטרור ביהודה ושומרון, צה"ל יערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בגזרה, כך הנחה שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון ביטחוני. כיבוש מחנה הפליטים מתבצע לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול כרם ונור השמס, שפונו מתושביהם, טוהרו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במקביל הנחה קץ שלא לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד טל הינון דרדיק החשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. לדברי שר הביטחון ישנם פגמים באופן שבו הוצא הצו. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה יתרה פריטי לבוש בפתח תקווה ובודקת האם הם שייכים לנעדר. בתוך כך שני תושבי דימונה בשנות ה-20 לחייהם נחקרו אתמול לאחר שנצפו עם דיין לפני כ-10 ימים באזור פתח תקווה. במהלך החקירה עלה חשד כי השניים שיבשו את מהלכי החקירה וקשרו קשר לביצוע פשע. מעצרו של אחד החשודים הוארך עד לתחילת השבוע הבא, ובהמשך יובא החשוד השני לדיון בעניינו. כתב אישום הוגש נגד סגן ראש עיריית באר שבע שמעון טובול בגין תקיפת שני עובדי תחנת דלק בכפר עזה. על פי כתב האישום, בחודש ספטמבר 2024 הגיע טובול במסגרת שירות מילואים לאותה תחנת דלק ודרש מאחד העובדים לחבות את המוזיקה בשפה הערבית שהשמיע. כשפנה העובד לעבר פתח החנות בתחנת הדלק, אחז טובול באורפו, היכה אותו בפניו והניף את נשקו עד שעוברי אורח הפרידו בין השניים. כמו כן, סגן ראש העיר דחף עובד נוסף והניף לעברו את נשקו, משום שאותו אחד ביקש לברר עמו את פרטי האירוע. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. גבר בן 48 נפצע באורח בינוני בהתהפכות רכב בראשון לציון. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו היום תוכנית עמוסה, שני משחקים היום בגביע הטוטו. מכבי חיפה מתארחת בנתניה אצל קריית שמונה, והפועל חיפה מארחת את עירוני דבריה. אנחנו כמובן נעסוק בכל החדשות, בהרכבים. מה נשאר עוד לקבוצות האלה להשלים ככל שיותר לנו הזמן, ואנחנו רוצים כבר להתחיל כמובן עם מכבי חיפה, ולהגיד צהריים טובים ליציק אהרונוביץ', מה העניינים? אהלן,
2: הכל בסדר, צהריים טובים לכולם.
1: איך אתה מרגיש?
2: פלוס מינוס, אתה יודע... יום ככה, יום אחרת.
1: בסדר, פלוס מינוס אני קונה את זה, זה בסדר. איציק, בוא נתרכז קצת במכבי חיפה. היום משחק שני בגביע הטוטו מול קריית שמונה. רק נגיד גם צהריים טובים לשלומו וייס שנמצא איתנו. אהלן שלומו, מה העניינים?
3: אהלן, צהריים
1: שני. אז איציק, ברשותך, קודם כל, איך אתה מסכם את משחק הדרבי, ומה אתה מצפה בגדול לראות היום?
2: קודם כל, אני לקראת הדרבי, בדרבי מה שהיה זה מבחינתי חושך מצרים. כי כשאני רואה את הפועל חיפה מוליכה 3-0, 4 ו-5, אחרי להיות, אתה יודע, עוד לפני, הגולים יכלו להיכנס. את הפועל חיפה יספו מה שהם רוצים, ולמכבי חיפה לא מענה, ואני, כשאני מסתכל על מכבי חיפה בעונה הזו, אני אמשיך ואני אומר לברק בחר, אדוני, אם אתה לא תפתור את הבעיה הזו, מה אתם עושים שהכדור רוצה ריבר, אז חבל לכם על הזמן במזמן, וחבל לך וללי רוטאלו על הזמן במזמן. זאת אומרת, אין שום דבר, אין שום שיפור, ואין שום התקדמות בנושא הזה. תסתכלו על נבחרת ספרד, איך הם לקחו גביע העולם. עם טקטיקה, עם זה שהם לא נתנו ריבה לגר אל הגן בכדור, את חוץ למשחק הראשון נדמני נזכו את כל המשחקים, ושם עליהם לא עשו מעבר, עליהם לא נתנו כדור בין שניים, עליהם לא הצליחו לעבור אחד על אחד, ואני הולך על הגדולים ביותר.
1: אבל איציק, יש נסיבות מקילות במכבי חיפה, הם שיחקו עם קו הגנה שלא ישחק, הוא לא יהיה, כל הארבעה, שנייה איציק, שנייה, כל הארבעה שחקנים האלה לא יהיו הרי שחקני הרכב. ברוניניו נכנס רק מחליף, נייג'ל לא שיחק בכלל, צונמי רק מחליף, נובקוביץ' החלוץ הסרבי לא שיחק בכלל. יכול להיות שכל אלה ישחקו, מכבי חיפה תראה אחרת.
2: אז אז תשאל אותי את השאלה על מכבי חיפה, כרגע שאלת אותי על הדרבי, וקיבלת תשובה על הדרבי, מה שאני ראיתי, וציפיתי להרבה יותר, ורציתי לראות את ברק בחר חוזר לעצמו, אבל הוא עם כל השטויות שהוא עשה בדרבי, וזה לא משנה מי עלה לשחק, כל מי שלובש ירוק, ראוי לשחק בהרכב של מכבי חיפה, אחרת הוא לא היה, ובמצב שנוצר, אז היו 11 שולה אותם, ברואינים בהם, והוא החליט לשחק בצורה, הוא היה מבולבל ממה שהוא עשה.
1: בוא נגיד, הוא לא חשב שדקה 60 יהיה 3-0 להפועל חיפה.
2: לא, תשמע, זה היה בלבול אחד שלם, אתה ראית את הסגנון המשחק של מכבי חיפה, ראית איזה מה, תראה, זה מצחיק, הרי הוא היה אמור לעלות 4-3-3, אם זה כאן הוא מגן אם אני רגיל, כן, ועם שני בלמים ועם מגן שמאלי, אז מה הוא עשה? תראה את האבסורד שיש בכדורגל. הבן אדם רוצה להיות פיקאסו של הטקטיקה, והוא הפך להיות לעג לרש, כי בסופו של דבר אתה מכניס את גולד פנימה לעמדת הבלם השמאלי, אתה מזיז שני הבלמים עוד יותר ימינה, אתה אומר לזסן, הולך תיכנס תוך כדי תנועה לקישור, הוא לא יודע לקבל את הכדור עם הגב, לא בחצי תדבית, הוא לא יודע לשחק שם, ואתה אומר לדון, תבוא אחורה לדעת המגן הימני, תקבל את הכדור. תגיד לי, זה לא מטורף? מאיפה הוא המציא את זה?
1: זאת אומרת, יכול להיות איציק בעצם שהוא היה צריך לשחק טיפה אחרת, ולא לנסות לשחק מתוחכם עם השחקנים שהיו לו להרכב. כי הם לא השחקנים המתאימים, זה ברור.
2: אני גם אמרתי לו במסיבת העיתונאים בדיוק מה שאני אומר לך. מה, רודריגס, יכולת לעשות עם רודריגס כדבר הזה. גם עם השחקן השוודי וגם עם בטא, אתה כן יכול לעשות. הם מבינים יותר את המשחק, אבל זה סלו לא יכול לשחק מגן עם הנריך הבחורים בשלושה בלמים כמחליף שני או שלישי. הוא לא יכול פשוט. ולתת לו לעשות כמה דברים באתו בונה אחד, תוך כדי תנועה במגרש, אתה מבלבל אותו, אתה מבלבל את השחקנים שלידו, אתה מבלבל את כל הקבוצה, ולא פלא שנגמר 3-0.
1: איציק, תמתין שנייה, אנחנו רוצים גם לדבר עם שלומו וייס. שלומו, קודם כל, היום אני מעריך שנראה הרכב קצת שונה של מכבי חיפה, ויש גם נהדרים.
3: כן, אנחנו נראה הרכב שונה, אנחנו נראה את אלי מוחמד עולה בהרכב, אנחנו נראה צונמי עולה בהרכב, אני מעריך שסיכוי לא רע שנראה גם את מלמד עולה בהרכב. אז כן, כן יהיו שינויים, אבל עדיין צריך להגיד, ברוניניו עדיין מתחילת תומסים לא רוצים להעמיס עליו משחק שלם, בנסון אנחנו יודעים.
1: בסדר, שזה יש את גביע הטוטו, שלהכניס אותם לאט לאט לעניינים.
3: כן, בדיוק. נובקוביץ' חולה יהיה בסגל היום, אבל בטח לא יפתח. נייג'ל לונוויק נכנס רק לעניינים, אז אין ספק שזה עדיין לא הרכב שאמור לרוץ בליגה, אבל אנחנו נראה היום גם שינויים לעומת הדרבי.
1: מה קורה עם ירין לוי?
3: לא, ירין לא יהיה היום בסגל, הוא חולה, כבר לא יתאמן אתמול גם היום בבוקר. שבדקו איתו, הוא עדיין לא מרגיש טוב, אז הוא לא יהיה בסגל. לגבי, אתה יודע, עתידו בכלל, אני חושב שבשבוע, ששבוע מהיום אנחנו נדע סופית אם הוא חותם על החוזה החדש או שהוא מצליח באמת עוד שזו הצעה. כרגע להבנתי אין הצעה למכבי חיפה, והערכה היא שירין לוי יהיה שחקן מכבי חיפה עונה.
1: איציק, אני רוצה לגעת שנייה בנקודה של ירין לוי, גם אתה שלמה כמובן תענה על זה אחר כך. ההרגשה שלי שיש עליו המון המון לחץ.
2: קודם כל, לפי מה שאני יודע ומה שהבנתי מהאנשים המקורבים לו, שהקהל לא קיבל אותו בצורה יפה.
1: אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה נכון.
2: רגע, זה מה שאמרו לי המקורבים ביותר אליו.
1: אוקיי.
2: התקשרו אליי אתמול ודיברו איתו כי אני העברתי עליו ביקורת, תכף אחרי המשחק, וגם בפליימקר מי ששמע אותי, וגם אתמול בערוץ הספורט, וגם בשיחת היום אצל ליפקין.
1: הבנתי, בקיצור, עברת עליו ביקורת.
2: עברתי עליו ביקורת קשה, אני אגיד לך למה. כי אני לא יכול לסבול שחקן מספר 6, שלא עושה טאקל אחד, לא חוטף כדורים, לא מחלף, לא מחפה, לא מגבה, ומפעם לפעם נוגע בכדור, מנסה לשחק מאחורה כפליימייקר, שזה לא מביא שום תועלת במכבי חיפה. יכול להיות שבביתר ירושלים זה כן הביא, כי למסור לירדן שואה, או ליונה, או להצילי, זה לא אותו דבר מה שיש במכבי חיפה קדימה, שחקנים ברמה הזו היום. לפחות מה שאני ראיתי בעונה שעברה בשנה, יכול להיות שיהיו בעתיד, אני לא יודע.
1: איציק, בוא נצא מנקודת הנחה, הרי בוא, אנחנו לא, ראינו אותו שנתיים בבית ירושלים, ברור לכולנו שהוא שחקן הרבה הרבה יותר טוב מהרמה שהוא הציג בדרבי. ובסופו של דבר, איציק, זה משחק אחד, יכול להיות שהוא יתרגש מול הקהל, משחק ראשון מול 22-23 אלף איש, יכול להיות שהוא מרגיש קצת יותר לחץ במכבי חיפה מלחץ שהיה עליו בביתר.
2: אני בטוח שהוא מרגיש לחץ, אין ספק שהוא שחקן טוב. אין ספק נכון. שבשנתיים שלו בבית ירושלים הוא היה מעולה.
1: חד משמעי.
2: כן, אבל במכבי חיפה, עם כל הכבוד, סגנון משחק אחר, וקבוצות שבאות ומשחקות אחרת נגד מכבי חיפה, ולא ייתנו לו את השטח פעולה להחזיק את הכדור, להניע אותו איך שהוא רק רוצה. אני שוב פעם אחזור למשפטים הראשונים שאמרתי לך. אני במכבי חיפה, מה שמעניין אותי, מה הקשר האחורי עושה כשהכדור יוצא ליריבה, ואם במחזית הראשונה הפועל חיפה עושים לפחות 7-8 דאבלים על מכבי חיפה, עליהם בנגיעה אחת, בקשר האחורי שלהם, הולך לעומק על קייטלין, אומר לא פעם ולא פעם. זה אומר לרשני, על זה צריכים לשים את הפוקוס, זה צריך להיות דגל אדום, איך יכול להיות שעוברים אותם כאילו הם אינם. ומי שאחראי על כל זה, זה כמובן ירין לוי, למרות שאמר לי לך, אם הכדור הוא שחקן נהדר, אבל אני חשוב לי יותר מה אתם עושים כשהכדור יוצא ליריבה. כשהכדור יהיה אצלכם, אני סומך עליכם, אתם תהיו טובים. יש מלא שחקנים טובים עם הכדור למכבי חיפה.
1: שלמה, אין בעיה.
2: לא ראיתי איציק, מה אתם עושים, שהכדור עובר ליריבה.
1: הנקודה הזו מובנת. שלמה, מרגיש לך מהניסיון שלך שאולי הלחץ, המשקל, בוא נגיד, של ירין לוי במכבי חיפה הוא משמעותי יותר מהמשקל שהיה לו בביתר, כי בביתר ראו לידו באמת כוכבי על, שואה ו...
3: קודם כל ברור שיותר קל לשחק עם שחקנים שהם כבר רצים ובמומנטום ויותר טובים, ואני חושב שאיציק דיבר גם מקודם על הכניסות כל הזמן של זסנו לאמצע, אתה יודע, אז בסוף הוא היה צריך לשתף פעולה עם ירין, וכמו שאיציק אמר, זה לא יסתדר. אני חושב שיש עליו לחץ, אני חושב שרוב הקהל כן קבל אותו, אבל בסוף...
1: לא, לדעתי אין בעיה עם הקהל, אני לא רוצה להפיל את זה על הקהל.
3: שאתה שומע קצת שריקות בוז בסוף שאתה עולה למשחק, ושאתה נוגע בכדור, גם אם זה באמת מעטים, אז זה בטוח לא נעים.
1: זה קודם כל בוא נצא מנקודת אחת שזה ממש ממש מעטים, כן? כי באמת, אני גם ראיתי את המשחק בטלוויזיה, היה קשה מאוד לשמוע משהו נגדו. גם אם זה מעטים, אגב, אני...
3: הארגונים כן בעדו להבנתי.
1: זהו, אז אני לא מבין למה בכלל שורקים לו בוז. אתה יודע, עם כל הכבוד לאלה שאמרו לו, תגיד ביתר ככה וביתר ככה.
2: תכף רגע, כשהעמדים הגיעו לכפר גלים, שלחו לי סרטונים שהקהל לא מתנהג אליו בצורה יפה.
1: היו שם שניים, שלושה אוהדים, איציק, כולנו ראינו את הסרטונים האלה. שניים, שלושה אוהדים שאמרו לו, תגיד ביתר ככה ותגיד ביתר ככה. בסדר, נו, אוקיי, שלושה אוהדים. אי אפשר לקחת את השלושה אוהדים האלה ולעשות מהם סיפור, עם כל הכבוד. וגם אסור לתת להם את הבמה.
2: אז זה טוב מאוד שקשה לילד שבא לבוגרים של מכבי חיפה אחרי שלא רצו אותו, והוא היה בביתר ירושלים נפלא, קשה לעשות את המעבר הזה, וקשה להיות אותו דבר כמו שהיית בביתר. ומכבי חיפה דורשים מהשחקנים במיוחד בתפקיד השש, ועם כל הכבוד לו, יש שחקנים שיכולים לשחק שש, רנטר למשל, או עלי מוחמד שהיה נפלא, ברגע שהוא נכנס, אז מרק יכול להגיד לי, כן, איציק, זה לכל מה שאתה אומר, אבל הפועל חיפה היו עייפים. עזוב, זה פרוץ.
3: אני רוצה גם להגיד עוד משהו, שנראה לי שזה קצת משהו ששכחו אפילו גם בקהל של מכבי חיפה. אתה יודע, כל הזמן תומכים בשחקנים, ירין לוי הוא שחקן בית של מכבי חיפה.
1: חד משמעית.
3: זה שהוא עבר בסוף לביתר ירושלים.
1: לא היה באשמתו.
3: בדיוק, כי דרשו, ואני חושב שצריך לשקול את זה, שהוא שחקן בית של מכבי חיפה בסוף.
1: וצריך לתת לו את כל האהבה והזה, ועוד פעם, שלמה, אני מסכים איתך, הוא מקבל 95% מהקהל, באמת,
3: נכון.
1: תומכים ועומדים מאחוריו ודי בצדק. אני מעריך, שלמה, איציק, תקנו אותי אם אני טועה, שזה עניין של זמן, עוד קצת התאקלמות, עוד קצת ביטחון, והוא יהיה ירין לוי שראינו בביתר, אני לא חושב שיש ספק. רגע, שנייה, אתם מדברים ביחד ולא שומעים לא אותך ולא אותך. איציק, תתחיל. שלמה, תתחיל. איציק, תתחיל. סתם.
2: אני אומר, השאלה שלך היא שאלה מצוינת, אבל רבה נפטר על הגלוי, כי יש לו סגנון משחק מסוים שהוא טוב עם הכדור ברגל, הוא משחק כמו פליימייקר בתפקיד הקשר האחורי, וזה מצוין לארגן את המשחק, פס ימינה, פס בין שניים, פס לעומק, פס ארוך, שינוי כיוון, הכל טוב. אבל במכבי חיפה הקשר האחורי נמדד קודם כל, מה אתה עושה, כמה תקלים אתה עושה, כמה גליצ'ים אתה עושה, כמה כדורים בראש אתה לוקח, כמה חיפויים וכמה גיבויים, כן? וכמה אתה מחלץ. אתה לא יכול לחלץ במשחק אחד שלהם 2.5 כדורים. זה לא עובד ככה. אני מצפה מקשר אחורי 6, לפחות כל מחצית 5 פנים, 5 חילוצים, ואם הוא לא עושה את זה, הוא לא עשה את העבודה. אז אנחנו יודעים שטובים בכדור, זה הוא יעשה את העבודה כמו שצריך. אבל מה עם כל המעברים שהקבוצות הריבות יעשו למכבי חיפה, אם הם לא יעשו את העבודה כמו שצריך, ושם אני בא בטענות.
1: יפה. שלמה, בוא נתקדם הלאה. נושא כזה, תודה, שקצת ירד לשוליים, ואני כן רוצה לדבר עליו, זה עניין של בנסון. מה קורה? מתי הוא אמור לחזור לשחק? כמה זמן ייקח עד שמכבי חיפה תבין אם הוא יכול לשחק העונה במכבי חיפה או לא יכול לשחק העונה במכבי חיפה?
3: אני מקווה שאתה שומע אותי, כי יש פה מטוסים בלי סוף.
1: מטוסים זה לא טוב, כן.
3: אני בנסון בסופו של דבר מקווים ששבוע הבא הוא יחזור כבר לפעילות של אימונים עם הקבוצה, ומקווים לראות באמת איך הוא חוזר. אין ספק, זאת שאלה מאוד גדולה, יש סימן שאלה מאוד גדול במכבי חיפה. תבדוק את זה, ליאור רפאלוב אמר את זה ממש פומבית בקולו במסיבת עיתונאים, וזו גם האמת. מכבי חיפה, אם תבין לקראת סוף חלון העברות שבנסון לא מצליח לחזור כמו שהם חשבו, לא מצליח להפגין, עוד פעם אני אומר, אני לא חושב שבנסון עצמו יחתך, אבל כן יגיע עוד קשר כנף שחקן ימין, ואז דיקסון מוחמד שרק בספטמבר יכול במילה לחתום, יצא להשאלה. אם יבינו שבנסון כן חוזר וכן הוא מצליח להשתקם, אז דיקסון מוחמד יהיה, אתה יודע, שחקן שיכול לצחק גם בנוער וגם כזר במכבי חיפה.
1: סוגיית השוער השני של מכבי חיפה, עולים הרבה שמות, שלמה.
3: כן, אני חייב להגיד שבסופו של דבר הצוות המקצועי והשוער שהם הכי הכי רוצים והכי רצו והכי באמת מבחינתם זה מה שהם היו מקווים שיגיע, זה עומר נירון. זה לא סוד שנתניה רוצה כסף עליו, זה כן קצת תקוע, אז חושבים גם על שמות אחרים, אבל אני יכול להגיד לך שבתוך הצוות של מכבי חיפה עדיין לא ויתרו על נירון, כן ינסו, בסוף יגיע שוער שני, אין למכבי חיפה ברירה, שריף כבר סיים את העונה הזו, זה בטוח, ואי אפשר ללכת עם גלן אלווין מבחינת הצוות כשוער שני, אז יגיע, מי זה יהיה, אני מאמין שאנחנו נראה בקרוב מאוד, כי מכבי חיפה לא יכולה להתברבר עם זה.
1: איציק, מי היית ממליץ לשוער שני למכבי חיפה?
2: אני לא יודע, אני ראיתי את השוער, לא יודע בין כמה הוא האוקראיני ששיחק נגד ברצלונה ונגד אתלטיקו מדריד, במחילתי הוא עשה לי
1: השוער של הנוער, כן.
2: עשה ראש מצוין. אני, אם הוא בגיל הנכון ובקט שיוחוש ניסיון, אני חושב שבשקט הוא יכול להיות שוער שני. אני לא יודע מה זה צריך לחפש, יש לך בנוער.
3: הוא אפילו לא שלישי.
1: יכול להיות שבצוות המקצועי חושבים דברים אחרים.
2: אני מדבר איתך על מה שאני ראיתי, אבל אם אני רוצה לחזור...
1: ומה שאתה ראית, אבל אנחנו גם צריכים להגיד, זה היה משחק נוער, זה לא היה משחק בוגרים.
2: אז מה, אתה יודע כמה שחקני נוער שיחקו במשחק, במשחק הזה, והם מעולים והם מסוימים?
1: בסדר, תשמע, אני לא ראיתי, אני לא יודע, איצי.
2: אלעד אמיר נפצע, חבל, יש לך חבל שהביאו את, איך קוראים לו, לקריית שמונה, אם נראה אותו, את גבאי, אם אני זוכר את השם. גבאי, קרוסקי, נתן פס גדול במשחק לכפר סבא, שיש לו המון המון כדורגל, שלא נדבר על רטנר, ופיינגזיך שנפצע מסכן. יש מלא שחקנים, אז מה אם לא יהיו בנוער? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, ואם ברז מחר שומע את התוכנית, ושיקשיב טוב טוב מה שאני אומר לו. אני תמיד אמרתי לו, ולכל מי שרוצה לשמוע אותי, בכל מקום, בכל פלטפורמה, אתה בונה את השיטה ואת סגנון המשחק, לפי רמת הסגל שיש לך, ואתה מחליט. וגם אתה הולך לתוכנית בגירה, בתור מאמן כדורגל, בתור אחראי, מקצועי, במכבי חיפה. אבל במכבי חיפה הזו, מה שהכי חשוב לי, זה לא מה שיש לך. מה יהיה הכי יעיל בשביל להפחיע שערים ולנצח משחקים? זה מה שחשוב במכבי חיפה. ואם הם לא ילכו על הדרך הזו, וילכו על מה שהיה, הם לא יגיעו לכלום בשום מקום, עם כל הכישרון של ברוניניו, ועם כל הדריבל של בנסון, ועם כל הדריבל של חורה.
1: איציק, מה אתה מצפה לראות היום ממכבי חיפה, שונה ממה שראית בדרבי?
2: יעילות. לא, מה שראיתי כל העונה שעברה ולפני שנתיים. אני רוצה לראות שחקנים יעילים. אני רוצה לראות שחקני כנף שמפתיעים שערים, שמעורבבים. אני רוצה לראות בישולים משחקני הכנף. ואם השחקני הכנף האלה בן סול וחורה לא יספקו את הסחורה, כי בכל אופן, יש משהו בנחי ברק אומר, חצי שעה האחרונה הפועל חיפה לא עמדו על הרגליים.
1: נכון. גם את זה צריך להגיד.
2: צריך להגיד את האמת, כן. אני רוצה עם היום חורה בהרכב. ומי שיצריך, אתה יודע מה רואה, מבחינתי מי הכי טוב במכבי חיפה היום, הכי הכי טוב, כושר גופני, כושר משחק, חלאי לילד, הוא יותר טוב מכולם, וראיתי את זה בכפר סבא, ראיתי את התנועה שלו, את הזריזות שלו, את החלדות שלו, את התנועה בלי כדור ועם כדור, ויכולנו לראות את זה גם בדרבי. אני רוצה כמה שחקנים, כמה שהם יותר יעילים. וכשאני מדבר על יעילות, אני מדבר בשני הצדדים, לא רק עם הכדור ברגליים. ואפשר לבנות את הסגנון הזה, זה לא בעיה כזו גדולה, זה עניין של שמירה על הוראות של ברק בחר בתרגולים באימונים. הוא אמר שהוא תרגל את מה שקרה ביום שבת בדרבי, שהוא תרגל את זה המון זמן. אבל הם לא הבינו מה שהוא רוצה מהם, ואני חושב שמה שהוא תרגל הוא גם לא הבין בעצמו.
1: לא, אני לא יודע אם הוא לא הבין בעצמו, אבל שיש השחקנים לא מתאימים למה שהוא תרגל.
2: אתה יכול להגן עליו עד מחר.
1: לא, אני לא מגן. איציק, אני לא מגן עליו, אבל ברור לי לחלוטין שהשחקנים שעלו בהרכב לא מתאימים לשיטה שהוא תרגל, זה הכל.
2: אתה היית בדרבי, פשוט לא הבינו את מה שהוא רוצה. הוא סרבל את המשחק, הוא בלגן את המשחק. אז אני אומר לך שהוא לא הבין מה הוא הולך לעשות, כן, ככה זה נראה.
1: אוקיי. לסיום, חברים, יש מעבר לשוער שני שדיברנו ובנסון כן או לא, שזה עדיין סימן שאלה, האם מכבי חיפה צריכה עוד משהו לסגל הזה?
2: אני מבחינתי, אני לא יודע מה להגיד לך, יש כל כך הרבה מקומות ב-11 של מכבי חיפה, יש שחקנים מאוד מאוד מוכשרים.
1: נכון.
2: לא יודע, אולי צוות מקצועי חדש.
1: אוקיי. שלמה?
0: תשמע, מה שהיא תביא בסופו של דבר זה יהיה שוער שני, ואמרנו עם בנסון, זה מה שמכבי חיפה מתכננת. אני חושב שצריך עדיין להביא עוד כנף לצד שמאל, ולא לסמוך רק על גור, על עוד עונה, עוד כנף בכל מקרה לצד ימין, גם אם בנסון הולך, מחליף, מגן מחליף לצד שמאל, אוקיי, נגיד שצונמי ישחק, אבל מי בסוף יחליף אותו אם וכאשר הוא לא יוכל לשחק, או אם הוא לא יהיה טוב. אני חושב שבסוף אמרתם, נכון, ההרכב, אם הזרים פגעו בהם, יהיה הרכב אולי טוב, אבל מכבי חיפה היא לא מועדון קטן. היא צריכה סגל עמוק לכל רגע, לכל דבר, ואני חושב שהסגל, בטח ראינו את זה בדרבי, הוא פחות עמוק ממה שצריך להיות.
1: יפה. שאלה אחרונה, ירין לוי. הוא קשר 6, הוא קשר 8, מה התפקיד שיותר מתאים לו? האם הוא יכול להיות 6 לבד להחזיק את הקישור של מכבי חיפה?
2: לא, לפי איך שאני ראיתי בדרבי, אני רק שופט משחק אחד, כי זה מה שראיתי. לפי מה שאיך אני ראיתי ואת הסגנון משחק שלו, אני לא חושב שהוא מתאים להיות 6 לבד. יכול להיות שברק בכר חשב לעזור לו, אם זה סנו, אבל יצא בדיוק הפוך, אולי הוא הפריע לו, ואולי הוא בלבל אותו, כי ברגע שאתה רואה שחקן מבולבל, שלא מבין מה צריך לעשות, לנוע קדימה, לחזור אחורה, להיות מגן ימני, להיות באמצע המגרש, אני בטוח שהוא גלבל אותו, אני בטוח שבגלל זה הוא היה מה שהוא היה, ועם כל הכבוד, ירין הוא שחקן הרבה הרבה יותר טוב ממה שראינו ממנו, הרבה הרבה יותר טוב, ואני מקווה לראות את זה בעתיד.
1: חד משמעית. איציק אהרונוביץ', שלמה וייס, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, שיהיה לכם המשך יום נפלא.
2: בבקשה.
1: פרסומות וחזרנו.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
4: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
5: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בהתרכלים חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
4: התרכלים חשמל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: יום אחד. כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
15: גט קומפי.
14: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: 107.5 רדיו חיפה.
18: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב משמונה. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, חזרנו וחזרנו עם החתמה מאוד מאוד מעניינת של הפועל חיפה, שממש לפני שתי דקות מודיעה על החתמה של שי אליאס, מי שהיה שנה שעברה בהפועל באר שבע וגדל בהפועל תל אביב, קשר אחורי, חותם בהפועל חיפה, הוא אמנם נמצא כרגע בארצות הברית, קח לו זמן להגיע, הוא לא עשה בכלל הכנה, לא אימונים, לא מחנה אימונים, אף קבוצה. קח לו זמן להיכנס לכושר, אבל בהחלט, בהחלט, החתמה מעניינת של הפועל חיפה. רוצים להגיד צהריים טובים לעומר שרבי, מה העניינים?
19: היי, תומר, ראית? סידרנו, שיהיה לנו עוד נושא.
1: ברור, שיהיה דרמה. שמע, החתמה מעניינת.
19: החתמה מעניינת בעיקר, כי אני חייב להגיד, זו עמדה שלפי מה שאנחנו הבנו לפחות, הפועל חיפה לא ציפתה להתחזק בה, אבל כן ראינו את חיים סילבס בוחן אופציות, רצה לצרף עוד ישראלים בכירים לסגל שמתהווה. אנחנו רואים בינתיים שחתמו יותר שחקנים צעירים, שחקנים שעומדים בפני עונת פריצה אולי, קצת מהליגה הלאומית, מחלקות נוער, אז מגיע שי אליאס עם הרבה הרבה ניסיון, זו החתמה מעניינת, אין ספק.
1: כן, בהחלט החתמה מעניינת, איזה בוסט ככה, אתה יודע, פול חיפה כבר מתחילה להיראות אחרת, דיברנו גם על עומק לספסל, עוד פעם, יכול לפתוח, יכול לא, אני לא רואה את כל השחקנים פותחים ביחד בקישור, אבל בהחלט מוסיף לעומק של הפועל חיפה, גם אם הוא יפתח, אז מישהו אחר יהיה על הספסל, אבל הוא וסבק וקייטה ויד גונן, זה כבר נראה אחרת.
19: לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, הפועל חיפה יודע שהיא עומדת בפני עונה שהיא תצטרך להפעיל את העומק הזה, גם חיים סילבס אוהב לשחק הרבה פעמים עם שני קשרים שהם קצת יותר אחפוריים, זה מאוד תלוי מי היריבה שמנגד. שי אליאס לפי מה שאני מבין יגיע היום גם לסמי עופר לצפות בקבוצתו החדשה.
1: אני יודע שלפחות עד אתמול שלשום עוד היה בארצות הברית, אז יכול להיות שהוא באמת כבר נחת בארץ, אבל הוא ללא הכנה, וזה חשוב להגיד.
19: נכון.
1: הוא היה עם אביו בבית החולים בסן דיאגו לדעתי, והוא לא עשה מחנה אימונים, הוא לא התאמן למעשה מסיום העונה האחרונה, ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לדובר הפועל חיפה, נועם רגב, על הנועם.
15: היי, שלום, מה נשמע?
1: החתמה מאוד מעניינת, נועם.
15: נכון, אתה יודע, עובדים בשקט ומשתדלים ששמות יהיו, זה אתה יודע, חלומו של כל דובר, השם יצא ככה בצורה מסודרת לכולם, יצא בצורה מסודרת לכולם, בלי הדלפות על מסע מתן, וזה בדיוק מה שקרה. התנהל מסע מתן בשבוע האחרון, מעשה ביומיים האחרונים נסגרו התנאים הכספיים, ולפני שעה קלה השחקן חתם, שלח את החתימה שלו.
1: הוא עדיין בארצות הברית לדעתי, לא?
15: אנחנו מנסים לברר איפה הוא, אם הוא נוחת אנחנו מביאים אותו ישר מהשדה למשחק, ככה להציג אותו לקהל, אבל זה אנחנו תכף נברר עד הסוף.
1: אבל מבינים אני מעריך בפועל חיפה שיצטרכו לקחת איתו את הזמן, לא עשה הכנה לחלוטין.
15: כן, כן, ידוע, ידוע, הוא קודם כל, הוא חתם לשנה עם אופציה לשנה נוספת, אנחנו בעצם מתחילים את הליגה ב-22 באוגוסט, ולאט לאט נכניס אותו לעניינים, שחקן שהוא מאוד מנוסה, זכה גם בתארים, אני חושב לדעתי בארבעה תארים אפילו בהפועל.
1: קודם כל הוא זכה באליפות שנה שעברה עם הפועל באר שבע, ושנה לפני זה הוא זכה איתם בגביע המדינה.
15: ובשתיים הם אלוף אלופים, היה גם שחקן מרכזי בהפועל, תהיה שחקן איכותי, הוא לא מאוד מבוגר, האמת בן 27, היה לי...
1: כן, הוא שנתון 99.
15: כן, אז בטח ייתן לנו הרבה עוצמות, שחקן שיש לו גם יכולות התקפיות, יודע לשלב בין יכולות התקפיות הגנתיות, מבחינתנו אנחנו רוצים להמשיך את המומנטום שיש לנו משחק קודם כל היום, נגד עירוני טבריה בשעה 7:45 בסמי עופר, אנחנו מרגישים את הווייבים הטובים ואת הרוח הגבית מהקהל שלנו אחרי משחק הדרבי, אני בטוח שגם ההחתמה הזאת וככה בחמש דקות מה שהוצאתי את ההודעה כבר אנחנו מקבלים המון הודעות מאוהדים, ורוח גבית זה הזדמנות למי שעדיין לא עשה לחדש מנוי, אפשר גם היום בקופות של האצטדיון, כמובן בעלי מנועים יקבלו כניסה חופשית לשני משחקי גביע טוטו, בשלב הבתים עוד מעט אנחנו משחררים גם סרטון מאוד מרגש שעשינו עם דור מלול, סרטון מאוד מרגש שעשינו עם דור מלול.
1: למה סרטון מרגש עם דור מלול?
15: זה כי זאת פנייה אישית לאוהדים של הקבוצה, שבעצם הכותרת של הסרטון הזה, פשוט אני עם המון רעשי רקע מסביב.
1: גם אתה שומע מטוסים?
15: כן, מה לעשות, גם מטוסים וגם פה הכל. אז זה סרטון מאוד מרגש שבעצם הוא מספר על מסע של חיים שלמים. הרגעים הקשים, הרגעים השמחים.
1: זה לא סרטון פרישה.
15: לא, לא, לא, לא, סרטון שפונה אישית לאוהדים שלנו, חס וחלילה, אנחנו נפרוש הרבה אחריו.
1: כן.
15: ופנייה אישית לאוהדים, אז גם את הסרטון הזה, תכף נפיץ אותו.
1: נועם, שאלה גם לגבי כמות המנויים שלכם עד עתה?
15: כן, אנחנו הגענו ל-1,000 מנויים, זה לא מספיק.
1: ברור שזה לא מספיק.
15: זה לא מספיק. בוא נגיד שבערך 70% מהכמות הזאת זה היו מחדשים עם המחירים בעצם מי שחידש עד הראשון ביולי נהנה מאותו מחיר של השנה שעברה, שגם העלה עצמה זה ב-50 שקלים, אני לא מזלזל בזה, אבל זה עלה מאוד מתונה ביחס להוצאות שגדלות. אז אנחנו רוצים לראות קודם כל את הקהל שלנו שבא לפרגן לקבוצה, רואה את הקבוצה שהיא חדשה, יש עוד עבודה, והסגל הוא הערכה שלי שגם צריך להגיע גם שחקן התקפה בקרוב, זהו, אז לאט לאט.
1: עושה רושם שאתם בונים קבוצה די טובה, וגם עכשיו יהיה את העומק שדיברנו עליו אחרי הדרבי שעדיין צריך אותו, אז יפה, שיהיה בהצלחה היום מול עירוני דבריה. נועם רגב, תודה רבה לך שעלית על שידור. עומר, אנחנו ממשיכים איתך. איזה שינויים אנחנו אמור...
19: אני רק תורא דבר אחד. אני תורא דבר אחד. מה זה אומר על המשכיות של אירן סרדל? כי זה שחקן...
1: זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך.
19: בדיוק.
1: אני חושב שזה די סוגר את הגולל על אירן סרדל.
19: כן. שזה נורא מעניין הסיפור של אירן סרדל, כי יש איזשהו קרב גרסאות, בין הגרסה שטוענים בהפועל חיפה, שהוא קיבל הצעה כספית נמוכה, הרבה יותר ממה שהוא הרוויח בעונה האחרונה ולא רצה לקחת אותה, לבין מה שטוענים בסביבתו של השחקן, שאומרים, אנחנו החלטנו למרות הירידה הכלכלית לקבל את ההצעה הזו, אנחנו רק מחכים שישלחו לנו את החוזה. קרב מחלוקת כאן בין גרסאות שונות לחלוטין, אבל...
1: כן, אבל עכשיו די ברור שגם אם הוא אכן קיבל הצעה במחיר ירוד, אני לא נכנס לקטע הכלכלי, אני נכנס לקטע המקצועי, ברור שאחרי החתמה גם של שי אליאס, מאוד בעייתי יהיה לקבל דקות משחק מבחינתו של אירן סרדל בהפועל חיפה, ולאירן סרדל שחקן טוב שעשה קריירה מאוד מאוד יפה, אבל אולי באמת הגיע הזמן לחפש קבוצות אחרות.
19: כן, לא שיחק באף קבוצה מלבד הפועל חיפה.
1: הוא סמל גדול בהפועל חיפה, הוא שחקן בית של הפועל חיפה, אבל לפעמים גם, אתה יודע, כשגם מגישים לך הצעה שהיא נמוכה, גם מביאים הרבה שחקנים על העמדה שלך, אולי זה הזמן הנכון גם לקום וללכת למקום אחר.
19: כן, לגמרי, אני מסכים. אם אתה רוצה שניגע בעניינים מקצועיים לקראת המשחק הערב מול עירוני טבריה, אז ממה שאומרים לי במועדון, קודם כל מתוכננת רוטציה, כמה שחקנים שהרשימו בדרבי חיפאי, כמו אריאל מנדי, כמו ואיב חביבאלה, כמו שי קייטה, צפויים לרדת לספסל, בכלל, רוצים לעבור את המשחק הזה היום בשלום, בלי פציעות ובלי סיכונים מיותרים. זה מבחינתה של הפועל חיפה, שרואה גם את היריבה מנגד, ראו את טבריה מרשימה מול בני סכנין, מצליחה לנצח למרות כל הצרות והפרשות שסביבה, אז כמובן לא מזלזלים בה, ויודעים שהולך להיות משחק מאתגר וקשה, אבל כחלק מההכנה רוצים להמשיך לבחון את הכלים כרגע שיש לך עם סילבס, הסגל עוד לא סגור, נועם אמר שצריך אולי להתחזק בהתקפה, אז אני שם פה סימן קריאה חד משמעית.
1: אתה גם הבנת מהדברים של נועם רגב שמגיע עוד חלוץ, לא אולי, מגיע עוד חלוץ.
19: וגם שחקן כנף, וגם מגן שמאלי מחליף לאריאן מנדי, בקיצור, שלושה שחקנים לפחות צפויים לחתום, ועד שזה לא יקרה, אני יודע שחיים סילבס והצוות המקצועי לא באמת יהיו רגועים לקראת העונה.
1: יפה, נועם אני אומר, עומר במעבר חד, סיפור שאין מה לעשות, מעסיק את כל העולם הספורט, עירוני טבריה.
19: חד פומחת.
1: גורם לך להיות הרבה שעות בערוץ, אבל זה בסדר. דיברנו על זה אתמול. גם כתב אישום עכשיו של ההתאחדות לכדורגל, שהוא כתב אישום יחסית חמור, גם מסקנות בעיניים של וואד, הוועדה למניעת סימום, שגם הם חמורות, עושה רושם לא טוב. נכון שאנחנו לא יודעים עדיין מה ההתאחדות ביקשה כעונש, ומה וואד ביקשה כעונש סופי, אבל זה עושה רושם לא טוב מבחינת עירונית וריה.
19: אני מסכים לגמרי. ההתאחדות לכדורגל משאירה, בעצם טובה ההתאחדות לפנים משורת הדין, משאיר את שורת העונש, את הבקשה או הדרישה שלו לעונש פתוחה, אפילו בפני הדיינים. הם לא קיבלו המלצה של עונש, וזה שונה לגמרי מרוב כתבי האישום שאנחנו רואים בדרך כלל, אז זה מעיד על איזשהו מנעד רחב של עונשים שצפוי להיות. אם אני צריך לנחש לאן הרוח נושבת, לא לכיוון של ירידת ליגה ודאית, אבל כן לכיוון של הפחתת נקודות שמשמעותה למעשה ירידת ליגה. בטבריה מחריפים היום את המאבק כנגד שלומי ברזל, ראש מערך הסברה של ההתאחדות לכדורגל, בדין טענות שהוא מעלה אתמול באמצעי התקשורת השונים.
1: תראה, אני לא רוצה, עומר, אני לא רוצה להיכנס לקטע עם הדובר, זאת אומרת, יש קטע, ברור לי, וראיתי מה שהם הוציאו. בהרגשה האישית שלי, כל הקו הגנה הזה, לפחות תקשורתית, שדבריה משדרת, זה נגד האור ונגד החוקר ונגד היושב ראש, וכאילו הם הולכים פרטנית על אנשים שמדברים נגדם בתקשורת, או מהדלפה של חקירות לתקשורת. זה לא נראה לי מספיק, אתה יודע, עם מספיק שורשים, עם מספיק קייס פה, ללכת ולהגיד, כן. וואלה, יש לנו חומרים שיראו שלא עשינו את כל הדברים האלה. לכאורה.
19: ההגנה הטובה ביותר היא התקפה, וזה בדיוק הקו שנוקט את טבריה מהיום הראשון בפרשה. לא מדברים עדיין על המהות, על העניין הזה של הכנסת אירועים לשחקנים, לספורטאים, פעילים, בריאים, ש... ככל הנראה, שוב, אני נמנע פה מהצהרות, אבל לא היו צריכים את האירוי הזה כדי להמשיך לשחק כדורגל, אוקיי, הייתה תשישות, אבל כל הקבוצות התמודדו עם הדבר הזה. אני מבין את מה שאתה אומר, זה קו ההגנה שכרגע בוחרת, ויכול מאוד להיות שכשנגיע לבית הדין, אם תדעו הדיינים, חבר'ה, טענו לגופו של עניין, אבל יש להם טענות קשות, גם נגד החקירה עצמה, גם נגד ההתאחדות, ההתערבות שהם מזכירים את יושב ראש ההתאחדות שינון זוארץ, שהוא גם מי שפש והתערב בפרשה. טענות קשות כלפי גם אנשים בצורה פרסונלית, גם כלפי הארגון. אני חושב שבטבריה מנסים עדיין ללמוד איך הכי נכון להתנהל בסיפור הזה, אבל אתמול אנחנו בחדשות הספורט מדברים למשל עם העורך דין של...
1: כן, עומר, אתה יודע, הדברים האלה מאוד מאוד ברורים, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה, אני חושבת שמעניינת את כל האנשים שמעורבים, שומעים על אוהדי ספורט. האם יש מצב שעירוני דבריה תירד ליגה בעקבות הפרשה?
19: אז אני לא חושב שזה הולך לעונש של ירידת ליגה, אני כן חושב שזה יסתיים לפחות בדרישה להפחתת נקודות, יכול להיות שגם נקודות על תנאי, ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בעיקר טברת צריך להחליט מה היא מתכוונת לעשות עם זה, לפי הצהרות של בכירים במועדון, ברגע שיופחתו לנקודות, הם יעלו עם הנוער, הם עומדים לשחרר את השחקנים המובילים, והם עומדים ללכת לעונה פיננסית, ואז הליגה כולה עומדת פה בפני מבחן, כי ספורטיבית
1: רע מאוד לליגה, רע מאוד לליגה,
19: חד משמעית.
1: רע מאוד לליגה, ועוד לא דיברנו על השחקנים המעורבים, אבל מאחר ועדיין לא ברור מה יהיה עוד שם, אז נשאיר את זה להזדמנות אחרת. עומר שרה בירוץ
19: הספורט, תודה רבה. תמיד אני אזמין לך, תומר.
1: תודה רבה, אני מעריך את זה, תודה רבה. דורון בנדור, מה קורה?
20: אלן, תומר לוי.
1: נהיית לי בן אדם עסוק.
20: כן, אני עסוק מאוד בקופה האחרונה, אבל בסדר, לדברים טובים, אבל ברוך השם.
1: דורון, בוא נתחיל באמת עם ההחתמה של שי אליאס, החתמה מאוד מעניינת.
20: כן, תשמע, החתמה מאוד מעניינת, אין ספק, אני חושב שהפועל חיפה פועלת נכון שהיא מעבה את הקישור שלה בשחקני סגל טובים, ותראה, עוד פעם, הוא לא כובש גדול של שערים, אבל אין ספק שכשאני מסתכל על שחקן שעם רזומה כמו שלו, שמשחק בקבוצות גדולות, הוא פיזי מאוד, הוא אחד שהוא נחוש, הוא יתאים מאוד לדעתי להפועל חיפה, נכון, יש להם גם את קייטה, שאני מחזיק ממנו מאוד, עזר, ובטח נורא סבא, כשאתה יודע, כולם, שלושתם כשאני מחבר אותם, אני לא רואה אותם משחקים ביחד, אלא כי אני חושב שהפועל חיפה צריכה גם את הקשר שנותן כדור לגול, מהגל השני קצת קשה להפקיע, אבל בסדר, אתה יודע, הליגה פה ארוכה, ויש פציעות, יש החלקות, יצטרך...
1: זה חיזוק משמעותי, עוד פעם, מדובר בשחקן שלא עשה הכנה לחלוטין, אפילו לא אימון, מתחילת הקיץ, ויש פה הרבה מאוד עבודה להכניס אותו לעניינים לאט לאט. אני מעריך שלקראת החזרה לליגה הוא כבר פחות או יותר יהיה בסדר, אבל יש הרבה עבודה איתו מבחינת שיקום, אבל באמת החתמה טובה.
20: כן, אני חושב שכל הקישור הוא מאוד אינטנסיבי, צעירים, שחקנים שרצים, בסין שלהם, גם יעד גונן, אין ספק שיש פה גם קייטה. מדובר בהחלט בקבוצה שונה ממה שאנחנו הכרנו. אני חושב שחסר עוד שחקן כמובן התקפה, כי אתה לא יכול להישאר...
1: הבנו מנועם רגב שהוא יגיע שחקן התקפה.
20: אין ברירה, בוודאי, מה זאת אומרת, אתם חייבים להביא שחקן על זה הדבר הבא. אבל סך הכל קבוצה מאוד מאוזנת, קבוצה מאוד מפתיעה, וצריכה להיות פה המשכיות. היום אגב יש להם משחק מול עירוני דבריה במסגרת גביע הטוטו.
1: נכון.
20: ניצחון במשחק הזה כבר, והם במה שנקרא, אתה יודע, במצב מצוין, לקראת טיפוס לחצי גמר, כי אם הם ינצחו גם את סכנין במשחק השלישי, אז הסיפור בו יהיה גמור.
1: דורון, בוא נדבר שנייה, בוא נעשה שנייה מעבר אחד, כי אנחנו קצרים בזמן, גם לקבל מכבי חיפה.
20: כן.
1: קודם כל, מה השינויים שאנחנו צפויים לראות היום? ירין, הבנתי, חולה, נובקוביץ' חולה.
20: כן, זזנו וגוני לא בסגל.
1: הם כבר לא בסגל, אוקיי.
20: לא, הם לא בסגל, הם מהרכב ולא בסגל. זה דברים שאני לא כל כך אוהב, לא אוהב את התנודות האלה.
1: זה לא היה אשמתם שהם פתחו בהרכב. להוציא אותם מהסגל, עוד פעם, ברור לי שהם לא צריכים להיות בהרכב, כן? ונאור גוני נאור. בגלל שהוא גם היה לא בתוכניות של מכבי חיפה, פתאום נתת לו לפתוח, זה היה לא נכון. אני פשוט טיפה בקטע שהם פתאום לא בסגל, זה עוד פעם יפיל את הקהל עליהם.
20: הזאת,
1: להגידו, הנה הם לא בסגל, הם באמת אלה שבגללה מכבי חיפה הפסידה.
20: כן.
1: לא אוהב את זה, אבל לפעמים אין ברירה למכבי חיפה, כשיש להם כל כך הרבה שחקנים שהם או לא בכושר, או פצועים, ברק בסוף צריך לשחק עם זה.
20: זה היה אילוץ, בוא נאמר ככה, השילוב של השניים לדעתי היה אילוץ, רק שאני צריך בדקה 20 לראות שסזן לא מתאים לתפקיד הזה ולשנות מערך, זו דעתי, אבל אתה יודע, בסופו של דבר מכבי חיפה צריכה להגיד גם תודה לעומרי גלאזר, שבמחצית הראשונה הציל שניים, שלושה שערים, אחרת, אתה יודע, גם הקושי היה לחזור גם ל-2-3 גם היה קשה למות. אבל בואו, מכבי חיפה צריכה לשאוב עדות מה-30 דקות האחרונות, היא צריכה, אבל גם היא, לזכות בניצחון, מול קירת שמונה, וקירת שמונה זה לא קבוצה של פריירים, זה קבוצה שהיא קשה מאוד היום לשחק נגדה.
1: כן, אבל הם גם, אתה יודע, הלך, איך קוראים לו, יאיר מרדכי, והלך מרטינס, אני מדבר איתך על שחקנים בולטים, ואבו רומי בינואר, והיום הבנתי שאוגריסה לא משחק. אז בוא, אתה יודע, אני, בוא, מכבי חיפה צריכה לבוא ונצות נצח את המשחק הזה, זה הכל, בלי...
20: חייבת לנצח,
1: בדיוק.
20: חייבת לנצח, מכבי חיפה אמנם לא תרגלה אתמול את ההרכב, אבל אתה כבר ואני מבינים שמסתמנים שינויים, אם זה יאלי מוחמד במקום ירין לוי שיש לו וירוס, וכמובן שאנחנו נראה את, בהתקפה, אני מניח שאנחנו נראה את מלמד במקום גרינברג, ובטח את קנג'י גורה בצד שמאל. אני חושב שמכבי חיפה...
1: זה כבר אמור להיראות טיפה אחרת, ורוביניו, ברוניניו צריך לקבל יותר דקות אני מעריך, אבל בסדר, בוא נראה אותה.
20: הוא יכניס אותם כבר צונמי, שהוא גם אמור לפתוח בהרכב. אז אנחנו נראה בהחלט לא מעט שינויים, וזהו, צריך להתחיל לחבר אותם. מכבי חיפה בסך הכל גם תרוויח שבוע הבא את בנזון שחוזר לעניינים, בתקווה, כן?
1: אם היא תרוויח, אז זה כבר נחיה ונראה, כן.
20: אמרתי, בתקווה, שהיא יחזור לעניינים, ואז היא לא תחשוב על כנף, כמו שניסן צועק כל הזמן, אבל אין ספק שמכבי חיפה צריכה להתחבר בתקופה הקרובה. אין לה פשוט ברירות, יש לה הכל מכל וכל, אבל היא צריכה שכל זה יהיה תפשיל גם טוב.
1: יפה.
20: וזה העבודה של ברק בחר.
1: דורון בן דורון, אני רוצה להודות לך שעלית על שידור, שיהיה לך המשך יום נפלא.
20: כן, כן. ביי ביי.
1: פרסומות וחזרנו.
3: רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
22: רדיו חיפה.
21: הצהריים בחסות.
23: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל.
24: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
25: מבצע

0: התוכנית סלקום. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: חזרנו, איך אני אוהב בוסקה שהתוכנית משתנה, פתאום חדשות, שי אליאס חותן, טה-טה-טה. זה הכי כיף, הכי כיף בשעה הזאת, שתהיה כמה שיותר דינמית. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים להניב תוכמן, וואלה, מה העניינים?
2: אהלן תומר, מה קורה?
1: בסדר, מה המצב?
2: וואלה, טוב, הכל בסדר. הכל טוב, הכל נחמד. מחכים מן הסתם למשחקים השבוע. גם הפועל באר שבע מחר, מכבי תל אביב כבר, אתה יודע, עם רגל וחצי.
1: מכבי תל אביב עלתה שלב, כן.
2: כן, כן, זה יקרה עוד משהו.
1: אבל אני חושב באמת שהסיפור תוכמן זה באר שבע, זה תהיה אכזבה עצומה אם הם לא יעפילו שלב בליגת האלופות. צריך להגיד שגם ההגרלות אחר כך בסיבוב שלישי של ליגה אירופית, זה לא פשוט, אני חושב שאפילו הגרלה יותר קלה, היא מול הקבוצה האיסלנדית, אבל באר שבע, משהו שם לא דופק.
2: כן, אני חושב שבאר שבע בינתיים, מה שהיא מראה לנו, זה שהיא לא מוכנה הקיץ הזה. ראינו את זה גם במשחק נגד מכבי תל אביב, בגביע אלוף האלופים, גם במשחק באיסלנד. תראה, יש צבר של אירועים, אנחנו...
1: תגיד, לא אני חייב לשאול אותך. אתה חושב שהכנסות שפרסמת בוואלה, לוונטורה ולקנגו, אתה חושב שהם גמרו אותם?
2: הם גמרו מי? את השחקנים או את הקבוצה?
1: את השחקנים, את הקבוצה מה אכפת להם, כל הכבוד. אתה יודע, אתה תקבל עכשיו כנס בוואלה, לא יעניין את שלמה וייס ואופיר, אתה יודע, שר, בוא נגיד, צורך העניין.
2: כן, כן. תראה, א', אני לא חושב שקנגו, אתה יודע, הראש שלו זה ב-10,000 יורו האלה, סך הכל הוא כבר מסתכל יותר על ה-800,000 יורו. בפנטינייקוס, וגם ראינו שהוא כבש את השער באיסלנד, והיה בסדר.
1: לא, הוא יאמר לזכותו, אופי באמת מדהים יש לשחקן הזה.
2: כן. עכשיו תראה, ונטורה היה גם הרי את האימון ביום שישי.
1: יפה, בדיוק. שהוא
2: חוציא אותו מהאימון הזה. יכול להיות שאתה יודע, הוא
1: סוחק. אני חושב שזה שילוב של הכל, של הכנס, זה שילוב של זה שהוא רואה מה קורה עם קנגווה, והוא נשאר עדיין בבאר שבע. זה משחק לו.
2: אבל הפועל באר שבע לא אשמה, היא לא אשמה
1: שקנגווה
2: קיבל הצעה והוא לא קיבל.
1: ברור שלא, אבל אתה יודע. אם
2: הוא היה מקבל הצעה ראויה והפועל באר שבע הייתה חוסמת אותו, אז הוא יכול היה לחוס. ואני חושב גם, תומר, אתה יודע, בוא נגיד גם דבר כזה, שחקן חוזר מחופשה, באיחור, כן? של שבוע, אני מדבר כרגע על ונטורה.
1: על ונטורה, כן.
2: צריך לקחת בחשבון, אתה יודע, זה לא היה סוד, הם ידעו כולם, יש נועל, מי שחוזר על כל יום איחור, 1,000 יורו. דרך אגב, אם אתה שואל אותי, יכול להיות ששחקנים שמרוויחים את הסכומים האלה, וואלה, אולי מתאים להם אפילו, מה רע להם עוד שבוע בבית? 7,000 יורו, אני לא חושב שזה כל כך הרבה בשבילם, אם תשאל אותי. אבל בסוף, אני חושב שהוא, אתה יודע, מקצוען, וצריך לזכור את זה, לא ראינו את ונטורה טוב באיסלנד, אתה יודע, כולם מדברים...
1: אף אחד לא טוב, זה חלק מהבעיה, אני חושב, וזה מוביל אותי לעוד משהו, אני גם התייחסתי לזה היום בכתבה שלי, תראה. בוא, על פי התרגולים, גם אתה יודע, תוכי, אליאל פרץ לא אמור לפתוח מחר במשחק.
2: נכון.
1: זה יהיה משחק שלישי מתחילת העונה, והוא רק 3 משחקים שהוא לא פותח. זה הכל משחקים סופר סופר חשובים, זה לא סתם משחקים. מה קורה שם?
2: רגע, אני הייתי בחול...
1: הוא לא פתח באלוף האלופים, הוא לא פתח במשחק מול איסלנד, והוא לא פותח כנראה גם מחר.
2: כן, כן.
1: מה קורה שם?
2: תראה, הם ממשיכים להקפיד להגיד, אתה יודע את זה, כל הצדדים, מקצועי, מקצועי. אתה יודע, להגיד מקצועי, מקצועי זה קצת בעייתי.
1: בדיוק.
2: אנחנו מדברים כרגע על אחד השחקנים, איך שלא תכניס אותו לאיזה קטגוריה, אחד משלושת, ארבעת, אתה יודע, תלך, אתה רוצה להגיד 5 שחקנים.
1: המובילים בהפועל באר שבע, ושחקן הרכב בנבחרת ישראל, איך שאתה לא מסתכל על זה?
2: נכון. זה לא נשמע הגיוני. אני חושב שאתה יודע, יש כנראה איזה משהו שקרה, איזה משהו משמעתי, איזה משהו שאתה יודע, רן לא אהב, אני לא חושב שזה, אתה יודע, הרבה אנשים נתפסים ללחיצת יד, לא יודע, לא נראה.
1: לא חושב שזה לחיצת יד, אני חושב שזה משהו כנראה שרן, מההיכרות שלי עם רן, משהו שאולי הוא לא אוהב בגישה של אליאל פרץ באימונים. כי לא היה ביניהם איזושהי מריבה שאני יודע עליה וגם אתה. לא היה ביניהם איזשהו טקל מילולי חריף או משהו בסגנון הזה.
2: אני חושב שהייתה ביניהם איזושהי שיחה, אני לא יודע מה הייתה בשיחה, אני חושב שהייתה כן שיחה ביניהם.
1: השיחה להבין מה קורה, לא מעבר. לא עכשיו שיחה של נו נו נו.
2: לא יודע, אולי רן כן שטח בפניו דברים שהוא לא כל כך אוהב, אולי אליאל אמר דברים שהוא לא כל כך אוהב.
1: אבל אתה יודע מה מצחיק? שאליאל לא פתח בשלושת המשחקים האלה, ובאר שבע לא נראית טוב בשלושת המשחקים האלה. זאת אומרת, אליאל א', זה לא הבעיה כנראה של הפועל באר שבע כרגע.
2: לא, יש, תומר, בוא, אחרים יכולים לבוא ולהגיד שאלה תירוצים, אבל אנחנו כמי שמסתרים את הקבוצה, יודעים שיש כאן צבר של בעיות. אני חושב שבסוף גם זה שהקבוצה לא התחזקה בזמן,
1: נכון, זה משפיע, אנחנו רואים את משחק ההגנה, ברור.
2: כן, אתה יודע, יבואו ויגידו, אחד כמו בטובינסיקה כבר היה אמור לחתום, ואז הוא קיבל עצה מבוקרד.
1: בסופו של דבר בשורה התחתונה לא הגיע בלם, המגן השמאלי שכל יום אמור להגיע, עדיין לא הגיע. וזה חיסרון משמעותי, והשחקן האגב זה בדלק שהגיע וישר נפצע, בהרבה מאוד כסף צריך להגיד. אז בסדר, יש גם הרבה מאוד בדלק.
2: למה שהתחלנו, אני חושב שוונטורה וקנגווה, זה הלב של הקבוצה. אז גם אם קנגווה, אתה יודע, צריך להגיד שהוא היה בסדר גמור והתנהג בצורה גברית, ועלה לשחק באיסלנד, עדיין אתה יודע, תומר, שחקן שנמצא ביום יומיים לפני משחק, או יום יומיים לפני התמודדות, בכאלה מגעים אינטנסיביים, וכל הזמן עסוק רק עם הסוכן, ועיתונאים מיוון שהציפו אותו, בוא, זה לא מצב אידיאלי,
1: אבל עכשיו דווקא לא יהיה לו את זה, כי יש לו שקט עכשיו לפני הגומלין, הוא יודע לאן הוא הולך, הכל סגור, הוא יודע שהוא מסיים את המשחק הזה, יכול להיות שהוא ייתן איזה משחק אחרון כזה, ממש טוב מבחינתו, אבל תסכים איתי שאי עלייה זה כישלון גדול של באר שבע.
2: כן, נכון, זה כישלון גדול. א', כי אנחנו רואים את הרקורד של הקבוצות הישראליות מול קבוצות איסלנדיות. זה לא משנה עכשיו אם נגיד שהקבוצה האיסלנדית הזאת לא
1: קבוצה. לא, היא קבוצה טובה, אין לי מה להגיד. באר שבע קבוצה טובה יותר.
2: גיור, אתה יודע, אלופת הונגריה.
1: חד משמעית.
2: באר שבע לא נפלה כאן, אתה יודע, על זה. וכבר ראינו, תומר, ראינו את מכבי תל אביב נכשלת מול סודובה, ואתה יודע, מאמן כמו איביץ' שלא הצליח איתה להביא אותה לשלבים של ליגה באירופה.
1: אבל זה לא עונה ראשונה.
2: זה הבעיה, בדיוק, זו לא הבעיה, וכשאתה מצטרף...
1: תוכי, אני ממש מצטער, אבל אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו אוטוטו על הפרסמות כבר. אז תודה רבה על הדקות שהקדשת לנו, שיהיה לך המשך יום נפלא, אנחנו נדסקס עוד בהמשך.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי, זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, אז צריך להגיד היום, מכבי חיפה מול עירוני קריית שמונה בנתניה בשעה 8, ברבע לשמונה, הפועל חיפה מארחת בסמי עופר את עירוני דבריה, הכל במסגרת גביע טוטו, שי אלי עשה החתמה החדשה של הפועל חיפה, מפתיע ומעניין מאוד. תודה רבה לרון בוסקץ, יאללה, על העריכה ועל ההפקה, אור כוחן ורן אמר על הדיגיטל, יקיר שלנו על טכנאות השידור, עוד מעט גם לך ניתן קרדיט, עדיין לא. זהו, אז שיהיה לכם באמת יום טוב ותיהנו מהמשחקים.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי, ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בהתרכלים חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות החיות במחיר אטרקטיבי. התרכלים חשמל. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עונת העטבות של LG נפתחה!
5: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום.
4: תשלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הלכה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד.

0: קטו וייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתום מצוד נרחב, המשטרה עצרה את אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, לפני כשבועיים וחצי. ססון שהה בשבועיים האחרונים במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ, ונעצר לעיני עשרות נהגים בעת שהיה בדרכו לירושלים על גבי מונית. הוא הועבר לחקירה ובהמשך יובא לדיון בהערכת מעצרו. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי גם אמו של החשוד המרכזי חשודה במעורבות ברצח. ילדה בת 3 נחנקה בענב בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מבצעים בה פעולות החייה. בעקבות גל הטרור ביהודה ושומרון, צה"ל יערך לחיבוש מחנה פליטים נוסף בגזרה, כך הנחה שר הביטחון ישראל כץ לאחר שקיים אמש דיון ביטחוני. כיבוש מחנה הפליטים מתבצע לפי מודל הטיפול במחנות הטרור ג'נין, טול קרם ונור השמס, שפונו מתושביהם, טוהרו מתשתיות טרור, וצה"ל שוהה בהם באופן קבוע. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי במקביל הנחה כץ שלא לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד טל הינון דרדיק, החשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. לדברי שר הביטחון, ישנם פגמים באופן שבהוצא הצו. כתב אישום הוגש אמש נגד מחבל פלסטיני בן 16 שניסה לחדור ליישוב נווה דניאל שבגוש עציון במטרה לבצע פיגוע דקירה. הוא עוקב לפני כשבועיים ביישוב על ידי כוח צבאי שהגיע אליו בזכות ערנותו של רכז הביטחון במקום. על גופו נמצא סכין שנטל במטרה לבצע פיגוע. השריפה ביער הנשיא סמוך לבית שמש. מבדיקת זירת השריפה עולה כי ככל הנראה מדובר במעשה ידי אדם. במהלך פעולות הכיבוי זוהתה בנקודת תחילת השריפה ערמת גחלים, ממצא המעלה חשד להדלקת אש. בחבאות והצלה קוראים לציבור המטיילים להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים וביערות ולהקפיד על כללי הבטיחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

שלושי, פול עלייך איש מסכן.

0: שלישי פעמיים כיתו.
1: שלישי לך, דוקו.
0: שלישי לכולם.
1: השלישי לך. מת על השלישי, מת על ה...
0: היא לא.
1: הכל אצלך, אתה אוהב שלוש, כפול שלוש. נותן לו שוקולד אחד, לא, רוצה עוד שניים.
0: שפע.
1: נותן לו זה, שלוש.
0: שפע למגמי.
1: עשה מסגן על 20, לא, יביא ל-23. מת על השלוש, דוקו. מה קורה, מה נשמע, מוכן?
0: תענוג, איך אתה?
1: מהדורת יום שלישי מוכן?
0: מוכנים בכל הכוח.
1: שעה ראשונה מוכן?
0: מוכן, מוכן.
1: אנחנו ברדיו חיפה, 175, אמת?
0: אמת, רדיו 95, אתר, אפליקציה.
1: ואנחנו מתקלים, שלוש שעות של מגה מצפון נופלים, משהו פרף עם...
0: פרף פה איזה בורק.
1: כן, לא יודע, משהו פרף באולפן, זה אולי איזה פרפר, אולי איזה רטוש.
0: מזל טוב, הנה, זה פה מנמל.
1: אולי איזה דבורה, יפה, מצאת, אוקיי. בקיצור, שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס, מתחילים עכשיו, מושיקו פודקאסט.
0: דולב נישתי.
1: תבואו, תהנו, מתחילים.

0: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל. מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוקוש. פעמיים כי טוקוש. פעמיים כי טוקוש, לא לשנות את החוקים בפורמט. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעה. נפרדים מכל החברים והחברות ב-95.
1: שם דוד אז אני אעלה ויבוא אימא.
0: הוא כבר שם.
1: הוא כבר שם.
0: הוא עוד לא עלה, אבל הוא כבר שם. את המפטרת הזה יפה, שקיע היום. אנחנו מיד חוזרים בעוד שעה ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת, באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: תודה רבה לך מיכאל, מיכאל.
1: מיכי.
0: משיקו פלוטקה, אהוב שלנו.
1: רגשת אותי, מיכאל.
0: אנחנו, מה אתה מתרגש לי פה עכשיו? מה אתה מתרגש לי פה, טוקוש? קח תישו, פרסמות, חדשות, ואחוזרים. תודה רבה.

0: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
1: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: קול מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
7: 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: הגשרים באיראן יושמדו בפחות משעה. ילדה בת 4 במצב קשה אך יציב לאחר שנחנקה מעיניו בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לטיפול רפואי וביצעו בפעולות החייה לאחר שליבה שב לפעום. הם פינו אותה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהיא מורדמת ומונשמת. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען בפודקאסט גיקונומי, חשבתי להתפטר אחרי 7 באוקטובר, אבל לא מצאתי במה טעיתי.
1: אחרי זה חודש וחצי חודשיים, אתה נכנס לאיזושהי שגרת חירום, ואז יש רגע זמן לחשוב, מתחיל כאב בטן. אתה אומר, וואלה, זה קרה במשמרת שלי, ואני מנסה לחשוב, ומה אני לא בסדר. ואגב, דווקא שבאמת לא מצאתי, כי באמת אני מאלה שזעקו מרה נגד הקונספציה, לאורך כל השנים, כולל בחודשים, אתה יודע, אמרתי פעם שאם יש לי אחריות, זה כי לא הפכתי שולחן.
0: הוצאות מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 2025 הסתכמו בכ-2 מיליון שקלים. מנתונים שהתפרסמו בעקבות מאבק משפטי שניהלה התנועה לחופש המידע, עולה כי הוצאו כ-165 אלף שקלים לצורך רכישת מזון, כ-95 אלף שקלים על גינון בקיסריה, ו-2,700 שקלים על משלוחי וולט בחודש אוגוסט בלבד. כתב היום ביני אשכנזי מציין כי הוצאה בסך כ-63 אלף שקלים הושחרה לחלוטין, ולא נמסר כל פירוט על זהות הספק או על מטרת התשלום. עוד עולה מהנתונים כי במחצית הראשונה של 2026 הסתכמו הוצאות המעונות בכ-700 אלף שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי פעמיים כי טוב, המסיבה של מגה מיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה 107.5 והראשונה.
0: ושלום לכולם ברדיו אלעד,
1: פקוש. ברוכים, ברוכות הבאות.
0: קבל אותם, באהבה.
1: באתר ובאפליקציה.
0: בזרועות פתוחות, בידיים.
1: הייתה.
0: אתה יודע.
1: ידיים מלאות.
0: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן שאתה רואה אותי כל דקה פה באולפן, פקוש.
1: היידה.
0: כאילו לא תראינו 10 שנים.
1: היידה.
0: טוב, בנוהל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה כתובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך. כל הלהיטים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגה מיקס. גירי סגור על הסאונד ברדיו אלעד, תורמיר ברדיו חיפה.
1: תדולת נישתי.
0: אתה משיק אופלוט, כי אנחנו מתחילים. תבלותינו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 20 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, 40 משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס, ברחוב הרצל, הדיאלג, שדרות מוריה עמוסה לבאים משני הכיוונים, 22 לצפון עמוס, ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרעין האמן, 4 לצפון עמוס, לסירוגין, מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה הוא דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה מלוכה.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: קוליאר, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קוליאר. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קוליאר, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב מ-8. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע וארבעים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, שדרות מוריה עמוסה לבאים משני הכיוונים, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: תוכנית סלקום. אחת בצהריים.
1: שלום לי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
2: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני כרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל בטם ליין, סוגרים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד את שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא ליטים גרסאות ומוזיקה. אך, איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות איזה ליטים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצפת. אז אתם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה הפרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אלת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5, לחד עולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
16: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות מול איראן, בעוד כשעה תיפתח פסגת טראמפ נתניהו בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
2: השניים צפויים להתמקד באפשרות של חידוש המלחמה מול איראן לצד סקירת זירות הלחימה הנוספות של ישראל. כשעתיים לפני הפגישה התייחס טראמפ לדיווחים שלפיהם נתניהו יציג למודיעין על הפעילות האיראנית בהרם הקוש. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא כי הוא יודע בדיוק מה קורה באתר גם בלעדי נתניהו, ואיים שאם לא יושג הסכם, ארצות הברית תשמיד אותו בקלות רבה.

0: פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד החלטת ועדת הערעורים הצבאית לבטל את הצו המנהלי שהוציא לטל הינון דרדיק. לפי גורמי הביטחון, דרדיק חשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי פלסטינים לפני כ-4 חודשים. בלוט כתב לבית המשפט, נשקפת מסוכנות גבוהה ומיידית מדרדיק כמי שעתיד להמשיך ולהוביל ולבצע פגיעה בחפים מפשע תוך סיכון חיי אדם. טעמים ביטחוניים כבדי משקל מחייבים את הוצאת הצו המנהלי, כך לדברי בלוט. מוקדמת היום הנחה שר הביטחון שלא לחדש את הצו נגד דרדיק ולהתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות כהגדרתו. שעות לאחר הדיון הבוקר בבגץ, חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס שיגרו את עמדתם לשופטי העליון לקראת ההכרעה בעתירות נגד הפסקת מעצרי העריקים החרדים. במכתבם ציינו חברי המועצה, הפוגע בבני הישיבות ומנסה להפסיקם מלימודם ומתורתם, הרי הוא פוגע במישרין בביטחון הלאומי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי מועצת חכמי התורה של ש"ס הצהירה במכתבה כי היא לא מכירה בסמכותו של בגץ לדון בנושא. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד מסרה הבוקר עדות פתוחה בלהב 433 במסגרת פרשת אפי נווה. הפרשה עוסקת ביחסי תן וקח שהתרחשו לכאורה בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר לשופט איתן אורנשטיין. במסגרתם תמך נווה במינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. החקירה נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב
1: טוב. ברוכים, ברוכות הבאות, שעה אחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
0: שיקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה אחרונה?
1: מוכן מכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, והיום שלישי נגמר.
1: כמעט, אמצע, אמצע.
0: אבל אתה יודע שמשלושי זה רץ לחמישים מאוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים בעיניי. כזה, השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי, אולי זה ביקור קטן ביום שני, שלישי, חמישי. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתי מהר מדי. כל הגרסאות הכי טובות, במקום אחד. זה מה באתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: תבלו תנו, הזמה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 19 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, שדרות מוריה עמוסה על הבאים משני הכיוונים גם כן, עמוס גם בצומת מתם לכיוון טירת קרמל, 22 לצפון עמוס, ממחלף ביאליק צפון על היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
18: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
19: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
20: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
21: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: קולי ארט, סדרת אירועי ארט וקולינריה. קחו אמנות, קחו אוכל טוב ותקבלו קולי ארט. תוסיפו לזה מוזיקה טובה והנה לכם אירוע הקיץ הכי קסום שיש לשוק תלפיות להציע. הופעות מרתקות, סדנאות מעולות, גרפיטי, טעימות ושלל הפתעות קולינריות. חיבור בין אמנות, תרבות וקולינריה מקומית. קולי ארט, רדיו חיפה בשידור חי וישיר, הערב משמונה. עיריית חיפה באירוע קיצי חיפאי אחר.
8: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:40 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, סדרות מוריה עמוסה גם כן, לבאים משני הכיוונים, עמוס גם בצומת מתם לכיוון טירת קרמל, 22 לצפון עמוס, ממחלף ביאליק צפון עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
0: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
5: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג קרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג קרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: כמה וכמה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: שלא תגידו שלא ידעתם. ימים אחרונים לאיקאה סייל. רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: 13:00.
4: שלום לאסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
5: כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו באים. זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל. אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3. היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני לרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו מגמיקס כמובן, רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם מרדיו אלת 102 FM, אתר, אפליקציה
1: בוודאי
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי ברדיו חיפה 107.5, גרי סגור
1: תנק יו גרי,
0: תנק יו דולב נישליס,
1: תנק יו מושיקו מקסים תוקוש פלוטקה,
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל
1: נצחה ממבטא ציפה צרפתי
0: סואל
1: אנחנו מעריכים את זה זה אפילו הנחמה, תוקוש, תאמת את זה יותר שיהיה לכם ערב טוב בשורות טובות, נשתמע מחר מאוד מאוד רואה של מגמיקס, כמעט סוגרים שבוע וזהו, יאללה ביי
0: ביי ביי
2: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מבצע קיץ בלעדי.

0: התוכנית, סלקום. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות מול איראן, בעוד זמן קצר תיפתח פסגת טראמפ ונתניהו בוושינגטון. גם סגן הנשיא ג'יי די ונס ייקח חלק בפגישה. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
2: השניים צפויים להתמקד באפשרות של חידוש המלחמה מול איראן, לצד סקירת זירות הלחימה הנוספות של ישראל. כשעתיים לפני הפגישה התייחס טראמפ לדיווחים שלפיהם נתניהו יציג למודיעין על הפעילות האיראנית בהרם הקוש. בראיון לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא, כי הוא יודע בדיוק מה קורה באתר, גם בלעדי נתניהו, ואיים שאם לא יושג הסכם, ארצות הברית תשמיד אותו בקלות רבה.
1: המשטרה חושדת כי אלדר דיין, שנעדר כשבועיים, שוהה בדירת מסתור בפתח תקווה. מפרסם לראשונה, כתב היום ירון דורון.
3: אחר שהרכב שבו נסעו דיין וחבריו נמצא נטוש בפתח תקווה, ולאחר שנמצאו פרטי לבוש זרוקים בצד הכביש, המשטרה חושדים שדיין מתחבא בדירת מסתור בעיר. הסיבה שבגינה דיין ירד אל המחתרת עדיין לא ברורה. חוקרים מעריכים שחבריו יודעים איכן הוא מסתתר ומחפים עליו.
1: כתבת היום הודיה בושרי מוסיפה כי בידי המשטרה תיעוד של אלדר דיין וחבריו בסניף ילו בפתח תקווה, זמן קצר לאחר תאונת פגע וברח שבה לכאורה היו מעורבים. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול בחניונס מפקד מחלקת נוחבה של הג'יהאד האיסלאמי.

0: לימודים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, שלום, שלום. תרימו, תרימו מוזיקה שנשמע פה, תעשה פה שמח. ואנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, מה שלומכם? מיקו, מה שלומך? תרים שנראה את פניך, איזה יופי לנו. חברים, אנחנו כאן עם שלמה לוייס, המכונה האיש בעל גוף הנרגילה.
3: אהלן.
2: האיש בעל טלטל הזהב, ראובן עטר.
4: אהלן, ערב וכמובן, טוב.
2: מיכאל ג'מיל ג'מאוול שלנו.
4: שצריך להגביר שם את התאורה.
2: איפה? כן, אצל מיקו שם.
4: אצל מיקו, כן, חשוב טיפה.
5: זה לא קשור לתאורה, המצלמה פשוט לא...
2: המצלמה, טוב, בסדר. חברים, בכל מקרה, מה שלומכם? תנו לי כותרת, וייסי כותרת שלך, תתחיל איתי עם כותרת. תמציא משהו כיפי, תמציא משהו טוב.
6: לא, אני אתחיל במשהו, אתה יודע, הפתעה מבחינתי. שי אליאס היום חותם, ועוד באחד שמסקר את הפועל חיפה, אז... אני לא יודע כמה זה טוב בשבילי להגיד שזו הפתעה. אבל הפתעה מבחינתי, שי אליאס חותם בהפועל חיפה, לטעמי החתמה שהייתה אמורה להיות של אחת הגדולות.
4: קשר בהיצע
6: ישראלי. קשר בהיצע ישראלי, לטעמי בשמונה מצוין. אז אחלה שאתה יודע, אני מבקר לפעמים, לא אפילו לא לפעמים, מבקר הרבה את יואב קץ, מגיע לו שפוע להחתמה הזאת.
2: בכלל, עושה רושם שיש שקט בגזרה שם בהפועל חיפה, לא? יש איזה מין שקט?
6: כן, כן, אבל אתה יודע, אמרנו שהסגל לא מספיק...
2: תגיד לי, זה השקט שלפני הסערה, או שאני חד
6: עשר? תמיד זה השקט שלפני הסערה.
4: לא, אבל יחסית לעונה... אלי, יחסית לעונה שעברה, אנחנו זוכרים, אנחנו דיברנו...
5: אל תתחנף, לא תקבל סקופים, אדון חטרני.
6: אתה יודע שאני לא מדבר איתך כבר עשר שנים, אז סקופים לך לא יקבל. אתה מנסה, איך אומרים, זה מלקק וזה, לא תקבל כלום. אז להתחיל ביקורות?
2: רגע, רגע, ביקשתי כותרת, ראובן, המיקרופון שלך, כותרת שלך, חביבי.
4: הפועל באר שבע קצת מדאיגים אותי. הם מכל הצמרת, הם הפחות טובים נראים עד עכשיו.
2: בסדר, אבל עוד לא התחלנו.
6: לא, אני מתכוון מבחינת ההכנות.
4: הם לא מדאיגים אותי, אתה יודע, לסוף העונה. הם מדאיגים אותי עכשיו, להתחלה. זה לא עניין של עוד לא התחלנו. עכשיו זה המאני טיים שלהם.
6: מבחינה בדיוק, כי הם נכשלו בזה בשנים האחרונות.
4: מבחינת אלונה זה עכשיו, השבועיים האלה, זה התקופה הכי חשובה מבחינת אלונה.
2: צודק. כן, כן, אפרופו הוויכוח שלנו מאתמול, יש לי פה את מה שנקרא את הפרמיס של האייטם הראשון, שימו לב, זה הולך להביא עצבים לוייסי, קינס קנגווה, בדרך לעשות את קפיצת המדרגה המתבקשת ולהפוך בלה בלה בלה, שחקן פנתניאקוס, אבל נדבר על זה אחר כך, כי שלישי פעמיים כי טוב, נגיד, למאזינות והמאזינים שלנו. אז אם כבר פעמיים, אז הנה שניים שישנו הלילה ברדיו חיפה, אני כמובן מדבר על וייסי שהתכסה עם הקרבולית של רון בוסקילה ושל המחיר אישי בעוד רובן עטר. האגדי התכסה עם הפריזורה. בירושלים האיש הכי פחות יציב מלטרון ועד ארמון הנציב. מיכאל ג'מאוול. טוב, חבר'ה, אמנם זה רק גביע טוטו, אפשר לומר שהצפון עוצר את נשמתו.

0: אותו לקראת הקרב המרתק לכאורה.
1: הדרבי הצפוני.
0: כן, לכאורה, אני אומר, בין מכבי חיפה לקש, כאשר הירוקים יקבלו להתאושש מהדרבי ולהכניס העניינים כמה שיותר שחקנים לקראת פתיחת העונה, בעוד קש, שכבר ידע ימים קשים, תקווה שצונמי על הקו יתברר כלא יותר מניאגרה. וואה, וואה, תום גל פה, מה שנקרא, ירד, צלד.
2: אתה בא להגיד גל קטנטן, אבל ניאגרה, הלך עד הסוף.
1: לא יודע באיזה שעה הוא כתב את זה.
0: לכאורה, לכאורה תיש. חברים, מכבי תל אביב ממשיכה להתכונן לפרק השני והאחרון בסדרה טיראספול לפרוטוקול, אחרי שדרסה אותה ללא רחם במשחק הראשון, במקביל, ממשיכה לחפש חיזוקים להגנה, יש אנדראו, נכון? אני מבטא טוב את שמו.
1: כן.
2: הבלם.
0: כן, הבלם, אנחנו נקשקש עליו, ועוד ועוד ועוד, מה עוד יש לי פה? או, מי שמנסה לעשות את הדרך הפוכה ולצאת מכאן בעמוניו לרומניה עם מועדי ביתר, ראינו תמונות מהמטוסים, מפנים המטוס, מה שנקרא, לטייסי משלום.
1: הולך להיות שם.
2: הוא קרס את שבא צהוב שחר.
1: מה זה?
0: לטייסי משלום.
1: הם צריכים רק לקחת את עומר אדם איתם, שישיר להם בוקרס.
0: החבר'ה רוצים להראות נוכחות דומה לזו של יהודי הפועל תל אביב, שזה שפו גדול בשבוע שעבר, להגיע ל-4,000 חתיכה הצהוב, יפה, יפה.
2: לדעתי גם יגיעו.
0: יאללה, איזה יופי. נחמד, רק אם אפשר מפה, מי ששומע אותנו,
1: חבר'ה,
0: בלי שטויות, לא לשבור אף מלון.
1: לכו נעוד.
2: אני רוצה להגיד מי ששומע אותי, קודם כל $50 על האדום.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, די, די, די, די. תירגעו, תירגעו, תירגעו. טוב, חבר'ה, עם מה נתחיל? נתחיל עם בר שבע, כי זה רובן פה מודאג, ושרובן מודאג, אני...
1: הם צריכים לדאוג גם.
0: בדיוק. ספר לנו מה ולמה, רובן.
1: גם במשחק נגד מכבי תל אביב, הם נראו לא טוב, ואמרו, אוקיי, אתה יודע, משחק ראשון...
0: אבל זה באמת משחק ראשון, רובן.
2: כן, אבל רובן אמר חבר'ה, הוא צודק. הם לא בסטטוס של מכבי חיפה.
0: יש להם זכות דיבור אחרי השחרור של הכוכב הכי גדול שלהם, למרות שהוא ישחק.
1: אלי, הוא הולך לשחק. הוא היה הכי טוב במשחק הקודם. רגע, אבל אז הגיע... אלי, הגיע המשחק השני שלהם, והם הפסידו בו. הם הפסידו בו נגד קבוצה מאוד חלשה, שהם היו אמורים לצאת את תוצאה הרבה יותר.
2: כן, למרות שזה מגרס סינתטי.
0: לכן, אני לא מכיר אמורים.
1: אלי, זה מדאיג. כי באר שבע, כשאנחנו מסתכלים על כל הצמר, כל הקבוצות ששיחקו באירופה, פועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, נראו הרבה יותר טוב מהפועל באר שבע. ולהפועל באר שבע, התקופה הזו, היא הכי חשובה מבחינת אלונה ברקת.
2: כן, אבל אני חושב שהכי מדאיג זה זה שזה באמת משחק אחרון של קנגו.
0: אבל תגיד, אני רוצה...
2: ועוד לא הביאו תחליף.
0: אני רוצה לעשות פה...
1: אבל אם הם מנצחים ועוברים אותם, הם
2: הבטיחו שלב קונפרנס מינימום. ליגה בקונפרנס.
0: זה יכול להיות שאומרת לעצמה בואו, אני צריכה את הקונפרנס הזה, השארתי את קינגס.
2: אבל היא צריכה לנצח, היא צריכה לעבור את האיסלנדים.
1: אלי, בגלל זה אני דואג. בגלל שהם חייבים לעשות פה מהפך. הם הפסידו במשחק, אני מאוד מקווה, אני גם מאמין בהם.
2: אני גם
3: אמרתי. אבל עכשיו אתה כל הזמן, אתה דואג, מה אתה דואג, תגיד לי. מה, זה מה שמדאיג אותך, תגיד לי.
1: ומה איתך
3: אתה? אני דואג, אני דואג, מה אתה דואג?
1: דואג בשבילם, אני דואג בשבילם, זה בסדר.
3: אבל אתה מושקע בפועל באר שבע?
1: לא.
3: אני
1: רוצה שכל הקבוצות שלנו, שמשחקות באירופה, יגיעו לשלב בתים.
3: ואני רוצה גוף של רקדנית בלט, נו, זה עוזר לי?
1: לא, אני יכול להשיג את
3: מה שנתקעתי עם גוף כמו של שלי מבייס, מה לעשות?
2: אני כמוך.
1: ההבדל בינינו שאתה לא תשיג את מה שאתה רוצה, ואני מאמין שזה אפשרי.
3: שכל
1: הקבוצות יצליחו לעבור שלב, כן?
2: לעבור שלב, אבל להגיע לשלב הליגה?
1: לא.
2: אוקיי. לעבור שלב, אתה צודק.
1: שלב ראשון,
2: לדעתי זה יקרה.
1: שלב ראשון לעבור.
0: אני חושב שזה התוכניות של...
1: אז באר שבע הם היחידים שמבטיחים, נכון?
0: של אלונה, זה התוכניות.
2: באר שבע הם היחידים שמבטיחים, נכון.
0: הם היחידים, בגלל זה הרשתה לעצמה לשחרר את קינגס, היא אמרה...
2: לא, אגב, עוד פעם, ראינו אתמול ביוון פורסם, אם ראיתם בערב, היה דיווח ביוון, שהם חושפים מה קרה בין אייקי אתונה להפועל באר שבע. ואז מסתבר שהמנהל המקצועי של אייקי אתונה פנה למנכ״ל באר שבע ניר כץ, שמולו הוא ניהל את כל המסע ומתן, ואמר לו, אם אתה, אם קינגס קנגווה משחק במשחק הכפול הזה נגד האיסלנדים, אני נותן לך חצי ממה שהצעתי לך. הוא אמר לו, אז עכשיו גם ב10 מיליון אני לא מוכר לך אותו. כי זה אומר שאלונה הייתה מוכנה למכור את קינגס, אבל רק בתנאי שאת הצמד משחקים האלה הוא משחק. כי היא רוצה שהוא יעלה אותו שלב.
3: יפה. אפרופו, חבר'ה, אפרופו קנגווה.
0: אז לא מחדש לנו כלום. אנחנו הבנו את זה.
3: בבק. כן. אפרופו קנגווה, הבנתי שבבר שבע מתכננים מחווה מרגשת לקראת המשחק האחרון שלו בקבוצה, עם דגל פריסה ענק של ציטוט מהסרט צ'רלי וחצי עם הכיתוב, בר שבע זוכה, קינגס בוכה. עכשיו שהתמודד.
2: אגב, לי יש תחושה, וגם בגלל... לא מכיר אותו יותר מדי, אבל ממה שיצא לשמוע מאנשים שמכירים אותו כן טוב, וגם משחקנים שמשחקים איתו, לי יש תחושה שמחר הוא מעלה את באר שבע, הוא ירצה לסיים את הסיפור הזה, כשהוא הקינג, כשזוכרים לו שהוא גם מבטיח שלב בתים, אני יש לי תחושה חזקה מאוד שהוא המצטיין, והם עוברים שלב.
0: טוב, בואו נחזיק אצבעות, כי...
2: חשוב לניקוד שלנו.
0: כן, כן, חשוב לניקוד שלנו, חשוב לבאר שבע, אלופת המדינה שלנו, שתעשה... שלב בתים באיזה מפעל אירופי, בטח בימים...
2: זה כבר שלב ליגה, אתה יודע, אנחנו קוראים לזה עוד שלב בתים, זה כבר שלב ליגה.
3: זה לא משנה, בתים, רק אבנו.
0: כן, בסדר. יש את מה שנקרא שתהיה בעונה הסדירה.
2: שיהיה לה חורף חם, בדיוק.
0: חורף חם.
2: שיהיה לה חורף חם.
0: ומגיע, מגיע לנו קצת אירופה, גם אם לא מגיעים לפה, שאנחנו נלך ונציג שם. אני חושב שבהקשר הזה, אם אלונה עוברת, אז היא עשתה מהלך נכון עם קינגס, הוא רצה לעזוב, היא מצטה מה
2: שקרה את הפוטנציאל. אבל היא חייבת להביא מישהו במקומו גם לליגה. חייבת.
0: כן, היא עובדים בזה. אני מתאר לעצמי שעובדים בזה.
2: לפי 4 מיליון יורו וחצי.
0: כן, זה לא מעט. אפשר להביא פה איזה חתיכה. אפשר להביא פה מישהו.
3: ואתה אמרת לא לשחרר?
2: כן.
3: מה זה בוא, 4.5
0: מיליון. מיקו, אני אגיד לך למה אני
2: עד שהיא תמצא תחליף לקנגווה, היא תשפוך הרבה יותר כסף.
0: תראו, חבר'ה, פעם נוחת פה שרי כזה, נוחת פה קנגווה, נוחת פה מישהו שמשנה, מה שנקרא לוקח אליפות לקבוצה. נכון. אתה יודע, אירן זה אבי כזה, להבדיל. לא, אני לא משווה בין השחקנים, אבל האקס פקטור, שהוא בסוף, נוחת לך שחקן כזה, הוא לוקח לך אליפות, הצילי כזה, בדיוק. הוא, אתה יודע, שהוא מריץ אותך כמעט עד הסוף או עד הסוף. הם יצטרכו מצד אחד, מצד שני, שמע, וייסי, יש פה איזה אירוע שהוא אירוע כלכלי, וגם רוצים לצאת ג'נטלמנים עם השחקן, הוא רוצה להתקדם. היה לנו אתמול ויכוח, האם פנתנייקוס זה קידום, זה כבר שאלה...
2: אין בעיה, התקדם כלכלית בטוח.
0: על גבול הפילוסופי.
1: אלי, אני אפתיע אותך, אם באר שבע חלילה לא עוברים, אני לא רואה אותה גם מחזקת במשמעותי את הקבוצה. היא תסתדר עם מה שיש.
0: אתה אומר, מבטרת על הליגה?
1: לא,
0: מבטרת על הליגה שלנו.
1: זה יהיה ניבי יהושע ונטורה? בדיוק.
0: לא להביא מישהו בקליבר רציני, זה לוותר על הליגה.
2: לא, יהושע, ניבי יהושע.
3: ניבי, שמעתי.
0: לא, אבל רובן, באמת, מבלי לזלזל...
2: תראה, הוא התחיל להזיע מיקור.
0: מבלי לזלזל באף אחד, באף שם, בחי אלוהים, מבלי לזלזל, אבל צריכים להביא מישהו, גם למען אוהדים, וגם למען הקבוצה, אתה מחליף בהרבה כסף, אתה מכרת בלא מעט כסף, בקנה מידה ישראלי, את קינגס, אני חושב שצריך להביא מישהו.
2: וזה עדיין לא מבטיח לך.
0: ברור שלא, אין תעודת ביטוח.
2: אני אזכיר לך שכשהשחררה את וואקמה, היא שילמה פי שתיים להביא את נייג'ל אסנבק, וזה היה נפילה קשה.
0: מה זה תעודת ביטוח? יש לך קבוצה שיש בה את שואה, והיה בה את ירין, והיה בה את הצילי, וכל החבורה, ומה שאתה לא רוצה.
2: לא, לא מדבר לאליפות, לזה שהיא תפגע, כי אני אזכיר לך עוד פעם, היא שמה הרבה מאוד כסף על נייג'ל אסנבק,
0: יש משהו באלונה ברקת שאני מאוד אוהב,
2: ולא הצליח.
0: אני מאוד אוהב את אלונה ברקת בהקשר הזה, שהיא, נגיד, בגזרת המאמנים, לוקחת חבר'ה שהם לא אלמוניים מוחלטים, אבל בואו נודע על האמת.
1: גם בגזרת השחקנים, דרך
0: אגב. כן, כן. יש משהו ב-DNA של המועדון הזה.
1: זה השתנה בשנתיים האחרונות. היא הורידה הילור, והיא ניסתה, היא בנתה משהו.
0: כן, כי פתאום היא לא ציפתה
1: בינגויים. היא לא ציפתה שהיא תרוץ לאליפות ככה ושהיא תזכה.
0: נכון, אבל התחבר הסיפור של המאמן. וקנגו בנטורה, והסביבה אתה...
2: דן ביטון, אליאל פרץ.
0: דן ביטון.
3: מה עם דן ביטון?
2: דן ביטון הוא אמר, אנחנו ניתן לו את הזמן שלו, והוא אמר שזה ייקח זמן.
0: כן, זה אירוע בריאותי, אני חושב שזה כבר יוצא מחוזות הכדורגל.
2: היא הביאה את אבו רומי, והיא הביאה את ג'ואאו הזה, ג'ואאו היה אמור להיות המחליף.
1: אלי, מה שאני...
2: לא, ג'ואאו היה אמור להיות המחליף, הוא נפצע פשוט.
1: מה שאני התכוונתי, שאלונה, במידה והם עוברים, אז היא חייבת להתחזק, כדי שהיא... כי יש פה רוטציה רחבה יותר.
0: נכון.
1: במידה והם לא עוברים, היא לא צריכה רוטציה רחבה. כן היא נקודתית, תצטרך להתחזק, להביא מישהו במקום, אבל אם הם עוברים, יכול להיות שהיא תצטרך אפילו עוד איזה שני שחקנים.
0: היא עושה, כמו שבייס אומר, ליגה אירופית, בסדר?
2: ליגה, שלב ליגה.
0: ורוצים לשמור על מה שנקרא אלפסון בליגה הישראלית, יש לה גם מאמן מאוד מאוד תחרותי וטוב שכך, וקהל, ו... אז אני חושב, אתה יודע, מן הסתם היא תביא...
2: לא, היא תביא, היא גם החתימה עכשיו את המגן השמאלי, הפורטוגלי, שהוא המחליף של לופז שמגיע, היא רוצה את מאור לוי מאוד, ואני לא פוסל שזה יקרה.
1: מתי מסתיים?
2: חלון העברות? לקראת אמצע ספטמבר.
0: כן, יש עוד הרבה זמן.
1: באמת?
0: כן. יש המון המון זמן.
1: גם ישראלים, גם
2: זה. לא, אז... כן, קודם כל בישראל, כן. האירופאי ברוב המדינות...
0: לפני, לא?
2: ברוב המדינות נגמר בראשון לספטמבר.
0: בדיוק, לפני.
2: אנחנו באמצע ספטמבר.
0: אצלנו אנחנו בואו קצת פה, קצת...
2: אגב, אבל...
3: חם בקיץ.
2: ומי שתהיה בשלב הליגה, למכבי תל אביב אני מעריך תהיה שם, באר שבע אני מעריך שתהיה שם, אולי הפועל תל אביב ביתר, אין כל שחקן שרוצות שישחק איתם באירופה, הם יצטרכו לרשום אותו רק עד הראשון לספטמבר. אחר כך הוא יוכל לשחק רק באירופה.
0: עוד פעם, תחזור
2: מי שכן רוצה לרשום שחקנים שישחקו איתם באירופה, במפעל האירופאי, זה עד הראשון לספטמבר. אם אתה מכתיב שחקן אחר כך, זה רק לליגה הישראלית, הוא לא יוכל להשתתף באירופה. אגב, זה מה שקרה, אז אם אתם זוכרים, מיכאל אוחנה ובאר שבע, הוא חתם ולא יכל לשחק באירופה, שחק בבאר שבע רק בליגה.
0: תגידו, באר שבע עוברים, וייסי?
2: לדעתי, כן. אמרתי לכם, כן,
0: כמה חתך שם? כמה חתך יש שם?
2: אני מאמין ש...
0: מה הפער בין שתי הקבוצות? 2-3 חתך למשחק?
2: משהו כזה, אני מאמין שזה יסתיים ב-3-0 לבאר שבע, וכאן גם מככב.
0: אז מה קרה במשחק
2: הראשון? ואם אני לא צודק, אז תביא את הצעצוע מאחוריך, מחר תעשה.
0: אמת אחת, תעמוד סקופה, מה שנקרא.
3: אוי ואבוי.
0: איי, איי, איי, איי. רובן, מה אומר? באר שבע עוברים? וואו, רובן, יותר
2: אחד. רובן מודאג.
0: ורובן זה מחשפה. חבר'ה, רובן זה מחשפה.
1: לא קל, יעבור.
0: וייסי אומר שלוש חתך, סתירה הם מקבלים.
1: לא נראה לי שלוש חתך, אבל קשוח, קשוח.
3: כן.
0: אני אומר שלוש חתך.
3: קבוצה קשוחה.
2: כן, אבל אל תשכח שהיא שיחקה עוד פעם במגרש סינתטי, רובן אולי, אני לא יודע, אתה שיחקת במגרש סינתטי? יצא בזמנים שלך לשחק?
1: מעט.
2: ממה שאני מבין משחקנים, זה עולם אחר.
1: לגמרי.
2: זה כאילו כמו ענף אחר.
1: זה לגמרי, זה שונה לגמרי.
3: כך אבל בחשבון שהם בכושר.
0: התחלנו עולם אחר.
2: תחשוב, הסתנה עשו על זה שלב בתים כמעט כל שנה על זה שהיה להם. בוא דגלימט. שנה שעברה, כל קבוצה שהגיעה אפילו מנצ'סטר סיטי, אמרו שקשה להם לשחק שם.
0: רגע, תגידו, מה פיפה, איפה הוא, איפה בא?
2: מותר, זה חוקי. זה חוקי, מותר.
0: חוקי? דשא סינתטי, כאילו, למרות שכולם אומרים שזה לא אותו דבר, מפריע, בלה בלה.
1: דרך אגב, לא כל דשא סינתטי צריך להיות דשא...
2: לא הדשא הסינתטי אצלי בגינה, כן, הוא לא יכול.
1: צריכה להיות רמה מאוד גבוהה שזה מאושר.
2: כן.
1: הרי היום בארץ, אתה יודע, אלי,
2: יש, בהרבה מאוד
1: מקומות. כאילו עד ליגה א', כולל ליגה א', אם אני לא טועה,
2: יש הרבה.
1: אפשר לשחק על דשא סינתטי, ומשחק...
2: בארץ, בליגה גבוהה אי אפשר לשחק?
1: אי אפשר לשחק.
2: מעניין.
1: צריך אישור לזה, אין אישור, רק עד ליגה א', וכל, אתה יודע, מחלקות הנוער משחקות כולם כמעט על דשא סינתטי.
2: כן, נכון. יש בהרבה מחלקות, ברוב המחלקות נוער זה...
1: יש הרבה קבוצות ש...
0: מה
1: ההבדל, רובן? פשוט מאוד. המגרש הסינתטי, אפשר להתאמן עליו כמה שאתה רוצה. זה ההבדל.
2: זה נכון, כן.
1: הרי מה קורה?
2: הוא לא נהרס הדשא.
1: המועדון, יש לו מגרש אחד של אימונים, ויש לו מחלקת נוער שלמה. עכשיו, הוא לא יכול שכולם יעלו בכל תנאי מזג האוויר, חורף, גשם, אתה יודע, המגרש נהרס, אז מה הם עשו? החליפו את זה לדשא סינתטי.
2: ואז אתה משחק כל יש, מתאמן כמה שאתה רוצה. ואז אתה
1: יכול להתאמן כמה שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה, שוערים יכולים להתאמן ברחבה, ברחבת השעה, 5 מטר.
2: אין חשש להרס המגרש.
1: בדיוק, המגרש נשאר כמו שהוא, וזה יתרון מאוד גדול למחלקות נוער. זה לא האידיאלי, זה לא זה מה שצריך להיות, כי הרבה יותר טוב לשחק על דשא רגיל, אבל כשאין לך הרבה מגרשים, אין לך ברירה. ועשו את זה הרבה ועושים את זה עדיין.
0: חבר'ה, אני אגיד לכם מה עוד אין ברירה.
2: מה?
1: למסעית.
2: הגיע עד לנגלנגלנג.
0: הגיע מסוק.
1: במסוק.
2: מטוס קל או מטוס קל?
1: זה המסוק שהוא מוריד אצלנו, הוא מוריד אצלנו ואז הוא אוסף את האוהדים של ביתר. לא, לא, אבל אחר כך הוא אוסף את האוהדים של ביתר. מיקו, תפוס טרמפ.
0: זה רק שקי חול אצלכם, אצלי הוא מוריד ביטקוין.
2: בדיוק.
0: היום, קצת.
1: שיקר מיקו לבוקרסט.
3: יאללה, שיקר מקפיץ אותי, יאללה.
0: חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: ואתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
7: מבצע קיץ בלעדי בסלפון.

0: התוכנית. סלקום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או יתקשרו 8747427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
14: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו כמובן בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, באילת ובערוץ הספורט. חבר'ה לך,
15: כן, אסתר. רגע אחד, רגע מבק, רגע אחד, זה כאן זה דני דבורין.
16: אוי, מה, הגעת מוקדם.
15: אני יודע שזה מוקדם לכם, אבל מה לעשות? מישהו צריך לתת פה חסות, במיוחד למטוס שהגיע מקודם אל בבק והביא לו את הביטקוין. אז אפשר לפתוח בחסות?
14: בבקשה.
17: החסויות בחסות.
15: כן, מחפשים טיסה זולה למשחק של קבוצתכם האהובה באירופה? מוכנים לחסוך על עצמכם, לא משנה מה המחיר, חברת נאוריינר. משיקה את קווי התעופה העקומים בעולם עם טיסות ישירות לאצטדיונים שאתם תמציא, כדי שיהיה לנו איפה לארח כי וופה אנטישמים. תודה הפועל תל אביב, רציתם לעלות עם טרולי? תגידו תודה שנותנים לכם לעלות עם שתי הכליות שלכם. וכעת חדש, טיסות לועדי ביתר למשחק נגד לרנקה במחירי רצפה, במטוסים ללא רצפה. בשיתוף עם חברת הבת שלנו, מחירי הכרטיסים כולל קוסטריאקי ודלי קטן של פופקורן פיין. נאוריינר, הכי מעצר בית בעולם.
14: יפה, דנילה, תודה, הקדמת קום.
15: עכשיו תמשיך בשידור.
14: כן, הקדמת קום כדי לבלבל לנו את המוח, זה נהדר.
16: נאוריינר, נשמע.
18: מה קורה לנו לקראת סוף
15: השעה? אחלה חברה.
16: תגיד, החברה הזאת עם חס וחלילה מלחמה, היא ממשיכה לטוס, לא?
15: קל, ברור. היא מביאה את הביטקוין, מה אתה רוצה?
14: חבר'ה, תרגיעו, מי נאוריינר? נעבור לאסתר משמעותק.
16: אסתר הגיע.
14: לחבר'ה, אתם זוכרים מה החוק שלנו?
18: כמה חדך אסתר תיתן לנו השעונה?
14: נער, עוד מעט אשאר אותך ברצינות, אבל אסתר לא אומרים אסתר סתם.
15: אתמול שמעתי את רון קופמן אומר שהשם זה לא בדיוק אסתר, זה אסתר, שזה בעצם אשר בלועזית.
14: אסתר ואסתר.
15: הוא נראה לי יהודי, הוא נראה לי יהודי הבחור.
16: אסתר.
15: לכו לרבנות.
16: בסדר, אנחנו נשאיר אותו אסתר.
15: אסתר, אחי.
16: זורם לנו טוב, אסתר.
14: אוקיי, חברים. טוב, ספרו לנו בבקשה, אחרי הצירוף של הסלובני, אסתר מנשמע מותק סוקלר, שלא ישחק עם הקאבי מחותיים בגומלין. יש, אני מבין שהמועדון מתמקדים בעוד שחקנים זרים. מה אנחנו יודעים חדש מאתמול עם הקאשר?
16: אני פשוט ראיתי הודעה של פבריציו רומנו שמרגשת אותי, אז...
14: שמה? תן רגע.
16: שארסנל הגישה הצעה רשמית לריאל מדריד על ויניסיוס.
14: אופה!
15: גם אותי זה מרגש.
16: אז אולי יגיע. אולי יגיע 100 מיליון יורו. 100 מיליון יורו.
14: תגיד, אם אנחנו פותחים סוגריים פה, מוריניו משחרר אותו? מוריניו אין לו כוח אליו? זה הדיבור?
16: אני חושב ש... עוד פעם, אני לא יודע אם זה ברמת מאמן, רובן, בסכומים כאלה. לא, השאלה אם זה ברמת מאמן בסכומים כאלה. 100 מיליון יורו.
18: אם יש לו שנה אחרונה, זה לא קשור למאמן.
16: בדיוק, אני חושב שזה מעל מאמן בסכומים האלה.
18: זה עתיד של מועדון.
14: מאמן לא יודע להגיד, אני רוצה אותו, תחתים אותו לעוד קדנציה.
16: יכול להיות שהוא יכול להגיד ויכול לייעץ.
14: מוריניו דממה, שמוריניו שותק, אתה מבין
15: שיש... הוא מיצה כבר בריאל מדריד.
14: שמוריניו שותק, אתה מבין שהוא אמר כבר הרבה מאחור.
16: יכול להיות, בטוח שהוא רוצה אותו, בטוח שהוא שער, אבל אנחנו מקווים שיגיע ללונדון.
18: יכול להיות גם שלפני... שמוריניו הגיע, הובהר לו שאחד מהשניים צריך לעזוב, וזה הרבה כסף וזה מאוד חשוב למועדון, כי אלה סכומים שמחזיקים
15: למועדון. כמו שזה חשוב לפועל באר שבע, להכניס כסף.
14: ארסנל.
15: ועל קנגו.
18: הכל יחסי, כן.
16: ויניסיוס בארסנל זה באמת...
15: הוא גם מיצה בריאל מדריד, בוא נגיד את האמת. הוא מיצה בריאל.
14: הוא לא מיצה כלום בעיניי, אבל בסדר.
15: לא, בריאל הוא מיצה.
16: לא, יכול להיות שאתה יודע, כמו שרובן אומר, צריך להשאיר...
15: גם שתי הצדדים תעיפו אחד
16: מהשני. והוא ומבפה אולי זה לא, אז צריך אחד.
15: בדיוק.
14: אוקיי, טוב, בסדר.
16: בוא נחזור לאסתר.
14: לאסתר. אחרי שאכלת לי את הראש על...
16: על ויני.
14: ויני
16: גם, זה בגדול זה ויבי.
14: ויבי
16: ואסתר.
14: חבר'ה, מכבי תל אביב, שריף, זה כבר היסטוריה. הפנים לשלב הבא, נכון?
16: ברור, 5-0, אין סיכוי ש...
14: מה אנחנו יודעים על המאזרים הנוספים שצריכים להגיע?
16: אני מאמין שיעלו, שיש שם הרבה מאוד שינויים. מכבי תל אביב רוצה עוד להתחזק. כמו שאמרת, היא רוצה מאוד בלם.
18: יש להם מקום לשלושה נוספים, נכון?
16: זרים.
18: כן.
16: אגב, אני מבין גם שאתה יודע, הם צריכים עוד, אם אתה זוכר, יש להם עוד את אנרי אדו. אנרי אדו שהוא שאל השנה לסרביה, כן. הוא חוזר, אני מבין שהוא מוצא להרבה קבוצות, הוצא אגב גם להפועל חיפה, אז כנראה גם ממנו רוצים באמת לשחרר כדי שיהיה מקום לשלושה זרים. בליץ' זאת שאלה גדולה מאוד, אני קורא גם את יניב טוחמן, גם את חרים.
14: בדלק, מארץ הבדלקים.
16: כן, אבל אני קורא את כתב מכבי תל אביב, וכולם מדברים על זה,
15: תומר. עצם המסרק זה לא צחוק, חביבי.
16: תומר לוי ואת כולם, את טוחמן, כולם מדברים על זה, שכנראה שמכבי תל אביב הולכת לחישוב מחדש, גם להביא בעמדה הזאת עוד שחקן.
15: ברור, זה שבר בעצם המסרק, אתה יודע, זה יכול להיות החלמה של שנה.
14: עצם המסרק... טוב, זה חדש, זה כבר הרגתם אותי.
15: לא, יש לנו ברגל גם פה, זה כמו עצמות כמו מסרק.
14: לך יש מסרק ברגל, לי אין מסרק ברגל.
16: אשתי שברה שנה שעברה את המסרק.
15: וואי.
16: אמיתי.
14: תגידו.
16: ערב יום הזה.
18: כמה זמן לקחת?
16: היא עד עכשיו, היא סובלת מזה, כן. עד עכשיו היא סובלת מזה.
14: תעשה קוקו.
16: כן, כן, זה מסרק לקינים.
15: אפרופו, רגע, רובן,
18: בליץ' לא ישחק במכבי תל אביב יותר.
15: כן? אתם מדברים... רובן, אתם מדברים פה, ג'לי אוחנה, אתם מדברים על...
16: אתה שברת את המסרק פעם?
15: אני שברתי, לא רק מסרק, אני שברתי את הפן. אבל אם אתם כבר מדברים על קוקו והדברים האלה, זה גבי אסתר, החלוץ. תשמע, אם לא ילך לו בתור חלוץ, אני חושב שעם שם כזה, הוא יכול לפתוח... עסק ללק ג'ל בציפורניים, ותאמין לי, הוא יעשה כפול כסף.
14: אלי, אבל מה עם חוקים? מה עם חוקים? מה עם איזה חוק? כל יום אני אשאל אותך...
15: אתה רוצה חוק, אז
14: בוא... החיידק הפוליטי מדגדג. אבל איזה חוק אתה תרצה להעביר, אלי?
15: אז אני, תאמין לי שאתמול, אחרי התוכנית פה, אני התחלתי לקבל כל מיני גיסוסים פתאום מגדי. איזנקוט הוא רוצה... כן, חביבי, נהייתי שחורה חמה, ואנחנו, תראה... הרי עוד פעם, אני אמרתי לאיזנקוט.
16: השר הדתות זה לא ודאי.
15: לא, שר הדתות זה כבר אני סגור את של דרי. כן. עכשיו אני צריך לראות מה אני סוגר עם איזנקוט. עכשיו אני אמרתי לו, מה שבא בחשבון, פחות משר ביטחון, אל תפנה אליו.
14: וואה, יפה. אני בעלם שהוא בכלל פנה אליך בלי להצליח.
15: פנה, תאמין לי עוד פונים, וחכה הטלפון הולך להתפוצץ.
16: מה אתה רוצה, עושה עם חוזה?
15: יפה. בדיוק.
16: הוא צחקן חופשי.
14: טוב. יפה. מכבי תל אביב.
19: רגע, רגע, וייסי, לפני מכבי תל אביב, אני פורץ אליכם פה.
16: עם הרכב?
19: כן.
16: יש הרכב.
19: ראית, יש הרכב עם הרבה שינויים. גלאזר בשער, איתי יהוד, לון וויק, שטייפמן צונמי, אלי מוחמד רטנר ברוניניו, וכן ג'יגורה חליילי ואדם גרינברג. אז איתי יהוד גם מפתיע, כי היה דיבור שהוא יושל, אם אני לא טועה, וייסי.
16: קודם כל עדיין יש דיבור, אבל אל תשכח שמי ששיחק, אגב, הוא הולך לשחק בעמדה שהיא לא שלו, כן? זה ברור לך, כי לונוויק יהיה המגן השמאלי, אני מאמין. סליחה, צונמי המגן השמאלי, לונוויק שטייפמן, ואז מה, אהוד הבלם השלישי לדעתי.
18: לא, לא.
19: ואלי מוחמד דולד
18: בקשרים. אלי מגן ימני, כמו שאמרת את ההגנה.
15: מלמד לא פותח.
18: אהוד משחק בקישור, יחד עם רטנר ועם אלי מוחמד.
16: אני בתחושתי זה שלישיית חלוץ, שלישיית הגנה.
18: לא, שלישי, אני חושב שחלילי ימשיך כמגן ימני, צונה ממני.
15: חלילי ג'וניור, לא?
16: כן, שלישייה וחלילי על כל הקו. שלישייה לדעתי, חלילי על כל הקו.
18: לא יודע, לא רואה את מישהו שבצד שמאל יהיה על כל הקו.
16: אז איפה ברוניניו משחק?
18: קדימה.
16: בעשר.
18: ארבע, שלוש, שלוש.
16: יפה, אז מי הכנפיים שלך? חלילי ו... חלילי לא כנף, אז מי? גורי ו... אני רואה את זה שלושה בלמים. שאהוד הוא הבלם השלישי.
18: חורי ברוניניו, ברוניניו משחק אולי באגף.
16: אולי ברוניניו, אם ברוניניו באגף, אז זה מעניין לראות. אבל הרבה מאוד שינויים. אתה רואה שזה סנו מחוץ, אתה רואה שגוני נאור, שאמרנו שזה הייתה הזיה.
14: גוני נאור זה הזיה שהוא...
19: הם אפילו לא בסגל, וייסינג, לא בספסל.
16: הם לא בסגל, אני יודע. זה הזיה.
14: הודיעו לו שהוא לא בתוכניות, אז מה האירוע הזה היה?
16: נלחצו שאין הגנה. נלחצו שלא היה שחקן הגנה. אותי מפתיע שלונוויק כבר פותח, זה בשורה טובה. זה אומר שהוא בכושר.
18: כן, כן, גם
16: אני... הוא הגיע רק לפני כמה ימים, רק בסוף השבוע.
15: אנחנו רוצים להכניס אותו לכושר.
14: כן, אבל זה לאט-לאט פה, לא? זה כאילו...
18: יש להם חודש, אלי, כן. יש להם חודש.
16: כן.
18: מכבי חיפה יש להם...
16: אבל מכבי חיפה צריכה לה... מה זה צריכה? היא רוצה להביא. היא שוער שני, והיא עדיין מחכה לראות מה עם בנסון, וככל שהיא תבין שבנסון לא מצליח לחזור כמו שהם ציפו, אז יביאו גם עוד כנף בימין.
18: אם לא יצליח, אני מקווה שיצליח, כי אני רואה את ברוניניו ובנסון יחד.
14: הוא שחקן טובה בנסון.
18: שניהם יחד.
14: אתה לא תופס ממנו, אה וייסר?
18: אלי,
16: אני לא שאני לא תופס ממנו, חלילה.
18: הוא דיבר על זה שהוא...
16: אני אומר ששחקן צריך בסוף לשחק.
18: אבל שני אלה, שני החברה האלה, כל קבוצה, כל אוהד, היה רוצה שניים כאלה.
14: אני תופס ממנו, אבל אני חושב שאני לא אוהב אותו.
16: מה?
18: למה?
15: את מי?
14: תשמע, אני בנסון, אני מאוד תופס ממנו, אני חושב שהוא שחקן לא טוב.
16: תחזור למכבי תל אביב, תחזור. תחזור למכבי תל אביב.
18: לא, לא, לא, אני אגיד לך מה קרה. הוא נדבק ממיקו. מיקו, יש לו איזה 6-7 דמויות. הוא הפך לשתי דמויות.
16: יש לך 6-7 דמויות בראש, הוא אומר.
15: רק 6-7?
16: זה, ראית, הוא המית איתך.
18: לא, הייתי, כאילו,
14: לא רציתי כספים.
15: לא רציתי כספים, תשוגע לגמרי.
14: הוא שחקן נהדר שאני לא חושב שהוא ברמה. זה חבל לי, כאילו בכל זאת, אתה יודע, אתה מביא שחקן.
16: ועל אסתר מותק?
18: מה שהבנתי...
14: אסתר מותק, מה שמה מותק?
18: לפי מה שאתה אומר, נהדר עם עין התכוונת. כי זה לא הולך יחד מה שאמרת. אבל באמת, אני מאמין בבנסון, ואני מאמין שהוא יחזור, ואני רואה אותו עם ברוניניו, צמד קטלני למכבי חיפה.
14: זה נכון מה שבאסי אומר, שהוא צריך להיות פחות פציע, אבל אני זוכר שהוא רק הגיע, אמרתי, בוא לא, הוא משחק. הוא קל רגליים, משחק.
18: אין אף שחקן חוץ מברוניניו שיש לו את האיכויות של בנסון במכבי חיפה.
14: נכון, נכון.
19: בוא נגיד שהשומר בחניון ברמב"ם ראה אותו יותר מהשומר בסמי אופר של בנסון.
14: בסדר, אבל ידעו את זה גם לפני, לא?
16: זה העניין. שהביאו אותו, כשידעו את זה, בגלל זה אני... זה לא שעכשיו אנחנו אומרים את זה, אמרנו את זה אז, שהוא חתם.
14: אגב, הוא גם לא זון, נכון? כמה שזה לא
16: שהוא... הוא הגיע בעברה חופשית, אבל כל העלות של השנה וחצי שלו היא קצת יותר ממיליון יורו. לא עלות, סליחה, שכר.
18: אלי, אז אנחנו נעלה חשבונות של...
14: לא, לא, אני לא. בסוף, רובן.
18: הוציאו על נאוול שלושה וחצי מיליון יורו,
14: ועוד חלק
18: של חצי מיליון.
14: תרשה לי לקרוא תיגר על מה שאתה אומר, רובן.
16: שלושה וחצי מיליון.
18: כמה הוא קנו אותו?
16: 1.9. זה שעברו 2.5, זה היה רק עם בונוסים. 1.9, זה מה ששילמו.
14: רובן, בסוף...
15: עם המשכורות.
16: עם המשכורות הרבה יותר, ברור. אתה מתכוון עם המשכורות, רובן?
18: כן.
16: עם המשכורות, זה 4 שנים של 500, זה 2, זה אפילו, זה מעל, זה עלות מועדון של 6 מיליון.
14: 4 מיליון יורו, 5 מיליון יורו.
16: עם המשכורות, ברור, זה עלות מטורפת.
14: רובן, אני שואל שאלה אחרת. אני אומר, זה כן מעניין אותנו, בלי להיות הרואה החשבון של מכבי חיפה, כי בסופו של יום אנחנו מבינים שהשמיכה קצרה.
18: לא.
14: ולראיה, ויכוח שהיה לנו אתמול, למה פנתנייקוס ולמה פה ולמה... השמיכה קצרה, אם אתה משלם על מישהו שהוא פציע, ושוב, אני לא נכנס לשמות קנית, בנסון מאחל לו בריאות, אני גם אוהב אותו.
16: כולנו מאחלים לו בריאות, וברור שהוא שחקן טוב.
14: ברור שהוא שחקן טוב. הוא שחקן מיוחד.
16: הבן אדם העלה קבוצה מהצ'מפיונשיפ. כן, כן, כן. ברור שהוא שחקן מיוחד.
14: יש לו כדורגל ייחודי.
18: שאפשר להוציא אותו מזה.
16: אבל מה זה? זו תקופה ארוכה.
18: זה נכון, אבל עדיין אפשר להוציא אותו מזה. אתה יודע, למכבי חיפה הגיע שנה שעברה, השחקן הכי פציע בכדורגל הישראלי.
16: מי?
18: אוחנה.
16: אוחנה.
18: הכי פציע שהיה. והצליחו להפיק ממנו הרבה.
16: אבל לא יש לי מעל 70 דקות אפילו משחק אחד, וזה היה משחק אחד כל השאר 60 דקות. אבל
18: כבש כמה שערים כבש, השפיע על משחקים, הרוויחו אותו בהרבה.
16: עובדה שהוא לא בחיפה.
18: כן, אבל
16: אם הם חושבים שהם הרוויחו אותו, הוא היה בחיפה.
18: לא, בגלל הגיל. אבל בנסון, יש לו פוטנציאל יותר גדול. אז אני מאמין ב...
16: לא, זה שהוא שחקן, אין ספק בכלל, אבל השאלה, הוא יוכל לבטא את זה.
14: אתה משחקן כזה, במחיר כזה, אתה...
16: גם בליץ שחקן אדיר.
15: הנה, וגם הוא פציע.
14: כן, אבל בליץ זה לא מה שנקרא...
16: מה שרובן אמר אתמול, לא, לדעתי זה מה שרובן אמר אתמול. הוא שחקן בלי, הוא על הקצה כל הזמן.
14: הסגנון משחק שלו, אבל זה פציעה רצינית ראשונה של בליץ.
16: למה? שנה שעברה הוא לא שיחק כמעט חצי עונה, מה?
14: מה, אבל לא, גם הוא היה כאילו מסרק, ולא שזה משהו אחר.
16: לא יודע אם מסרק, אולי זה גור מקוצ'ות, אבל חצי שנה.
18: במעט שראיתי אותו את בליץ', ראיתי שחקן מאוד, על הקצה הוא משחק, בכניסות שלו, בטירוף שלו. הוא מסתכן כל הזמן. כל הזמן במהלך המשחק, הוא לוקח סיכונים בריאותיים במשחק האגרסיבי שלו,
14: אבל בליץ' הוא לא פציע במובן הזה של משהו...
18: פציע, פציע. גם אחורה הוא היה פציע.
14: גם הוא פציע?
18: כן, כן, אם לא, הוא לא היה מגיע לישראל. עזוב, גם בנסון, אם הוא לא היה פציע, אז הוא היה ברמות אחרות.
14: מה אנחנו? מה אנחנו? פתחנו פה אגף שיקום? מה קורה פה?
19: מרכזית, מרכזית באר שבע, כמו ברכבת, תחנה אחרונה.
14: מה קורה פה? חבר'ס.
16: לפעמים יש מציאות. אבל זה עוד צודק, רובן. ברור שזה שחקנים שהם לא היו מגיעים.
18: כן, יש שחקנים שזה סוג של פציעה, שאתה אומר, וואלה, הם עכשיו בירידה, הם אחרי פציעה, זה הזמן להביא אותם.
16: אבל אני לא אוהב את זה, רובן, אני אוהב שמביאים שחקן שהוא בפורמה.
14: בסדר. תביא שחקן לפני הפציעה שלו, תביא פטצ'יק כזה לפני הפציעה.
16: לא, לא לפני, שהוא בפורמה, שהוא נתן עונות טובות.
14: טוב, בסדר, לא כל אחד שרי, בסדר? זה באמת פוקס, מארץ הפוקסים, שאתה מביא פה שחקן בפריים שלו, ברגע שלו, בטופ שלו, קינגס.
16: כן, אבל אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר. אני חושב שקבוצות הוכיחו שאפשר, כן?
15: אבל שים לב, וייסי, זה קורה אחת.
14: וייסי, זה לאט לאט הולך
16: ולהתמעט. מכבי תל אביב הביאה בשנים האחרונות כל שנה זר שאחר כך נמכר ב6 מיליון. אם זה מילסון, אם זה פטאצ'י, אם זה ורלה, כל שנה הם הביאו אחלה זר.
14: כן, היה גם ניקולסקו, אתה יודע, אנחנו מבינים.
16: לא, אמרת שקשה, אני אומר, ברור שהיה.
19: היה גם, וייסי, עוד לפני כן היה גם מילסון והיה גויגון, והיה שחקנים זרים ברמה גבוהה מאוד.
16: גויגון אני לא מכליל אותו ביחד עם פטאצ'י ומילסון, כי אני חושב שהם באמת נתנו הרבה יותר. אני חושב שגויגון שחקן מצוין, אבל הוא לא נתן כמו שהם נתנו. אבל אפשר להביא. קנגו וונטורה זה שחקנים. מכבי חיפה, אני אזכיר לך שבעונת ליגת אלופות הביאה את קורנו, את סונגרן, את סק, את בטובינסיקה ואת פיירו. חמישה זרים, כל אחד בצבע, כאילו.
15: כי הם היו בצ'אמפיונס.
16: לפני שהם היו בצ'אמפיונס, הם העלו אותם לצ'אמפיונס.
15: לא, למה?
16: היחיד זה סק בבטובינסיקה, והיה שם את פלניץ' לפני. אבל לבית הקורנו, סונגרן ופיירו.
14: אנחנו מבינים שבשלוש שנים האחרונות האירוע השתנה מהותית.
16: כן, המלחמה משפיעה, חד משמעית.
14: בצער רב, תשמע, בסוף אתה בא לשחקן, אתה אומר לו, בוא תשחק בוורזון, ואתה אומר לו, תומע, אם נעשה ליגה אירופית, אתה תהיה גם לא בוורזון, אתה תהיה על מטוס. אתה תחיה על חצי מהמטוס.
16: אני יכול להגיד לך שלמשל בקריית שמונה, שדיברנו עליה, הרבה מאוד זרים, לא האמינו, כי הקבוצה הסבירה להם, אנחנו מתאמנים, משחקים, הכל באזור המרכז, אנחנו לא קשורים לזה, אבל ברגע שהם ראו שהשם קריית שמונה הוא על גבול לבנון, הם לא רצו לשמוע בכלל.
14: ובצדק.
16: כן.
18: נכון.
16: זו בעיה.
14: חברים, מה נעשה? רק אנחנו פה נשארנו בחוד החזית של האירוע, יושבים בחזית. וייסי, אל תפחד, אני איתך פה.
18: דרך אגב, קריית שמונה מתאמנים במרכז.
15: בנתניה, נכון?
16: בשפיים.
15: בשפיים.
16: מארחים בנתניה?
18: כל מיני.
16: בשפיים, לפעמים נודדים בת ים, חדרה. אני מקווה שהם יחזרו עוד העונה.
14: קריית שמונה שבאילת, יפה. בסוף זה
15: יגיע לשם.
14: הפועל אלת
16: קריית שמונה.
14: הפועל צפת אלת, אני אומר לכם, בכדורסל זה כאילו... אליצור גדרה חדרה. נגד הפועל צפת אלת.
18: אפולה אלת.
15: איי, איי,
14: איי. היידה. חבר'ה, פרסומות, מיד אחר כך חוזרים, אנחנו פה. קדימה.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
22: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני. 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
26: יש לייפסטייל?
27: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
28: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
29: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
30: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
31: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
4: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
8: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לנו, אז ככה. הפועל באר שבע עשינו וי, מכבי תל אביב עשינו וי. מי רוצה לספר לי פה, כן, כן, זה יהיה וייסי, לירן סרדל.
9: רובן יכול לספר יותר טוב, אם אין אותו.
8: נכון, נכון, נכון. הכתב והמאמן לשעבר, ספרו לי רגע מה הסיפור סביבו, חברים?
9: קודם כל, לירן סרדל הוא אחד מהשחקנים הבודדים בליגה הישראלית, שלאורך כל כך הרבה שנים שיחק במועדון אחד, במועדון ילדות שלו, שזו הפועל חיפה, ולאורך כל השנים שיחק בהפועל חיפה, למרות שלטעמי היה צריך לצאת מזמן כבר להתרענן, לעשות את המסלול שחנן ממן עשה, ושחקנים אחרים, ולהתפתח כי הוא שחקן נהדר. הוא הגיע למצב כרגע שהוא לא יהיה כינור ראשון. חיים סילבס אמר לו את זה בשיחה ביניהם. אני מאוד, אין לי בעיה שתישאר, אני אשמח שתישאר, את הדמות חשובה. כינור ראשון אתה לא תהיה, עוד מעט נדבר גם על אליאס שהביאו, ובסוף בגלל, אתה יודע, כשיש לך את אליאס ונאור סבק, שזה שני שחקנים שהוא מאוד מחזיק, וקייטה עזר, אז ברור שסרדה לא יהיה כינור ראשון, ועכשיו לירן סרדל צריך להחליט, הוא בשיחות עם יואב, צריך להחליט אם הוא מסכים או לא. אגב, קראתי את אילן סרדל, אבא של לירן, שהוא מאוד מעורב בעניינים, אומר, אנחנו כבר הסכמנו, אנחנו מחכים לחוזה, זה לא מפתיע אותי אם זה נכון, הפועל חיפה עוד אומרים שצריך עוד לסגור את הדברים, אבל אני חושב, אם לירן סרדל שומע, צא, שחק במועדון אחר בליגת העל, תתרענן, גם בשביל הקריירה שלך, יעשה לך רק טוב.
8: אוקיי, רובן?
10: אלי, אני אימנתי את לירן סרדל בהפועל חיפה. אני אז, תמיד ששאלו אותי על לירן סרדל, אמרתי, זה שירן יני של מכבי תל אביב. זה הכל בויניק, הוא יכול לשחק מגן מצוין, יכול לשחק בלם מצוין, יכול לשחק קשר אחורי מצוין.
8: הוא תוכנית בטלוויזיה.
10: תקשיב, ויכול, גם בהמשך,
9: הוא יכול... לרקוד כוכבים.
10: וגם לשחק את התפקיד השמונה בהצטרפות מהקו השני. אני, מוזר לי שקבוצות מחפשות שחקנים, ויושב אחד כזה על המדף, במקום לחטוף אותו. בהרבה קבוצות בליגת העל, הייתי חוטף אותו, כי הוא יש לו דברים במשחק, שהוא, קודם כל, מבחינת
8: חוטף אותו ונותן לו לשחק בקבוצה,
10: לו
8: או
10: לשחק,
9: כן,
10: חוטף
9: אותו? אבל הוא אחרי שנתיים שהוא לו... פחות שיחק.
10: לא שנתיים, בשנה האחרונה, בחצי שעה, היה איזה שלושה חודשים שהוא פחות שיחק. אני בדעה שמאמנים מפספסים פה הזדמנות מאוד טובה, לשחקן קולבויניק שיכול למלא בצורה מצוינת, גם, כמו שאמרתי, גם תפקיד בלם, גם מגן ימני, וגם קשר אחורי, ואפילו גם קשר שמונה, שיודע להצטרף קדימה.
11: אז
10: מי שיקח את לירן סרדל ירוויח.
11: אני גם חושב, אפרופו זה, אני רואה פה ידיעה בערוץ הספורט, על שחקנים שעדיין אין להם קבוצות, אני אתן לכם כמה שמות, תגידו לי, מתן חוזז. שם הראשון שיש פה, שהוא גם לדעתי לקבוצות בליגה ברמת נתניה, אפילו העולות החדשות, יכול להיות שחקן מעולה.
12: בסוף יהיה בפועל ירושלים, הלאה, כמו כל שנה איתנו.
11: הלאה. השחקן הבא יותר חם, אלי דסה.
8: הופה.
9: כן, אבל אלי, מי שמכיר אותו... אלי לא סגר, שום מקום מי שמכיר אותו בשנים האחרונות, אלי דסה מחכה, עד סוף חלון עברות, הוא לא ממהר, הוא רוצה להמשיך לשחק באירופה, ואני חושב שבסופו של דבר, רק אם הוא לא ישיג עד עד, אנחנו לקראת אוגוסט, כן? אבל עד עוד שבועיים, אם הוא לא ישיג, אז הוא ייקח את האופציות הישראליות, עד אז הוא יחפש אירופה.
11: אוקיי, עוד שם שמקודם דיברנו עליו, מיכאל אוחנה.
9: מיכאל, זה מעניין שהוא עדיין בלי קבוצה, חד משמעית, כי כמו שרובן אומר, זו כן הייתה עונה יחסית לו ולעונות האחרונות.
12: כן, טובה.
9: עונה טובה, ועונה שהוא שיחק, אותי מפתיע שהקבוצות בדרג ב' לא רבות עליו.
12: אני חייב לומר רגע אחד, זה יואב קאץ, אוקיי, חבר'ה, באופן אישי, אני מאוד אוהב את לירן סרדר, אוקיי, הוא היה סמל אצלנו, שנים ניסיתי למכור אותו.
10: יואב, אתה כפוי טובה.
12: רגע אחד, ואתה...
10: אתה כפוי טובה.
12: שאט-אפ.
10: אתה כפוי טובה, אתה כל השנים רדפת אחריו, שהוא יחתום אצלך.
12: תן לסיים לדבר, אוקיי? שנים ניסיתי למכור אותו. שנים ניסיתי למכור אותו לצרפת.
8: שאט-אפ.
12: אתה יודע כמה חיכיתי להגיד?
8: יואב, שאט-אפ.
12: אתה יודע מי... תן לו לדבר.
9: תן לו לדבר. תן לו להשלים.
10: סלאפ. תסביר לסילבס, הוא שלא יסתדבר מהדרבי.
8: יואב, מתי אתה מפטר את סילבס? איזה מחזור? מחזור 10? מתי אתה מקפל?
12: זה אמרתי לך, זה תלוי איך הוא יהיה באותו יום. אם הוא יהיה יורגן קלופ או מגה בפלופ. עכשיו, אני אמרתי, אז אני חלום שלי היה למכור, כן?
8: שלאפ!
12: איך קוראים לו? ניסיתי למכור את סרדל לצרפת. אתה יודע מה זה לומר? מי רכש את סרדל? דיג'ון! איזה פאנץ' שבאתי, ראית, אני גם יכול להיות סטנדאפיסט.
9: יואב, אבל אתה אולי לא זוכר, אבל אתה, אמנם לירן סרדל שיחק אצלך כל הזמן, אבל אתה מכרת אותו.
12: גם אני יש לי ביקורת, שיחק.
9: אתה מכרת אותו, מכרת אותו. אתה רוצה לשמוע את הסיפור?
12: כן, אני כבר לא זוכר בגיל שלי, נו.
9: אבא של לירן סרדל לפני, לדעתי זה מעל עשור אולי אפילו, קנה את לירן סרדל מהפועל חיפה. ב-300,000, ואז הוא נשאר שם, הוא לא מכר, הוא פשוט נשאר שם.
12: יופי!
9: אז עשית כסף על שחקן שנשאר אצלך.
12: וואו, תנו זה, בשביל זה
8: אני הולך ללמד בעבוד. אבא של לירן סרדל.
9: זה היה שני האחים.
8: סרדל או סרדל? איך האחי יותר
9: ככה? סרדל.
10: סרדל.
9: על שני האחים.
8: אז אבא שלו קנה אותו...
9: שני האחים, הוא קנה את הכרטיס.
10: קנה את הכרטיס.
9: ובסוף הוא חתם בהפועל חיפה.
8: אז מה האירוע? אז מה ההיגיון?
9: רצו שהוא יהיה שחקן חופשי. בסוף הוא חתם בהפועל חיפה. אבל זה היה אותו ואת ירין לדעתי. אני לא זוכר אם ירין או את האח השני.
8: רגע, זה עלה לאבא שלו כסף?
9: כן. סיבוב הזה עלה כסף.
11: אלי, זה כמו המים הזה של סימפסון, שהוא נכנס הביתה, שם את הכובע ויוצא.
12: כן.
10: אלי. שנים אחורה... לא, אני אסביר לך מה.
8: איפה ההיגיון?
10: עכשיו אני אסביר לך את ההיגיון.
12: נו, נו.
10: השחקן היה מאוד חם.
9: מאוד.
10: היה לו ביקוש בהרבה קבוצות.
8: מה חם? מה חם?
9: לא, היה סחורה לוהטת. סחורה לוהטת.
10: היה לוהט, כאילו רצו אותו הרבה קבוצות, גם צמרת. אז הוא הקדים את זה וקנה אותו, ובסוף יואב לא ויתר עליו, העלה לו את השכר.
9: בהרבה מאוד כסף.
10: ושילם לו בהרבה יותר.
9: בהרבה יותר.
10: ואז הוא אמר, אוקיי, שימשיך בהפועל חיפה, אני הכרטיס אצלי, מתי שאני אצטרך, אני אוכל לשחרר.
9: וזה היה על שני האחים.
12: סטארט-אפ.
9: סטארט-אפ.
10: סטארט-אפ.
9: יואב יודע על זה.
11: סטארט-אפ.
9: יואב לא פרייר, לא פרייר.
8: סטארט-אפ. סטארט-אפ.
10: יואב לא פרייר, אבל גם בעסקה הזאת הוא הפסיד.
8: יופי.
12: בוא נגיד תודה.
8: כן, שלום לך, דניאל.
12: עורך ומפיק. קרא לעולר שלו, מצ'ט הלוי, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. הנחה ותוכן, אם הוא היה לוחם, היו קוראים לו, תזכיר לי את השם גורדון, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, זכה לכינוי המפוקפק, הזיה עם גוזייה, אלי בבק בן דוד.
9: אז היה עם גוזייה, אוקיי.
12: הפך לאחרונה לפרזנטור של החלקה אפגנית, ראובן עטר. היחידי בארץ שחיפש מורה פרטי כדי ללמוד לתופף על תוף מרים, שלמה וייס. וכוכב הסרט, הרפס מפפוס, מיקו ג'מאל.
9: ורק נגיד לך שדור סולומון הוא הטכנאי היום פה.
12: אז דור סולומון!
9: אוקיי. הסולומון שיש לו קבוצה.
12: בדיוק.
8: טוב, חברים, אנחנו רוצים לחדשות, פרסומות, ומיד חוזרים לא לזוז לאף מקום, אנחנו אוטוטו חוזרים, היידה.
12: יאללה.

0: פרסומות וחוזרים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: לרגל ט"ו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, שעה שבע, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פסקת טראמפ נתניהו החלה בשעה האחרונה בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לבית הלבן דרך כניסה צדדית לאחר שקיים התייעצויות עם צוותו. הפגישה נותרה סגורה לתקשורת. במקביל, מחוץ לכותלי הבית הלבן מתקיימת הפגנה של פעילים אנטי-ישראלים ואנשי נטורי קרתא נגד נתניהו וישראל. בשעה הקרובה צפויה במקום הפגנה נוספת נגד ראש הממשלה מטעם ארגון ג'יי סטריט ותומכיהם.
1: לאחר הדיון הבוקר, בגץ הוציא צו ביניים המקפיא את חוק מעצרי העריקים החרדים עד להכרעה סופית, בעתירות נגדו. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי עד לצו הנוכחי הוצא נגד החוק צו הרעי שהקפיא אותו באופן זמני עד לדיון שנערך הבוקר. פסק הדין צפוי להינתן בהקדם. נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים במלון באילת. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. משרד החינוך בודק חשד להעברת כספי ציבור שלא כדין לארגון המורים. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
3: שר החינוך יואב קיש הודיע כי במשרד החינוך מתנהלת בדיקה, לפיה הועברו לארגון המורים בראשות רן ארז כספים עבור מורים שדווחו כחברי הארגון, על אף שאינם חברים בו בפועל. במכתב ששלח למורים החברים בארגון המורים כתב קיש, מדובר בחשד חמור המחייב ברור מעמיק ויסודי. מארגון המורים נמסר בתגובה, שר החינוך עוסק בנקמות ומנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשידור חי, שעה שנייה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט, חברים. חיפה, חיפה, חיפה, עיר עם עתיד, כך כתב המשורר.
3: כן.
2: היא תנסה לרשום ניצחון ראשון רשמי העונה כאשר תתארך בנתניה אצל קאש ב-20-0-0 בגביע הטוטו.
3: משחק יותר קשה מהמשחק נגד הפועל חיפה.
2: עוד מעט רובן, אתה תקבל פה מיקרופון להסביר לנו למה ואיך וכמה.
3: אני מחמם את האווירה, הנה.
2: אני, מה שנקרא, אני מבטיח לזרוק את הגפרור ראשון, להדליק פה את האירוע. אנחנו כולנו זוכרים את ההפסד נגד חיפה, זוכרים גם את המחצית הראשונה, 3 חתכה על הרס, בום, בום, טרח, מה קרה? נשברה הקערה. מה קורה עכשיו, רובן, למה יותר קשה? ספר לנו.
3: כי אני חושב שקריית שמונה קבוצה טובה יותר מהפועל חיפה.
2: אוקיי, תן לי רגע פירוט רגע, אתה יודע מה, בוא, זה עדיין תלוי במכבי חיפה, לא? קיבלו רגע סטירה. יהיה נכון להגיד שזה אפילו לא סתירה, כי שיחקו עם מה שנקרא, וייסי פה אמר עם גוני נאור, והיה פה עניינים ובזרנים.
4: אבל גם צריך לזכור שקריית שמונה איבדה את קריסטיאן מרטינז, ושקריית שמונה, אם אני לא טועה, אוגריסה לא משחק, יש כבר את ההרכב, נכון רון? אז לדעתי אוגריסה לא משחק היום לפי מה שאני הבנתי.
2: אני חושב שיהיה נכון להגיד שבשלב הזה התוצאות הן לא הדבר הכי חשוב.
4: חד משמעית, לא, הבנייה.
2: כמה כושר הקבוצה, כושר משחק.
3: אבל לא לקבל בראש, אתה יודע. הכל בסדר, התוצאות לא תוצאות.
4: אתה לא יכול להפסיד ביטחון גם.
2: כן, בסדר, בסדר, נכון.
3: אלי, שלא יהיה לך ספק.
2: אני לא מזלזל.
3: לא, שלא יהיה לך ספק. אם היום לא משנה מכבי חיפה או אחת הקבוצות בצמרת בארץ, או בחול גם, כן, קבוצות צמרת. הכל בסדר, לא מייחסים מי יודע מה חשיבות התוצאות, אבל צריכים לנצח. לא, ככה הם מדברים. לא צריך להתייחס, אבל צריכים לנצח.
2: תראה, לנצח צריך תמיד, אבל אני חושב שמה שמכבי חיפה צריך לבחון, זה ציוותים ביחד, לראות כימיה של שחקנים, להתחיל לראות איזה ניצנים של משחק הליבר קטן, מסירות.
3: בדיוק, אבל רוצים לעשות את זה תוך כדי ניצחונות, ובדרך כלל הקבוצות הגדולות עושות את זה.
2: אבל לא מתרגש אם עושים פה תחלופות.
3: רגע, שנייה, לפני ההרכב של קריית שמונה, היום אנחנו מקבלים גם את לונוויק הבלם, את צונאמי בהרכב, קצת, אתה יודע, לא כמחליף, וכמובן את ברוניניו. את ברוניניו בהרכב.
2: תקשיבו, אם שלושת אלה נדבקים, מכבי חיפה באירוע אחר השנה, לא?
3: נכון, היום אפשר לראות, אתה יודע, יהיה אפשר לראות ככה במה מדובר. צונאמי
4: זה מה שזה, הבלם זה מה שישנה את הקבוצה.
2: אני, תשמע, יש פה שחקן, קוראים לו צונאמי. וייסי, בן אדם, קוראים לו צונאמי. אתה לא רוצה, מה אתה רוצה, שהוא לא ישנה את התמונה, אז מי ישנה את התמונה?
4: מה אמרת מיקו, שמה ביתה?
5: שאני אומר, גדרני שהגיע, שינה כמעט...
4: כן, אבל אל תשכח שבגדרני היה את אצילי, את שואה, את בן שימון.
5: אבל הוא זה...
4: למעלה, מה?
2: בגדרני יש לו שם של דרדס. צונאמי זה כבר אירוע אחר, חבר'ה. זה שם מחייב.
3: עכשיו,
2: אתה לא יכול לבוא לתת הופעות דרדלים כזה שם.
3: אלי, עכשיו, ליד צונאמי, יש לודוויק. לודוויק.
2: הסלומון, שקופץ מהמוד.
4: שאגב, בצוות המקצועי, ממנו הכי מחזיקים, מנג'ה לונוויק.
3: בדיוק, אם הם פגעו בשני השחקנים האלה, ומכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה... ובברוניניו,
2: מה זאת אומרת?
3: רגע. ותהיה להם הגנה חזקה, מה שלא היה, אם הם פוגעו בשני בלמים האלה...
2: אתה מדבר על כל העמדות, רובן, בעצם.
3: מה אתה זה? אני אומר לך על שני בלמים, על מה אתה מדבר?
2: למה דווקא מתלהבים ממנו וייסי?
3: אני אומר לך, רגע, שנייה, אם הם פגעו בשני הבלמים האלה, מכבי חיפה תהיה להם הגנה חזקה, זה מה שהם צריכים. זה יהיה השינוי הגדול.
2: מתכון...
4: ומי המגן השמאלי בהגנה החזקה הזו?
5: צונאמי.
3: כן.
4: ואז שטייפמן ולונוויק הבלמים?
3: כן.
4: ובתא ימין?
3: בתא ימין, כן, ברור. רביעה של הגנה יחד עם גלאזר, זה הגנה אחרת ממה שהיה בשער.
4: כן, הגנה אחרת
2: לגמרי. וייסי, רובן אופטימי מדי? תן לו בראש רגע.
4: אני בעיניי כן, אני בעיניי...

0: עוד פעם, הלוואי בשביל מכבי חיפה שזה
1: ככה. לא, ברור שהלוואי, אבל למה? למה אתה
2: תולד? כי לוקח זמן לחבר הכל גם.
0: בדיוק, לוקח זמן לחבר, בסופו של דבר.
1: לא, אבל רובן לא אומר מחר היום. הוא אומר, אם הם נתפסים, אם האירוע נתפס, ועושה רושם בינתיים שזה כאילו שחקנים שיש, שמה, ברוניניו, אתה קולט, יש לו כדורגל, זה לא צחוק.
3: אלי, אני אצלי לא אוכל, לוקח זמן, גנבות דעת האלה, עזוב אותי מכל החרט הזה. איך הוא אמר? איך אמרת הבנם של ביתר ירושלים? איך קוראים לו?
0: גנדרני.
3: לקח לו זמן?
0: אבל הוא אחד, רובן שנכנס לקבוצה רצה.
3: אז אני אתן לך דוגמה, לא של אחד. הפועל תל אביב, כמה זרים הביאו באותה...
1: וואלה, קרייב נתפס על המשחק הראשון.
0: הביא את כולם.
3: את כולם.
0: נכון.
3: כולם פגעו מהרגע הראשון, אז מה?
1: לא איזו משחק ראשון, קרייב נתפס באירוע, קרייב נתפס באירוע. נכון, אני לא הבאו, אני
3: מחלק משחק. ומיים בו, והבלם השני לידו.
1: נכון, נכון, נכון.
3: הם פגעו ברגע אחד, הכל התחבר, אפשר לחבר.
1: גם בייסי בו, לא מדובר פה בריאל מדריד, לחץ
0: 100,000
3: על המוח. אלי, אם... בוא
0: למה? אתה החלטת שהם כבר שחקנים טובים? את לא ראית אותם, איך החלטת שהם שחקנים טובים?
3: וייס, וייס, אתה לא.
0: שחקן מליגה שלישית באנגליה.
3: וייס, אבל רגע, שנייה. נו. אמרתי, אם פגעו בלוטרי.
0: לא, אבל אמרת, אם הם לא יצליחו, אז...
4: אם לא פגעו, לא, אתה משים את המאמן, אתה משים את ליאור רפאל, הוא הביא אותם.
3: בוא נעשה סדר.
0: כל מי שבא, בא באישורו של ברק, שלא יהיה...
4: בסדר, נו.
3: לא, אבל בוא נעשה, מי שבא... באישור של ברק בחר וליאור רפאל.
0: חד משמעית.
3: שניהם השמים.
1: תגידו, מה זה אישור של ברק בחר? אני לא רוצה סתם לזרוק גפור על החבית הלא נכונה, אבל אם נגיד רפאלוב נורא רוצה שחקן והסקאוט וזה, וברק בחר לא מאשר.
0: אני אומר לך כעובדה, לא אם. כל השחקנים שהגיעו, ברק בחר רצה.
3: אוקיי. אז מה אתם רוצים? זה גם הוא וגם ליאור, לא רק ברק.
4: זה גם את עולב חזיזה, לא?
1: אבל וייסי פה אומר משהו מעניין, רובן. רובן, וייסי פה אומר משהו מעניין. תשמע, אתה בעצם בא ואומר, אם הם לא נדבקים, אשמתו של המאמן. ואם הם לא מספיק טובים?
3: אז זה גם אשמתו של המאמן. אז מי יש
0: לי?
3: של המאמן ושל המנהל המקצועי, של שניהם.
1: אוקיי.
3: ההצלחה של מכבי חיפה צריכה להיות מהמשחק הראשון של מכבי חיפה בעונה.
0: הפועל רמת גן.
3: אם לא יהיה, זה על שניהם. הם קיבלו כל מה שרצו. מה שהם רצו שניהם. רצו שוער, הביאו להם את גלאזר. רצו שני בלמים, הביאו שני בלמים. רצו קשר עשר, הביאו קשר עשר. רצו חלוץ, הביאו להם עשו. חלוץ, את כל מה שהם רצו. החזירו להם את ירין לוי. מה עכשיו נשאר? רק תרבדו. אתם חודש וחצי, עובדים כבר איזה שבועיים שלושה. יש לכם עוד חודש. יש לכם עוד חודש קדימה. כמה צריך בשביל לחבר? זה מספיק זמן.
0: מסכים.
3: הכל בסדר, גם אם היום...
0: לתחילת העונה מסכים.
3: היום אני מצפה לראות הרבה קטעים טובים, גם אם יהיו קצת קטעים לא טובים.
1: ואין אירופה, חבר'ה.
3: אין אירופה.
1: אין אירופה, אפשר להתרכז בליגה.
3: עד ה-21, 22
1: ואין אטרף של אירופה.
0: לא, יש שלב בתים.
2: אלי. טוטו.
0: גביע טוטו.
3: עד ה-21, אלי, המשחק ליגה הראשון ב-21 או 22?
0: בא באוגוסט?
3: כן, באוגוסט, זה עוד חודש.
0: הפועל רמת גן.
3: זה מספיק זמן לדאוג שכל השחקנים האלה ידעו מה שברק בחר רוצה.
1: יש להם שחקנים בסגל עצמו, שחקנים טובים. דיברנו על בנסון, אם הוא ככה מבריא ונכנס לאיזה פס רגוע של בקו הבריאות, הוא שחקן. וכמו שאמרת, מעניין לראות חיבור שלו עם ברוניניו. מעניין, הוא שחקן טוב.
3: כן, ויש את מורדכי שהם הביאו גם כן.
0: אגב, מפתיע אותי שגרינברג לפני מלמד כבר משחק שני ברציפות.
3: אותי לא מפתיע, אני הפתיע אותי.
1: מפתיע אותך שמלמד לא אופציה ראשונה, אז מפתיע אותך.
0: זה אומר שמשהו יהיה אופציה שלישית?
1: לא, איזה נאיבי הוא, די, תפסיקו, חבר'ה, די.
0: מפתיע.
1: די, תפסיקו.
0: לא, הוא אומר לך אמיתי, מפתיע אותי.
1: מה מפתיע אותך? בן אדם, תקשיב, הוא, יש לו
0: 24, כן, אבל בסוף אתה צריך לדעת מתי להודות בטעות שלך. אין בעיה, אתה צריך אבל בסוף לדעת, לעשות סטופ ולהגיד, טוב, טעיתי במשהו. עכשיו אין בעיה, במכבי חיפה. עכשיו,
1: מכבי חיפה, תגיד, טעיתי, במה? במלמד? למה? שנה שעברה הוא הבקיע והוציא אותו עוד פעם. לא מה...
0: אין בעיה.
1: יש משהו באירוע עם השחקן הזה, לא נדבק שם לרפאלו ולברק בחר.
0: עכשיו הבאת חלוץ זר, אין בעיה. אבל אני ציפיתי שהוא יהיה שני.
3: סגנון המשחק של ברק בחר זה שהחלוץ המרכזי עושה, מתחיל את הלחץ קדימה, מתחיל את הלחץ, את הלחץ על ההגנה. הילד הזה רץ בלי הפסקה, אני ראיתי אותו.
0: כן, הוא רץ בלי הפסקה.
3: פוטנציאל גדול, הוא עדיין צעיר, הוא עדיין יכול לשחק.
1: אני מדבר על מלמד.
3: בדיוק. זו הסיבה שכנראה מלמד עכשיו,
1: אני לא בטוח שזה קשור לילד, אין כבר כמה שנים, הוא מתייבש על היציאה, וכל הזדמנות שהוא מקבל, הוא מה שנראה את השטר. יש משהו שם, אני לא יודע איך להסביר את זה.
3: מכונת שערים שלא מנצלים את זה.
1: לא, לא מכונת שערים, זה כאילו כל פעם מוכיח את עצמו מחדש. עכשיו, כל פעם
3: נאפס את עצמו. אלי, איך אתה מסביר את זה שאף קבוצה לא באה והציעה הצעה עליו?
1: כי הם יודעים שהוא לא יעזוב. שמכבי חיפה
0: אמרה מראש שהוא
1: לא עוזב.
0: השנה היא אמרה מראש שהוא
1: לא עוזב. אגב, גם הוא אמר אני לא עוזב.
0: לא, השנה, אבל בניגוד לעונה שעברה.
3: ובעונה שעברה?
0: היו הצעות, הוא לא רצה לקחת. הוא לא רוצה ללכת לאיזה ראש המכבי נתניה וכאלה.
3: לא, אני מדבר על הצמרת. הביתר ירושלים הציעו לו?
0: לא, לא חושב שהיה.
3: פועל תל אביב הציעו לו?
0: לא, לא, לא.
4: יש איזה דיבור
3: שעברו ש... מכבי תל אביב?
0: לא, לא היה צעות.
3: באר שבע לא, אז מה?
1: אבל רוב הקבוצות האלה... רגע, קודם כל לעשות תג מחיר גבוה זה אחד. שתיים?
3: לא, לא, הוא יכל לצאת.
0: אין, יכל לצאת. לא, הוא מדבר אולי על שכר.
1: שכר.
0: אבל שכר של 300,000 לקבוצות האלה זה לא גבוה.
3: זה לא גבוה. אלי, היה להם הזדמנות, הם לא רצו אותו. עזוב, ברדה
1: בפועל תל אביב. אז מה אתם בעצם אומרים לי?
3: ברדה בפועל
1: תל אביב לא מספיק טוב.
0: שכולם טועים.
3: מיקו יודע שאלמוג כהן לא רצה אותו.
1: לא, לא, רגע, רגע, רובן, מה אתה בא להגיד לי פה? בוא, בסך הכל, בסדר, אתה נותן לי פה ארבע קבוצות שהן כבר, מה שנקרא, כולם היו
3: מדברות
1: עם החלוצים שלהם, ולא לקחו אותו בחשבון.
0: גם מלמד בבית ירושלים שנה שעברה הם לוקחים אליפות.
1: אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, אני חותם...
0: לוקחים
1: אליפות,
0: חסר להם את החלוץ שהיא תתה 15 שערים, הוא היה נותן יותר.
1: שהגיע איסט לבאר שבע, ופתאום זוכרים את השלושה שם, שהוא פתאום נתן, בום, כולם אמרו, הרימו גבה, בום, על הגונג. אם גיא מלמד מגיע לביתר, אני חותם על מה שבייס אמר עכשיו, סיכוי מאוד גבוה, שפתאום הוא פה גול, פה גול, פה מרים שלוש נקודות.
4: משהו מוזר באמת עם הסיפור הזה.
0: אין ספק שהוא לא שחקן מהיר, שהוא לא שחקן לעומק, שהוא לא שחקן לוחץ, אבל הליגה הישראלית בעיניי הוא חלוץ מטורף.
4: חלוץ ככה בקלאסי.
1: הליגה הישראלית מטורף. ישב שנה, אמרו לו, תשמע...
0: כי גם אלמוג כהן רוצה את הלחץ הזה.
4: בדיוק, אלמוג כהן מעדיף חלוץ שלו, זה אפשר לעשות לחץ. אוקיי. אבל אני אומר חלוץ שהוא ברחבה קילר, זה עדיף, תן לי גולים, מה?
1: יש משהו שלא ברור לי. נשבע לכם, לא ברור לי בהקשר, זה נעלם גדול. גם לא תגידו איזה טראבל מייקר.
4: נכון, ילד טוב.
0: אבל לא ילד, אבל טוב.
1: לא שומעים, אני לא מבין את זה, בסדר. אז הוא הולך עוד פעם לשבת עם היונים.
3: כן.
0: כנראה, עוד פעם, אל תשכח שנובקוביץ' עדיין לא נכנס לעניינים, עוד הבאת החלוץ זר.
3: כן, יש חלוץ שאמור לי להצטרף, להתחיל...
0: ועדיין, ויש
3: חלוץ... אולי מהמשחק
0: הבא. בוא, אדם גרינברג עוד לא בן 17 לדעתי.
3: כן. ועדיין יש לו עוד שלוש שנים נוער.
1: רגע, למה הוא נשאר? רגע, תגידו, עכשיו יש לי שאלה. הוא מקבל משכורת, סתם דוגמה, 100 שקלים לחודש ממכבי חיפה. בסדר, לא נכנס. לא יכולים קבוצה אחרת לבוא להגיד, תשמע, אנחנו ניתן 40, חיפה תנו 60, משחק אצלנו.
0: לא, חיפה לא תשלים.
3: לא תשלים?
1: לא, לא. מעדיפים לתת לו את כל המשכורות שיישב עם היונים?
0: הוא לא יושב עם היונים, השנה הוא לא...
1: מה זה לא יושב עם היונים?
0: השנה בניגוד
1: לשנה... הוא לא יושב עם היונים, הוא יושב עם הנמלים.
0: אין, לא, השנה בניגוד לשנה שעברה שם אמרו לו, אתה ביציאה. עזוב שבסוף הוא ירד מכורח הנסיבות.
1: מה ירד? ירד וכבש.
0: אבל השנה לא אמרו לו, אתה ביציאה. אתה חלק מהרוטציה, אתה חלוץ. אני חשבתי שהוא יהיה שני, כרגע זה עושה רושם שהוא הולך להיות החלוץ השלישי.
4: כמה ישחק בתור שלישי?
0: בסוף, אתה תראה שהוא ישחק לפניהם.
4: ברור, כי בסוף זה לא יהיה ברירה.
3: גם אם הוא יהיה שלישי, הוא יהפוך מהר מאוד להיות שני. ואחרי שהוא יהיה שני, הוא יעבור להיות ראשון.
1: יש רב אחד שגר בשדרות נורדו, והוא מסמס לי עכשיו, מסמסים לי, קוראים לו גידי, הרב גידי.
3: הרב גידי.
1: והוא אומר שרפאלוב, ככה הוא אומר, לכאורה, זה נכון שרפאלוב שנה שעברה אמר לו בתחילת העונה, חפש קבוצה?
3: כן.
0: מה, אבל זה ידוע, ברור.
1: ידוע, נכון?
3: כן, ידוע,
0: ידוע, אבל הוא לא הסכים. הוא לא הסכים.
1: מלמד לא הסכים.
0: כן, מלמד אמר, אני אשב בצד שאני אקבל את ההזדמנות.
3: ואז מה קרה? הוא חיכה, ואז מי שהציע לו זה קבוצה, נדמה לי, הכי בכירה זה
0: נתניה, לא? כן, לא היו קבוצה.
1: כמה חתך הוא משקיף? כי הרב גידי פה אומר 15, והוא מוכן להתערב עם כל אחד מאיתנו.
0: הרב גידי אומר?
1: הרב גידי אומר 15 פלוס.
0: שהוא כובש שנה 15 חתך?
1: 15 חתך פלוס.
0: תלוי כמה, אי אפשר להתחייב בלי לדעת כמה הוא ישחק.
1: אבל הרב גידי גם לפעמים צורך חומרים אסורים.
4: רגע אחד, רגע אחד. הרב גידי, תביא אותו לשס, תחתים אותו אצלנו, עזוב אותך. תגיד לו שיצטלף עלינו.
1: לא, הרב גידי זה בן אדם רציני, זה בן אדם שהתחזק, אבל עדיין כדורגל בעורקיו.
3: אני לא אומר 15 פלוס, אני אומר 17 פלוס.
0: תלוי כמה הוא ישחק, רובן. השאלה כמה הוא ישחק.
1: שרובן התחיל לעשן את הטלטלים שלו. רובן תולש מגלגל.
3: כמה אתה חושב הוא נותן?
1: אני חושב הוא נותן 7.
0: אם הוא שחק...
3: מה 7? זהו?
0: כמה הוא ישחק?
4: לא ישחק. אתם יודעים מה השאלה?
1: רובן, הוא לא ישחק.
3: אם הוא ישחק, דיברנו, אבל דיברנו.
1: אם הוא ישחק, הוא חמש
0: אחר. אם הוא ישחק, הוא חכה, כמו שרובן אומר.
4: אתם יודעים מה השאלה?
1: כן.
4: החלוץ החדש, איך קוראים לו החלוץ החדש?
0: אנדריה נובקוביץ'.
4: יופי. השאלה היא נובקוביץ' הזה, כן? הוא מקבל את הלוקר שהיה של סטיוארט. ואיזה הפתעות השאיר לו שם סטיוארט בלוקר. אתה מבין, הבן אדם אחרי שבוע ירדם להם שם יהיה מסובב. זו השאלה.
0: לכורטיץ'.
4: הכל לכורטיץ'.
3: אז לתת לו את הלוקר של זסאדו?
4: אני לא יודע, אני רק אמרתי לגבי סטיוארט, איזה דברים יכולים לקרות.
1: הרב גידי פה אומר...
4: בוא תפיל את הדמיון.
1: שהילד, גרינברג, שהילד לא יקבל, לא יתפוס מקום, והוא ישחק כי הוא צריך שני חלוצים.
0: מה? לא הבנתי מה.
4: מי, במכבי חיפה שחקו עם שתי חלוצים?
1: זה מה שהרב גידי אומר.
0: יכול להיות שלפעמים הוא ישחק עם שתי חלוצים.
3: הייתה לנו את הרב גידי וזהו.
1: הרב שוורץ, אין לי בעיה להעלות אותו. אתם רוצים? אני אעלה אותו. שפרלה תאשר אותו, שתדבר איתו. חבר'ה, זה בן אדם רציני.
0: פרלה, את מאשרת את הרב גידי?
1: הרב שוורץ.
4: הרב שוורץ.
0: הוא אומר, אלי, אם אתה רוצה, הוא מעלה אותו עכשיו.
1: בבקשה, אני שולח לו את המספר.
0: אחרי הפרסומות אבל.
1: אחרי הפרסומות, חבר'ה, זה בן אדם רציני. הרב שוורץ. תגידו לי משהו, שאלה לי לכם, הרב שוורץ צודק שיש מצב שהם ישחקו עם שני חלוצים שהוא חי בסרט?
0: קודם כל, באחוד יש ברק בחרו ו-4-3-3, כן?
3: אז זה לא שני חלוצים.
0: זה לא שני חלוצים, אבל...
1: תמיד צריך חלוץ בספסל.
0: אבל אני חושב שבגלל העניין שאין מגן שמאלי טבעי, אני לא אתפלא אם יכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, בית אחת שקורנו יחזור, אולי כן יראה בחלק מהמשחק עם שני חלוצים.
1: ברק לא משחק עם שני חלוצים. לא,
0: בדרך כלל לא.
3: לא, 4-3-3 ברק.
0: למרות שעוד פעם, היום מעניין אותי לראות מה קורה שם עם אהוד.
1: מה היה היום? ספרו לי תוצאה.
0: אגב, מעניין לראות את ניב גבאי נגד מכבי חיפה. מושל ממכבי חיפה, אתם זוכרים שהיה שעברה כבש גם נגד הפועל תל אביב.
1: ניב גבאי, זה מה שמעניין אותך?
0: כן, כבש גם נגד הפועל תל אביב, גם נגד מכבי תל אביב. נכנס שחקן נוער מצוין. והלך לקריית שמונה, בעיניי אחד המאמנים שיודע לפתח הכי הרבה שחקנים צעירים זה שי ברדה. יש שבאמת מאמן שיודע לפת...
3: מי הוציא בשנה שעברה, תן לנו דוגמה?
0: יאיר מרדכי. יאיר מרדכי, אריאל שרצקי היה בעונה מדהימה, עומר אצילי עבר תחתיו, דיה סבק זוקף לזכותו את
4: ה... דוד קלטין זה מהרוב,
0: אלי מוחמד, אם תשאל אותו מי פיתח אותו, מבחינתו זה שי ברדה, אז הוא יודע לפתח שחקנים צעירים.
3: גם בביתר שהוא עבד, אם זה ככה, אז אתה אומר את ברדה עם דרפיץ'. רוב השחקנים שאמרת.
4: לא, לא, גם ברדה לבד, גם.
3: לא, לא, אבל רוב השחקנים שאמרת, הם עברו דרכו ודרך דרפיץ'.
1: כן, אבל ברדה, ברדה, בוא, יש לו יותר לוק של...
3: דרפיץ' היה מוביל.
1: של...
0: דרפיץ' היה...
1: ברדה היה שוטר טוב.
0: אבל תשאל את אלי מוחמד מי הוא חושב שפיתח אותו, הוא יגיד לך שי ברדה.
1: דרפיץ' היה שוטר... דרפיץ', מה שלומך?
4: הלכה, אתם מדברים עכשיו, זה היה הוא ככה, זה היה בוא, אתה...
0: דרפיץ' היה מוביל, זה אין בצמד, הוא היה מאמן, כן?
4: ברדה היה, תקשיב, ברדה היה, הוא לקחתי אותו זה, אמרתי לו, אתה מסדר פה קונוסים, אוקיי? אני עובד עם הזה, ואחרי זה הוא חשב, הוא יקצור את הפירות, זהו! ומה נשאר? הוא היום מאמן, אני ברבשופ היום, מה לעשות?
1: ברדה השוטר הטוב, לא, דרפיץ' השוטר הטוב והמטופח, ברדה, השוטר,
0: לא, הרע. לא, אני לא חושב שזה היה שם העניין.
4: והמחוספס.
1: והמחוספס.
0: אני לא חושב טוב, שזה שם
1: העניין. טוב, יאללה, גבאי, גבאי זה מה ש... חבר'ה, תוצאה
4: להם. הוא נתן עונה שברה גול יפה, גבאי.
0: כן, פעמיים.
1: גבאי של... גבאי של וייסי, זה תוצאה, חברים. לא לעצבן לי את רובן.
3: 2-2.
1: הוא, רובן. באמת? 2-2 חתך לחיפה. ברונים יוצמת. 3 חתך.
0: 1-1.
1: 3 חתך
5: לחיפה. רגע, אלי, לפני שאתה יוצא לפרסומות.
1: נו.
5: מישהו מגמר המונדיאל קיים והבטיח
1: קוקוריה,
5: ראיתם?
1: קוקוריה עם הקעקוע,
5: מסק הקעקוע של דלפואנטה מחזיק את היד של הגביע, וייסי.
1: שבו, אני חולה על הקוקוריה הזה מאז ששמעתי למה הוא מעריך שיער, אנחנו דיברנו על זה, נכון? איזה מרגש.
0: חזק מאוד.
1: איזה מרגש למה הוא מעריך שיער.
5: אמת, האמת שזה היה מדהים לשמוע שזאת הסיבה שלו.
1: קרה לי את הלב, רובן, שמעת אותה?
0: מה, אני לא שמעתי, למה הוא מעריך שיער?
1: תקשיב, הוא מספר, יש לו ילד על הספקטרום, והוא מעריך שיער כדי שהבן שלו יוכל לזהות אותו משחק.
0: וואלה.
1: יש מרגש כזה?
0: מדהים.
4: אני כל הזמן חשבתי שהוא לא מודע לעצמו עם השיער הזה. עכשיו מסתרד.
1: לא, יותר מזה, זה הצבן אותי.
0: לא שמעתי את זה, זה יופי.
1: תקשיבו, מרגש, קרא לי את הלב, כל הכבוד, וואלה, והבטיח. גם ראיתם איך הוא הלך עם הגביע בתוך סקית זבל? ראיתם את זה?
0: כן, חשבתי שהוא מעריץ פשוט את פויון.
4: לא, לא, הוא נראה בחור.
5: כן, כן, זה אמיתי. ותבינו, הוא היה אחד השחקנים, אולי... בוא נגיד, אני לא אגיד השנואים, פחות אהובים בכדורגל העולמי.
3: הגביע בשקית, באמת.
1: בשקית, אני נשבע לך, רומן, ראיתי.
3: אני ראיתי את התמונה, חשבתי זה...
5: אלי, הדבר הזה, אלי, שתדע, הדבר הזה שאמרת, הוא היה לפני המונדיאל, וגם תוך כדי אחד השחקנים הכי פחות אהובים בכדורגל העולמי, והדבר הזה שינה לו...
1: שינה.
5: כולם לקחו את התפיסה עליו אחרת.
1: קורת, אולי לך, השיער הזה שלו עצבן אותי, אמרת אותו, בכלל, זרקת אותנו,
4: השיערות האלה. גם אני אמרתי, הוא כזה... אבל
0: וואלה, תשמע. גם
5: והנה הוא מגיע,
1: תתחיל,
5: מגיע למועדון הטוב בעולם.
0: בדיוק. הוא עצמו, מה, כמגן?
1: עזוב אותי, אני...
0: היה מצוין,
1: עזוב אותי, שיימם אותי.
0: הוא, מה הוא צריך, הוא מגן, מה אתה רוצה שהוא יעצר את הריקודי?
1: מגן, היה פעם איזה רוברטו קרלוס אחד, זוכרים אותו?
4: זה קלאס דלה.
1: בוא, תן לי רגע, מיש, עזוב אותי.
0: גם פעם היה אתמול תלה.
1: מה היה?
4: אני עדיין כאן. אל תספיד אותי, אדון חדרני.
3: פעם היו מסעיות.
4: אתה רוצה לראות איך אני בועט כאן באולפן?
1: פעם היו מסעיות, רובן, והנה הן חוזרות.
4: בואו נבעט כאן את הכדור באולפן, אתם רוצים לראות?
1: ויבואו. מוטל, תוציא אותנו לפרסמות, מוטל.
4: חברים, עכשיו נצא לפרסמות ואני אכניע כאן את השער שאין בו כלום.
3: קוראים לשוער משוודיה.
4: שקר כלשהו, אני לא יודע.
0: איקאוביץ'.
4: בדיוק.
1: איקאוביץ'. טוב, חברים, פרסמות חוזרים. מיד, מיד, מיד.
4: יאללה.
6: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או יתקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים הלילה עד חצות. רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות הלילה בחצות, בדיוק.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
8: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה, איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
6: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
17: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
4: שנייה אחת.
0: מוטלה, אתה פה? אתה פה? עלינו עליך, מוטלה, שתדע. אני ורובן עלינו עליך.
4: יש לי פה חוב מהאייטם הקודם. הלכתי וביררתי, כי אף פעם לא התעננתי בשם של
0: הדברים. גם אנחנו בדקנו.
3: רוני.
4: קוראים לו בוני גינצבורסן. זה השוער השוודי שאני...
0: רוני, רוני. אז אנחנו עשינו תחקיר, וכנראה שזה היה ישראלי בשער של...
3: רוני, והוא גר בכלל ברחובות.
0: רוני אלסטרום.
3: אלסטרום.
0: רוני אלסטרום.
4: מה זה משנה? את הפצצה הוא קיבל?
0: כן, אבל יש כאלה שטוענים שאולי יהיה שם תשלום.
4: בזכותו, רגע לא. בזכותו שיהיה נכנס לפריים קיבל גולדסטאר?
0: כן.
4: כל השאר היסטוריה.
0: הכל בזכות רוני.
5: רגע, אני רק רוצה להגיד לכם משהו אפרופו מונדיאל. יצא ידיעה ממש לפני שהתחלנו, לפני שעתיים. בפיפה הודו, טעות השיפוט שעזרה לנבחרת ארגנטינה במונדיאל. ראיתם שהם הודו שהכרטיס האדום לאמבולו לא היה צריך להישלם.
4: ומה הם אמרו למסי במחזור הראשון? לא כי היה צריך לקבל אדום.
1: רבק, שיגעו אותנו כל שנייה עבר. אתה יודע מה הכי גרוע? דיברתי עם מישהו ואמר לי, תשמע, העבר הזה הרג אותנו. לקח את הדבר הכי כיף שיש בכדורגל.
0: למרות שאני לא יודע...
1: השמחה אחרי גול! היום אתה לא יודע!
0: כן, למרות שאני לא יודע, הבן אדם דפק התחזות, היה מגיע לו צהוב, אני לא מבין. למה לא? הם בו לא? דפק התחזות חד משמעית,
4: לא קשור. מסי לא הגיע לו אדום במחזור הראשון.
0: מה זה מס? מה זה קשור?
5: אתה מדליק את מיקו.
0: אני אמרתי שלא, אני לא מבין למה לא היה מגיע אדום. הבן אדם התחזה, צהוב שני, אדום.
1: לא נותנים לשמוח, יש גול, וייץ, יש גול, אתה כולם, עזוב אותנו, נו, שיגעו אותנו.
0: כן, אני, כן, וזה לא שיגע אותך שלמשל על נבדל שלא היה עבר, הלכה אליפות למכבי חיפה, זה לא שיגע את האוהדים של עד היום.
1: נבדל אין לי בעיה, אבל כל הגולים האלה,
0: נו, בדיוק, לא משגע אותך?
4: ברור, עד היום אני משתקע.
5: אז עבר, זה לא על הקרן שלי. טוב. זה על ה-3-0 בסמי עופר, זה מה שהפסיד
1: עליפו. די, מיקו, תפסיקו אתם.
0: לא, לא משנה.
4: מדליק אותי.
0: רובן, אתה היית בעונה של גילי לנדאו?
1: קיבלתם 3, חתך לפרצוף, מיקו. בוא, די, עשיתם במכנסיים. אבל חבר'ה, אני רוצה את כולכם, כי רובי שלנו פה, רובי רוברסטאר.
3: אה, הוא בא גם היום?
0: מה, רובי גם פה?
3: מה נראה לך? בוא, חשבתי שהיום, תן לי חופש קצת. כל היום אני בא, אתה מגיע.
18: לא תקבל, לא תקבל, למה, מה חשבת?
3: לא יודע, אני לא בא, אני באתי מדרך אחרת בכלל, כדי שלא תרגיש שאני...
18: ואני עקבתי אחריך רובן, מי שיצאת מהבית וזהו. עכשיו אפשר לפתוח בפינה, תודה.
1: בבקשה.
18: יש לי מגיעה,
1: בבקשה, כן.
18: אז ערב טוב, כמו שאומרים אצלנו בקליפורניה, good evening, כאן מהחוזה שלי, קרמל קאסל, השם טירת הקרמל, שבה צמחתי לגדולה. רובן זרק כדך, אגב, שיש עוד קמפיין בדרך אתמול, נכון? אז באתי לחשוף כמה פרויקטים קטנים, הנה,
1: קבלו. בבקשה.
18: גאודה.
1: גאודה.
18: כן, מבוסס על סדרת האקשן המצליחה. אני וליאור רז מנהלים מהדניה, עד שמגלים שחלת חלילה בוזז מאיתנו גבינות ומוכר בשטחים. עכשיו הנה, עוד פרויקט. סליחה על השאלה. זה דוקו מרגש על שחקנים מושאלים שהלכו לאיבוד בקבוצות, כולל הצעה שרובן דחה בזמנו להיות מושאל לקוריצה בוקרשטי ב-99.
1: אוקיי.
18: עכשיו עוד אחד, כמובן שובר הקופות של הקיץ. אני בטוח ששמעתם על האפוס, על המיתולוגיה היוונית, הנודיסאה.
1: הנודיסאה.
18: כן, אני ווייסי חוזרים מטרויה, מסתבכים בדרך, ווייסי אחרי שתי מנות חומוס בעכו, והקיבה שלו, מה שנקרא, מזמרת.
0: אגב, אני
18: משחק
0: שם את אכילס.
18: יפה. אז הנה, סידרתי לך.
0: אבל את גיד אכילס.
1: או, איך אומרים, ממיס אותם.
0: כן.
4: בדיוק.
1: יפה, רובי.
18: אז זהו, תאכלו לנו בהצלחה, ויאללה,
1: לא, מדהים, תשמע, רובן, אתה פה עושה פרסומות, נהיית אחת פרסומות, אבל רובי, מה שמנקרא באלה...
0: הולך על סרטי שוברי קופות.
1: ברור. בדיוק, הוא כבר על השוברי קופות.
18: בדיוק.
1: יפה. טוב. אחרי ש...
4: אני מתאמין את וייסי אחרי שתי צלחות חומוס.
1: הפינה הידועה לשמצה.
4: כל החולצה מלוכלכת.
1: חברים, בואו נדבר לנו על ביתר ירושלים. איידר, ביתר, ביתר ירושלים. רוצים להתקדם, ביתר ירושלים, רוצים להתקדם לסיבוב מוקדמות השלישי בקונפרנס, מול לארנקה. 2,500 חתכה יצאו עם הקבוצה לבוקרשטי, למטוסים שלום, לטייסינו שלום. בואו נראה, יש אומרים שזה יגיע גם ל-3 ול-4 אלף, מה מצפה לנו
0: שם? דיברנו על זה אתמול, שגם איקו אמר, שאברמוב שינה בסוף איזה משהו בתפיסה של המועדון מבחינת הקהל. שבסוף יש קהל עכשיו שמגיע, קונה מנויים והכל.
3: כל הזמן נלחמו בהם.
4: אפילו נומה קנה מנוי, רבותיי.
0: כן, נומה קנה. נומה קנה? נומה קנה או שמה היה סדרה לו?
4: לא, לא, לא, יש סרטון.
1: אתם יודעים שאני חייב את הקריירה שלי... וייסי, תקרים את הסיפור שאני בעצם חייב את הקריירה שלי לנומה?
0: לא.
1: אתה לא מכיר? לא,
0: מה?
1: הוא בשם אלה. בא לכם סיפור?
3: זה החיקוי הראשון.
4: תן להם.
1: יפה, רובן. לא רק שזה החיקוי הראשון, תראו, אני שהתחיל בובה, הפרק הראשון אף אחד לא היה. עשינו כל מיני...
4: כן.
1: מאמן הנבחרת, זוכר מיקו, אחד היה מאמן הנבחרת.
4: כן, באמת קובי מרצה, קובי מאור,
1: הבאנו שחקן נמוך קומה, זה כאילו, זה הרגיש כמו היה רצועה כזה, בלי חיקויים, בלי כלום, והרגיש לנו תוכנית ראשונה, אפילו שנייה, מיקו תקן אותי, וואלה, עסק לא מתניע, ואנחנו מרגישים, מה זה מרגיש? היינו אני ומיקו ווייס, מרגישים שהעסק פה לא...
0: אבל לא אני, כן, תגיד.
1: לא, אתה ארנון.
4: וייסי
0: הגדול.
1: ואז ישבנו שנינו, אני ווייסי בחדר קטן, כל הריח של הבובות לטקס, אנחנו גם ככה חצי מסטולים, שמו אותנו בריח, אפילו העכברים נמנעו מלהיכנס לחדר הזה.
4: ברור.
1: חדר רעיל. עד היום אני קרח בגלל זה, תדעו לכם.
4: ברור.
1: ופתאום איכשהו היה איזו ידיעה על נומה, ואני מסתכל על נומה, ואני אומר לווייס, ווייס אומר לי, אני לא זוכר, בוא'נה, זה אסי ישראל.
4: זה אסי ישראל, נכון.
1: זה אסי ישראל, זה אחד לאחד אסי ישראל.
4: עכשיו אסי מה אמר, אני בא לפרק אחד.
1: רגע, עכשיו אסי לא רצה לבוא לפני. היא ככה אמרתי לו, מה, מומי, כן, נראה. הלאה, מה הוא צריך עכשיו, הם כבר היו כוכבים גדולים, מה הוא צריך את הכאב ראש שלנו פה, איזו תוכנית ניסיונית באמצע הלילה, ואז אני מרים לו טלפון, איכשהו ענה לי, ואני אומר לו, אסי, תשמע, אומר לי, תראה, אני אומר לו, באסי אוהד ביתר, כמובן, אנחנו יודעים את זה, אוהד ביתר שרוף. ואז אני אומר לו, תשמע, מה חשבתם? הוא שואל אותי מחוסר נימוס, ואני אומר לו, בוא תעשה את נומה. הוא אומר לי, מה נומה? אמרתי לו, כן, מה, יאללה בטח? אמרתי לו, כן, יאללה בטח. אמרתי לו, מה, אתם רוצים לעשות את נומה, חיקוי של נומה? עם הקרי, עם הגרב... אמרתי לו, הכל, כן, נומה. הוא אומר לי, אתה יודע מה? יאללה, אני בא. והשאר, מוטלה, והשאר מה?
4: והשאר היסטוריה.
0: אז אתה חייב לנומה, תשמע, אם נומה קנה זה באמת, אבל נומה, מה שאני רציתי להגיד, שאברמוב שינה את זה, ועכשיו צריך לשנות גם את ה-DNA, שביתר לא מצליחה באירופה. ביתר באירופה לא הולך לה לאורך השנים. גם בעונות הכי גדולות של גיידמה, אנחנו זוכים, לא הולך, והגיע הזמן לשנות את זה, זה יתחיל, אני מקווה שהם יעברו מחר את ה... לא מחר, בחמישי, את לארנקה, ואחר כך שלהם אוסטריה ווינה,
4: אוסטריה ווינה,
0: שזה גם
1: קשה. זה קשה, אבל לא בשמיים,
0: אבל אם הם יגיעו, אפילו לא...
1: לא מעריות היבשת.
0: כן, אבל גם אם הם לא יגיעו לשלב ליגה של הקונפרנס, אבל יגיעו לפחות לשלב פלייאוף, זה כבר התקדמות, זה כבר אומר טיפה מתחילים לייצר.
4: בפלייאוף אתה לא מדורג,
0: בדיוק, בפלייאוף אתה לא מדורג, ואתה יכול לקבל קבוצה קשה מאוד.
1: זה נכון, בסדר, אבל...
4: אתה תקבל פתאום איזה קבוצה...
3: רגע, אם הם עוברים את אוסטריה ווינה, אז הם נכנסים ל...
1: אתה מגיע לפלייאוף?
0: לפלייאוף.
1: לפלייאוף.
0: אתה יכול לקבל קבוצה גם כמו ברייטון.
1: אתה יכול לקבל אייקס.
0: ברור, אתה יכול לקבל ברייטון מהמקום שמיני ליגה האנגלית.
1: כן, כן, כן. אתה יכול פתאום לקבל איזה אירוע שהוא...
4: ברור, משהו מפלצתי.
0: אבל ביתר צריכה לייצר לעצמה גם מסורת בפן האירופאי, והלוואי והיא תתחיל לעשות את זה.
4: לאט לאט. זה שווי.
1: לא לאט לאט, מיקו, למה לאט לאט? ראית איך רובן אמר פה, עזבו אותי.
0: מהר, מהר.
1: היה צריך פה...
3: כן, עדיין, נו.
1: עשרה משחקים. חג ראשון משחק, נותן.
3: מה, אם הם צריכים הרבה זמן, למה להשקיע בכלל? למה להביא מאמנים?
1: אני פה עם רובן. די עם הלאט לאט הזה. יאללה, שחקו, תנו ברור.
4: מהר, מהר. זה לא פה,
0: מהר, מהר.
1: מהר, מהר, כן, מהר, מהר. כן, אפשר לעשות. אפשר לעשות.
0: אגב, מיקו זרק את זה, הוא צודק. זה שזה לא בישראל המשחקים חד משמעית, מוריד משמעותית האחוזים של כולם.
1: אתה יודע משהו? זה מדבר על כל קבוצה, אני חושב שכל אחד מהקבוצות, מכבי, הפועל.
0: אמרתי, על כולם, מוריד את האחוזים של כולם.
4: כולם
1: בונה, זה כמה מספרים.
4: מי הכי, בשנתיים האחרונות היחידה שהייתה נציגה לנו באירופה, זה מכבי תל אביב.
0: נכון.
4: זה רק מראה לך שאם הוא משחקי בית, אני מאמין שעוד קבוצות היו מייצגות אותנו.
1: אנחנו צריכים קודם לסיים פה...
4: גומלין בטדי 30 אלף, זה סיפור
0: אחר. אחרי שעוד הובלת 1-0, חד משמעית סיפור.
1: תגידו, וייסי, בשנה הקרובה זה לא קורה, נכון?
4: לא, לא, לא.
1: לא משנה, מחר נגמרת המלחמה, זה לא קורה, נכון?
4: זה נגמר.
0: קודם כל, מה זה נגמרת? נגמרת שיש הסכם שלום?
1: יש הסכם רגיעי עם האיראנים.
3: אני מה שהבנתי, שינו זוארץ מחכה לרגע אחד, אתה יודע, שהוא יודע... לא. לא, לא, לא.
4: יש לו כדור אחד בקנה, אלי.
3: בדיוק, הוא יודע
4: שהוא... הוא לא יכול להשתמש בו.
3: כשהוא מגיע לבקש, אז זה צריך לקרות, אבל שלא יהיה אחר כך עוד פעם מלחמה.
0: איך הוא יכול להגיע לזה?
3: אז הוא מחכה לרגע הנכון.
0: אז הוא צריך לחכות עד שחר, עד סוף ההיסטוריה.
3: כרגע הוא
4: צריך... לא, עד סוף ההיסטוריה, לא, לא.
0: מה זה לא? למה, אפשר לדעת? כמה פעמים הלך מכדורגל מישראל?
3: לא, לא, לא.
0: כמה פעמים הוא יצא? ב-20 שנה האחרונות כמה פעמים הוא יצא? זה לא ככה.
3: כן, אבל אתה לוקח את זה עכשיו, לא לה...
0: מכבי חיפה את ליגת האלופות הראשונה של האירחה בקפריסין, אני מזכיר לכם.
4: נו, זה פעם שנייה עכשיו.
0: לא, ואחר כך היה עוד פעם שיצאו.
1: היו יותר, מיקו.
0: היה הרבה פעמים שהכדורגל יצא מישראל.
3: הכוונה היא... לא בשלוש שנים רצוף, נו. שאם במידה, ונניח, יש הסכם...
0: אתה אומר, אם היו עושים הסכם עכשיו, נגיד, ופתאום עכשיו התחיל עוד פעם, כמו שעכשיו שאנחנו רואים שיש קולות שלך, בסדר, אז יהיה לו קשה לצאת, כי אני בתחושה שלי אנחנו הולכים לסבבים בלתי נגמר.
1: אני דיברתי עם עופר שלח.
3: אז הכדורגל לא יחזור לפה.
1: תקשיב, אני דיברתי עם עופר שלח במקרה של הכדורסל, אבל זה די חופף, והוא אומר שיש הרבה מאוד התאחדויות, אנחנו מבינים, הספרדים, גם הצרפתים, שתופסים טרמפ על האירוע הזה, שאומרים, רגע, רגע, עזוב אותנו, זה מעבר כבר למלחמה, זה בואו, כבר תפסו טרמפ על כל הדבר
0: הזה ששחק פה. כן, אבל גם אל תשווה שכדורסל אנחנו הרבה יותר חזקים מאשר כדורגל.
1: היינו.
0: גם עכשיו אנחנו הרבה יותר חזקים.
1: לא נעים להגיד, אבל היינו, בואו.
0: לא, המשקל שלנו, של מכבי תל אביב, של הפועל תל אביב.
1: לא, לא נעים להגיד, אבל כיוון שבכדורסל נכנסו שם דובאי ואבו דאבי וזה, ואמור להיות שם טורניר גדול, עכשיו הם יותר חוטפים שם מאיתנו. אז משם אולי תבוא הישועה, כי משם עם הכסף, העניינים, יצליחו לשחק, אולי נבוא נגיד רגע סטור.
0: שם המורה אינן גינה.
1: בדיוק. עצוב, עצוב, אה? מעבר לגעגוע שבא לנו שיהיה פה משחקים.
4: מה זה תחשוב היה? תחשוב שעוד יום היום צריכות פה משחק בטדי 30 אלף.
0: איזה כיף.
1: ותעודת כבוד גדולה לכולם, למנהלת ולשינו ולהתאחדות, וגם מובן גם לקבוצות, ובעיקר בעיקר לאוהדים, שדווקא בימים הקשים האלה יש רעב לכדורגל ישראלי, האצטדיונים מפורקים, אני חושב שהשנתיים האחרונות שברו שיאים.
0: כן, אבל אני חושב שזה אנחנו כישראלים, תלך להופעות גם בלי קשר, הופעות תרבות, פארק הירקון מלא, אנחנו ישראלים, אנחנו חיים תחת זה.
3: אבל אי אפשר להתעלם מזה שבעונה האחרונה היה כמות הקהל הכי גדולה בכל הזמן.
0: כי חמש קבוצות הצליחו.
1: יש הרבה מאוד תחומים שיש ירידה דרסטית, כי המצב הביטחוני משפיע.
0: איפה?
1: יש תחומים, וייסי, בתחומי התרבות. לא, מחירות הכרטיסים ירדו, אין מה לעשות, ביטולים מטורפים, אתה יודע.
0: לא, יש ביטולים של דברים, זה ברור.
3: גם אפשר לראות על המנויים שיש.
1: הכסף, אתה יודע, אנחנו באירוע כזה. פחות עבוד. זה משפיע על כולם.
0: לא, אני התכוונתי שהקהל... תפו, בכדורגל. לא הבנת אותי, התכוונתי שהקהל הישראלי צמא לדברים האלה. מלחמה, לא מלחמה, בדיוק. תגיד לו עכשיו יש הופעה, באים ככה, יבואו 40 אלף. תגיד לו עכשיו שמסי רק מגיע למחוא כפיים בסמי עופר, יבואו 50 אלף.
1: מצביע ברגליים.
0: זה אנחנו, הישראלים, אנחנו חיים עם זה. חואבים, תן לנו סיבה לשמוח, נשמח.
1: טוב, אז חבר'ה, אתם יודעים מה הגיע עכשיו?
3: לא.
0: תן לנו סיבה לכסף.
1: תוציא אותנו לפרסומות שיהיה.
3: איך אני אוציא אותך? אבל אני עדיין לא יצאתי מהזהו.
1: במעלית. תשתדל.
3: אז הנה, בוא נעשה את זה ככה. אתה יודע מה? עכשיו, הנה. מוטלה חושב שהוא פעם שברה הוציא? בוא אני אראה לו שגם אני יודע.
1: בבקשה.
3: יאללה, פרסומת.
1: בבקשה.
3: הנה.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
19: פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
21: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך.
2: דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
23: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
24: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
25: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום TV פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
26: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
27: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך שלושה ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
29: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
30: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
31: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
32: רק הלילה, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
33: 107.5 רדיו חיפה.
34: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
35: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. עכשיו, אם תרשו לי, חבריי, להדליק פה איזה...
0: כאילו עד עכשיו היית...
1: לא. להדליק פה לא הצליח לי, אז אתמול לטובת מאזינינו ומאזינותינו, אני ווייסי פה, וייסי אמר, רגע, אתה יודע מה? מה פתאום שעוברים פה שחקנים לפנתנאיקוס?
0: נכון, אתמול, אוקיי.
1: רגע, לא, אבל התחלנו פה, כי התחלנו את התוכנית הזאת. שאלתי שאלה טעם, אמרתי, האם מעברו של קינגס לפנתנאיקוס הוא שדרוג?
0: קפיצת מדרגה.
1: ווייסי פה טוען באיזשהו בצדק, אולי, מה פתאום, איזה מין דבר זה, הם לא היו 16 שנה בזה, תתתתת. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. בואו תקשיבו. כלכלית, על פי המספרים החשופים לציבור, הליגה היוונית פתחה פער משמעותי מזו של הישראלית. למשל, בשנת 21-22 היא מכניסה 159 מיליון יורו, בעוד שישראל 138. כיום הפער צמח, היוונים מכניסים 200 מיליון יורו בשנה, לעומת 145 מיליון יורו אצלנו. לפי אתר טרנס מרקט, שימו לב, השווי הכולל ששחקני הליגה היוונית עומד על יותר מ-400 מיליון יורו, אצלנו 170 מיליון. בהתאמה, לדוגמה, שווי הסגל הממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון יורו, לעומת 12 מיליון יורו בישראל. ענקיות כמו אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, אייקי אתונה ופאוקס אולניקי, מחזיקות בסגלים שנעים סביב בין 40 ל-100 מיליון. מנגד, הגדולות אצלנו, מכבי תל אביב, חיפה, באר שבע, ירושלים והפועל תל אביב, המספרים נעים בין 20 ל-40 מיליון. וייסי, האם עניתי לך?
0: קודם כל לא אתה ענית, אני מבין שהתחלת להכיר את הצ'אט.
1: לא, דווקא זה לא הצ'אט. אגב, זה לא הצ'אט, זה מתוך תגובה שקיבלתי, מתוך דף שנקרא בכל יום נתון, וזה לפי אתר טרנס טרנספר מרקט.
0: עכשיו זה רק מוכיח את מה שאני אומר.
1: איך?
0: שבסוף אתה רוצה להידמות ולהפוך להיות יוון, או שאתה רוצה להימשך למלטה או לליכטנשטיין.
1: לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
0: אז אתה רוצה להיות, אז תתחיל לא למכור קבוצת שחקנים גדולים לקבוצות האלה.
1: וייס, היה לנו אתמול דיון סוער, ואני שמח גם שרובן פה. אני אמרתי שכן, פנת הנייקוס, גם אם היא לא הייתה ב-16 או ב-14 שנה האחרונה,
0: אז אני עדיין טוען שהיא
1: מבחינת... היא עדיין מועדון יותר גדול בגלל ההיסטוריה שלה.
0: היא מועדון? לא, לא, לא, לא.
1: ובגלל ההכנסות שלה.
0: לא, לא, הנה, עכשיו רצית להדליק את דלקת. אתה אוהב לבוא להגיד משהו ואז לשנות בתוך יום מה אמרת.
1: למה?
0: כי אתה אמרת, זה שהיא מועדון יותר גדול, אין פה ויכוח. זה ברור שזה מועדון יותר גדול. שפנתנייקוס הוא מועדון כמועדון יותר גדול. זה לא קשור.
1: למה הוא יותר גדול?
0: כי זה מועדון...
1: מה, יש לו יותר מנויים? לא.
0: לא, כי ברור, כי היסטורית הוא מועדון יותר גדול. אז... זה ברור.
1: לא, אבל היום, היום, ב-15 שנה האחרונות...
0: הוא קבוצה לא יותר גדולה מבזה.
1: אבל יש להם תקציב יותר גדול.
0: לא, אז מה אם יש להם? הם עדיין במוקדמות... להזכיר לך שבפשוט הישראליות הם לא ניצחו. לא, אז מה אם יש להם תקציב יותר גדול? מה זה אומר, שהם יותר טובים? כי יש להם תקציב יותר גדול?
1: הסבירות, שהם יעשו.
0: אז תתחיל את אותו כסף, זה היה ויכוח לי.
3: אבל מאיפה תביא? בעלי בית, כמה יכולים לתת?
0: המכבי חיפה יכולה לשלם 800 אלף לשחקן?
1: רגע, אז יש שאלה.
0: יכולה או לא יכולה?
3: תשאל את ינקלם, איפה אני...
0: אז אני אומר לך שהיא יכולה. אם מכבי חיפה מכניסה בערך 80-90 מיליון שקל בשנה, יכולה לשלם לכוכב 800 אלף דולר.
1: וייס, לא לגנוב דעת.
0: לא, אתה גונב דעת.
1: לא, תקשיב, שוב אני אומר לך, ליגה היוונית.
0: עוד פעם אתה אומר, נו ליגה היוונית, אין כלום.
1: תן לי, אל תדבר בכל רם, שנייה.
3: שם יותר סקאוטים שבאים
1: לשם. תניח רגע, בסוף יש נתונים, לא אני המצאתי גם לא הצ'אט, יש נתונים שאומרים שהם פי 2.5 מאיתנו בסגל, בתקציב של הליגה, הם יותר כסף מתגלגל שם.
0: 200 מיליון ו-145, במתמטיקה אני טוב, פי 2.5 זה לא, אבל בוא נתקדם, יאללה.
1: לא, לא, לא, לא, תעצור, תעצור.
0: אמרת 200 לעומת 145 מיליון.
1: תעצור בבקשה, שים לב.
3: רגע, בוא נשמע.
1: השווי הכולל של שחקני ליגה היוונית עומד על 400 מיליון, בעוד אצלנו 170. עד כמה שאני יודע,
0: זה שווי,
1: זה פי 2.5.
0: אמרת כמה נכנס לכדורגל.
1: שווי ממוצע ביוון מוערך ב-30 מיליון, ממוצע, אצלנו 12, עד כמה שאני יודע זה כמעט פי 3.
0: קודם כל זה...
1: אתה תגיד לי לא, לא, לא, כן, כן, כן, מה לא, לא.
0: אתה אמרת כמה נכנס לכדורגל פה.
1: אני מדבר על שווי של קבוצות. לא מדבר על משל ליגה, שווי של קבוצות, בסוף, מדובר פה. על פי 2.5, שווי סגל, שווי הקבוצות. עכשיו תשמע, לא משנה. בסוף, שחקן כמו קינגס, ואני אומר את זה בצער, וייסי, אני איתך פה, בשורה התחתונה אני איתך. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לשאוף שאלונה סלש רובן יכולים להשאיר יותר, לקינגס להשאיר אותו אצלנו, כי נהיה יותר טובים, כי יש אצלנו יותר קהל, ופה אני מסכים איתכם. אין לנו פחות קהל ואנחנו לא פחות אטרקטיביים. אממה, אנחנו פחות כסף מתגלגל פה. אני טוען שזה קשור, וכבר זה כבר איזה ויכוח עתיק, אבל עשיתי איזה מיני קלוז'ר בסוף, אם אני... קינגס קנגווה, אני אומר לעצמי, אני עובר למקום, האם אני משתדרג שאני עובר לשחק במקום שיותר כסף מתגלגל שם, והוא באירופה כביכול, והוא לא סגור?
4: אתה יודע מה מעניין אותי?
3: קאוטי,
4: אבל לא דיברנו על השחקן בכלל. אתה יודע מה מעניין אותי? ושיבדוק את זה במרקט שלו.
1: טרנספר מרקט, כן.
0: למרות שהיום כבר יש אתרים
4: יותר. נכון, יש יותר מתקדמים, זה גם נכון. כשמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, כמה התקציב שהיה?
1: מעניין.
4: בכל הליגה, כי לדעתי זה הרבה יותר גבוה ממה שאתה מציג עכשיו.
1: בטוח שזה יותר גבוה ממוצע עם השחקנים שהיו, כן. אתה יודע מה, אתה רק מחזק את מה שווייסי אומר, אגב.
4: בדיוק, הפער מצטמק לעומת יוון,
1: עשו בשכל, הנהלת מכבי חיפה שעשו יותר והשאירו יותר והשקיבו יותר על שירי ועל כל החבורה הזאת. והנה, איזה הביאו פה שושלת, ושלב בתים בליגת אלופות,
4: ההכנסות היו הרבה יותר גבוהות. זאת אומרת, אם תיקח את התקציב של הכדורגל הישראלי באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, הפער מיוון באותה שנה, לדעתי לא היה.
1: אני לא רק שאני מסכים עם מה שמייסי אמר, אני רק אמרתי את זה רק לחזק את מה שמייסי אומר בסופו של יום. כן.
0: כמה כסף מכבי חיפה הוציאה להביא בינתיים תחליפים לאבו פאני, אצילי ופירו?
1: מסכים איתך, יותר כסף.
0: פי 20! יותר ממה כסף. שהייתה יכולה לשדרג לו את השכר ל-700,000. עד שיעשו את זה, שמרו, יש לכם, תעשו כל פעם שושלות של 4-5 שנים,
1: בסוף,
0: ותקדמו את הכדורגל הישראלי.
1: איך הולך המשפט, מה שבא בזול עולה ביוקר, מה שהולך בזול.
5: רובן, בדקתי, ב-22-23 שמכבי חיפה הייתה בליגת אלופות, שווי הסגל שלה היה 26 מיליון יורו.
1: כמה היום?
5: תופתעו. היום 28.
1: אוו,
5: זה גם לפי גיל, עזוב, האיכות היותר גבוהה זה לפי גילאים, והשווי שלהם ב...
4: אני דיברתי לא רק על השווי.
1: טוב, אני מופתע
4: קצת. על כל ההכנסות של הכדורגל, באותה שנה שמכבי חיפה...
5: ברור שזה יותר גדול, אבל אל תשכח שפה נגיד יש לך שחקן כמו בנסון, שהתג מחיר שלו 3.5.
4: כן, אבל
3: זה בחירות לא נכונות.
4: אני לא דיברתי על מכבי חיפה, אני דיברתי על... הוא הציג לנו נתון של כל הכדורגל היווני לעומת הכדורגל
0: היווני. הוא דיבר על כדורגל ישראלי.
5: כן, כן.
4: בכללי.
3: גם במוזון הגדולות.
4: לא, הוא משווה את הליגות. אני מדבר אבל בליגות, בליגות הפער הוא כל כך גדול.
5: כן, זה כל הסגל של השנה שעברה, התכוונתי.
4: אני אומר, באותה שנה שמכבי חיפה הייתה בליגת האלופות, לדעתי, התקציב של כל הליגה גדל, והצטמצם לעומת הליגה ביוון.
0: לא, הוא אומר שב-21-22 זה היה הבדל של שלוש... כמה אמרת?
3: כן, אבל אחר כך
0: נכנסו ל-40, לא?
5: ובוא תקשיב.
1: הפער גדל.
0: הפער גדל.
5: וייסי, ב-22-23 בעונה של הצ'מפיונס היה 26, ועונה אחת לפני היה 16.8.
4: כל הכדורגל אני מדבר, כולל ההכנסות של מכבי חיפה, לא רק הוצאות.
1: אובן, בסוף אנחנו כולנו אומרים אותו דבר, ואני פה אמרתי רק לחזק את התזה של וייסי. בסוף ייכנס פה יותר כסף, הסיפור פה יהיה אפשר לשלם על קינגס יותר.
3: נכון.
1: וזאת הסיבה שאנחנו מפסידים שחקנים לקבוצה פחות אטרקטיבית ממכבי תל אביב.
0: את קינגס אין לי בכלל טענה אליו, ברור שהוא ירצה ללכת.
1: חבר'ה.
0: גם לי אם היו נותנים פי 2.5, הייתי הולך לפנתנאיקוס.
1: ללכת או ללכת. מי שתמיד חוזר זה דניאל דבורן שלנו. דניאל, הגד לנו תודה.
3: בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, יודע להשאיר אורניום במיקרו הביתי, רון חוסר יציבות במזרח התיכון, בוסקילה. בדיגיטל ואור בסטקר. עריכה ותוכן, הפסיד פעם לאמבה בהורדת ידיים, תום גל. טכנאי שידור באודו חיפה, דור סולומון. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סיגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, פתח דוכן ריקודי פחממות בשם קברט בבגט, אלי בן דוד. אף פעם לא עושה דריבל בין 2-4, רובן אתר.
1: זה נכון.
3: היחיד שגם גילו הנוכחי נחשב לגיל הרך, שלמה וייס. בהשראה למחזמר, סיגר על הגג, מיקו ג'מאל.
1: אדמאווי.
0: ונעדכן שדקה שמינית בסמי עופר, אלון תורג'מן מעלה 1-0 את הפועל חיפה לרוני דבריה. בדרך אולי למקום הראשון ולחצי גמר גביע טוטו.
3: יואב כץ עכשיו עושה רוקד סרטקים
0: בבית. אולי יבטיח להם הפעם פלזמות ויקיים.
3: הגיע הזמן שישלם את הפלזמות.
4: הוא יסדר להם פלזמה שיוכל לדבר איתם, לעשות איתם זום.
1: חיבור גדול, גם התוכנית הזאת מוקדשת לחיילנו וחיילותינו.
4: גיבורנו וגיבורותינו.
1: בדיוק, לכל החיילים והחיילות שלנו. מיכאל שלנו שמספר לנו שהוא בחרמון, אבל הוא באיזשהו מקום אחר.
0: לא, הוא בחרמון, אבל...
1: הוא בסיני.
3: שיחת וידאו דחוף.
1: אוכל לברקים. חבר'ה, אוהב אתכם. אנחנו נהיה פה, מה לעשות גם מחר? היידה.
4: כן. להתראות. ביי.

0: פרסומות וחוזרים. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: מחפשים בית.

0: ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: לרגל טו באב, רשת תכשיטי צבן מזמינה אתכם להפנינג חגיגי של הנחות מטורפות בסניף קניון עזריאלי גבעתיים. בואו לחגוג את חג האהבה עם עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. זה הזמן לפנק את מי שאתם אוהבים או את עצמכם. מחכים לכם בתכשיטי צבן. קניון עזריאלי גבעתיים.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: שלום.
11: ברוכה.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
11: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רק הלילה, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כשעה וחצי, תמה פסגת טראמפ ונתניהו בוושינגטון. מהבית הלבן מדווח שליח היום בארצות הברית, אור שקד.
2: בסיום הפגישה כתבה דוברת הבית הלבן, קרוליין לויט, כי הייתה טובה ופרודקטיבית. מלבד טראמפ ונתניהו נכחו בחדר הסגלגל שורת בכירים אמריקנים, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הקסט וראש ה-CIA ריאט קליף. מהצד הישראלי נכחו בין היתר ראש המל"ל החדש בן עזרא ושגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. באופן חריג, לא נמסרו הצעות בתקשורת לפני ואחרי הפגישה.
1: בעוד כשעה השתתף נתניהו בטקס ההשכבה של הסנאטור לינדסי גרהם, ידיד גדול של ישראל. לאחר הדיון הבוקר, בג"ץ הוציא צו ביניים המקפיא את חוק מעצרי העריקים החרדים עד להכרעה סופית בעתירות נגדו. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי עד לצו הנוכחי הוצא נגד החוק צו הרעי שהקפיא אותו באופן זמני עד לדיון שנערך הבוקר. פסק הדין צפוי להינתן בקרוב. פועל בן 35 נפצע באורח בינוני מפיגום שקרס עליו במהלך עבודתו באתר בנייה בבני ברק. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. משרד החינוך בודק חשד להעברת כספי ציבור שלא כדין לארגון המורים. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
3: שר החינוך יואב קיש הודיע כי במשרד החינוך מתנהלת בדיקה, לפיה הועברו לארגון המורים בראשות רן ארז כספים עבור מורים שדווחו כחברי הארגון, על אף שאינם חברים בו בפועל. במכתב ששלח למורים החברים בארגון המורים כתב קיש, מדובר בחשד חמור המחייב ברור מעמיק ויסודי. מארגון המורים נמסר בתגובה, שר החינוך עוסק בנקמות ומנצל לרעה את סמכותו במטרה להפחיד את ארגון המורים וחבריו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

הנה עכשיו, אוקיי, שלום שלום לכולם, זהו, אנחנו בקוליארט, כן? שידור חי, כאן, מחוץ לאולפן, פיליפ, קנית פרחים? כן? אוקיי, אז ברוכים הבאים, שלוש שעות של מוזיקה יוצאות לדרך, ברוכים הבאים, אנחנו באירוע חוץ, כן, קוליארט, כאן, בשוק תלפיות, אירוע מיוחד, יוצאים לדרך מעכשיו ועד 11, שוק תלפיות מתעורר לחיים, מסיבה אחת גדולה כאן בשוק, אנחנו עם, גם עם קולינריה, גם עם אומנות, גם עם מוזיקה, גרפיטי, יש פה באמת אירוע גדול עם די-ג'אים, אומני גרפיטי, סדנאות, ציורים קולינריים, וידאו ארט, אז העסקים בשוק מציעים מנות ככה מיוחדות, מוציאות את הכל החוצה, ואנחנו כאן כדי לסקר את האירוע הזה ולהיות כאן איתכם בשלוש שעות הקרובות, אז אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם ברחבים, אם אתם בבית, אם אתם עדיין מתלבטים מה לעשות עם הערב שלכם, אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא לשוק תלפיות כאן בחיפה, חיפה מתעוררת, וואו, איזה אירוע גדול יש לנו כאן. פיליפ קוזינוב כאן איתי בחוץ, יקיר דניאלי באולפן, ברדיו חיפה, נגיד שלום לכם, אנחנו מזמינים אתכם, תבואו אלינו, אנחנו כאן עד 11, מעכשיו, שלוש שעות של חגיגה, אני עומרי שטיין, איתכם, יש שלוש שעות, אז קדימה, יקיר דניאלי, תן לנו בווליום, עם החדש של נועם בטן, תמיד רציתי עוד, שהפיקו טמפר סידי, יאללה, הזנה טובה, מתחילים.

0: גם במוזיקה, מרגישים בבית. 107.5, רדיו חיפה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

הלוואי, הלוואי, הלוואי. פרטסי ביחד עם חנן בן ארי עושים את הלוואי, ולוקחים אותנו 20 דקות אחרי 8, ערב טוב לכם. יש מקומות שהקסם שלהם מתחיל רק כשהשמש שוקעת, נכון? ואנחנו בדיוק כאן, בשוק תלפיות, בדיוק מה שקורה לנו, שהקסם מתחיל, התאורה, המוזיקה, העריכות מהמטבחים, כל הסאונדים המיוחדים, הדי-ג'יים, הכל קורה כאן, בשוק תלפיות, וולקאם. חברים, אתם על רדיו חיפה, וולקאם, קדימה, תבואו לכאן, אנחנו נמצאים באירוע מיוחד, קולי ארט, משלב בין קולינריה לאומנות. באמת, יש כאן משהו מטורף, יוצא דופן, לא ראיתם דבר כזה, אז כדאי לכם להגיע, לראות את כל האומני הגרפיטי, לראות את כל הדי-ג'יים, האומנים, נגני הגיטרה, רייב ביצים. באמת, אני לא ראיתי דבר כזה מחיפה, אני שנה שעברה הייתי באירוע הזה, ופשוט התגעגעתי לקסם, לריחות, לצלילים, לצבעים. אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא, ליהנות ביחד איתנו כאן, אנחנו משדרים לכם משוק תלפיות, אירוע קולי ארט. תבואו, תגיעו, תהנו. תגיעו אלינו, אנחנו באמת מזמינים אתכם לחוות את הטירוף הזה כאן איתנו. נספר לכם שבהמשך ב-10, ברב ביצים, יש כאן דוכן שמוכר ביצים, אבל גם מנגן מוזיקה אלקטרונית חיה, גיטרה חשמלית. באמת, זה משהו מיוחד. ראיתי כתבה אפילו ברדיו חיפה כאן באתר שלנו, שמפרסם את האירוע הזה. זה משהו מאוד מיוחד. אני לא ראיתי דברים כאלה. נגן גיטרה, מוכר ביצים, וזה ממש כאן לידינו. ותבואו. אנחנו מזמינים אתכם, חברים, אירוע מיוחד. אז באמת, אני אוהב אירועים כאלה, כי כל כמה מטרים, השוק מספר לנו סיפור אחר. מצד אחד, יש לנו כאן אוכל. מצד שני, יש לנו כאן אומנות וגרפיטי. מצד שלישי, יש לנו כאן די-ג'ים שמנגנים בלייב, ובאמת, אומני רחוב. והכמות כאן מטורפת, יש חנייה בשפע. פשוט תגיעו, תהנו איתנו מהאירוע המיוחד הזה. אז קדימה, בואו נחזור על המוזיקה, ועוד מעט נשוב כאן בשידור חי גם עם ראש העיר שמגיע בדיוק ברגעים אלו כאן מולנו. אוטוטו הוא יהיה כאן יתארח אצלנו בריאיון. בינתיים נחזור למוזיקה, עוד מעט נשוב. כאן שידור חי, תבוא אלינו לקולי ארט, כאן בשוק תלפיות בחיפה. מזמינים אתכם.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: הרבה ואם נשארתי זה בשביל המשפחה.
1: במקום בו אני גר, ג'ימבו ג'יי, איזה כיף לשמוע אותו, וואו. טוב, אתם על רדיו חיפה, 8:40 עכשיו, איזה כיף, יואו, אני כל כך אוהב אירועים כאלה, כל כמה מטרים, מחכה סיפור אחר, הופעה ודי-ג'יי, אומן רחוב, יש פה באמת כל מטר ומטר פשוט אירוע אחר. אני באמת מוקסם מהערב הזה. זה כל היופי של קולי ארט, אז אנחנו מזמינים אתכם. אם מזמן לא ביקרתם בשוק תלפיות, זו הזדמנות מצוינת לגלות את השוק מחדש. השוק הזה באמת עבר בשנים האחרונות איזשהו שינוי מדהים. הערב הזה אנחנו מציגים לכם את כל מה שהופך את השוק הזה לאחד המקומות המסקרנים ביותר בחיפה. אז קדימה, תבואו, אין כמו לראות משפחות וזוגות, חברים, תיירים, מסתובבים יחד בין כל הדיכונים, מסתובבים ומחפשים להם את המסע הבא. שלום לך, שלום, שלום. איך אתה חוגג את ט"ו באב? כן, איזה כיף, איזה כיף, יום אהבה שמח. אז אנחנו כאן איתכם, מזמינים אתכם לקולי ארט, כאן, בשוק תלפיות. תבואו, תהנו, הערב הזה מוכיח שאוכל זה לא רק, זה לא רק הדיבור, יש כאן גם אומנות. וגם יצירות, וגם אומנים, וגם די-ג'יים, וגם נגנים, ומופעים בלייב, ואומני גרפיטי, ווידאו ארט, הכל מוקרן כאן על מסכים, על הבניינים. פשוט מיוחד, תסתכל שם, יש שם וידאו ארט מיוחד, עם מקרן כזה קול. אז כן, אז תבואו, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו לבוא, ליהנות ביחד איתנו. אם עדיין לא החלטתם מה לעשות עם הערב שלכם, אז פשוט תגיעו לכאן, קולי ארט כאן בשוק תלפיות. תגיעו לסירקין, הרחוב עצמו סגור, אבל יש כאן חניות בכל עבר, בכל פינה. יש לנו כאן חניה בשפע, אז פשוט תגיעו לקולי ארט. כן, כן, קנית פרחים? קנית? כן? אתה יכול לקנות פרחים, זה ט"ו באב היום. מה שאתה רוצה, יכול לכתוב גם בפרחים. תבואו כאן, אנחנו מזמינים אתכם לקולי ארט. אומנות בשפע, אוכל מצוין, כל דוכן, כל מסעדה מוציאה איזשהו משהו דוכן לפרונט, ואנחנו נהנים גם מאוכל טוב, גם ממוזיקה משובחת, גם מאומנות, גם מכל טוב, אז פשוט תגיעו לכאן, קולי ארט, בשוק תלפיות, מזמינים אתכם, נמשיך עם המוזיקה ותצטרפו אלינו, לא כדאי לכם להחמיץ את הערב המיוחד הזה. באמת, חוויה, חוויה לכל המשתמש. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. עוד מעט נחזור אליכם כאן, שידור חי. עוד מעט גם ראש העיר, עוד גם רגב ים יבוא יעלה. ערב טוב, שלום, שלום. עוד מעט, הכל קורה. יס. Yes.

אוקיי, בנגה רנגה, דרה, עם השיר שזכה באירוויזיון, ייצג את בולגריה, מקום ראשון, ואנחנו סוגרים שעה ראשונה, וואו, טוב, אין כמו לראות את המשפחות והזוגות והחברים וכולם כאן בקוליאר, שידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5. וואו, איזה כיף לראות את כולם מחפשים את הדבר הבא, את הדיג'י הבא, את המסעדה הבא, את הטעימה הבא, וואו, את הוידאו ארט, הדיג'יים והאומני גרפיטי והכל כאן קורה, ואני בשידור חי. לא צריך לנסוע לחול, את צודקת, נכון, הכל קורה כאן, בשוק תלפיות, בקוליארט, איזה כיף. אנחנו מזמינים את כולכם לחוות איתנו, יש כאן משהו שקשה להעביר ברדיו, אני באמת מבטיח לנסות, תדמיינו, מוזיקה שמתנגנת מכל עבר, ריחות של אוכל טרי והכל, ניר, חן, שלום, הכל כאן קורה, איזה טירוף. חברים, אנחנו מזמינים אתכם לבוא גם בשעה הבאה, אנחנו רק סוגרים שעה ראשונה, כאן איתכם. תודה רבה ליקיר דניאלי באולפן, תודה רבה לפיליפ קוזינוב כאן איתי בשטח. אני עומרי שטיין, אתם מוזמנים לבוא לקוליארט כאן בשוק תלפיות, יש חניה בשפע, פשוט תגיעו, תחנו ותבואו לחוות איתנו את אחד האירועים המיוחדים. כל עסק מוסיף כאן את הטאץ' משלו. יש כאן באמת מגוון עסקים שפשוט מוציאים לפרונט את כל הבא ליד. כל הטוב קורה כאן, אז אנחנו מזמינים אתכם לבוא להצטרף אלינו ולחוות את הטירוף הזה. יש כאן כל כך הרבה אנשים, זה באמת, אני זוכר את האירוע מזה משנה שעברה, זה לא היה דבר כזה, אני פשוט מתרגש. אז באמת, חברים, תבואו לכאן, רדיו חיפה, מזמינים אתכם, אירוע קוליארט. אז נסגור שעה ראשונה, עוד רגע נשוב אליכם, נסגור רגע עם עוד איזה שיר, ונשוב אליכם אל המוזיקה. תודה לכם, תודה. תבואו, תבואו, פשוט תבואו. יס!

0: אחד האירועים הגדולים של חיפה. סוף סוף יש לנו תרבות. איזה כיף להיות כאן, ואנחנו... נכון, שירה?
1: מאלף פה.
0: וואו. ספרי לנו קצת על עצמך, שירה.
1: מגדול, קוראים לי שירה גלנט, אני בת 17 וחצי, עוד אותו 18.
0: וואו, צעירה.
1: כן. אני גרה ביישוב קהילתי, בעמק יזרעאל.
0: ובאת לעשות פה כיף?
1: כמובן, מה זה כיף.
0: וואו, ספרי לי מה הספקת לראות עד עכשיו.
1: כרגע הספקתי לראות דוכן שכתוב פה, פה יהיה המבורגר.
0: אוקיי, אוקיי, זה מעניין. זה
1: בדיוק מה שקרה.
0: אוקיי, תקשיבי. אז יש כאן כל כך הרבה אירועים, כל כך הרבה דברים שזה כזה שואב אותנו. יש כאן ממוזיקה לאומנות, לקולינריה של אוכל. זה אין סוף של אפשרויות, רק אנחנו צריכים לבחור, רק אנחנו צריכים לגשת פה לפינה, להסתכל מעבר, ופשוט להחליט מה בא לנו לעשות.
1: אימא, לב, בא לי הכל.
0: נכון?
1: מה זה?
0: איזה כיף.
1: הכי כיף.
0: וואו.
1: ממש.
0: אז מה את הולכת לעשות? מה הדבר הבא שלך? ספרי לי.
1: וואי, וואי, אני ממש מתלבטת. אני רואה פה שמישהו מצייר על תיקים.
0: אני חושב שהאומנות כאן והגרפיטי משתלטים על ההדר, נכון? משתלטים על שוק תלפיות, וזה מיוחד וזה מקורי.
1: תשומה הבית, הלו, טו באף, חוגגים.
0: איזה כיף, יום אהבה, קנו לך פרחים?
1: קנו לי, בטח קנו לי.
0: איזה כיף, איזה אושר. טוב, אז אנחנו מזמינים את כולכם, אז הנה רדיו חיפה, לבוא, להגיע, לצאת מהבית. אם אתם כבר ברכב, אז פשוט תשימו בווייז כאן, שוק תלפיות, סירקין, תגיעו לכאן, תהנו מכל הטוב הזה. איזה אושר זה לבוא וסוף סוף לחוות את התרבות הזאת כאן בחיפה. יש כאן כל כך הרבה אופציות. זה מדהים, נכון? אם זה לא לאכול, אם זה... נכון, יפה, יפה, אהבתי את זה. קנו לך פרחים? כן? הוא קנה לך פרחים. תקנה לה פרחים. שומע? תעשה, אל תעשה בושות. תעשה, יפה. כן, סליחה. אז כן, אז גם מאומנות לקולינריה של אוכל, לרב ביצים, בן אדם שמוכר ביצים, אוקיי? והוא פשוט מנגן על גיטרה חשמלית, עושה מוזיקה אלקטרונית.
1: מלא.
0: שירה, אהבתי את הווייב.
1: אני אהבה עליך.
0: כן, העתיד שלך כאן איתנו.
1: חיים שלי, אני אצטרף עליך.
0: איזה יופי, איזה כיף, וואי, נשמע טוב.
1: חכה לי כמה שנים.
0: קדימה.
1: אני אגיע.
0: אוקיי, אז חברים, אנחנו מזמינים אתכם כאן לקולי ארט בשוק תלפיות. תבואו, תגיעו, תשפיעו. תהנו איתנו מכל הטוב הזה. וואו, איזה כיף, זה גם מוזיקה, גם אוכל, גם אומנות.
1: זאת, תחייכו, תהנו,
0: בכל רגע, בכל רגע, פשוט מחכה לנו הפתעה. אנחנו לא יודעים מה הולך לבוא לנו מעבר לפינה. אתה מבין את זה? זה מטורף, זה משוגע. איזה כיף.
1: כיף.
0: טוב, אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. יקיר דניאלי באולפן, פיליפ קוזינוב כאן על הצד הטכני, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה.
1: ולי, שירה.
0: שירה, זה כיף שאת איתי.
1: איזה כיף.
0: אושר גדול. קדימה, ממשיכים ביחד עם... מה אנחנו? Talk to you, another. כן, ההולנדים, יאללה, let's go, yes, האזנה טובה.

0: אוקיי, סברינה קרפנטר ביחד עם טירס. אתם על רדיו חיפה, 9:22. טוב, יש לנו כאן שני אנשים מאוד מיוחדים, מובילים את התרבות כאן בחיפה. רגב זייד ונועה הולנדר, שלום לכם.
1: ערב טוב, ערב שמח.
0: ערב טוב, מה שלומכם?
1: וואו, מדהים.
2: טוב מאוד.
0: יס, איזה כיף. טוב, אז אנחנו כאן באירוע של קולי ארט, משלב בין קולינריה לאומנות. אנחנו כאן ממש נושמים את התרבות החיפאית, ואתם מובילי התרבות החיפאית. אתם ממש בפרונט, אתם עשיתם אירועים גדולים. בואו תספרו לי קצת על האירועים האחרונים שעשיתם כאן בחיפה, ואתם לא סתם, אתם ממש מובילי תרבות כאן בתקופה האחרונה בחיפה.
1: קודם כל, ממש שמח פה. מי שלא פה ממש כדאי. אוכל, מוזיקה, חיה, אומנות, בכל מקום, ממש שווה, תבואו.
0: איזה כיף. ספר לי קצת על האירועים האחרונים שאתם עשיתם כאן בחיפה.
1: אז אני בנועה...
0: כי חיפה שופעת בתרבות, ובמיוחד בזמן האחרון, רגב זייד ונועה הולנדר מובילים את התרבות החיפאית. ספרו לנו קצת כאן למאזיני רדיו חיפה על השפע הזה שאתם נותנים, והם צריכים להיות חלק מזה.
1: אז אנחנו באים מבת גלים.
0: כן, בת גלים, השכונה המתפתחת.
1: השכונה המתפתחת. אנחנו מפתחים אותה לחיוב עם הרבה דברים. אני פעיל גם בגינה הקהילתית, גם בברגלים, ויש עוד דברים. אז אנחנו גם בברגלים, אני בעצם חלק מהוועד, זה קואופרטיב. ואנחנו עושים הקרנות ואירועים, ולאחרונה היה את האירוויזיון ואת המונדיאל שהקרנו והיה מדהים.
0: מדהים, המונדיאל זה ממש אירוע רציני.
1: לגמרי.
0: הקרנתם את כל השידורים של המונדיאל בבר?
1: כמעט הכל, לא, לא הכל. אתה יודע, מה שהיה בשעות הנורמליות.
0: כן, כן.
1: אז זה היה ממש ממש שמח, ואני ונועה פעילים בשני מיזמים ממש יפים.
2: נכון.
1: גם השטרגלים, ספרי
2: כן.
1: אולי.
2: השטרגלים ש... זה בעצם מטבע מקומי שכונתי, שאתה ממש יכול לסחור בו מול העסקים המקומיים שיש לנו בשכונה, ואיך מקבלים שטרגלים? בעצם על כל קילו פסולת אורגנית שאתה שם בעמדת קומפוסט, אתה מקבל שטר אחד. וזה ממש תפס. בקצב מטורף, כאילו מכמה בודדים שהיו לנו, עכשיו אנחנו כבר ב-300 משתתפים, ויש לנו מעל טון כאילו בחודש של קומפוסט ממוחזר.
1: מעל 20 עמדות קומפוסט, לגמרי. ובעצם אנחנו עושים פעם בחודש, פעם בחודש וחצי, יום שוק גם מדהים,
2: נכון.
1: מלא דוכנים.
2: הכל בשטרגלים, הכל בשטרגלים.
1: הרבה בשטרגלים, כל הדוכנים חייבים לקבל בשטרגלים.
2: כן.
1: וזה מדהים, יש גם שיתוף עם עיריית חיפה, ממש הולך מצוין. אנשים אז גם יכולים לסחור עם המטבע בשוק עצמו, וגם ביום-יום עם העסקים המקומיים.
2: עם הברגלים, עם המוזס, שמוכר פלאפל והמבורגר, עם נעים סטודיו, מלא מלא עסקים שיש לנו בשכונה, ממש מקבלים אחוז מסוים מהעסקות שלהם בשכונה.
0: איזה כיף. וואו, נשמע מדהים.
2: תורה.
0: טוב, ספרו לי קצת על ההתפתחויות. שמעתי שיש לכם בתוכנית עיתון
2: נכון.
0: של השכונה.
2: נכון.
0: מה בתוכנית?
2: לא הרבה אנשים יודעים, אבל היה פעם עיתון שכונתי שקראו לו ידיעות גלים.
1: ידיעות בת גלים.
2: ידיעות בת גלים. בתקופת המנדט, אז אנחנו מחיים אותו.
1: אנחנו גילינו את זה ממש עכשיו,
2: כן.
1: ויש מיזם, האמת שדיברנו על זה כבר בקבוצות וואטסאפ של, של השכונה, ככה על, בצחוק, על הרעיון של העיתון. כל אחד איזה מדור הוא יעשה,
2: נכון.
1: אתה סביבה, יהיה על רכילות.
2: עיקרויות, כן,
1: כן,
2: חייב.
1: מה חדש בתיילת, כל מיני רעיונות. וזה ממש קורה מור בגידים, ואנחנו כבר עובדים על, על הגיליון הראשון בעצם של ידיעות בת גלים. הגרסה 2026.
0: יס, טוב, אז נשמע ממש טוב. רגב ונועה, נשמע שאתם על זה, ואתם באתם לכאן כדי לבשר בשורה, ובמיוחד עם העיתון של ידיעות גלים, אתם מוכנים בכל הכוח גם לבשר את הבשורה הזו, וגם ליהנות מהאירוע הגדול הזה של קולי ארט, עם הדי-ג'יים והאומנות והקולינריה, אז
2: כן,
0: אנחנו...
2: כן, תורף פה.
0: בוא נזמין את כולם לכאן.
1: לגמרי.
0: בוא נזמין את כולם תבוא. לכאן, ליהנות איתנו.
2: חייבים לבוא.
1: מאה אחוז.
0: יש, חניה בשפע.
2: מי שלא פה, חניה.
1: ברגל, ברגל, תבואו בתחפץ.
2: באוטובוס.
1: ותלכו איתנו פה
0: גם
1: ברגל.
0: גם אופציה, גם.
1: הכל ברגל. ויאללה, תבואו, ממש שמח פה. אנחנו ממשיכים ליהנות פה.
0: תודה רבה.
1: תודה, אומרי.
0: רגב זייד, נועה הולנדר, תודה רבה לכם שבאתם והייתם חלק מהטירוף הזה שקורה כאן, ואנחנו נמשיך להתעדכן גם בידיעות גלים, בעיתון של בת גלים, וגם באירועים של כאן, נמשיך לסקר אתכם ברדיו חיפה. תודה רבה לכם.
2: תודה. תודה.
0: יס, מכאן לאולפן, אני אמשיך לשדר מוזיקה.
1: יס.
0: ותודה.
2: ביי.
0: אלופים אתם. יס.
1: רדיו חיפה.
0: יס, תבואו, קולי ארט, שוק תלפיות, לייב.

0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
1: Would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בודן לטס, בעלת הפיוס, אלך בייבי פייס.
1: ועכשיו הג'וס, נא להתרקל.

0: אין על אימא בעולם.
1: אין על אימא בעולם, נועה קירל, אינה קירל, אישה איקונית. אוקיי, 9:40, אתם על רדיו חיפה. וולקאם, שלום לכם. אם הצטרפתם רק עכשיו, אז אנחנו כאן בקוליארד, בשוק תלפיות. אתם לא יודעים מה אתם מחמיצים. חצי מהמסע שלנו כבר מאחורינו, אבל כאן בקוליארד דווקא מרגיש שהערב רק מתחיל. האנשים ממשיכים להגיע, הרחובות מתמלאים, המוזיקה רק מגבירה את הקצב. ואנחנו כאן מוכנים לשדר לכם גם קולינריה, גם מוזיקה, גם אומנות, הכל ביחד, אוכל טעים, ויש כאן גרפיטי, אומני גרפיטי מיוחדים ודיג'ים. אז אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, ערב טוב, ברוכים הבאים לשוק תלפיות. אני חייב להגיד לכם שאם אפשר, אי אפשר להישאר לדישים לדבר הזה שקורה פה. בכל סמטה יש מוזיקה אחרת, בכל מטר יש ריח אחר, כל פינה יש משהו שמתגלה, וזה בדיוק הקסם של קוליארד. אנחנו כאן איתכם ברדיו חיפה, משדרים לכם הישר משוק תלפיות, השוק שפורח, והכל כאן קורה, אז כדאי לכם להגיע לכאן. האווירה מדהימה, יש כאן חנייה בשפע, עוד מעט אחת מהאטרקציות המסקרנות של הערב, רייבים ביצים, כן, כן, שמעתם נכון. אז זה דוכן ביצים באמצע שוק תלפיות, שהופך ללוקיישן של מסיבה. רק בחיפה אפשר לקחת משהו כל כך יומיומי ולהפוך אותו לחוויה שכל העיר מדברת עליה. אז באמת, רייב ביצים זה כאילו דוכן ביצים שפשוט מוכר ביצים ומנגן מוזיקה אלקטרונית עם גיטרה לייב, זה משהו מטורף, זה משהו מיוחד. אתם לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם, אז כדאי לכם להגיע לכאן. יש כאן מישהי על אופניים, מחלקת פרחים לקראת יום אהבה. ערב טוב באב, ערב טוב לך גם, שלום, שלום לך. איזה כיף, וואי. אז אנחנו מזמינים אתכם. חברים, תגיעו לכאן. טו באב, שמח לכם. רדיו חיפה, אתם בשידור חי, ואנחנו מזמינים אתכם לערב יוצא דופן מהקוליארט. זה כאן קורה, בשוק תלפיות. אז אנחנו פשוט מזמינים אתכם, תגיעו לכאן, תהנו מכל הטוב הזה, גם מאומנות, גם ממוזיקה, גם מאוכל טוב. הכל קורה כאן, במקום אחד, בשוק תלפיות. אז תגיעו לכאן, מוזיקה חיה. נחזור אליכם לאולפן, יקיר דניאלי ישדר לכם את המוזיקה, ואני כאן איתכם, אומרי, עד 11, תעזבו את הכל, פשוט תגיעו לכאן, מה אכפת?

0: משחקת היא תופסת, זו עדן בן זקן שסוגרת לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, איזו דרך נהדרת לסיים את השעה השנייה שלנו משותפת ביחד. טוב, אז הרגע נהננו ממופע, הופעה חיה מיוחדת עם צלילים שמזכירים לנו שאין תחליף למוזיקה חיה. ממש מול העיניים, תודה גדולה לאומן שהתארח אצלנו ממש עכשיו והכניס לאירוע הזה כל כך הרבה נשמה ואנרגיה. אנחנו ממשיכים לשדר לכם כאן מאירועי הקולי ארט. הרגע התארח אצלנו שמן שמן, אירוע בלייב עם קלידים. אני לא יכול לתאר לכם את זה, אתם צריכים להיות כאן כדי להבין את הטירוף הזה שקורה כאן. עוד מוזיקה טובה והרבה הפתעות בדרך. בעוד רגע אנחנו נעדכן אתכם, סליחה, כן?
1: שמן שמן,
0: סליחה, אוקיי, אתה צודק, סליחה. שמן שמן, אחד האומנים המדהימים שהיו כאן, סליחה, אתה צודק, כן. יום אהבה שמח לכם, חברים, תגיעו לכאן, אירועי הקולי ארט כאן, בשוק תלפיות, תגיעו פשוט, ויש חניה בשפע, תוכלו ליהנות מכל הטוב הזה. אוי, אני זוכר אותך, היי, שלום. היי, מה שלומך, מה קורה? היי, איזה כיף לראות אותך. אז אוקיי, אז אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו, עוד רגע נשוב אליכם. תודה לפיליפ קוזינוב שנמצא כאן בשטח. תודה ליקיר דניאלי באולפן. מה שלומך?
2: שלומי מעולה, מה שלומך?
0: טוב, אני זוכר אותך מהמלחמת מים.
2: וואי, נכון!
0: זוכרת? זוכרת שנלחמנו בשבועות?
2: בטח, היה מטורף. פגשתי עוד מישהו שנלחמנו איתו, אז זה שהיה על הקביים.
0: כן, הנה, תחילי להתרללה.

רחובות מתמלאים, בתי עסק עובדים, מוזיקה, אווירה. אנשים פשוט נהנים, כולם כאן בקיץ, פשוט כיף להם, וזה כיף לנו. קולינריה, אומנות ומוזיקה, זה כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו מזמינים אתכם לערב בלתי נשכח. אם אתם עדיין ברכבים ולא יודעים מה לעשות, אז פשוט תניעו ותגיעו, תגיעו לכאן, לשוק תלפיות, כאן בהדר, שוק תלפיות, סירקין 21. אנחנו נמצאים בדיוק מתחת לגג. האווירה כאן מטורפת. יש כאן, שמן שמן בדיוק היה כאן עכשיו. ואין סוף לאפשרויות שקורות כאן. אז אנחנו עם אירוע מיוחד, שוק תלפיות, כבר מזמן, לא המקום שלקניות, בשנים האחרונות הוא הפך לאחד מהמרכזים המסקרנים באזור. אתם יכולים להגיע לכאן ולראות את כל העסקים, את כל הטירוף שקורה כאן. הליינאפ הוא בלי סוף, הוא ללא הפסקה. אז פשוט תניעו ותגיעו. כולם מסתכלים עליי באיזו תדמה כזאת. כן, אתה צודק, אדוני. קנית פרחים לאשתך בט"ו באב? אתה קנית? אז פשוט תגיעו, תניעו ותגיעו. כן, כל יום זה יום אהבה מבחינתך? כן, כן, זה נכון. אוקיי, אז פשוט תניעו ותגיעו. אנחנו כאן נמצאים בשוק תלפיות, פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו ביחד. 7:07. וולקאם בק, רדיו חיפה 107.5. כיף לראות אותך, שלום. היי, יופי. אנחנו כאן לעוד שעה נוספת, עד 11 אנחנו כאן. כן, נכון, זה נכון, זה... את צודקת, זה שעה נוספת, כן? לא אמרתי שלא. אוקיי, פשוט תניעו ותגיעו. אנחנו כאן נמצאים עם כל הדוכנים, אומנות וקולינריה, הכל במקום אחד. רייב ביצים ממש עכשיו, אז אני הולך. אני הולך, זהו, סליחה. אני הולך ממש עכשיו לרייב ביצים עם הגיטרה האלקטרונית וכל המוזיקה והכל קורה כאן עכשיו. אני לא רוצה לפספס את זה, גם אתם לא. אז פשוט תניעו ותגיעו. פיליפ קוזינוב כאן בשטח, יקיר דניאלי באולפן, אני עומרי שטיין. פשוט תגיעו, שרית חדד נראה לי מנגנת ברקע. יאללה, התחלנו.

הוטל אלילב, זאת אני, ואנחנו כאן באירועי הקולי ארט משדרים לכם, כאן ברדיו חיפה, שידור חי, 10:20 עכשיו, וואו, טוב, איזה טירוף, כמה אנשים מתרגשים ונהנים ביחד איתי. עכשיו שמן שמן היה על הבמה, ותכף הרייב ביצים, זה דוכן שמוכר ביצים, והוא ממש נמצא כאן ומנגן לנו בלייב בגיטרה אלקטרונית, מוזיקה חיה, ויש לנו כאן אומנות, ופשוט, ובדיוק הקסם של קולי ארט, אתם יכולים להגיע בשביל משהו קטן לאכול, ואז אתם מוצאים את עצמכם רוקדים עם די-ג'יי ועוצרים את הכל להופעה חיה ונהנים מכל הטוב הזה. אז אנחנו כאן משדרים לכם מאירועי הקולי ארט, רדיו חיפה. תבואו אלינו, אנחנו מזמינים אתכם. אנחנו נמצאים כאן בשוק תלפיות, החנייה בחינם, חנייה בשפע, כמויות של אנשים נהנים ומחכים רק לכם. אטרקציה הכי גדולה כמובן זה הרייב ביצים, אבל שמן שמן ניגן בלייב עם הקלידים, ואני רקדתי ואין לי אוויר ואני כולי מזיע, אז פשוט חוויה ענקית. אתם יכולים ליהנות גם, אז אני מזמין אתכם כאן אלינו, תבואו ותיהנו ביחד איתנו. אני מסתכל מסביב וכל מה שאני רואה באמת בקיץ הזה זה את הרחובות של חיפה, פשוט כולם נהנים, כולם מתרגשים ביחד איתנו. באמת, יש כאן אוכל טוב, ויש כאן מוזיקה טובה, ויש כאן אומנות וארט על המסכים. אם אתם תבואו, אתם תבינו על מה מדובר. על הבניינים, ממש מוקרן, וידאו ארט, זה משהו מיוחד. הכל קורה כאן, בשוק תלפיות, מזמינים אתכם לבוא, ליהנות ולחגוג איתנו. בשידור חי, בשוק תלפיות, שהוא כבר מזמן הוא לא מקום רק לקניות, הוא מקום, בשנים האחרונות הוא הפך לאחד מהמקומות המרכזיים והמסקרנים בחיפה. מסעדות, ברים, בתי קפה, אומנים צעירים, אירועי תרבות שמכניסים אליו חיים גם אחרי שהחנויות נסגרות. אז אנחנו פשוט מזמינים אתכם לערב בלתי נשכח. תבואו אלינו ותיהנו מכל הטוב הזה. אז אני פשוט אוהב, אני אוהב את המקומות האלה שאין עליהם שלט גדול או מקום כזה שאומר אני כאן. פשוט זה מקום שמספר סיפור. באמת, כל החיבורים האלה, קולי ארט זה מקום שמביא איתו את כל הדברים שאתם חולמים עליהם כאן אצלנו. אז אנחנו מזמינים אתכם, תבואו לכאן. קולי ארט נמצא בשוק תלפיות כאן בחיפה. מזמינים אתכם אלינו. אז עוד מעט נמשיך ונעדכן אתכם עם עוד אומנים ועוד סיפורים מכל פינה. באמת, כל פינה מספרת לנו סיפור. גם הפו, מסעדה מיוחדת במינה, וגם המסעדה התאילנדית כאן בשוק, וגם השמן שמן שמנגן לנו פשוט באמצע הרחוב. סגרו את הרחוב כדי לספר לנו ששמן שמן מנגן לנו עם קלידים פשוט בצורה, זה משהו אחר, זה משהו שעוד לא חוויתם. אז אנחנו מזמינים אתכם גם למסעדה התאילנדית וגם לפו וגם לשמן שמן וגם לרב ביצים. פשוט נורדור 26, הכל, כן, את קנית, איזה כיף, יופי, איזה פרח יפה, תודה לך. אז פשוט מטורף מה שקורה כאן. אוקיי, רדיו חיפה 107.5, תגיעו אלינו, אנחנו כאן מחכים לכם. נחזור לאולפן, אל המוזיקה. יקיר דניאלי, על הסאונד. יס. עוד מעט נחזור אליכם מכאן, פשוט תגיעו לכאן. כל הטירוף קורה כאן, אני לא יודע, כל כך הרבה חוויות חוץ גופיות. באמת, פשוט מעניין. תבואו.

0: בטיח.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לך לישון.
2: אוקיי, אהלן זק, ביחד עם לך לישון. אתם על רדיו חיפה, 10:40. וואו, טוב. כן, אנחנו כאן באירועי הקולי ארט, נהנים ומבלים. אנחנו מזמינים אתכם לבוא, לחגוג איתנו. אנחנו כאן עד 11, עם כל הטוב הזה. וואו, טוב, אז היינו עם רייב ביצים, והיינו עם אוכל טוב, ומוזיקה טובה, וכל כך הרבה כיף בשוק תלפיות, אז אנחנו פשוט מזמינים אתכם לבוא ליהנות איתנו מכל הטוב הזה. בכל פינה מסתתר לו איזה משהו מיוחד. פשוט תבואו, תבלו איתנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לכאן, לקולי ארט, אירועי הקולינריה, ביחד עם אומנות, ביחד עם אוכל טוב. כל הטוב הזה כאן אצלנו, ברדיו חיפה. נספר לכם שאנחנו כאן מבלים ונהנים. כל כך הרבה אנשים נמצאים כאן, אז פשוט תגיעו. יש חנייה בשפע, באמת. מקודם נהננו עם שמן שמן, ואחר כך היינו עם ערב ביצים, עם מוזיקה אלקטרונית חיה. ממש. כרגע אנחנו, מולי עומד חלילן, אוקיי? אני לא יכול להסביר לכם את זה. זה פשוט תופעה מיוחדת. מישהו עם חליל מנגן לי ומקפיץ את כל השוק תלפיות. ואתם יכולים לבוא, ליהנות כאן בט"ו באב, יום אהבה, ערב יום אהבה, כאן איתנו. אז תגיעו, תהנו, מזמינים אתכם לבוא, לחגוג איתנו את כל הטוב הזה. טוב, 10:42, אנחנו כמעט סוגרים את התוכנית שלנו, לא לפני שנגיד לכם שיש כאן עוד הרבה הופעות, עוד הרבה מתחמים. זאת אומרת, אתם יכולים ליהנות מכל הטוב הזה, ואנחנו לא יכולים להסביר לכם את כל האירוע הזה. אז פשוט תקיעו לכאן. החנייה בחינם ובשפע. יש כאן כל כך הרבה מתחמים ובילויים, ואומנות, וגרפיטי, אומני גרפיטי, ודי-ג'יים. כל הזמן פשוט, זה לא נגמר. זה אירוע שמתמשך לו, ואנחנו כאן, גם עיריית חיפה נותנת את החסות שלה, וגם אנחנו נמצאים כאן, עד הלילה, עד השעות הקטנות של הלילה. אז פשוט תגיעו, יקיר דניאל נמצא באולפן, ינגן לנו את המוזיקה, עוד מעט אנחנו נסגור את השעה האחרונה שלנו ביחד. לפעמים האירועים האלה מיוחדים כל כך, שאנחנו, אין לנו מילים להסביר את האירוע המיוחד הזה. אז פשוט תבואו לכאן, תעזבו הכל. עוד רגע נחזור אליכם, בינתיים מוזיקה.

I've got to wait in line.

0: Later, bitches. אוקיי, הגיע הזמן לסגור שלוש שעות של מוזיקה. טוב, אנחנו משדרים לכם כאן, מהקוליארט, 9:59. אנחנו, הגיע הזמן לסגור את התוכנית שלנו להיום. בעצם הלילה רק התחיל. זו התחושה שקוליארט מנסה לייצר לנו. זה לא רק אירוע, חוויה שלמה של מוזיקה, קולינריה ואומנות. שלוש שעות ברדיו עוברות מהר, אבל כאן בשוק תלפיות, הלילה עוד צעיר, יש כאן הופעות. עוד הרבה אוכל טוב, מפגשים, בעיקר תחושה של קיץ ישראלי במיטבו. אז אנחנו בעצם מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו כאן בקוליאר, בשוק תלפיות. תודה לכל מי שהגיע ולקח חלק מהחוויה. תודה לחיפה, לעיר חיפה, לעסקים המקומיים שממלאים את הרחובות. בחיים, בטעמים, במוזיקה, אם עוד לא הספקתם להגיע, האירועים הבאים עוד מחכים לכם בהמשך, הקיץ. לי קוראים עמרי שטיין, תודה רבה לפיליפ קוזינוב שנמצא כאן בשטח, תודה רבה ליקיר דניאלי באולפן, אני רוצה לאחל לכם לילה שקט, קיץ נעים, תזכרו שלפעמים כל מה שצריך בשביל ערב טוב, זה מוזיקה טובה, אוכל טוב, ואנשים שמחייקים, מחייכים, אז שיהיה לכם לילה טוב. תהנו, תבלו, שמרו על עצמכם. ליאור, לילה טוב לך, מותק. כן, ערב טו באב, כן, אז תשלחו פרחים. כן, הביאו לך פרחים?
1: הביאו לי.
0: יופי, יופי. טוב, לילה טוב לכולם. ביי, חברים, נשתמע במחר, כן. ביי, שלום, ביי.

0: ט"ו באב ברדיו חיפה.
1: ט"ו באב ברדיו חיפה.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: טו באב ברדיו חיפה.
1: טו באב ברדיו חיפה.
2: בנת מלך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב,